Sveikiname gegužės 5 dieną kunigystės šventimų dieną mininčius. Kivartų eucharistinių išganytojo parapijos kleboną kuniga Joną Cikaną ir Lazdijų Šventos Onos parapijos kleboną dekaną garbės kanauninką Nerijų Žvirblį. Sveikiname gegužės 5 dieną jubiliejinį gimtadienį švenčiančius. Vilniaus universiteto nacionalinio vėžio instituto senjorų socialinės globos namų kapelioną kuniga Gintarą Petronį, Gauris Švento Arkangelo Mykolo parapijos kleboną kuniga Kazį Leščiauską ir Kauno Švento Kryžiaus Karmelitų parapijoje tarnaujantį karmelitą kuniga Emilijaną Vladislavą Boiko. Dėkodami Dievui už jūsų tarnystę, šiandien 14 val. Rožinio malda melsime jums gausių Dievo malonių. Taip pat melsimės už taiką širdyse, šeimuose ir visame pasaulyje, bei visomis Marijos radijo klausytojų ir aukotojų intencijomis.

0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Trečia dalis – kančios slėpiniai. Pirmas slėpinys – malda alyvų sode. Alyvų sode Jėzus krauju prakaituoja, prislėgtas mūsų nuodėmių baisybės. Nors jam sunku, bet drąsiai priima kančių taurę, nes tokia tėvo valia. Tvirčiausioji mergelė, išmelski mums nesviruojantį pasitikėjimą Dievu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
2: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk.

0: kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Antras slėpinys – nuplakimas. Budeliai plaka Jėzų, nežmoniškai sukapodami jo šventąjį kūną. Ši gėda ir kančia viešpačiui teko už mūsų palaidumą. Nekaltoji mergelė, gelbėk žmoniją nuo netyrumo, gink jaunimo ir sutuoktinių skaistybę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
0: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro.

0: gailestingumas.
1: Trečiasis kančios liepinys – vainikavimas erškėčiais. Kristų, pasaulio valdova, pajokai vainikuoja erškėčiais. Tačiau, nors ir paniekintas, Jėzus yra mūsų viešpats ir vadas. Galingoji mergelė, išmokyk mus dėl Kristaus nebijoti paniekos ir šmeištų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Ketvirtas liepinys – kryžiaus nešimas. Kristus neša kryžių vos be pakeldamas, alpdamas ir klupdamas. Jis taip mus myli, jog kančia taip reikalinga mums išgelbėti, kad deda paskutinės jėgas nueiti iki galo. Tai paskata mums nešti savo gyvenimo kryžių, kad pasiektume išganimą. Kankinių karalienė, guosk ir stiprink kenčiančiuosius. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Penktasis kančios slėpinys – nukryžiavimas. Nekaltasis Jėzus paukoja savo gyvybę už nusidėjėlius. Prie kryžiaus kalamas jis meldžiasi už savo kankintojus ir prašo dangaus tėvą jiems dovanoti. Jis nori, kad žmonių širdyse nesiaustų neapykanta ir jie išmoktų mylėti net savo priešus. Taikos karalienė, išmelsk pasauliui ramybę, padaryk, kad išnyktų žemėje neapykanta ir kerštas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Sveika karalienė,
2: gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tavęs šaukėmės ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami

0: sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mėliausioji mergelė Marija.
1: Melski už mus šventojo rožinio karalienę,
2: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
1: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį.
2: Amen. Pasiaukojimo nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai aktas. Marija, galingoji mergelė, gailestingoji motina, dangaus karalienė ir nusidėjėlių gynėja, mes aukojamės tavo nekalčiausiai širdžiai. Aukojame tau save ir savo gyvenimą, visą, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau te būna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela. Tau mūsų namų žydiniai, šeimos ir tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, te priklauso tau ir tesinaudoja tavo motinišką globą. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie tavo kojų atnaujiname krikšto įžadus ir pirmosios šventosios komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventą įtikėjimą, visuomet kaip dera katalikams klausyti popiežiaus ir jos skirtų vyskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų, sažiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiuose mišiuose. Ryštamės, kaip galima dažniau naudotis dvasę stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąją komuniją. Galingoji Dievo motina, meilingoji mūsų globėja, pažadame iš viso širdies darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje, kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus karalystė.
3: Amen. Švenčiausios mergelės Marijos litanija. Kyrie eleison.
4: Kriste eleison, Kyrie eleison.
3: Kristau išgirs mus.
4: Kristau išklausyk mus.
3: Tėve dangaus Dieve.
4: Pasigailėk mūsų.
3: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
4: Pasigailėk mūsų.
3: Šventoji dvasia Dieve.
4: Pasigailėk mūsų.
3: Šventoji trybė vienas Dieve.
4: Pasigailėk mūsų.
3: Šventoji Marija.
4: Melski už mus.
3: Šventoji Dievo gimdytoja.
4: Melski už mus.
3: Šventoji mergelių mergelė.
4: Melski už mus.
3: Motina Kristaus.
4: Melski už mus.
3: Motina bažnyčios.
4: Melski už mus.
3: Motina gailestingumo.
4: Melski už mus.
3: Motina Dievo malonės.
4: Melski už mus.
3: Motina vilties.
4: Melski už mus.
3: Motina tyriausioji.
4: Melski už mus.
3: Motina skaiščiausioji.
4: Melski už mus.
3: Motina nepalytėtoji.
4: Melski už mus.
3: Motina nesuteptoji.
4: Melski už mus.
3: Motina meilingoji.
4: Melski už mus.
3: Motina stebuklingoji.
4: Melski už mus.
3: Motina geroji patarėja.
4: Melski už mus.
3: Motina sutvėrėjo.
4: Melski už mus.
3: Motina išganytoja.
4: Melski už mus.
3: Mergelė išmintingoji.
4: Melski už mus.
3: Mergelė garbingoji.
4: Melski už mus.
3: Mergelė šlovingoji.
4: Melski už mus.
3: Mergelė galingoji.
4: Melski už mus.
3: Mergelė maloningoji.
4: Melski už mus.
3: Mergelė ištikimoji.
4: Melski už mus.
3: Teisybės paveikslė.
4: Melski už mus.
3: Išminties sostė.
4: Melski už mus.
3: Mūsų linksmybės priežastie.
4: Melski už mus.
3: Dvasios indė.
4: Melski už mus.
3: Garbės indė.
4: Melski už mus.
3: Įstabusis maldingumo indė.
4: Melski už mus.
3: Paslaptingoji rožė.
4: Melski už mus.
3: Dovido bokštė.
4: Melski už mus.
3: Balčiausiasis bokštė.
4: Melski už mus.
3: Aukso namai.
4: Melski už mus.
3: Sandoro skrynė.
4: Melski už mus.
3: Dangaus vartai.
4: Melski už mus.
3: Aušros žvaigždė.
4: Melski už mus.
3: Ligonių sveikata.
4: Melski už mus.
3: Nusidėjėlių gynėja.
4: Melski už mus.
3: Keliaujančiųjų priebėga.
4: Melski už mus.
3: Nuliūdusiųjų paguoda.
4: Melski už mus.
3: Krikščionių pagalba.
4: Melski už mus.
3: Karalienė angelų.
4: Melski už mus.
3: Karalienė patriarchų.
4: Melski už mus.
3: Karalienė pranašų.
4: Melski už mus.
3: Karalienė apaštalų.
4: Melski už mus.
3: Karalienė kankinių.
4: Melski už mus.
3: Karalienė išpažinėjų.
4: Melski už mus.
3: Karalienė mergelių.
4: Melski už mus.
3: Karalienė visų šventųjų.
4: Melski už mus.
3: Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
4: Melski už mus.
3: Karalienė į dangų paimtoji.
4: Melski už mus.
3: Karalienė šventojo rožinio.
4: Melski už mus.
3: Karalienė šeimos.
4: Melski už mus.
3: Karalienė taikos.
4: Melski už mus.
3: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės.
4: Atleisk mums viešpatį.
3: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės.
4: Išklausyk mus viešpatį.
3: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės.
4: Pasigailėk mūsų.
3: Tavo apgynimo šaukiamės.
4: Šventoji Dievo gimdytoje, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.

0: sūnumi mūsų daikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki.
1: Melski už mus, šventoji Dievo gimdytoje,
0: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
1: Melskimės, meldžiame tave viešpatie Dieve, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leis mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
2: Amen.
1: Šventojo Bernardo malda. Atsimink maloningoji mergelė Marija,
0: jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
1: Malda Arkangelui Mykolui, šventasis Arkangelė Mykolai, gink mūsų kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikštį šetoną ir visas piktasias dvases, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugrabzdink į pragarą.
2: Amen.
3: Vardant Dievų, Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
0: Amen.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Vienas pirmųjų išmoktinų dalykų, jei nori būti kontemplatyvus, kaip rūpintis savo reikalais. Nieko nėra įtartinesnio, kaip nekantrus regis švento žmogaus troškimas perauklėti kitus žmonės. Didelė kliūtis susikaupti yra užsidegimas vadovauti tiems, kuriems nesi paskirtas vadovauti, auklėti tuos, kurių niekas tavęs neprašė auklėti, taisyti tuos, kurie tau visiškai nepavaldus. Kaip gali visą tai darydamas išlaikyti ramybę? Atsižadėk šio beprasmio rūpinimosi kitų žmonių reikalais. Kuo mažiau dėmesio kreip į kitų žmonių klaidas ir visai nekreip dėmesio į jų prigimtinius trūkumus ir keistumus. Visas šventumas priklauso nuo atsižadėjimo, atsirišimo, savimaršos. Tačiau savimarša nesibaigia mums atsisakius visų tyčinių klaidų ir netobulumų. Neprisileisti akivaizdžių nuodėmių, vengti regimai blogų dalykų, nes jie užtraukia gėdą mūsų prigimčiai ir ją pažemina. Atlikti tuos veiksmus, kurie visuotinai gerbiami, nes jų reikalauja pats mūsų kaip žmogiškųjų būtybių kilnumas. Visa tai dar nėra šventumas. Vengti nuodėmės ir praktikuoti dorybę nereiškia būti šventuoju, o tik būti žmogumi, žmogiškąją būtybę. Tai tik pradžia to, ko Dievas nori iš tavęs. Tačiau tai būtina pradžia, nes negali įgyti antgamtinio tobulumo, kol Dievo malonė pirmiausia neištobulinsi savo prigimties pagal jos lygį. Kol galėsi tapti šventuoju, turi tapti žmogumi. Gyvūnas negali būti kontemplatyvus. Vis dėlto gana lengva atsikratyti klaidų, kurias pripažįstame esant klaidomis, nors tai irgi gali būti sunku. Bet esminė tobulumo ir vidinio tyrumo problema – atsižadėti visų mūsų nesąmoningų prisirišimų prie kūrinių ir savo valios bei troškimų ir juos išrauti. Geriausias, jei ne vienintelis būdas, kaip priešinti sąmoningoms ir akivaizdžioms ydoms, yra apgalvota pasiryžimų ir atgailų strategija. Apmastai savo žygį ir kovoji iki galo, savo planą keiti atsižvelgdamas į pokyčius mūšyje. Meldiesi, kenti, laikaisi iš paskutiniųjų, netenki vilties ir viliesi, plūkiesi permainingos kovos apibrėžos, sukuria tavo laisvės pavidalą. Kai ji pasibaigia, kai įgyji gerą įprotį tai suvaldyti, nepamiršk mūšio akimirkų, kai buvai sužeistas, beginklis ir bejėgis. Nepamiršk, kad dėdamas visas pastangas, laimėjai tik todėl, kad Dievas grūmėsi tavyje.

Bet kai imamasi kovoti su tais giliais ir nesąmoningais prisirišimo įpročiais, kuriuos mes vargiai atkapstome ir pripažįstame, visi mūsų apmąstymai, savęs tyrimai, pasiryžimai ir apgalvoti žygiai ne tik gali būti neveiksmingi, bet kartais gali netgi pagelbėti mūsų priešams. Mat lengvai gali nutikti, kad mūsų pasiryžimus padiktuos yda, kurios mums reikia atsikratyti. Taip išdidus žmogus apsisprendžia daugiau pasninkauti ir labiau varginti savo kūną, nes jis nori jaustis kaip atletas. Pasninkus ir savidrausmę jam primetė jo paties tuštybė, ir jie stiprina jame tai, ką labiausiai reikia sunaikinti. Kai žmogus yra ganėtinai dorybingas, kad geba apgauti save, jog yra beveik tobulas, jis gali patekti į pavojingą aklumo būklę. Joje visos įnirtingos jo pastangos, galiausiai sučiupti tobulumą, stiprina slaptus jo netobulumus ir sutvirtina prisirišimą prie savo nuomonės ir savo valios. Nugalint savo slaptus prisirišimus, tuos, kurių negalime matyti, nes jie yra dvasinio aklumo pradmenys. Mūsų pačių iniciatyva ko ne visada yra nesėkminga. Iniciatyvą turime palikti Dievo rankose. Dievo, besidarbuojančio mūsų sielose tiesiogiai, sausros ir kančios naktyje, ar veikiančio per įvykius ir žmonės. Štai kodėl tiek daug šventų žmonių neišlaiko ir palūšta, kai tik jie pasiekia vietą, kur nebegali išvelgti kelio ir vadovautis savo šviesa, užsispiria visai nebeiti pirmyn. Jie niekuo nebepasitikė, tik savimi. Jų tikėjimas daugiausia yra emocinė iliuzija. Jis yra įsišaknyjęs jų jausmuose, jų kūne ir temperamente. Tai tam tikras prigimtinis optimizmas, skatinamas moralinės veiklos ir akinamas kitų žmonių pritarimu. Jei žmonės jam nepritarė, toks tikėjimas vis dėlto randa prieglobstį pasitenkinime savimi. O kai ateina laikas žengti į tamsą, kurioje esame nuogi, bejėgiai ir vieniši, kurioje matome, kokia nepakankama didžiausia mūsų stiprybė, kokios tuščios mūsų tvirčiausios dorybės, kurioje neturime nieko savo, kuo. Jei žmonės jam nepritarė, toks tikėjimas vis dėlto randa prieglobstį pasitenkinime savimi. O kai ateina laikas žengti į tamsą, kurioje esame nuogi, bejėgiai ir vieniši, kurioje matome, kokia nepakankama didžiausia mūsų stiprybė, kokios tuščios mūsų tvirčiausios dorybės, kurioje neturime nieko savo, kuo galėtume kliautis, nieko, kas mūsų prigimtyje

Dievas mus paremtų, nieko pasaulyje, kas mus vestų ar teiktų šviesos, tada suvokiame, ar gyvename, ar negyvename tikėjimu.

Šioje tamsoje, kai mumyse nebelieka nieko, kas galėtų suteikti malonumo mūsų protui ar jį paguosti, kai regisi esame nenaudingi ir teverti visiškos paniekos, kai rodosi žlugome, kai atrodo esame pribaigti ir suryti, tada gilus ir slaptas savanaudiškumas pernelyg mums artimas, kad atpažintume, nuplėšiamas nuo mūsų sielų. Šioje tamsybėje atrandame tikrąją laisvę. Šiame apleistume esame paverčiami stipriais. Būtent ši naktis mus ištuština ir padaro tyrus.

Neieškok ramybės jokiame malonume, nes nesi sukurtas malonumui. Esi sukurtas dvasiniam džiaugsmui. Ir jei nežinai, kuo skiriasi malonumas ir dvasinis džiaugsmas, dar nepradėjai gyventi. Gyvenimas šiame pasaulyje yra kupinas skausmo. Bet skausmas, malonumo priešingybė, nebūtinai yra laimės ar džiaugsmo priešingybė. Juk dvasinis džiaugsmas suklesti visiškai išsiplėtojus laisvei, kai ji nekliudoma siekia savo aukščiausiojo objekto, išsiskleisdama tobulą nesavanaudės meilės, kuriai buvo sukurta veikla. Savanaudis malonumas kenčia nuo visko, kas iš mūsų atima kokį nors gėrį, kuriuo norime sau mėgautis. O nesavanaudis džiaugsmas nuo nieko nekenčia, tik nuo savanaudiškumo. Malonumą suvaržo ir užgniaužia skausmas bei kančia. Dvasinis džiaugsmas kančios nepaiso, juokiasi iš jos ar netgi panaudoja ją, kad apsivalytų nuo didžiausios savo kliūties savanaudiškumo.

0: Tikras džiaugsmas yra tobulas norėjimas to, ko norėti esame sukurti. Tai stiprus, lankstus ir laisvas mūsų valios judesys. Valios besidžiaugiančios tuo, kas yra gera ne tik tai mums, bet ir savaime. Kartkartėmis malonumas gali būti džiaugsmo mirtis. Tad tikrojo džiaugsmo paragavę žmogus įtariai žvelgia į malonumą. Bet ne vienas, pažinęs tikrąjį džiaugsmą, niekada nebebijo skausmo, nes žino, kad skausmas gali pasitarnauti jam kaip kita proga įrodyti ir patirti savo laisvę. Vis dėlto nemanytina, kad džiaugsmas malonumą išverčia į kitą pusę ir ieško malonumo skausme. Tiek, kiek džiaugsmas yra tikras, jis pranoksta skausmą ir jo nebejaučia. Štai kodėl jis juokiasi iš skausmo ir džiūgauja jį veikęs. Tai kančios nugalėjimas ne savanaudiškumu, savęs užmiršimu, tobulą meilę. Skausmas negali palytėti šio aukščiausio džiaugsmo, nebent atsitiktinai padidinti jo tyrumą, patvirtindamas sielos laisvę nuo jutimų, emocijų bei savimeilės ir išskirdamas mūsų valią grynoje laisvėje anapus kančios lygmens. Tad labai liūdna, kai kontemplatyvieji kontempliacijoje te ieško šiek tiek daugiau nei malonumo. Vadinasi, jie švaistys laiką ir sekins save kenksmingomis pastangomis išvengti sausros, sunkumų ir skausmo, tarsi šie dalykai būtų blogybės. Jie praranda ramybę. Siekdami malonumo maldoje, jie save paverčia kone nebegebančiais džiaugtis.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Dabar 15 valandų.
1: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Dėkojame gerajam viešpačiui už popiežiaus Pranciškaus skirtus visuotinius atlaidus, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį prie išstatyto arba tabernakulyje esančio švenčiausiojo sakramento.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Penktoji novenos diena. Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenynę panardink eretikų bei atskilusių jų sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tad yra mano bažnyčia. Jiems sugrįžus į bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų ir taip jie palengvintų mano kančią. Dievo gailestingumo vainikėlis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

0: Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dužiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis pulsavimu, trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybę gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavo gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatė atspindžių. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas per mano sielą ir širdį pasiekia mano artimą. Padėk man viešpatė, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatė, kad mano klausa būtų gailestinga, atiti artimo poreikiams, nebeinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatė, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatė, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatė, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įvykdama savo nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis, tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatė, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuo širdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano viešpatė, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmų, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo, nei veiksmų, nei žodžių, visada galėsiu maldą. Nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen.
0: Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisė.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
2: Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją tiesiogiai transliavome iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kurioje vyksta nepaliaujama švenčiausiojo sakramento adoracija.
3: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
4: Atvelykis. Šiandien vėl pasiaukojau viešpačiu kaip deginamoji auka už nusidėlius. Jėzau mano, jei jau artėja mano gyvenimo pabaiga, kuo nuolankiausiai tavęs maldauju, priimk mano mirtį vienybėje su tavimi kaip deginamąją auką, kurią šiandien, būdama aiškios sąmonės ir visiškai pritariant valiai, aukoju trejopų tikslu. Pirma, kad tavo gailestingumo darbas pasklistų po visą pasaulį ir kad Dievo gailestingumo šventė būtų iškilmingai patvirtinta ir švenčiama. Antra, kad nusidėliai bėgtų prie tavo gailestingumo, patirdami neapsakomų šio gailestingumo rezultatų, o ypač mirštančiųjų sielos. Trečia, kad visas tavo gailestingumo darbas būtų įvykdytas pagal tavo norą ir už vieną žmogų, kuris šiam darbui vadovauja. Priimk gailestingiausias Jėzau šią mano menkutę auką, kurią šiandien tau paaukojau dangaus ir žemės akivaizdoje. Tegul tavo švenčiausioji širdis, kupina gailestingumo, papildo tai, ko man stinga, ir paukoja savo tėvų iš nusidėlių atsivertimą. Trokštų sielų, o Kristau. Šią akimirką mane persmelkė Dievo šviesa ir pasijutau esantį išskirtinę Dievo nuosavybę. Ir pajutau didžiausią dvasios laisvę, apie kokią anksčiau nenutokiau. Ir tą pačią akimirką išvydau Dievo gailestingumo garbę bei neapsakomų sielų burius, šlovinančius jo gerumą. Mano širdis paskendo Dieve ir išgirdau šiuos žodžius. Tu esi mylimiausia mano dukra. Gyvas Dievo artumas tęsiasi visą dieną.
2: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valanda. Kviečiame prisiminti ir apmastyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmastyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme – Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.
5: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
6: Amen.
5: Šviesos kelias. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.
6: Kas savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Matą. Po šabo, auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus. Nuritino šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandė jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims: Jūs nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta, ir skubiai duokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirmą jūsų į Galilėją. Tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau. Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.
5: Tėve mūsų,
6: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui,
6: ir Sūnui, ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
5: Antroji stotis. Randamas tuščias kapas. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Marija Magdalietė nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė jiems. Paėmė Viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.
5: Tėve mūsų,
6: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui,
6: ir Sūnui, ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
5: Trečioji stotis. Prisikėlęs Jėzus pasirodo Marijai Magdalietei. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Joną. O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama jį pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterė, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano Viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas, atsakė: Viešpatie, jei jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai: rabūnė. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai pasakęs.
5: Tėve mūsų,
6: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui,
6: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
5: Ketvirtoji stotis. Jėzus pasirodo kelyje į Emausą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Luką. Ta pačia diena du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisijartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta.
5: Tėve mūsų,
6: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui,
6: ir Sūnui, ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
5: Penktoji stotis. Jėzus atpažįstamas, kai laužo duoną. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
6: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Luką. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisė su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę.
5: Tėve mūsų,
6: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui
6: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
5: Šeštoji stotis. Jėzus pasirodo mokiniams Jeruzalėje. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Luką. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasia juk neturi kūno nei kaulų. Kaip matote mane turint? Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas.
6: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui
6: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
5: Septinta stotis. Jėzus mokiniams suteikė galę atleisti nuodėmes. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.
6: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija,
6: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui Tėvui
6: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
5: Aštuntoji stotis. Jėzus sutvirtina Tomo tikėjimą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Joną. Vieno iš 12 tomo, vadinamo dvynių, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbėsiu piršto į vinių žaizdą,
6: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
7: Iš Evangelijos pagal Joną. Vieno iš 12 tomo, vadinamo dvynių, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbėsiu piršto į vinių žaizdą,

0: Mokiniai vėl buvo kambaryje. Ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą. Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko. Mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako. Tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija.
2: Malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Devintoji stotis. Jėzus pasirodo prie Tiberiados ežero. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijosi palaidinę. Nes buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už 200 lekčių, ir atitempė tinklą su žuvimis.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija.
2: Malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija. Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Dešimtoji stotis. Jėzus įsako Petrui ganyti jo vis. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane? Ir atsakė, viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano vis.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, Teesie šventas tavo vardas.

0: teesie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
0: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: 11 stotis. Jėzus siunčia mokinius į visą pasaulį. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
0: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
2: Iš Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės. Tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisartinęs Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia, danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
1: Tėve mūsų,
0: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
0: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: 12 stotis. Jėzaus dangun žengimas. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
0: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
2: Iš apaštalų darbų. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo žengiant į dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų.
1: Tėve mūsų,
0: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
0: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: 13 stotis. Mokiniai kartu su Marija laukia maldoje. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
0: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
2: iš apaštalų darbų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
1: Tėve mūsų,
0: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
0: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: 14 stotis. Per sekminės nužengė šventoji dvasia. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
0: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
2: Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti.
1: Tėve mūsų,
0: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
0: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Mano vaikai, mes turime mylėti ne vien žodžiais ir kalbomis, bet darbais. Dievas yra meilė. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Pasiliks vien tik meilė, nes tik ji viską pasako. Kristuje tu turi viską – gyvenimą, atleidimą, džiaugsmą, amžinai gyvenimą. Tau viską skirta mylėti ir mylėti iki pat amžinybės. Priimk iš Kristaus šią didžiulę meilės dovaną. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
0: Amen.
3: Dėkojame tau viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedei į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Antiochijos ir Ikonijos atvykę žydai sukurstė žmonės, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikė jį mirusiu. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Šiame mieste jis skelbė Evangeliją ir sulaukė nemažą mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę ir skatino juos išsaugoti tikėjimą, nes per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendruomenėje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką. Tai Dievo žodis. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą. Kad visi žmonės suprastų tavo didybę, tavo karalystės kilnumą, tavo karalystė amžina karalystė, tu kartų kartoms viešpatausi. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą. Lai mano burna šlovina viešpatį, visa kas gyva lai garbina šventąjį jo vardą, dabar ir per amžius. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą.

0: Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštuoja jūsų širdys ir ten neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galius, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Tikriausiai nėra žmogaus, kuris nebūtų kėlęs klausimo Dievui, kodėl? Kodėl leidi kariauti? Kodėl leidi žūti? Kodėl leidi sirgti, kentėti? Kodėl leidi būti bandomiems gyvenimo sunkumais? Vienus šitas klausimas nuveda iki netikėjimo. Kitus veda į pyktį ant Dievo, o treti kantri laukia atsakymo. Jėzus šiandien Evangelijoje duoda atsakymą. Kodėl? Kad tikėtumėte, kad mylėtumėte, kad pažintumėte. Pažinti Jėzus kviečia ne protu. Mirti nekaltam ant kryžiaus nėra protinga, nėra logikos. Tačiau, o kaip kitaip pasakyti, jog myliu, kad niekam nekiltų abejonių dėl Dievo apsisprendimo už žmogaus laimę. Kaip kitaip pasakyti, myliu, kad niekas nesuabejotų. Jėzaus mirtis ant kryžiaus nepalieka abejingų. Meilė, kuri parodyta iki galo. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Pasaulis išvydo dar neregėtą Dievą. Nusižeminusi, klusno iki kryžiaus mirties. Ir taip pat išgirdo dar negirdėtą gerąją naujieną. Dievo meilė įveikė mirtį. Matom, girdim, o ar pažįstam? Tam neužtenka galvos, tam neužtenka smegenų, tam neužtenka gebėjimo protu pažinti. Tam reikia jungti širdį. Jėzus prieš savo kančią įspėja mokinius, kad nepaliautų tikėję. Visada kyla abejonė Dievu, susidūrus su pasaulio tamsa, susidūrus su gimtosios nuodėmis sužeisto gyvenimo tikrovė. Kodėl? Už ką? Kur tu Dieve? Tačiau atsakymai vargu ar palengvintų gyvenimo naštą. Vargu ar sustiprintų tikėjimą, žinodami kodėl, ar labiau tikėtume. Supratę už ką, ar pasidarytų lengviau. Tačiau pažinimas visa galinčio ir mylinčio Dievo, pažinimas kenčiančio ir prisikeliančio Jėzaus leidžia drąsiai pasitikėti Jėzaus žodžiais. Aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Ilgimės dangaus ir tai išreiškiam apčiopiamai, statydami, kurdami, tvarkydami, svajodami, ieškodami atsakymų. Ilgimės dangaus, ilgimės pilnatvės, ilgimės visiško pažinimo. Tačiau šis pasaulis to nepajėgia suteikti, net pajėgia suteikti dangaus. Kaip sutaikyti tas dvi tikrovės, širdies veržimasi dangun ir dabarties trapumą, dabarties netobulumą? Tikėjimas lydi žmogaus širdį link dangaus per šio gyvenimo iššūkius. Tarytum vaikas pasidavęs į motinos rankas, nešamas saugus, kad ir nesaugiame pasaulyje. nešamas sotus badaujančiame pasaulyje, mylimas nemylinčiame pasaulyje. Vaikui ramu, nes motina dovanoja savo ramybę ir ne žaisliukais, o savo artumu, kuris neapgauna, kuriuo pasitikima, kuris liudija besąlyginę meilę. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Te nebūkštuje jūsų širdis ir te neliūdi. Esame Dievo glaudžiami prie širdies, prie jo krūtinės kaip vaikai. Aiškaus atsakymo, kodėl aplinkau su tamsos ir blogio, tikriausiai ir negausim. Tačiau juk netai svarbiausia. Svarbiausia patiems nepalikti mylinčio Dievo glėbio, kuriame visada rasime paguodą ir ramybę.
1: Homiliją sakė kunigas Gediminas Kasperavičius.
2: Girdėjote laidą Dievo žodis.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati – gyvenimo dienos. Knyga išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Kadangi jis dažnai pas mūsų žaidavo, mama paprašė jo pasikalbėti su Pieru Džordžio, kad šis liautųsi tiek daug kalbėjęs rožinį, ypač naktį. Ši malda buvo skirta visų šventųjų išvakarėms ir, kaip ir visa kita šeimoje, nevalia nepažeisti tvarkos ir tikslių nurodymų. Perlenkti lazdą buvo netaktiška, netgi pavojinga. Ar tiesa, Pierai Džordžio, kad savo kambaryje ilgai meldeisi? Paklausė Don Tito. Brolis neatsakė. Ir dvasininkas kalbėjo toliau. Aš tai žinau, mama sakė. Supranti, tu verti ją sielvartauti, ji keliasi naktimis. Bet man reikia tiek maldų kalbėti, sumurmėjo Pieras Džordžio. O kas tau uždavė? Niekas. Tiesiog reikia. Tėvai stengiasi išvengti pavojus, kad jis eis tuo keliu, kuriam jie nepritarė. Ir būdami tikri, kad jų ne bus laikomas galutiniu, leido broliui sugrįžti pas jėzuitus. Kaip jautėsi Pieras Džordžio, vis mažiau ir mažiau kalbėjo. Įsirašė į socialinio instituto Marijos kongregaciją, ir rožinis jam tapo paguoda ir ginklu. Žinoma, namie jis nesulaukė jokios pagalbos, padrasinimo ar paramos savo tikėjimui. Kartą, kai jis vėlavo pietų, mama mestelėjo. Et, jis visada toks. Vėjai galvoje, mišes prisimena, o prie stalo ateit užmiršta. Jis ten savo kambaryje. Mažas kambarėlis Polonija kitiems buvo nepažįstamas pasaulis. Net ir jį išvydus buvo sunku suvokti tikrąją jo vertę. Tai buvo vieta, kurioje Pieras Džordžio sunkiai ir įtemptai mokėsi ir to buvo gana. Šeimai nei galva neatėjo suabejoti, ar be uolaus triūso nebuvo kažko daugiau, kas jį čia trauktų. Ir niekas nesužinojo, kad ten sesuo Andželika aptiko Pierą Džordžio ištikto dievo regėjimo. Savotišku būdu jis pamažu darėsi reikšmingas, be skambių antraščių laikraščiuose, neparašęs knygų, be visuotinio šurmulio, nes jo asmenybė paliesdavo kiekvieną, prie ko prisigretindavo. Jis keitėsi, jau nebebuvo naminis berniukas. Jau tuomet kardinolas Rikelmi, kalbėdamas socialinio instituto jaunimui apie dorovę, paminėjo Pierą Džordžio. O tėvas Gorija, internato auklėtinių prefektas, rašė, kad melsti šalia jo buvo tikra dvasios palaima, kad Pieras Džordžas stebuklingai mokėjo patraukti kitus į doros kelią vien savo įvairią pusę ir nepakartojimą asmenybę. Mano broliui buvo 17 metų ir visi namiškiai būtų norėję matyti jį kitokį, bent kiek įsitraukusi į tą viešą į gyvenimą, kuriam jau atėjo laikas priklausyti. Tačiau jis buvo iki galo atsidavęs savo dvasiniam augimui. Pasidarė dar jautresnis. Vieną dieną, bičiuliams triukšmingai atidarant instituto vartus, Pieras Džordžio vienintelis pastebėjo, kad kažkas drumstė budėtojo Ernesto Fasonės veidą. Kas atsitiko, Fasonė? Paklausė. Sužinojęs, kad mirė 14-metis budėtojo sūnus, Pieras Džordžio nuleido akis ir truputį pastovėjo šalia šitaip suteikdamas paguodą. Po metų tą pačią dieną jis vėl buvo tarp kieme, pakrikusi jaunuoliu ir priejas pastovėjo šalia budėtojo. Šiandien jo sūnaus mirties metinės, sumirmėjo Pieras Džordžio. Prisiminsiu jį per komuniją. Fasonė, kartodama šiuo žodžius, po daugelio metų verkė. Jis pažino Pierą Džordžio geriau nei jo paties namiškiai. Nesupratė, kad jo akis nebejingos gyvenimo skausmui ir vargui. Mišios, komunija, maldos, pagalba vargšams, kenčiantiems, tokios turtingos buvo Piero Džordžio dienos, tačiau laiko mokslams jas visada surasdavo. Nepaisant šiokių tokių abejonių, brolis ryžtingai pasiekė savo didįjį tikslą, gavo licėjaus baigimo atestatą.
Šią šventę sutiko džiaugsmo šūksniais, šlovindamas profesorių Bulferetį, kuris vėliau prisipažino buvęs labai sujaudintas jaunuolio meilės Dantį. Taip Pieras Džordžio ruošėsi sunkesniam, bet jau geidžiamam politechnikumo etapui. Jis buvo sveikas, labai tvirtas, vienintelis iš namiškių lipdavo ant Parsifalio, nenuoramos tėčio žirgo ir šoliuodavo su juo 10 kilometrų. Aš svajojau apie fotografą, gebantį įamžyti tuos šuolius ir manevrus. Jis ieškojo vaikų, kuriuos užsikeldavo ant žirgo, arba balsų skaitė Evangeliją, arba sustabdydavo Parsifalį, norėdamas persižegnoti priešais bažnyčią. Mes pamažu tapome suaugę, bet jo būdas nelabai te pasikeitė. Ir toliau buvo tyro širdies. Pieras Džordžio įsirašė į Švento Vincento konferenciją socialinėme institute ir taip pradėjo dirbti šalia žmonių ir vardan jų išgelbėjimo, tik niekas iš namiškių to nežinojo. 10. skyrius – socialinė kova. 1919 metais. 1918 metais Pierui Džordžioje sukako 17 metų ir pasibaigus paauglystei sunku buvo įžengti į atsakingo gyvenimo tarpsnį. Norėjusi šūkauti, veltis į politiką, triukšmingai palaikyti vieną ar kitą pusę. Šiandien nelengva suvokti įsisenėjusi, nepataisoma priešiškuma tarp katalikų partijos ir liberalų, nuo kurių pirmieji laikėsi atokiai, kad nesusimaišytų. Liberalizmas teigė revoliuciją, todėl buvo neįmanoma jo palaikyti. Reikėjo įveikti jį kaip naujojo amžiaus nuodėmė, kaip absoliutų blogį, kaip tiesioginė šetonišką nepataisomą tikėjimo priešybę. Katalikai ir liberalai, ypač Piemonte, buvo skirtingose barikadų pusėse, ir kaip tik vieno aršiausių ir reikšmingiausių tuo meto liberalų, nors ir niekomet neįstojusio į partiją namuose Pieras Džordžioje nusprendė būti liudininku Liaudies partijos laikraščio Il Momento platintojų. Galima suprasti tėčio reakciją, nors gana karšta ir griežta. Jis trumpai drūtai pareiškė. Kągi, kai išalksi, galėsi nueiti pavalgyti į Momento. Tačiau kaip žmogus pasitikintis savo autoritetu, Alfredo per daug nesijaudino, kaltindamas sūnų tik nedideliu priešiškumu. O mano broliui pasirinkti priešingą poziciją, nei likusių namiškių politiniai idealai, reiškia stoti prieš visuomenę, klasę, mentalitetą, vienu žodžiu peršokti griovį. Tačiau tėčio liberalai buvo tie, kurie priešinosi lengvapėdiškam Italijos įsikišimui į karą, todėl buvo vadinami paskutiniais išdavikais, kurie nusipelnė būti sušaudyti prie sienos. Tačiau ilgas kruvinas karas parodė, kad jie buvo teisūs. Liberalai vėl ėmė kelti galvas, o su jais ir Lestampa, kurios tiražas anksčiau buvo smarkiai sumažėjęs. Tėtis ir vėl nuo pirmųjų laikraščių puslapių ėmė triuškinti du pagrindinius šios nelaimės kaltininkus – Kadorną ir Salandrą. Kokia iš tiesų buvo bendra padėtis, jei nepaisysime tos kritikos ir atsimušinėjimų dėl skubaus ir neapgalvoto įsikišimo, kurio beprasmiškumą dar labiau apnuogino fiktyvi taika. Socialistai, tarp jų ir karo šalininkai, būsimieji fašistai, galiausiai vėl tapęs socialistais, iškalbingomis priemonėmis, karikatūromis ir satyromis pranašavo revoliuciją, teigdami, kad liberalų ir buržuazijos valstybė atėjo galas, todėl atsisakė dalyvauti vyriausybės veikloje. Nuolatiniai streikai, skelbiami dėl menkiausios priežasties, paralyžavo tautos gyvenimą. Užteko, kad kas nors riktelėtų. Kunigas traukiny! Ir traukinys neišvykdavo. Traukiny vienas baltarankis! Sušukdavo kas nors kitoje stotyje.
Ir mašinistai pareikšdavo, kad jokių būdų neįmanoma tęsti kelionės, jei reikia temti buržujų. Kas tuomet nutikdavo? Iššokdavo lauk vienas narsuolis juodais marškiniais ir traukinys pajudėdavo. Tokioje aplinkoje, tačiau nepritardama jokiam ekstremizmui, susikūrė liaudės partija, įsipareigojusi ginti dirbančiųjų teisės, tačiau greitai susiskaidžiusi į tarpusavį kovojančias grupuotes. Vieni šūkavo prieš įkūrėją Don Sturco, kiti priešinasi žadėtai rinkimo reformai, pagal kurią buvo numatyta ir rinkimų teisė moterims, dar kiti protestavo, kviesdami visus grįžti į katalikybę be jokio politinio prieskonio. Nepaisant to, iš labai įvairialypių elementų sudaryta partija toliau klestėjo. Tuo metu iškilo labai skaudi veteranų problema. Jiems buvo sunku vėl tęsti mokslus, įsijungti į darbą ar susirasti klientų po 4 metų žiaurių atostogų. Sunku atsikratyti smurto dvasios, kurios prisigėrė kare. Jie buvo pirmųjų laikraščio Domenica del Corriere puslapių herojai, dabar jie laukė kažko konkretesnio iš gyvenimo. Pieras Džordžioje nepritarė popiežiškos valstybės ir Romos atstatymui, ir juolab Lacijaus, pavaldaus laikinai valdžiai, kuri te gali tik atitolinti aukščiausiai ganytoje nuo dvasininkijos, jis neapleido Česarės Balbo katalikų studentų draugijos, nenutolo nuo jos dvasios. Brolis jautė poreikį eiti į nusivylusias mases ne tik susitikti su politiniais priešininkais, bet ir norėdamas pataisyti padėtį. Jis manė, kad liaudžiai mojuojančiai eitynėse raudonomis vėliavomis turėtų rūpėti socialinės reformos, reikalingos tol, kol skurdas išnyks ir gyvenimo lygis vėl taps normalus. Netgi universitete prisidėjus gausybei ne studentų, atmosfera toli gražu nebuvo rami. Tačiau jis susipažino su šimtais naujų skirtingų nuomonių, skirtingo patyrimo ir veikimo būdo bičiulių. Nauja aplinka gerai pavaizduota šiame laiške, kurį parašė Piero Džordžio draugas Kurio Kieraviljo Džolitti Sunėinas. 1919 metai lapkričio 21 diena. Brangus Džordžio, papasakok apie savo mokslus, kada pradėsi eiti į universitetą. Kokie tavo pirmieji įspūdžiai apie tautos elitą, tai yra universitetinį jaunimą? Tikiuosi, tau labiau pasisekė nei man. Pirmoji paskaita buvo chemija. Atėjau, vaizduodamas rimtą žmogų, užsikišęs už kelnių juosmens knygų šūsnį. Man buvo pasakyta, kad atrodau nestilingai nešiodamasis rankose knygas, kaip mokykloje. Ketinau eiti į paskaitas, pasiėmęs tėvo lazdą, tik laimei, išeidamas iš namų netyčia, pamačiau save veidrodyje ir pastačiau lazdą atgal. Vargana išvaizda iškart išdavė, kad lazda ne mano. Atėjęs į universitetą, pirmiausia ant laiptų sitikau vieną gerą bičiulį, kuris mokėsi kursu aukščiau ir jautė pareigą žnypti ar stumtelėti. Man kepurė užkrito ant akių, o knygos nusmuko į kelnes. Tai buvo tiesiog draugiškas pasisveikinimas. Aš tai priėmiau ramiai, gal kad susidrovėjau dėl knygų, gal jausdamas savotišką pagarbą aplinkai. Nežmoniškame triukšme įėjau į pusapvalę aulą. Vyresniai iš paskutinių suolų mūsų garbiai svaidė žolės kuokštus ir žemės grumstus. Mano kaimynas taip gavo į galvą, kad galėjo pakrikti protas. Norėdami išgelbėti savo garbę, sulaužėme krėslą ir atsakėme į puolimą. Man teko laimę nutverti šiaudais kimštą sėdynę ir nuskraidinti ją tiesiai vienai panelei į galvą, žinoma, netyčia. Pasisekė dar, kad jis sugebėjo išsisukti. Gali įsivaizduoti, kaip visus
sužavėjo mano žygdarbis. Visi dabar norėjo pagerbti tik mane. Nepasakosiu, kaip buvau išskalbtas per tas 5 minutes. Mane išgelbėjo atėjęs profesorius ir visi nusiramino. Atsisėdęs ėmiau traukti iš kelnių kiškų knygas pairusiais sąsiuviniais. Jos buvo nukritusios prie pat pėdų. Mano moksladraugiams tai padarė įspūdį. Jie nusprendė, kad aš esąs labai originalus. Tai buvo pirmoji ir paskutinė mano chemijos paskaita, nes profesorius buvo tikras nuobodo, keliantis žiovulį. Taip pat tai buvo paskutinis kartas, kai aš atėjau užsikišęs knygas už juosmens. Papasakojau tau apie savo pirmosius įspūdžius iš Ateneo, nes tu, manau, taip pat įsivaizduosi, kad universitete visi tokie rimti žmonės, o sutiksi niekšų gauja, kaip dažnai atsitinka. Jei jau kalbėsime apie Piero Džordžio, tai jis tarptų pašaipių jaunuolių tuščiomis kišenėmis te galėjo sukelti tik šykščią simpatiją kaip tėtušio sunelis. Tyliai vienumoje jis tyrinėjo aplinką ir pamažėlė tame vardų šurmulį. Viename kurse buvo 400 karo veteranų, buvo pradėtas atpažinti kaip studentas, niekomet neatsisakantis padėti. Uolus, bet nepataikūnas, ramaus būdo ir nepaprastai geros širdies. Ir netrukus jam skirtos pašaipos virto pagarbą. Štai ir senatorius, būkime geri, sakydavo studentai ir nutraukdavo tuščias ir veidmainiškas šnekas. Jei jie nesiliaudavo, Pieras Džordžio imdavo švilpiniuoti, išsklaidydamas nejaukią atmosferą. Tas švilpavimas, kaip ir jo juokas, buvo pavojaus varpelis. Tačiau jis nesielgė kaip tėvas Capata. Buvo doras, ir jį sutikę žmonės galiausiai savaime pradėdavo jį gerbti ne kaip abstraktų pamokslautoją, o kaip žmogų, kurio žodžiai nesiskiria nuo darbų. Taigi Pieras Džordžio akimoje įveikė savo 18 metų pavojus ir gundimus, pradėdamas gailestingumo ir apaštalavimo darbą, ypač tarp jaunesnių, dažnai pelnydamas draugystę, patyrimą ir darbuotojų paramą.

Girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.

0: skelbimai.
1: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijos savanoriais. Gegužės 5 dieną antradienį. Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Gegužės 6 dieną trečiadienį. Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiame už jūs.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio viskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 6 iki gegužės 7 dienos esate laukiami Marijampolės Šventojo Jono Pauliaus II bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos – gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglus skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų omišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Dieve, ateik man padėti.
1: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja.

Išklausyk

0: Dabar atėjo mūsų Dievo karalystė
1: ir jo Mesijo valdžia. Aleliuja.
2: Tu pasiėmei savo valdžią ir ėmei viešpatauti. Aleliuja.

Ящерица, что стоишь ты, да?

Visi tavo kūriniai tau tarnauja, nes tu tarei ir jie atsirado. Aleliuja.

iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesta, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų.

Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą. Aleliuja.

0: Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą. Aleliuja.
1: Su džiaugsmu kreipkimės į Kristų, žemės gelmėse išvydusi, nuo jo šlovės šviesą, garbės karalių, išgirsk mus.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Meldžiame tave viešpatį už vyskupus, kunigus ir diakonus, kad jie stropiai vykdytų savo tarnystę ir tau ugdytų geriems darbams pasiruošusią tautą.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Meldžiame tave viešpatį už atsidavusius bažnyčios mokytojus, tegu jie tyra širdimi ieško tavo tiesos.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Meldžiame tave viešpatį už bažnyčios tikinčiuosius, kad sėkmingai kovotų tikėjimo kovą ir gautų tavo karalystės atlygį.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Tu prie kryžiaus prikvėlei ir sunaikinai mūsų prakeikimo raštą. Sutraukit mūsų pančius ir išvaduok mus iš tamsybių.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Meldžiamės už mūsų tautą ir valstybės vadovus.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Prašome naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Meldžiame taikos.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Tu nužengiai į pragarus ir atvėrė jų vartus, priimki savo karalystę mūsų mirusius brolius ir seseris.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.
1: Patikime tavo visas prašančių maldos intencijas ir išklausyk prašymus tų, kurie dabar jungiasi į mūsų bendrą maldą.
0: Garbės karalių, išgirsk mus.

0: Viešpatie Dieve, Kristaus prisikėlimu gražinės mums teisę į amžinąjį gyvenimą, sustiprink mumise tikėjimą ir viltį, įdant nesviruodami tikėtume, jog tavo pažadai išsipildys. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.
0: Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžinąjį gyvenimą.
1: Amen.
0: Te leidimas visada Dievo pagalba.
1: Ir visus mūsų brolius ir seseris.
2: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.

0: Laida katekizmo komentaras.
1: Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Antradienis, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas ir sklaidome katekizmo puslapius. Šiandien toliau kalbėsim apie penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk. Ir ką, kas po to slypi, kokios aktualijos ir tos aktualijos savaime suprantama, na jos yra, bet jos nėra mums lengvas, paprastos, taigi tenka paliesti tikrai tokius sudėtingus klausimus, tiksliau katekizmas juos liečia ir na, mes turime juos įsigilinti, kad išmoktume gerbti Dievą kaip gyvybės davėją, pačią gyvybę, na ir patys gyventi taip, kad puoselėtume, bet negriautume. Taigi, prieš kalbėdami, pirmiausia pasimeliskime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavęs kyla visa, kas gyva, nes tu esi pati esmė, pati egzistencija, pats gyvybės šaltinis, tu esi pati gyvybė. Taigi, visa, kas gyva, yra iš tikrųjų tavo norėta. Ir labai dėkojom tau už gyvenimo dovaną, davė mums gyvenimą, kaip nelengva pašaukimą būti, kovot už gyvenimą ir nešti tą gyvenimo viltį, patį gyvenimą kitiems, taigi palaimink mus, mūsų tėvinę Lietuvą ir šią laidelę, kad jis prisidėtų prie Dievo garbės, gyvybės puoselėjimo ir mūsų visų amžinų gyvenimo. To prašom per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kalbam toliau apie penktą Dievo įsakymą ir toks labai svarbus yra iš tikrųjų skirelis, jis vadinasi abortas, seka po kito prieš tai buvusio skirelio tyčinė žmogžudystė. Na ir aborto aktualija šiandien irgi, na, kaip sakyti, aktualija, problema šiandien yra pakankamai plačiai ir aptarinėjama ir įvairiai valstybiniai įstatymai reglamentuoja. Tuo tarpu bažnyčios mokymas yra visiškai vienareikšmis, drąsiai galim pasakyti, ir pasižiūrėsime, ką katekizmas apie tai kalba. Vienu žodžiu pasakyti galima paprastai užbėgant už akių, kad abortas yra didelis blogis, labai didelis blogis, ir jokių būdų jisai nepateisinamas. Ne, labai keistai skamba, bet taip yra iš tikrųjų. Na, o kad visokių išvedžiojimų pasaulyje yra, tai taip pat yra. Bet dabar žiūrim, ką kalba mums katekizmas. Primenu, katekizmas tai yra bažnyčios mokymas. Tai, kas iš tikrųjų yra per amžius mokoma, buvo mokoma, yra mokoma, kadangi bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė ir ta bendruomenė Dievo įkvėpta, apaštalų iš tikrųjų, ant apaštalų pamato, pastatyta, paremta, šventosios dvasios vedama, tęsia Kristaus, paties Kristaus misija. Tai ta misija yra, kad turėtume gyvenimą. Taigi štai čia, kodėl tai primenu, tai yra tokie baziniai punktai, labai svarbus punktai, kuriuos visą laiką reikia atsiminti. Tai, nes dažnai mes gyvenime įsivėlėm į vairiausias tokias, na, kaip pasakyti, kažkokias tai tokias tarsi diskusijas, na, tą tokį sekuliarų mąstymą į tokį, na, kaip pasakyti, galim net pavadinti, kad, na, tiesiog supasaulėjame kalbėdami apie tokius dalykus kaip žmogus, tikėjimas, Dievas ir tiesiog nepajuntam, nesuprantam, kad tiesiog reikia atgaivinti, atrasti ar iš naujo, arba tiesiog kitiem iš viso atrasti tikrą koordinačių sistemą, kuri yra esminė. Kalba apie pačius esminius svarbiausius dalykus ir kalba tokiu būdu, kad tai yra tiesiog, na, galim tai pasakyti, dieviška absoliuti tiesa. Tai va. Jeigu mes kažkaip relativizmui pasiduodam, tai tada mes jau patenkame į tą pasaulio srovę, pasaulio dvasę, į tą tokį relativizmą, kai štai moralumas tampa tarsi išplaukiantis. Tarsi nieko tikro nėra. Tuo tarpu kalbant apie žmogų, iš viso apie žmogų, apie jo likimą, Tokio relativizmo būti negali, nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir čia kažką tai mes, jeigu bandome kažkaip taikyti skirtingas normas, skirtingas koordinačių sistemas, tai tada jau mes prasižengiam, nusižengiam pačiai tiesai. Tai va. Taigi dabar žiūrime į katekizmą, dar paskaitysiu numerius 2270 ir sekančius, apie ką kalbam. Taigi, katekizmo tekstas byloja, moko tiksliau. Žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Jau nuo pirmo žmogaus egzistavimo akimirkos jam pripažintinos asmens teisės, tarp kurių yra ir nepažeistina kiekvienos nekaltos būtybės teisė gyventi. Nuoroda yra į tikėjimo mokymo kongregacijos instrukciją Donum Vitae, tai yra gyvenimo dovana. Na ir dar pateikiamas šventasis raštas. Dar prieš sukurdamas iščiose tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Jeremijo 1 skyrius 5 eilutė ir 139 psalmė mums byloja. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai slapta mane kūrei. Žemės gelmėse rūpestingai žiedai. Tai kažkas dabar galėtų oponuoti, kad štai kokia čia gyvybė, apie ką čia kalbame, apie kokias čia teisės, kad štai žmogus laisvas elgtis, kaip jisai nori, ir vyras, ir moteris. Ir čia tokia yra, kaip sakyt, galėtume sakyti, savotiška pretenzija, mūsų ypatingai laikmečio pretenzija, bet ne tik. Ir prieš tai tie abortai egzistavo. Ir pagonybės laikais, tai aiškia, ką tai reiškia. Tai reiškia, žmogus pretenduoja užimti Dievo vietą ir apspręsti, kam gyventi, o kam negyventi. Mes, aišku, galim prisiminti graikus, spartos laikus, anekai, paskui Romos imperijos laikus, kai galėdavo tėvai pasirinkti, ar jam pasilikti ten mergaitę, ar nepasilinkti, žodžiu, tie dalykai ar ten nuo tilto numesti. Na va, o krikščionis žino, kad kas yra gyvybės davėjas ir todėl krikščioniškas požiūris į gyvybę yra toks, kaip pasakyti, labai aiškus, labai, kaip dabar madinga sakyti, tiesiog čia sako, radikalus. Koks čia radikalumas? Čia yra tiesiog pati tiesa, tai va. Tai todėl ta pretenzija, kad štai moteris arba ten vyras ir žmona sutarė ar nesutarė gali nuspręsti, kad štai ta, kuris yra iščiose, galima jį nužudyti, tai iš tikrųjų tokia ta pretenzija yra nieko nepagrįsta ir tai tiesiog toks, kaip jau minėjau, pretenzija užimti Dievo vietą. Tai va. Tuo tarpu, mes esam žmonės ir mes esam sukurti paties Dievo ir ta mūsų prigimtis yra paties Dievo norėta. Taip kad tas poreikis, ar tiksliau pareiga, kad žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama įsivaizduoti, nes šiaip nesako katekizmas, kad dalinai tenai, kažkiek, truputėlį, daugiau, mažiau priklauso nuo amžiaus, nuo gabumo ar dar nuo kažko, nuo plaukų spalvos ir panašiai, ne. Gyvybė yra absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Šitoje vietoje būtina pabrėžti, ypač dabar mūsų laikmetė, kai bandoma ten apvaisinti vairiais būdais, mėgintuvėlyje, ar iščiose, dirbtiniu būdu, tai iš tikrųjų, pamirštama viena tiesa, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį kaip savo bendradarbius. Ne šiaip savo sukūrė, bet kaip gyvybės tam plane kaip savo bendradarbius. Ir kaip vyras ir moteris iš tikrųjų sueina, arba kaip gražiai Senasis Testamentas sako, pažįsta vienas kitą, tai iš tikrųjų tuo metu taip pat tame dalyvauja, galim sakyti, ir Dievas. Kitaip tariant, tuo metu sukuriama ir žmogaus siela. Tai ne tik, kad galim sakyti, bet taip ir yra. Tai štai tokia, štai pretenzija paskui, kad norėsiu gimdysiu, nenorėsiu negimdysiu, jinai yra priešinga pačiai egzistencijos nu, esmei, galim, jeigu taip pasakyti, teisinga būtų. Pačiai gyvybės visiog kaip pačiam pagrindai. Tai va. Taigi, todėl katekizmas primena mus, moko tiesiog įsakmiai, kad žmogaus egzistavimo visos akimirkos yra svarbios ir kiekvienoj akimirkoj žmogui pripažįstamos asmens teisės. Tai va, teisės. Ir nieks negali pažeisti tos teisės gyventi. Toliau, kitas numeris, 2271 numeris. Bažnyčia nuo pat pirmo amžiaus skelbė, jog kiekvienas abortas yra moralinis blogis. Moralinis blogis. Tai kitaip nuodėme. Tas mokymas nepasikeitė. Tiesioginis, tai yra kaip tikslas arba kaip priemonė trokštamas abortas yra sunkus nusižengimas moraliniam įstatymui. Ir dar 12 apaštalų mokymo citata, tai yra didachės, nežudyk negimusio vaisiaus nei naujagimio. Ir Vatikano antro susirinkimo pastracinės konstitucijos mokymas gaudime atspės 51 numeris taip mus moko. Dievas gyvybės viešpas yra paskyrę žmonėms kilnę gyvybės išlaikymo pareigą, kuri turi būti atliekama žmogaus vertų būdu. Todėl gyvybė nuo pat prasidėjimo turi būti kuo rūpestingiausiai saugoma. Abortas ir kūdikio žudimas yra pasibaisėtini nusikaltimai. Tai va, kaip jau minėjau, čia tik dar kartą tiesiog mums pabrėžiama, bažnyčios dokumentai. Dokumentai dažnai atkartoja tą patį mokymą, sakysim, kas buvo prieš 100, prieš 200, prieš 1000 metų ar prieš 2000 metų, kad primint savo laikmečio žmonėms, ypač jeigu kokia aktualė iškyla vis kartas nuo karto naujai atsiranda, iškyla, taigi primena bažnyčią tiesiog, kad nepamirštume pačių pagrindinių dalykų, pačių pagrindinių tiesų. Tai štai. Dievas yra gyvybės davėjas, tai vienas momentas čia yra pasakyta, ne? Kitas dalykas yra, kad yra paskyręs kilnę gyvybės išlaikymo pareigą. Kilni pareiga, tai yra vyras ir moteris tą gyvybės pareigą ją išlaiko, ją perteikia. Toliau, kuri turi būti atliekama žmogaus vertų būdų. Čia labai toks svarbus pasakymas, į kurį galbūt mes net skaitydami tiesiog galim taip ir netkreipti tinkamo dėmesio. Ką reiškia žmogaus vertas būdas? Tai yra, kuris nežemina orumo, kuris atitinka žmogaus prigimtį ir ne bet kokią prigimtį, o tą prigimtį, kurią Dievas sukūrė. O jeigu taip visai paprastai pasakius, tai vyro ir moters santykiai turi būti normalūs, natūralūs ir jie skirti ir meilį ir išreikšti ir gyvybei pratesti. Tai ir tą reikia pastoviai atsiminti ir to vadovautis. Toliau. Kiekvienas abortas yra moralinis blogis, tai yra nuodėmė, kaip jau sakiau, ir katekizmas, nesakiau, bet ką katekizmas sako. Ir katekizmas byla, tas mokymas nepasikeitė, tai kartais žmonės, na, sako, čia bažnyčia nesikeičia, keičiasi, dar kažkas čia modernėkite ar būkit tokia, tokia. Nesikeitė. Labai aiškiai pabrėžė, specialiai katekizmas. Toliau, tiesioginis tai yra kaip tikslas, ar trokštamas, reiškia, abortas. Yra kaip tiesioginis, gali būti tikslas, kad štai atsikratysiu tiesiog, panaikinsiu, ar, nu, sakyt, trukdo, nenoriu, nereikia visokios priežastys būti. Arba kaip priemonė, priemonė, tai ir įvairi gali būti, kad štai, na, priemonė savo palengvinti gyvenimą, priemonė, kad štai galėčiau ten, na, mokytis, dirbti, arba kitaip gali būti, ne, sakysim, kad kokia priemonė, kad sveikata galbūt šiek tiek ten kažkaip šlubuoja ar panašiai. Tai įvairūs motyvai gali būti, kai žmogus nori apsispręsti moteris abortui, ar ten šeima, ar, kaip sakyt, sugyventinį, nesvarbu. Bet kokiu atveju. Tai bet kokiu atveju yra blogis. Dabar mes savo lietuviškam čia katekizmo vertime mes skaitom, kad yra sunkus nusižengimas. Šiaip, aiškia, Vatikano antro susirinkimas ir paskui pats katekizmas, jeigu skaitytume itališkai, tai jis vadinasi abominevole delito. Tai reiškia toks pasišlikštėtinas nusikaltimas. Tai va. Na, kodėl jis pasišlikštėtinas, tai yra todėl, kad nekaltas asmuo, toks koks yra pradėtas kūdikis, negali apsiginti, jis yra pašauktas pačia savo esme aukti, vystytis, gimti, toliau vystytis, ne, bręst kaip asmenybė. Ir todėl turi būti ir saugomas, priimtas, patirti meilę, o tuo tarpu patiria visiškai priešingus dalykus. Taigi, pasižiūrėkime į kitą numerį, 2272 numeris, ką jisai mums kalba. Jis sako šitaip, formalus bendradarbiavimas nutraukiant neštumą yra sunkus nusikaltimas. Bažnyčia už tokį kėsinimas į žmogaus gyvybę baudžia kanoninę ekskomunikos bausmę. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką letę sentenciją abortui įvykus. Ir čia yra nuoroda į kanonų teisės kodeksą, kanonas 1398. Tiesiog čia visa citata, tas kanonas labai trumpas, taip ir skamba. Qui abortum procurat effectus acuto in excommunicationem latae sententia incurit. Čia yra latiniškai, lietuviškai tas pas labai paprastai. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia excommunica latae sententia abortu įvykus. Tai yra, užsitraukia excommunica pačiu faktu. Ką tai reiškia, tai pasižiūrėsim. Tai yra užsitraukiama dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto ir bažnytinės teisės numatytomis sąlygomis. Bažnyčia taip nesiekia priboti gailestingumo, bet parodo, koks sunkus tas nusikaltimas, kokia nepataisoma žala padaroma nekaltai žuvusiam kūdikiu, jo tėvams ir visai visuomeniai. Dabar čia ilgas numeris, bet dalykų daug, nu, kaip ilgas ir daug svarbių dalykų ir tokių, nu, kaip sakyčiau, svarstytinų, įsidėmėtinų, gal reiktų sakyti, dalykų čia mums pateikiama. Dabar toks yra momentas. Aiškinimas. Yra tokia, nu, vadinkime, kaip sait, kazistinė teologija, tokiu, nu, atveju teologija, ne, kai žmonės bando įvairiai paaiškinti norimą rezultatą, ypač kas tai kiek tai susiję su abortu, ir, na, sako, tai patogiau, pavyzdžiui, nu, tai įvairūs yra tipai tos tokios kazuistinės tokios teologijos, tiesiog bandymų. Tipologija tokia, ne teologija reiktų sakyti, bet bandymų teologiškai paaiškinti kartais, ne, nes dabar gyvenam tokiam sekularizuotam pasauliu, kai net ir tu matom tokį liberalėjančią, iš tikrųjų visai suliberalėjusią visuomenę ir tai atspindžiai kartais pasiekia ir bažnyčios atstovus, ir tokia atsiranda įvairiausių bandymų pateisinti, ne, tai va, tai. Kaip jau minėjau, bažnyčia labai aiškiai pasako, niekas nepasikeitė, bet dabar kokie tie būna visokie kazuistiniai aiškinimai, tarsi bandymas pateisinti. Nu, vienas iš jų sako, eugeninis toks, ką tai reiškia, tai jeigu tas embrionas, nu, tarsi ar iš tikrųjų ten blogai formuojasi. Ne. Kitas momentas tai terapeutinis, kai, nu, galbūt reikia gelbėti motinos gyvybę. Toliau, kitas momentas socialinis. Kad, reiškia, koks socialinis? Na, kad reikia, nu, gal ne visose visuomenėse, bet pasaulis yra platus ir komentatoriai dabar, kad katekizmo būtent sako, yra ir toks momentas, kad štai būna įvairiose visuomenė, kad reikia gelbėti merginos ar ten kokios tai žinomos moters garbė. Na, ir kad tiesiog geriau, aiškiai, tokiu būdu atlikti abortą. Ir demografinis, aiškiai, taip pat argumentas yra, kad reikia šitaip reguliuoti gimstamumą. Tai va, tai bažnyčios aiškinimas ar visai pasakymas aiškus yra šitaip. Kad, vėl pabrėžiau, kad ne vienas iš tų argumentų nepateisina kėsinimuose į gyvybę. Ne vienas. Kiek jisai mums atrodytų racionalus ten, ar ten kažkoks tai įtikinantis, ar ten, na, kaip sakyti, pagrįstas, tai va. Kodėl dabar? Už tai, kad bažnyčios pozicija labai aiški. Tai abortas, kokiais tipo bebūtų, jisai yra nukreiptas prieš gyvybę, o gyvybės davėjas yra Dievas. Ta gyvybė, jinai, aiškiai, yra Dievo dovanota, jinai vystosi motinos iščiose ir nei valstybė negali apibrėžti, iš tikrųjų neturi teisės, nei joks kitas autoritetas, kad štai suteikti tos licenzijos, negu tai pasakytume, ne, nužudyti žmogų. Nes mes žinom, valstybės įstatymai kiek ten 3 mėnesiai, kitur ten taip, kitur kitaip, kitur kovoja, kad štai galėtų ten ilgiau ar trumpiau, ta prasme, tas neštumas trūkės būt nutrauktas po kažkokio tai laiko. Tai taigi, toliau. Tas toliau tų atvejų sprendimas yra, kaip galėtume paaiškinti, kad, na, nu, aišku, žmogui atrodo, kad tai reikia patikrinti ten blogai ar gerai formuojasi, tai irgi mokymas yra toks, kad gali pasižiūrėti, kaip tas vaikas ten vystosi, tačiau žiūrint, koks yra tikslas. Jeigu tikslas yra tiesiog pagelbėti, pagerinti, tai, aišku, tas toks, nu, kišimasis, kažkoks kontrolės mechanizmas, stebėjimas, jis tada pateisinamas ir net gali būti geras, pozityvus, bet jeigu tai nukreipta prieš gyvybę, jisai yra nusikalstamas. Net ir tas terapeutinis, aišku, ten yra moraliniai teologai, toks, sakysim, tai kas tas tada galbūt svarstymas, kad štai jeigu mama mirs, arba būsų kūdikio mirs, ne, tai ar kūdikis gyvens, kaip čia bus, čia kai kuris variantas yra geresnis, tai čia toks, vėlgi toks, nu, kazuistika tam tikra, bet principas yra tas pats, reiškia. Kadangi Dievas yra gyvybės davėjas, jis mus veda pas save, tai nužudimas yra visada blogis. Visada yra blogis ir pateisinti mes nieko negalime. Mes žinom, kad yra šventųjų moterų dabar, kurios apsisprendė nešioti kūdikį iki galo, galbūt, kad jos ir mirė, čia Italijoje buvo. Žodžiu, tai toks tik tai paryškinimas, kad štai apsisprendimas jis yra, jis turi būti, nes mes visi esame mirtingi ir turim pirmiausia vykdyti Dievo valią. Aišku, sekuliariam pasaulyje atrodo šitie tokie, nu, kalbėjimas, aiškinimas, mokymas, galbūt kažkam postringavimas kažkoks, tai ne, bet bažnyčia šitaip moko ir tas pagrindas vėlgi, žinot, kad yra tikras, rimtas ir solidus, nes mes turim reikalą su gyvybė, o gyvybės davėjas yra Dievas. Aišku, čia pašaukimas mūsų visų, visų pirma galvoti kiekvienu atveju, ką darai, ar vykdai, ar nevykdai Dievo valią. Tai va, taip, kad čia, aišku, dar yra toks, aiškiai, irgi net labai toks kazuistinis atvejus, sakysim, ne, kaip svarstama iš prievartavimo atveju, aiškiai, tai agresija, ar čia moteris turi teisę, ar neturi teisę abortą, net ir tuo atveju. Iškia, bažnyčios pozicija yra ta pati. Tai yra neatmetamas, nekvestionuojamas žmogaus tiesiog pašaukimas gyventi, teisė gyventi ir niekas negali pasikėsinti į tą žmogų, kuris jau yra motinos iščiose. Tai va, dabar toliau dar labai reikia paaiškinti, kas tai formalus bendradarbiavimas, nutraukia neštumą ir sunkus nusikaltimas ir užtraukia ekskomunikos bausmę. Tai yra labai rimta bausmė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus išskiriamas iš bažnytinės bendruomenės. Kitaip tariant, jisai išskiriamas, jeigu tai pasakyt gražiai, taip švelniai, tai iš nuo eucharistinio stalo, tai yra, kitaip tariant, negali eit komunijos ir taip pat negali atlikti atgailos akto. Tai yra išpažinties taip paprastai, kol teks komunika, kol su nenu, kaip pasakyti, liaudiškai nenuimta arba netleista, tai tol tu, aiškiai, nesi bendruomenės narys, esi nubaustas. Ir stipriai nubaustas yra tokia labai rimta dvasinė bausmė, kuri, nu, kaip pasakyti, jeigu čia taip šnekėti, turėtume būti susirūpinę visi. Jeigu mirsi, būdamas tokiai būsenai, tai, na, aišku, vienas Dievas žino, kaip ten bus, bet tai yra sunkus moralinis blogis, sunkus nusikaltimas, sunki nuodėmė ir nebūnant bažnyčios narių, tai jeigu sekam šventą raštą, tai labai aiškiai pasakyti, kas nėra vienybė su Kristumi, kas nėra vienybė su bažnyčia, nes, nu, tas, ką galim pasakyti, išganimo nematys, tai va. Tai todėl reikia, kas atliko abortą, ar kas bendradarbiavimo, ar dalyvavo, turi stengti susitaikyti su bažnyčia. Aišku, tai susitaikymo dabar yra kaip tos, ta ekskomunikos atleidimo galimybė, jinai egzistuoja, tai yra per išpažinti, Aišku, čia daugiau nuodėmklausiai, viskupai žino, kad, nu kaip, Lietuvoje visi kunigai turi teisę išrišti iš ekskomunikos bausmės, nors šiaip pagal kanonų teisę, šiaip būdavo rezervuota, reikdavo prašyti kiekvieną atveju atskirą leidimą, bet to dabar Lietuvoje daryti nereikia. Taip, kad išpažintis, bet tai nereikia žiūrėti, kad lengvai, kad jisai prieis išpažinties ir viskas čia paprasta. Tai nėra, tai rimtas dalykas, tiek pats aborto atvejs, aktas, ta prasme, nusikaltimas, tiek ir tas išrišimas, tai yra, nu, tai vėl sugrįžimas, bet sugrįžimas į bažnyčią su tam tikru skausmu ir su tam tikru bagažu, tai va, tam tikru, nu, iš kurio Dievas tik tai gali, kaip sakyti, išlaisvinti. Juolab, kad tai yra toks veiksmas, kad, na, nereikia irgi bijoti vardinti, kad tos moteris, kurios darė abortus, jos dažniausiai, ne visą laiką galbūt, bet didžioji dalis tikrai kenčia visą likusį gyvenimą, kenčia tam tikrą graužatį, bet tai čia jau toks yra, sakykime, taip koks išgyvenimo, patirties toks, nu, net nepasakyčiau psichologas, tai yra dvasinė kančia, nekas tai mano gyvenimas toks paženklintas nusikaltimu. Ir susitaikymas su tuo blogiu, kurį padariau, nėra toks paprastas. Tai, bet tačiau kitas dalykas, ne, tai čia tas, kas jau pasiekmės to. Ką po to daryti, aišku, galima galvoti, kaip susitaikyti, kaip ten melstis, kaip į bendruomenę eiti, yra tokios specialios net bendruomenės. Na, bet tai čia jau toks, kaip sakyti, jau po to, kai žmogus suvokė, bet dabar kas vyksta pats, nu, kalbam apie patį abortą, tai kas jį daro, ką tai reiškia ir kokias pasiekmes tai turi. Tai va. Taigi, ekskomunika yra, kaip jau sakiau, yra iš tikrųjų taip, jeigu paėmus, tai bažnyčios glėbyje, tai toks tragiškas dalykas įsivaizduo, Dievo sūnus ar dukra, jie tampa už ribų, tiesiog išskirti iš išganimo bendruomenės. Tai va. Dabar pasižiūrim kitą nuodėmę, kitą numerį. 2273 numeris taip kalba. Kiekvieno nekalto žmogaus netimama teisė gyventi yra esminis piliečių visuomenės ir jos įstatymų leidybos elementas. Apie ką čia kalba? Kalba apie tai, kad valstybės, pasaulietinės valstybės įvairiai reglamentuoja abortą ir žinom, kad įvairių yra įstatymų, leidžia, kitas tik net reikalauja, kad gydytojai tą darytų, iškyla problemas tiem gydytojams, kurie yra krikščionis, kurie nesutinka su jų sąžinė, aiškia, tokie reikalavimai, taigi tiesiog nu, tam tikras iššūkis tikintiems žmonėms ir valstybė iš tikrųjų uzurpuoja teisę į gyvenimą. Tiesiog apsisprendžia, tiesiog leidžia savo apspręsti, kas gali gyventi ir kam galima neleisti gyventi. Tai va, o katekizmas aiškiai pabrėžia, kiekvieno nekalto žmogaus netimama teisė gyventi yra esminis piliečių visuomenės ir jos įstatymų leidybos elementas. Ir tikėjimo mokymo kongregacija mums pateikia tokį tekstą. Piliečių visuomenė ir viešoji valdžia privalo pripažinti ir gerbti neatimamas žmogaus teisės. Tos teisės nepriklauso nei nuo paskirų žmonių, nei nuo tėvų ir nėra kokia nors visuomenės ar valstybės suteikta privilegija. Jos glūdi žmogaus prigimtyje ir neatskiriamas nuo asmens kūriamo akto, davusio pradžią tam asmeniui. Tarptų pagrindinių teisių tenka paminėti čia aptariamą kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę bei kūno neliečiamybę nuo prasidėjimo iki mirties. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas toliau. Ta pati tikėjimo reikalų kongregacija čia katekizmą mus primena. Kai tik civiliniai įstatymai nustoja gynę kurią nors žmonių grupę, nors turėtų būti priešingai, valstybė sėkiu paneigia visų piliečių lygybę prieš įstatymą. Kai valstybė nepajėgia rūpintis visų, ypač silpnesniųjų piliečių teisėmis, ima griūti teisinės valstybės pamatai. Iš negimusiam kūdikiui nuo prasidėjimo privalomos pagarbos ir apsaugos išplaukia būtinybė įstatymais numatyti bausmės už bet kurį sąmoningai jo teisių pažeidimą. Aišku, valstybės to nedaro. Aišku, yra tiesa kalba apie tos nelegalius abortus, ne, tam baudžiamoji teisė apie tai kalba. Na, bet čia, kaip sakyt, iš vienos pusės leidžia, iš kitos pusės draužia. O bažnyčia kalba labai aiškiai, remiantis šventųjų raštų, Jėzaus mokymu ir pačia natūralia teise, kad abortas vis laik yra nemoralus ir vidiniai neleistinas. Ta prasme, moralis neleistinas. Vis laik yra blogis, vis laik yra nuodėmė. Taigi, kartais žmonės mėgsta operuoti tą valstybės teisė, kad na, valstybė leidžia tą, valstybė na, ar kitaip reguliuoja, tai tikintis žmogus, suprantantis pačią esmę, mes jau visi kviečiame, aišku, tą esmę pamatyti, kad na, turi pamatyti giliau, kad kas tai yra valstybė. Valstybė yra žmonių susibūrusi bendruomenė ir kokiu principu jinai vadovaujasi. Jeigu jinai teisingai suformuota, jinai turi vadovautis tiesiog dieviška teisė, na, taip pat natūralia teisė ir jeigu žvelgiam į tą iš paties Dievo pažinimo kylančią teisę, arba, nu, kaip esam pripratę sakyti, natūralią teisę, tai suprantam, kad štai tai, ką bažnyčia moko, ką katekizmas pateikia, tai yra esminiai dalykai ir jų pažeisti nevalia, nes kiekvienas turi teisę gyventi ir ne tik. Dar paskui žvelgiam toliau į tokius, na, sakysim, dabar madingus dalykus. 2274 numeris kalba apie embrioną. Taigi, tekstas toks. Kadangi embrionas nuo jo prasidėjimo traktuotinės kaip asmuo, privalu, kiek įmanoma, ginti jo neliečiamybę, jį globoti ir gydyti, kaip ir bet kurį kitą žmogų. Labai įdomu, ne, globoti ir gydyti. Tai čia kalbama jau tikrai apie mūsų laikų dalykus, kai galima tiesiog įsikišti į tą prasme, į ten tą visą prenatalinį procesą, stebėti, kažką koreguoti. Tai taip, kad katekizmas mums ir pateikia čia. Prenatalinė diagnozė moraliniu požiūriu leistina, jei gerbiame embriono ir žmogiškojo vaisiaus gyvybė bei neliečiamybė ir jei ją siekim apsaugoti ir pagydyti patį embrioną. Taigi atkreipkim dėmesį, čia labai aiškiai kalba. Jei jie siekima apsaugoti ar pagydyti patį embrioną. Toliau, tačiau jie rimtai prieštaruoja moraliniam įstatymui, jei ji priklausomi nuo jos rezultatų, svarstoma aborto galimybė. Diagnozė negali reikšti mirties nuosprendžio. Tačiau toks yra labai nu, ir sudėtingas, ir sunkus, ir toks, nu, savotiškas dalykas, nes žino gydytojai ir nėščiosios, kas tai būna, kas tai ten tikrina vandenis vaisiaus, ne, kad ar ten nėra šito Dauno sindromo, ar ten kitų lygų, kokių apsigimimų. Ir toks, nu, tokia moralinė dilema labai tokia nemaloni iš tikrųjų, ne, žmogus pagalvoja, kad štai mane patikrins moteris, ne, ir tą vaisių patikrins, tėvai pagalvoja, ir sužinosim kažką, nu, ir tokios savotiškos. Bet vienas dalykas yra labai toks, labai specifinis. Ir štai sužinai, kad štai yra kažkas tam vaisiui netaip, ne, sakysim, ten koks sindromas. Ir kaip tada apsispręsti, ne, apsispręsti už abortą, ar reiškia apsispręstų už gyvybę, ar gyventam nerime. Tai va, tai vienas dalykas, jis toks, nu, specifinis, jis gan, sakyčiau, gat ir neretai pasitaikantis. Tai, bet tai. Tai todėl ir katekizmas primina, ar ta diagnozė yra, iš tikrųjų, nuosprendis negyventi, nuosprendis kitaip tariant nužudyti, ar mirties nuosprendis. Ne, negali būti, tad jeigu ir tikrini, tai turi būti pasiruošęs sužinot kažką, tai kas būtų gerai, o gal ir negerai. Nes, aiškiai, vėl esam kviečiami pažiūrėti į savo ir kitų gyvenimą kiek kitaip. Nes mes visi orientuoti esam į sėkmę, visokiojo pasiekmę, finansinės, sveikatos ir taip toliau. O ne vis laik gyvenime taip gali būti, ne vis laik būna. Tai vienas dalykas. Dabar apie tą mados dalyką, aiškiai, dar reiktų tiesą paskaityti 2275 numerį ir čia bus jau paskutinis numeris apie abortą. Daryti intervenciją į žmogaus embrioną leisna tik su sąlyga, kad tai nepakenks jo gyvybei, bei jo nepažeis, nekels jam per didelio pavojaus, bet bus siekiama jį gydyti, pagerinti sveikatos būklę arba apsaugoti jo paties gyvybę. Amoralu žmogaus embrionus kurti turint pašalinių tikslų, panaudojant juos kaip laisvai disponuojama biologinė medžiaga. Kai kurie bandymai kištis į chromosominę ir genetinį žmogaus paveldą nėra susijęs su terapija. Jei siekima leisti gimti be jo nepažeis, nekels jam per didelio pavojaus, bet bus siekima jį gydyti, pagerinti sveikatos būklę arba apsaugoti jo paties gyvybę. Amoralu žmogaus embrionus kurti turint pašalinių tikslų, panaudojant juos kaip laisvai disponuojama biologinė medžiaga. Kai kurie bandymai kištis į chromosominę ir genetinį žmogaus paveldą nėra susijęs su terapija. Jei siekime leisti gimti žmonėms, atrinktims pagal lytį arba kitas iš anksto numatytas ypatybės.

0: Ir tas apvaisinimas, sakysim, apvaisinimas, bažnyčios mokymas labai aiškus, jis turi būti natūralus, bet koks kišimasis, na, ten yra kokių ten metodų Lenkiai, kažką ten naudoja, bet Lenkiai pakankamai, kiek žinau, tai ten, aškas tengiasi, kad atitikti bažnyčios mokymą. O šiaip visi ten ar mėgintuvėlį, ar dar kažkaip tie apvaisinimai, jie prieštarauja iš tikrųjų, na, prieštarauja bažnyčios mokymų ir Dievo planui, ta prasme, dabar kokia prasme. Atrodytų, kad tas vaikas yra geras dalykas, ne, bet mes vieno momento aiškai, dažnai neįvertam. Jeigu jūs, sakysim, kaip dabar mada, net ne mada, tiesiog tokia kova tarsi vyksta, tai susigalvoja ten, kažkas nori pastoti, nori vaiko, nori taip toliau, kažkoks spermaus bankas. Ir aiškai, tai ne tik, kad atimamas vaikui tėvas, bet į tą vaiką nežiūrima kaip į asmenį, tarsi į daiktą įsivaizduoja. Aš užsimaniau. Ir taip turi būti. Tai čia tokia esminė klaida yra, kad, nu, ką reiškia, aš užsimaniau. Aš žmogus nėra gyvūnas, nėra karvė, nėra keulė, kurį galima apvaisinti ir turėti produktą. Žmogus nėra produktas, žmogus yra, kaip jau minėjom, Dievo kūrinys, kuris pašauktas su savo tapatybė, tiesiog ateiti iš meilės ir todėl bet kokie eksperimentai, tokie, kurie, pažiūrėjau, ten embrionų ten apvaisinimas daugiau negu, aiškiai, kur paskui ten šaldom, išmetami, ten ar laikomi, tai tarsi jos ten gerbent. Ar ten, kaip dabar irgi žinom, kad tos surogatinės mamos tokios egzistuoja, apvaisina, aiškiai, išpaima kiaušinėlį ar ten spermą iš vieno, aiškiai, įsodina, ar kaip ten tie techniniai terminai, jau net nežinau. Tai va, tai visi tie dalykai iš tikrųjų prieštarauja Dievo planui, nes padaro iš žmogaus daiktą, nu asmeninai jį tiek iš tų, kurie na, tame dalyvauja, tiek iš ypatingai iš to jau be pradedamo, pradėto, aiškiai, embriono žmogaus, reiktų sakyti. Ne, tai va. Taip, kad visa tai prieštarauja žmogaus kilnumui, jo vientisumui, jo identitetui, jo tiesiog išskirtinumai. Tai ir todėl, kaip bažnyčia moko, kad in vitro, sako, tas produkavimas embrionui yra nemoralus, yra nuodėmingas ir kokie tai ten bebūtų tikslai, reiškia, ar ten tikslas labai geras vieną moterį ten apvaisinti, ar ten komerciniai tikslai, reikia pripažinti, reikia žinot, kad tikrai tūks komercijos šitoje erdvėje yra pakankamai nemažai, pakankamai daug. Ir kitokių dar, reiškia, kad tai, kaip, nu, jau neklama apie tos, kad tai biorobotai kokie ten, ar dėl šitų, dėl organų. Vienas žodžio, kaip tai bebūtų, kaip tai bekalbėt, reiškia, bažnyčios mokymas labai aiškus. Žmogus yra gerbtinas nuo pat pradžios iki galo ir viskas turi būti orientuota, kaip mums įvykdyti Dievo valią. O kokia ta Dievo valia, jinai visokia yra. Taip, kad mes esam pašaukti meilį, o nematyti instrumentiškai savęs pačių arba kitų. Taigi verta todėl dar ir dar kartą visok permastyti žvilgsnį į save, į artimą šalia esantį, į savo troškimus, į savo siekius ir Dieve padėk mums vykdyti tavo valią ir padėk šiai tokia tema sunki aborto, tai kad tikrai būtų kuo mažiau tokių nuodėmių, kuo mažiau tų nusikaltimų ir kas pateko į tokią bėdą, kad tos sielos būtų išgydytos tų, kurie tame dalyvavo, kad visi sugrįžtų į santykių su viešpačiu Jėzumi. Taigi, Dieve globok mus, tėvynė Lietuva ir vesk mus tiesos ir meilės keliu. Tam kartu tiek ir iki kitų susitikimų. Sudie.
1: Girdėjote laidą Katekizmo komentaras.
2: Jūs girdite Marijos radiją.

0: viena minutė. Junkimės į Dangaus karalienės maldą.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Dangaus karalienė, džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja, melski už mus Dievą, aleliuja. Džiūgauk ir linksminkis, mergelė Marija, aleliuja,
0: nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.
1: Melskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulį ir savo Sūnaus, mūsų Viešpaties į Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai, užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
0: Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Amžinai atilsi, duok mirusiems Viešpatė.
0: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
1: Tegu ilsisi ramybėje.
0: Amen.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
0: Amen. Amen.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: skelbimai.
1: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijos savanoriais. Gegužės 5 dieną antradienį, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje, gegužės 6 dieną trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio viskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija, ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 6 iki gegužės 7 dienos esate laukiami Marijampolės Šventojo Jono Pauliaus II bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos – gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglus skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų, o mišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

0: Laida Šeimos židinys.
1: Garbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Geras su jumis ir vėl sveikintis laidoje Šeimos židinys. Motinystė dažnai piešiama labai skirtingomis spalvomis, nuo begalinio džiaugsmo iki nuovargio, nuo pilnatvės iki klausimų, ar darau viską gerai. Ką reiškia šiandien būti mama, kai gyvenimas kviečia na, ne tik auginti vaikus, bet ir kurti, veikti ir būti dar aktyvia visuomenės dalimi. Šį vakarą laidoje kalbinu dvi nuostabias viešnes. Daugia vaikės mamas, kurios ne tik augina gausias šeimas, bet ir aktyviai veikia profesinėje srityje. Tai yra Gidija Bružienė, 7 vaikų mama, verslininkė nekilnojamo turto, brokerė ir Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų Adere Care, įkūrėja ir vadovė. Labas vakaras, brangiusios.
2: Labas vakaras. Labas vakaras.
1: Prie mikrofonas aš, Jurgita Salinienė, Lietuvos šeimos centro vadovė ir šios laidos savanorė. Labai ačiū, kad šį vakarą atėjote ir kad, na, sutikote pasidalinti apie savąsias patirtis. Gegužės mėnesį minime motinos dieną ir tikiu, kad, na, jau atšventėte, gavote glėbį dovanų ir apkabinimų ir bučinių nuo savųjų, brangiausiųjų vaikų ir artimųjų. O šį vakarą tikrai labai norėtųsi man truputėlį daugiau jūs pakalbinti ir klausti apie tą na, visą puokštę gyvenimo, kuris kasdienybėje jūs veda kartu su savais įsipareigomais ir darbe, ir šeimai, ir laiku savo, ir įvairiausius dalykus. Tikiuosi, kad šios laidos laiko mums pakaks visą tai paliesti. Na, jau pristačiau klausytojams, kad esate gausių šeimų mamos. Ir pradėti turbūt norėtųsi mano to klausimo, kaip prasidėjo jūsų kelionė. Na, kaip taip nutiko, kad štai tokį gausų būrį vaikų auginate? Ar tai buvo, na, jūsų svajonė, ar kelionė, nežinau, gal kaip kitaip prasidėjo?
2: Iš tikrųjų, kažkaip tokio plano nebuvo, pasakysiu atvirai, plano turėti daug vaikų nebuvo, bet galbūt net pamąstymų nebuvo, ar daug, ar mažai, nieko čia per daug apie tai nebuvo galvota. Bet jausmas turbūt jau nuo vaikystės buvo, kad tikrai tas noras turėti vaikų, arba kad kažkoks vidinės turbūt visada buvo. Niekada nebuvo, kad aš niekada nenorėsiu turėti vaikų, pavyzdžiui, tokio jausmo. Tik aišku, ten užsitėse mokslai, galbūt karjera ir vaikai pradėjo atsirasti nelabai ankstyvam amžiui, šiek tiek vėlesniam, bet pas mane vaikai gimė visi 6 per 10 metų, tai ganėtinai greitai.
1: Intensyvų.
2: Intensyvų. Tai aš net negaliu paaiškinti iš tikrųjų, kaip tai atsitiko.
1: Kaip
2: čia tai nutiko. Taip realiai net neturiu paaiškinimo, bet tikrai tai buvo gerai. Tikrai tai buvo gerai. Tu tikrai turėjai jausmą, kad tai yra gerai ir kiekvienas neštumas džiugino. Jis nebuvo specialiai planuotas, va, kad jau planuoti neštumą, bet tiesiog buvo gyvenamas gyvenimas ir galbūt mėgoma su to gyvenimo, tie maži vaikai, daug veiksmo, daug judesio, daug džiaugsmo, daug visko daug. Ir tai tikrai buvo labai gražus laikotarpis, iš tikrųjų tas 10 metų, va, taip atsimenant, kai vaikai nuo pirmo vaiko gimimo iki ten 6, ten kažkokio paaugimo iki 3 metų, Tai tikrai nuostabus laikas, iš tikrųjų. Labai visko daug, bet tikrai labai, labai daug džiaugsmo, iš tikrųjų, bet prisimenant tą laikotarpį. Aišku, jis ir tęsiasi iki šiol, bet tai yra vėl kitaip. Nes aš dėl ko taip noriu akcentuoti, kad tai yra džiaugsmas dėl to, kad kitiem tėvam tas mažas vaiko amžius kaip tik atrodo labai sunkus. Bet iš tikrųjų tai yra džiaugsmingas, geras, pozityvus laikas ir manau, kaip sakyti, tikrai verta kiekvienam išbandyti. Tai, galiu garantuoti, kad tikrai sukelia daug džiaugsmų. Bet, aišku, pasiteko visko ir iššūkiu ir visą kitą, bet daug didžio dalis. Čia aš dar pasakysiu vieną dalyką ir perėjusiu gydį žodį. Tiesiog kaip vaiko gimimas, iš tikrųjų, yra, kaip sakė, žmonės optimistai ir pesimistai. Ir tai. Aš visą laiką vaiko gimimą niekada neprisimenu nei ten sąrėmių, nei kažkokio ten streso, nei kažkokios įdomos. Natūraliai, tai, kad aš apsimetinėjau, aš ištrinu iš atminties, aš tiesiog neprisimenu, bet aš prisimenu tą jausmą, kai tau kūdikį padeda ant krūtinės ir kai viskas jau baigėsi arba viskas prasideda, kaip sakė, tai tas etapas. Ir tai yra neįtikėtinas jausmas. Tai yra neįtikėtinas jausmas. Ir tu viską pamiršti per 3 minutės, kas ten per 3 sekundės ar per sekundę, kas ten buvo, ir niekada po to neprisimena. Nes daugelį moterų pažįstu, kur sako, nu va, pagimdžiau, antro negimdžiau, nes, nu, žino, kažkaip prisimenu, kiekvieną kartą, kai buvo su pirmo, aš jau nebenoriu. Tai aš tiesiog neprisimenu. Nežinau, kodėl, bet aš neprisimenu.
1: Kristinos, klausant su tokiu lengvumu, kalbant apie savasias patirtis, peršasi mintis, kad rodo, kai kurie moterim tiesiog natūraliai duota gimdyti.
2: Gali būti. Tai nėra, kad man ten labai lengva buvo, anaip to, bet tiesiog, va, organizmas dopaminai turbūt užgožia ant tiek viską, kad tu tiesiog nevertini to, kas negatyva buvo kažkiek, tai ten to skausmo ar šokio streso.
1: Tai akcentas nueina
2: visai kitą vietą. Visai, bet iš tikrųjų jis nueina, ne tai, kad aš ten turiu padirbėti su savim, kad nueitų.
1: Ačiū labai, Kristina. Gydė, kaip tavo kelionė prasidėjo?
3: Mano kelionė prasidėjo iš tikrųjų labai anksti. Ir 20 metų aš tapau mama. Ir kaip priešingai nei Kristina, jinai per 10 metų savo visą būrį žalų pagimdė. O tai mano šita, jeigu nuo pradžios iki paskutinės žalos gimimo, tai kelionė truko 23 metus. Tai tokių atokvėpių, sakykime, tarp neštumų ir gimdimų kažkiek tai buvo. Bet aš kiek save pamenu, aš visada žinau, kad aš turėsiu vaikų. Tiesiog galvau, kad skaičius trys visada buvo kažkodėl tai sukosi mano galvoje, kiek aš save pamenu, nors esu tos kartos atstovė, kur realiai trejetukas šeimoje buvo tikrai wow, išskirtinis dalykas, nes tai standartiškai buvo vienas, du vaikai. Aš taip pat augau dviesiame su broliu, tai man daugia vaikia šeima nebuvo tai, ką aš mačiau savo kasdienybėje. Bet vat kažkodėl galvojau, kad norėčiau turėti tris vaikus. Čia aš kalbu tuomet, kai buvau dar paauglė. Na ir tokia irgi mintį savo irgi buvau surezgusi, kad na, jeigu man nepasiseks sutikti gyvenime tinkamo vyro, su kuriuo aš matyčiau savo gyvenimo kelionę ir motinystę, tai aš tiesiog žinau, kad įsivaikinsiu vaiką.
1: Aha, žodžiu, ir planas tai, atsarginis buvo.
3: Planas visada buvo atsarginis ir šiaip... Čia kita tema, bet įvaikinimo tema, tai aš tikrai labai maninai yra tokia kelianti didelę pagarbą ir susižavėjimą ir tikrai, na, bet čia gal kitas klausimas turbūt, ne šios dienos laidos. Tai tas mano kelias prasidėjo iš tikrųjų labai anksti, bet matyt, man dėl to nebuvo jokio tokio... Nežinau, gal kad nuo pat ankstyvos jaunystės apie tai mąsčiau, galvojau, tai nebuvo tokio streso. Ir labai natūraliai man pavyko, sakyčiau, į tą motinystės rolę tas vėžės ir įvažiuoti. Tiesiog duota. Tai organizmas su apdovanota iš tikrųjų turbūt genetiškai labai palankiu fiziologiniu organizmo palankia būklė, tai mano neštumai išties yra pakankamai lengvi. Gimdymai irgi sklandus, ačiū Dievui, tiesa, priešingai nekestina, aš tikrai prisimenu ir su kiekvienu neštumu sekančiu ir artėjančiu gimdymu man būdavo realiai vis baisiau ir baisiau. Ir gal labiau ne tiek tos skausmo baimė, ne, bet tas toksai gal labiau... Įtampą keldavo ta tokia žinojimas, kiek yra iš tikrųjų, kiek tai trapu ir kiek rizikos ir taip toliau, gal labiau šiti momentai. Bet iš ties, kaip Kristina sakai, tai tas, kiek moteris apskritai, kiek mes esam apdovanotos kokiom žemiškom savybėm ir kokią dovaną turime, iš ties išnešioti kūdikį vienom, iš ties lengviau sekasi kitom. Tikrai tai būna labai sudėtingas fiziologiškai procesas, bet tikrai gimus vaikui viskas tai pasimiršta. Aišku, prasideda naujas etapas, bet na, tai yra tikrai didžiulė dovana. Didžiulė dovana ir pamenu, nuostabiausias laikotarpis, tai man visada būdavo pirmos dvi savaitės. Aišku, veikia hormonai, euforija, absoliuti, tu ten nei nuovargio, nei nieko, gali ten iš karto jau vos ne, atrodo, nubėgtum maratoną su to vaiku ant rankų, vos ne, nuos ne taip. Aišku, turbūt būna skirtingai ir man buvo visko ir tikrai... sunkių fiziškai akimirkų, bet tikrai emociškai tai yra kažkas tai tokio nuolatiniai tikrai laimės. Laimės burbulė gyveni ir ferverkai sproginėja tam kaskart.
1: Aš klausausi jūs ir tikrai atrodo man čia prieš akis tie ferverkai ir burbuliukai laimės sproginėja. Ir girdžiu, Egidija, ką ir tu sakai, ar ne, kad, nu, atrodo, pati esi šeimos, kurioje jūs augote dviesi, ar ne, su broliu. Klausytam išduosiu, kad Egidijos brolis taip pat yra gausios šeimos tėtis. Ir aš keliu klausimą, iš tikrųjų, kaip taip nutinka, ar ne, kad nu, vat, kai kurie žmonės ima ir renkasi, ar ta gausi šeima tiesiog nu, vat, atkeliauja, ar ne. Kiek tam turi įtakos aplinka, Egidija tursminė, ar ne, kad jeigu tik sutiksiu tinkamą vyrą, tai tikrai norėsiu daugiau vaikų. Taip ir nutiko pagal vis, ar ne, tai tikrai na, mūsų ir sutoktiniai tie, kurie keliauja kartu. Gal šitoj vietoj turėtumėt savo kažkokių įžvalgų ir patirčių, ar ne, nu, kaip tas įtakoja dėl to, kad čia laikinėje aplinkoje mes labai dažnai girdime tokių nuogastavimų, kad šeimos bijo susilaukti daugiau vaikų arba prisipažįsta, kad mažai palaikymo gauna iš pačių artimiausių netgi žmonių, jau nekalbant apie na, visą visuomenę, kurioje mes gyvename, esame įsprausti į tam tikrus rėmus ir taisyklės.
3: Tikrai neapsimetnėsiu ir nesakysiu, kad visuomenė taip be nuostabos pasitinka. Dabar jau ne, dabar jau iš tiesų pasikeitusi situacija, bet prieš kokius dar, sakykim, kad ir turbūt kokius 5, na, 10 metų, tai tikrai būdavo, wow, kiek iš šitų vaikų, tai dar, ar kada jau pabaiga, ar jau baigėt?
1: Sulaukė tokių klausimų.
3: Tai žinoma, tokių klausimų visada būdavo, ten su visokiais komentarais ir juokeliais ir ten nu, maždaug gal literatūros pasiūlydavo kažkokias. Na, žmonės tikrai atvirai reikšdavo savo mintis, bet galbūt dėl to, nes iš ties, ko gero, aš taip galvojau savo istoriškai, ne tai, kad istoriškai, bet nelabai sena mūsų valstybės praeitis, gal daugiavaikės šeimos asociuodavosi su asocialiom šeimom, todėl, kad tai tiesiog taip būdavo dažno atveju įprasta, didžioji dauguma. Tai todėl tikrai nustebindavo žmonės, kad esame išsilavinę, veiklus, aktyvus ir dar vat turim tokį būrį vaikų. Bet aišku, reikia tikrai daug vidinės stiprybės. Aš nekalbu apie tai, kad fiziologinės fiziškai turi būti stiprus, tai čia kita medalio pusė. Bet tos vidinės stiprybės ir tiesiog pasitikėjimo savim ir to keliu, kuriuo tu eini, tai, man atrodo, man tai visada buvo toks, kaip ir sakiau, žinojimas, aš tikrai myliu vaikus labai ir savus ir nesavus, ir, bet nesu gal ta tokia, toks, sakykim, apie vaikus tupinėjantis personažas ir asmenybė, ne, bet mat man jie įdomus, man gera įdomu matyti, kaip jie auga, kaip tiesiog stebėti, kaip kas tie maži žmonės, kokie jie yra. Tai čia tokia mano prigimtis.
1: O tavo vyras, Marius, jis irgi svajo apie didelę gausią šeimą? Ar jam tiesiog teko susitaikyti su...
3: jis turbūt irgi nesvajojo, aš kaip irgi tikrai nesvajojo apie 7 vaikų šeimyną. Bet jis pats iš 3 vaikų šeimos turi brolį ir seserį, tai jau jis šiek tiek gal kitaip, kitokioji ir aplinko augo, bet ne. Bet aš vat, kaip užsiminė irgi, ar ne, kad... svarbu vyras. Tai labai svarbu yra, kad vyras būtų ne pagalba ir tom ir jaunom šeimom, o kad tai būtų partnerystė. Draugas, partneris ir kad vienas kitą suprastų, matytų, kada reikia iš tiesų ištiesti ranką, kada kur ką prisidėti, atvirai kalbėti, bendrauti ir priimti visus tikrai tenkančius iššūkius. Todėl man šiaip atrodo, kad aš kiek stebiu apskritai jaunas šeimas ir tos, kurios jau turi, susilaukia atžalų, tos, kurios dar neturi, arba tiesiog poras, tai man labai atrodo brandus ir tikrai tokiai gražiai, brandžiai, gal tai taip jie nukelia savo tėvystės pradžią vėlesniam laikui, bet tikrai labai pasiruošė tokiai atsakingai tėvystėj. Ir jau buvo periodas, kai gal ta atsakinga tėvystė tokia labai buvo hiperbolizuota ir labai sutirštinta ir labai daug apie tos vaikus ir tik į vaikus ir ten, tie kaip sako tėvai helikopteriai, kur viską už vaikus padarys, kad tik ten jiems viskas būtų gerai. Tai man atrodo, dabar jau iš vis dar gerėja ta situacija. Mm. Tai manau, jaunos šeimos, jom tik tai gal tiesiog reikia laiko pribręsti tai tėvystėj.
2: Taip, aš manau, partnerystė čia toks turbūt esminis dalykas. Aišku, yra skirtingų šeimos modelių, bet aš manau, visose šeimose gausiose privalo būti vyras ir moteris partneriai. Jie gali dalintis galbūt darbais vienos šeimos, kitos šeimos gali tiesiog organizuoti tą laiką, kur nepadengia vienas ir kitas, bet jie privalo būti partneriai, nes kitaip yra neįmanoma turbūt ryštis daugiavaikiai šeimai, arba tai tiesiog jau tada jau gyvenimo aplinkybės tiesiog jau galima ant to suversti viską. Bet neseliai, tarkim, mano atveju, tai vyras turi savo veiklą, aš turiu savo veiklą, mes net ne bendrą veiklą, turime skirtingas visiškai veiklas, bet mes visą laiką buvom partneriai ir niekada nebuvo tokio klausimo, kad čia tavo darbas, čia mano darbas ir mes per tą laiką taip jau susidirbom kaip komanda, kad tiesiog jau be žodžių, tu žinai, aš žinau, ką tu turi daryti, nes kai su daugia vaikiai šeimoje yra tam tikrų ypatybių, kaip sakyt, veiksmo. Kartais reikia labai veikti greitai ir koordinuotai, nes laiko galimybės yra visai kitos, iš tikrųjų. Aš atsimenu, kai mes tą 10 metų turėjom laikotarpį, pas mus buvo net Excelio lentelė, kokioje mašinoje kokios kėdutės migruoja, kad žinoti, kas kur turi kėdučių, kiek pas senelius kėdučių, kiek pas močiutę, kiek pas mane, kiek pas vyrą, kokie vaikai važiuoja ir kaip mes neskirstom, nu, nes turi botą ir biudžetą valdai tuo pačiu, bet tai reikalavo labai daug organizacinių indėlio, iš tikrųjų. Ne tik tai pasiryžimo, bet ir organizuoti, nes tikrai yra daug dalykų, kuriuos tu turi padaryti, kad veiktų. Tu negali pasakyti, ai, nu, čia kadangi mūsų daugiau veikia šeima, tu šiandien pavalgė tik pusę vaikų. Tu taip negali sakyti, realiai. Tai aišku, yra daugiau veikia šeimos ypatumų, kur tu ten užmerkia kis ant daugelio dalykų ir mano nuomonė tai net gera, nes, kaip Gydė sakė, mažiau helikoptinį, kaip sakant, nes tiesiog neturi variantų ten helikoptinį. Man visada Gydė buvo įkvėpėja, kaip jinai deleguoja priežiūrą ir pas ją kažkaip tai viskas taip sklandžiai vyksta, kad tiesiog aš buvau sužavėta, kai mes vat, pirmą kartą susitikom. Aš galvoju, negaliu patikėti, kaip žmogus tvarkosi ir mane įkvėpė, aš daug ką perėmiau šią Gydijos tvarkymos, nes kažką vaikam deleguoja, kažką su vyru pasidalini. Bet realiai ta būtis, jinai neturi užgošti gyvenimo, nu niekaip, neturi užgošti. Nes jeigu tu paskesi būtį, tai tada tai bus nelaiminga daugiavaikė mama ir piktas tėtis daugiavaikės ir nieko čia gero, kaip sakant. Tai dėl to gal ne tai, kad nebūtis neturi užgošti, tu dar ir veiklas turi turėti, tu neturi savęs pamiršti, nes tu turi savo įvairius talentus, kuriuos tu turi išnaudoti, dovanoti kitiem ir tai tave motyvuoja irgi. Tai tu turi daug dalykų stengtis padaryti, kad nieks nenukentėtų dėl tavo noro padaryti daug dalykų, nes tavo apsisprendimas, tai reiškia, tu dabar jau turi ir įsipareigojimų, nes prisėmė tokius apsisprendimus. Ir tada jau tu organizuojasi, bet grįžtant prie partnerio, tai čia vienareikšmė yra labai svarbu, kad tavo būtų geriausias draugas, tavo partneris, kad tavo gyvenimo palydovas, nežinau, kaip čia pavadinti, teisingai, bendra keleivas. Ir tai aš manau, tai ypatingai svarbu, nes aš, nu, niekaip turbūt nebūčiau pagimdžius su 6 vaikų per 10 metų, jeigu aš neturėčiau tokio pasitikėjimo savo vyru. Tai yra neįmanoma. Nu, tai vis tiek tu to nedarytum. Tai manau, kad tai svarbu rasti pirmą tinkamą vyrą, o tada atsiduoti, kaip sakyt, gyvenimą, kaip sakant, palinkėjimą šio jaunom šeimom, kaip sakant. Tai manau, tai yra labai svarbu. Ir tas tinkamas vyras, jisai, tu, čia jau kita tema, kaip sakant, tu kuri tą santykį visą gyvenimą, jisai tai yra dovanoji, save atiduodi ir tai taip yra, tai yra tiesa. Ir tam yra labai daug džiaugsmų.
3: Tai.
1: Čia, man atrodo, veikia ta chemija tokia, kai tu save atiduodi, dovanoji, tu gauni gražos labai taip, daug ir taip. Tie nuolatiniai
3: daug,
1: mainai.
3: Daug daugiau, negu atiduodi, dar taip. Dažnai gauni, iš tikrųjų.
1: Čia tas greičiausiai.
3: Taip, nu, natūraliai taip turbūt gaunasi.
1: Ta drąsa tiesiog žengti tą žingsnį, ar ne, nu, va, link to taip. Savęs dovanojimo, nes man labai nepatinka žodis auka, mes nesiaukojam, ar ne, čia toks... Taip. Mėlyms radio klausytams primenu, kad šiandien kalbamės apie motinystę ir apie tai, kaip ji gali apimti labai daug įvairių sričių ir aš štai prieš save matau dvi laimingas daugiavaikės, labai gražias mamas. Šiandien studijoje viešia Gidija Buržienė, 7 vaikų mama, verslininkė ir nekilnojamo turto brokerė, bei Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namuodėrė, kėri įkūrėja ir vadovė. Mielosios, labai ačiū, man labai gera klausytis jūsų apie, na, ir kelionę, apie patirtis, apie tai, kaip čia nutiko, kad štai gyvenate būryje gausiame didelėse savo šeimose ir abi esate, na, labai veiklios. Tikrai daug, na, įspūdingų dalykų ir projektų dar spėjat nuveikti. Iš šalies stebint, man tikrai norom, nenorom, toks žodis peršasi tokios superherojas, žodžiu, tas super, kur spėja, atrodo visur. Aš suprantu, kad kasdienybė ir gyvenime yra visaip, ar ne, ir čia vėl turbūt tas mūsų stereotipinis mąstymas trukdo kartais ir mums patiems pamatyti, bet ir kitus žmonės navertinti, atrodo, daug vaikų, daugybė tų kasdienių rutinių įsipareigojimų ir dar štai verslai, veiklos, į kurias įsitraukiate ir su užsidegimu ir aistra dirbate. Kokie dėsniai čia veikia? Kaip yra, kad randate laiko ne tik šeimai, bet ir darbams, veikloms ir dar sau, nes, na, suprantu, kad nuovargis jis yra, ar ne, bet jisai nesudegina, ne, jūs neperdegat. Prašau truputėlį pasidalinti tą, nežinau, paslaptimi, atskleisti tą šydą. Kaip taip įmanoma? Ir gal truputėlį daugiau papasakoti, kame jūs, na, darbuojatės, kokie tai yra laukai, kuriuose esate?
3: Tiek daug minčių, klausantis tavo irgi tą klausimą. Ir dabar reikia grįžti ir sudėlioti. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai nėra čia superherojų. Nu, mes... Galim kitame išvelgti tą herojiškumą, bet iš ties gal motinystėje, tėvystėje nelabai, aš bent savo tokią turiu nusistatymą, kad nelabai svarbu, kiek yra vaikų, nes iš tiesų Dievas duoda daug vaikų, bet kartais jis iš ties dovanoja, na, taip nutinka, kad dovanoja didelė dovana ir šeimoje auga vienas vaikas. Ir tai yra irgi labai didelė dovana. Ir to mamom ar tėčiam lygiai taip pat reikia labai daug ir pastangų ir susimobilizuoti lygiai tas pats. Tai mum, kaip ir Kristina gerai labai pasakė, kad kai yra daug vaikų, tai tiesiog turi būti, na, tu turi būti tikrai disciplinuotas ir tas time managementas, laiko valdymas ir organizuotumas, na, jisai turi keliauti su tavim koja kojan. Būna visaip, bet kas labai svarbu, ypač mamoms, tai ar tai augini vieną vaiką, ar tai augini daugiau, tai man atrodo, pirmas dalykas yra nepamesti savęs, kas yra labai lengva. Tikrai, ką net gimus, ypatingai turbūt gimus pirmajam vaikui, atrodo, kad viskas pasaulis ir taip yra, pasaulis yra tik apie jį. Tik apie tą vaiką, viskas tau nauja, viskas tau įdomu, viskas tau užpildyta vaiku. Nuostabu, mes galim tuo mėgautis ir džiaugtis, na, kaip kam, bet, sakykim, kad ir metus ir kažkaip. Bet vis tiek labai svarbu atrasti tave toje būtyje ir toje kasdienybėje save. Tai yra savo pomėgius, savo draugės. Būti dviese su vyru, tai nepamiršti, nuo ko šeima prasideda, jinai prasideda nuo dviejų žmonių, tai būtinai reguliariai eiti pasimatymus, būti palikti vaiką ar vaikus, auklių senelių, kam tai galima priežiūrai ir tą daryti reguliariai. Reguliariai tai tikrai ne kartą per pusę metų. Realiai, nu, minimum kartą per mėnesį. Tai turi skirti laiko dviese pabūti su vyru ir tikrai būtinai turi skirti laiko pabūti su savim. Kokia ten tos savo veiklos, kas tave atstato, kas tave pripildo, pamaitina, čia kiekviena atranda savo, vienai sportas, kitai galbūt kažkokia tai sielos veikla, trečiai gal kažkokia tai rankdarbiai. Kas tai bebūtų? Tai man pabuvimas tiek su merginų kompanijoje mane labai pripildo, tiek ir sportą. Įvairiausi dalykai, bet labai svarbu tą atrasti ir nepamiršti. Ir tiesiog kartais save net išspirti gal iš tų namų. Ir iš tos, nu, ne tik, kad namų, perkeltinė prasme, namų, iš tos šeimos viso katilo ir virimo. Tai labai va, šitie svarbus momentai, kurie leidžia mobilizuotis ir savo gyvenimą taip vesti tą vagą, kurią eini. Dar vienas momentas, va, prisiminiau, kas tikrai labai svarbu, tai yra kokioje aplinkoje tu esi. Kokie tavo bičiuliai, va, kaip Kristina sako, aš ją įkvepiu vienais aspektais, jinai mane įkvepia savo kitom savybėm ir kiti mūsų draugai, kitos kompanijos irgi tikrai, kai tu jauti pastiprinimą, kai tu jauti įkvėpimą, gauni, tai tau gyvenime kur kas lengviau yra susitvarkyti tiek kasdienybėje, tiek su kažkokiais iššūkiais. Tai ta aplinka, jinai tikrai turi būti labai kelianti tave į viršų, motivuojanti, auginanti ir palaikanti. Tai čia irgi labai svarbu, kokie tavo draugai ir artimųjų ratai.
2: Pritarčiau, Gydė, iš tikrųjų, dėl visko, ką jis kalbėjo, tikrai reikia rasti laiko savo ir tą energiją iš tikrųjų reikia papildyti nuolatos, iš tikrųjų, kitais įspūdžiais, aplinkos pakeitimo, net ir su šeima mes labai mėgstam keliauti, sakykime taip, tas aplinkos keitimas, jisai perdirina, kaip sakant, tas nusistovėjusios galbūt problemas, kartais būna ten kažkokie charakterių skirtumai, sukelia įtampas ir tarp vaikų, ir tarp tėvų ir vaikų, ir tos kelionės vis tiek sujungia, apjungia, čia tas team buildingas neveltų yra sugalvotas dalykas, jis iš tikrųjų veikia, aš net esu fiksavus, kaip mes atrodom prieš išvažiuodami kelionę, ten tam visam chaose, visi ten pykstasi, ten, o jau čia paskutinį kartą, jau daugiau niekada, ten su visokiais pareiškimais, kaip sakant, jau viskas jau man gana, ir po to atgal visiškai skirtinga kompanija atrodo grįžta, kaip sakant, tai aišku, tai ilgam neužsilaiko ir dėl to, tai kaip Egidija sakė, reikia nuolatos kažką veikti ir aš ir pritarčiau, pavyzdžiui, mes ir su vyru turim tokią tradiciją kažkur išvažiuoti, dviese tikrai pabūti ir tai labai svarbu yra. Ir tą darėm, kai ir ten tie vaikai vienas po kito gimė irgi išvažiuodavom, palikdavom močiutei, seneliams, nieko, ramia galva, duris uždarom ir jeigu ką gydytos telefonus paliekam, jeigu ten pakilskam temperatūrą ir viskas. Ir reikia mokėti, va, kaip jis sakė, išspirs save, nes ir iš tikrųjų prasideda, atrodo, kad kai tik tau reikia kažkur išvažiuoti, prasideda, tai vienas vaikas susirgo, tai vienam temperatūra, tai ką čia daryti, tai jau čia panika kyla ten močiutėm seneliam, kaip čia dabar, čia ką čia mum daryti. Nuolatos tai vyksta ir su tuo reikia tiesiog suprasti, kad tai yra gyvenimas, nieko tu nepakeisi, tu turi tiesiog daryti pasirinkimus, nieks visi yra suaugę žmonės, viskas valdoma ir save reikia nebauginti, o raminti dažniausiai. Tai yra daug geresnis užsiemimas, kaip sakant, nes aš mane vyras vieną kartą išmokino, sakė, žinok, baimė yra melagė, sakė, tu neturi niekada daryti nieko iš baimės, sakė. Tik tai, sako, jeigu tai yra sveikų protų priimtas sprendimas, tai nes pas mamas labai daug baimių ir pas mane pačią aš neišimtis, aš ne kažkokia tai super herojus ar kažkokia kitokia mama negu visos. Ir tiesiog tu turi, va čia jau turi su savim dirbti, kaip sakant, jau kažkas gaunasi natūraliai, kitur reikia dėti pastangų. Ir veiklos irgi yra skirtingai kažkas, tos veiklos ar darbai atsirado iš noro kurti ir save realizuoti. Nes kaip ir visi pabaigė universitetą, dirbom samdomą darbą ir po to jau tu jau taip pribrendai, jau kažkaip save realizuoti kitoj plotmėje, kažkaip kažką jau savo padaryti, kur jau tu pats norėtum elgtis pagal savo sukurtas galbūt taisyklės. Ir atsirado daug visokių projektų, vienas, kitas, trečias, ketvirtas ir užsisuko ir po to, aišku, atsiranda ir įsipareigojimai jau, tai, tarkim, dabartinėje veikloje tu supranti, kad jau tu įmonių, tarkim, turi jau viena ligonė, turi 230 darbuotojų, tai va kitai jau čia tuo, kaip sakyti, neužilgo, tu atsidarys vėl su panašu kiek žmonių. Tai reiškia, jau tiek šeimų priklauso nuo to, ką tu darai, ir tu nebegali jau irgi visiškai lengvabūdiškai, žiūrėtai, jau aš čia nedariau, įdomu, nebeįdomu, o dabar kitai nudaryti. Tu tai nebegali, nebesi jau toks laisvas jau kurti, bet tu tada ieškai tos prasmės to kūryboje ir tikrai atrandi, ir iš tikrųjų tai kelia tiek daug džiaugsmo. Ir taip tą pakrauna, kad tu nori tą dalyką daryti. Ir labai svarbu rasti tą veiklą, mėgstamą veiklą, tinkamą veiklą, kur tu galėtum save realizuoti, kurti, būti laisvas ir kažką atneš gero kitiems. Tai labai svarbu, iš tikrųjų, viską suderinti. Tai. Bet tam reikia tikrai labai daug darbo. Jeigu su šeima gaunasi natūraliai, tai su karjera ir projektais, tai tikrai tu turi mokintis mokykloje, baigti universitetą, gaut patirties. Čia dabartiniam pasaulyje viskas atrodo labai lengva. Čia vieną dieną atsikėliau, antrą dieną jau čia milijonai kišenėje. Tai kažkam pasisakė loterijoje laimėti, bet normaliem žmonėm dažniausiai reikia labai sunkiai dirbti, kad galėtum po to džiaugtis. Bet tas sunkus darbas irgi yra malonumas, jeigu tu matai prasme ir turi tikslą. Jis irgi nėra kažkoks vargas, kaip sakant. Jeigu tai yra tavo sritis ir tavo pašaukimas, tai čia labai svarbu yra analizuoti, galvoti, ieškoti, keisti, bandyti vėl iš nuo milijoną kartų, kol tu po tau pavyks. Tai va, nepasiduoti niekada.
1: Nepasiduoti.
2: Taip, iš tikrųjų.
1: Kristinas klausau ir galvoju, išduos ar neišduos, Kristina, paslapti?
2: apie naują ligoninę.
1: Apie naują ligoninę, taip, ir apie visus čia laukiančius svečius, kurie atkeliauja.
2: Tai labai jo, čia yra irgi apie tai, kaip tu kuri ir kaip tave, kaip vertina tą kūrybą. Ir darydami tą projektą Adere Kier, kadangi pristatytau dabar esu šitoj laidoje, ir šiuo metu esu Adere Kier, pagrindinė mano veikla yra Adere Kier, ir kurią mes įsteigėm jau prieš 6 metus ir atidarėm Trakose ligoninę. Ir į tą ligoninę atidarinėm kartu su švedų karalienė Silvija ir jos komanda, neveltų dėl to, kad karalienė Silvijos mama sirgo demencija 20 metų. Ir švedai išdirbė tobulą, mano nuomonę, demencijos ligonių sergančių priežiūros visą metodiką, politiką, destigmatizuoja tą lygą ir stengiasi tuos žmonės kuo normalesnį gyvenimą gražinti ir elgtis labai oriai, pagarbiai ir tai mus labai įkvepia. Ir mes su ja bendradarbiaujam, darbuotojų apmokamios programos. Tai yra į asmenio orientuotą slaugą, yra skirtinga negu funkcinė medicina, prie kurios mes visi pripratę. Tai asmuo yra asmeninis dalykas toje slaugoje. Ir nu, kaip mes kaip didžiulį vertinimą jaučiam, tai karalienė atvyksta į mūsų naujos ligonės atidarymą. Gegužės 18 dieną specialiai dėl mūsų pakvestinai pas mus atvyksta. Ir mes be galo laimingi. Tai yra tikrai vertinimas. Ir mes žinoma, kiek karalienė svarbu yra iš tikrųjų ir slauga, ir demencija, ir tie slaugomi ligoniai. Ir nes patys besam buvę Švedijos rūmose pas karalienę ir jau keletą kartų. Tai tas įvertinimas yra tikrai labai labai malonus, stiprus ir palaikymas. Ir tuo pačiu tai yra dėmesys Lietuvos seniorams žmonėms, kuriems galbūt ta problema iškils. Ir pasakymas, ir Švedijos karalienė mamai buvo demencija. Ir bet kam jinai gali atsitikti? Tai dar reiškia, kad to žmogus gyvenimas jau baigėsi ir jis kažkoks kitoks ir turi būti išbrauktas iš visuomenės. Ne, tai reiškia, kad mes visi tuo turim oriai pasirūpinti. Tai čia ir yra tas karalienės pareiškimas turbūt pagrindinis. Tai labai džiaugiamės ir tikimės, kad tas renginys paės labai sklandžiai.
1: Pasidžiaugti.
2: Taip. Nes kaip vertinimas tikrai yra įspūdingas iš tikrųjų ir tas palaikymas. Tai, nes kaip mes pradėjom iš tikrųjų daryti tą asmenio orientuotą slaugą, tai buvo visiškai nuo nesuprantama ir labai sulaukam daug ir tokio pasipriešinimo iš tikrųjų sistemoje. Tai mes tokie kaip sistemos keitėjai yra, esam. Ir kas mums iš tikrųjų, vat Marijos radijoje čia aktualu pasigirti, pasidžiaugti kitų dalykų, kas mums padėjo labai gerai diegti asmenio orientuotą slaugą, tai sielovada. Mhm. Nes mes paraleliai diegiam sielovadą į ligoninę, bet taip diegiam jau vadybiniu būdu, ne tai, kad savanori ar ten kas nori, ar mes palaikom, bet ne, mes įkūrėm darbo vietas, padarėm sistemą, turėjom sutartus net su kunigais dėl mišių, kad jos būtų sistemingos. Ir ta sielovada išaugo po to į prasiplėtį į terapijas, menų terapijas, muzikos terapijas ir daug tokių žmogniškumo liudijimų, kaip sakant, kurie labai, labai sustiprino asmens svarbą ir grožį toje ligoninėje. Ir atskleidė tokių dalykų, kurie dar labiau džiugina ir motyvuoja, kurie tu vien tame gali gyventi jau toje ligoninėje. Ten yra pilna dalykų, kuriuose tu gali panerti ir ten atrasti savo tą džiaugsmą ar savo realizaciją iš tikrųjų, jeigu tu esi kūrybingas žmogus mėgstantis kurti. Tai yra tikrai nuostabus dalykai ir labai gerai koreliuoja tarpusavį iš tikrųjų ta vat, mūsų vadyba tokia asmenė rūtoja, su sielovada, su žmogum, su terapijom, su stebuklais, kurie vyksta ligoninėje, su daug dalykų.
1: Aš tikiu, kad jūs čia galėtumėt dar pasakoti istorijų ir liudijimų, kurie galėtų čia lietis dar ilgai. Tikrai, klausant, apima toks džiugesys, kad, na, kaip gera, kai žmogus atranda arba atsiliepia, nu, va, tam savo pašaukimui, kuris pildosi ne tik motinystėje, bet ir na, tai visuomenį tokį naudingoj veikloj ir kur tu atrandi prasme būti ne tik mama, ne tik žmona, bet dar ir kažko daugiau. Egidė, gal tu čia dar kažką pridėti norėtum?
3: Aš noriu papildyti, nes kartais taip atrodo, kad, žinai, aš irgi daug mašiau, visada būdama motinystės kelyje, vis dar esu ir visada būsiu motinystės kelyje, bet taip pat kaip Kristina, taip ir aš visada turėjau ir darbinę veiklą. Visą laiką, praktiškai, be perstojo. Bet ir paraleliai visada, na, ta, tokios būdavo ir mintis, ir išgirstant klausimą, tai kaip tu viskas spėjai, ir man tokios abejonės, ar aš tikrai esu gera mama, ir gal man čia reikėtų būti ir atsiduoti tik tai šeimai ir motinystiai, ir gal tada jaučiu pilnatvę, praeina kiek laiko, ir tada tikrai, kai veikla džiugina, tada galvoju, nu, tai žiūrėk, čia kaip viskas gaunasi, vaikai mato mane laimingą, tas yra svarbiausia. Bet vis irgi galvoju, kad visuomenė tokį kartais, vat mes su tokia idėja uždedam iš tikrųjų tokią didelę emocinę naštą mamom, kurios sąmoningai arba galbūt taip tiesiog gyvenimo kelias veda, renkasi būti išties. Mes sakom, tik mamom, aš rodau, kad tik, tai yra ne tik, nes iš tiesų labai gražus pavyzdys dabar Beros Jungtinio Arabų Emiratus, ar ne, paskelbė, kad mama nuo šiol, mama šeimos moteris, kuri ten kultūriškai įprasta, kad mamos, jos iš principo moteris šeimoje, jos nedirba. Tai jos gavo oficialiai titulą kartos formuotojai.
1: Prašau.
3: Taip, šeikas tokį įvedė, nežinau, įstatyminio turbūt pagrindu, ta prasme, kad oficialiai pripažįstama yra, kokia svarbi yra ta rolė mamos, ne tik kad tavo šeimo ir tavo vaikam, bet realiai kartai ir kitoms ateinančioms kartoms ir visai visuomeniai. Tai išties nuostabus dalykas, kai tikrai moteris pasirenka šitą kelią ir save pilnai realizuoti ir jinai iš tikrųjų, ten, kiek reikia kūrybiškumą auginant vaikus. Labai daug reikia.
2: Aš manau, čia geriausios savybės pasireiškia, ir organizuotumo, ir kūrybiškumo, ir atsakingumo.
3: Ta prasme, realiai šeima yra toks verslas, kur jeigu iš verslo pusės žiūrint, kur tau reikia išmanyti viską, ir finansų valdymą, ir laiko valdymą, HR-as, žmogiškiai ištekliai visi, ne, viskas yra. Tai va, šeima tokia, kaip tikrai. Ir mes norim, kad verslas būtų sėkmingas, tai lygiai taip pat šeima.
2: Plius, tu visada gali keisti po to, kai tavo augini vaikus. Tarkim, vėlgi, aš grįšiu prie mūsų veiklų ir pasakysiu mūsų dar vieną atradimą, kur jo aš turiu laikų stiprų palaikymą. Iš tikrųjų, man atrodo, tos moteris, kur turėjo, buvo, kad ir namų šeimininkės ilgą laiką ir užaugino šeimas, užaugino vaikus, jos yra ypatingai organizuotos, patikimos ir jos yra geriausi darbuotojai, kai jos nusprendžia grįžti arba tiesiog įsijungti darbo rinką. Ir mūsų visuomenė yra labai tokių iš ankstinių nuostatų, iš tikrųjų. Ne, jų mažėja bendrai, bet jos yra neteisingos, jų nereikia turėti, nes tu negali, kaip sakyti, tu nežinai niekada, kaip atsitiks konkrečių atvejų, kaip sakant, niekas nežino. Ir labai daug vyrų sako, ai, tai parims jauną merginą, jinai toje pastos, išės iš darbo, prarasi darbuotoje. O sako, gal jinai pastos, turės tiek energijos, kad to pridarys darbo už 3 metus į priekį ir po to nuotoliniu būdu už kokio pusės metų įsijungs 3 valandom per dieną ir padarys 2 dienų darbas. O tu nežinai jos gebėjimų, kaip sakant. Tai aš absoliučiai tikiu, aš manau, kad čia. Aš visoms sakau, jūs tik tai greičiau pastokit, jūs darykit, nes žmogus turi būti laimingas, nes nelaimingas žmogus, nelaimingas darbuotojas, nelaiminga mama, bet koks nelaimingas žmogus, nieko iš to gero nėra, iš tikrųjų, nieko ir nieko gero. Tai mes dabar irgi dabar skatinam, netgi grįžt moteris su žauginės su vaikus atit pas mus dirbti, tokio kaip skyrių vadovančio darbo, nes mano nuomonės yra idealios vadovės, kaip sakant, tai. Tik jom reikia duoti laiko, jų nereikia spausti, reikia suprasti ir reikia duot laiko adaptuotis prie naujų aplinkybių. Ir to mes galbūt irgi išmokom iš švedų, nes švedai iš tikrųjų turi ypatingai kritinį mąstymą, mano nuomonė, nes net COVID metu neuždarė mokyklų, jeigu taip žiūrėt. Ir jie padarė tai ne šipsų, nes jie kiekvieną kartą galvoja, kaip gausis, nes jie sako, tu nežinai, reikia galvoti. Learning by doing yra labai populiarus dalykas iš tikrųjų. Ir tai yra geras dalykas, nes tai destigmatizuoja, suteikia galimybės, duoda kiekvienam šansą ir kiekvienas gali būti savimi. Aš pavyzdžiui, irgi derindama darbo, čia gal patarimas irgi, tu negali turėti visko. jeigu tu pasirenki karjerą, aš dabar galėčiau sakyti, aš galėjau turėti tinklą ten 5 ligoninių, čia būtų jau didžiausias, tikrai reikia, tikrai ir tikrai būtų galima padaryti. Bet tu supranti, aš darbo dieną pradedu ne 7 ryto ir pabaigiu ne 8 vakaro. Aš skiriu laiko tiek, kiek aš skiriu, bet aš skiriu labai kokybišką laiką, atiduodu visą širdį tam laiku, kur aš skiriu ir aš galbūt padarau mažiau, bet iš širdies padarau, iš esmės padarau kažką. Tai ir man yra gerai, aš, čia yra mano pasirinkimas. Jeigu kita moteris nuspręsikis, aš tik tai galiu ten dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 vakaro, kai taip mane veikia smegenis, tai irgi gerai, nu, ir gerai, nu, grįž namo laiminga ir tada atiduos save visą širdį šeimai. Kiekvienas turi turėti savo pasirinkimus iš tikrųjų pagal save ir tu negali nieko vertinti ir jo labiau nieko negali spausti. Net ir tu dirbančių motinų, aš apginčiau jas, negali spausti, kaip iš tų vaikų nežiūrit, tu nedirbančių motinų negali spausti, kaip iš čia niekur nedirbat. Visos turi savo kelią ir turi atrasti tą kelią, kurios jom geriausios iš tikrųjų. O ne būt blaškomos tarp visuomenės spaudimo polio.
3: Tikrai taip. Ačiū Jums labai už Jūsų išmintį, kuri turbūt rėtė per gyvenimą, per patyrimus ir per tai, kiek Jūs žmonių sutinkat. Dar vienas klausimas, kuris man tikrai labai rūpi, paklausti, aš tikiu, tarp tos gausybės užduočių ir ką Jūs čia suvaldot ir padarot, būna tokio akimirku, kada pritrūksta jėgų arba, nu vat, ištinka tie momentai. Kas Jums padeda atsigauti? Kas Jūs stiprina? Nu, padeda nepalūžt? Grįžti paskui kasdienybę visus tos įsipareigojimus. Kas yra Jūsų šaltinis?
2: Na, aš gal pasakyčiau, iš tikrųjų, jeigu taip jau rimtai atsigauti, tai gali padėti tik Dievas. Niekas nepadės to atsigauti. Jokiam, nes ir vaikai jo motyvuoja, bet ateina laikas, kai tu ir jau vaikai nebepadeda, sakėt, ir darbas nebepadeda. Ir čia nėra kažką, nu, tokia pasaka, prisidarinant prie interviu Marijos radijoje. Aš manau, čia tik, ir tikrai, ir aš esu patyrus, tikrai aš turėjau ir tokių sunkesnių momentų, kurių galvoju, nu viskas, jau riba, kaip sakant, jau nebegaliu. Taip. Ir tada tu gauni tą apkabinimą, bet iš tikrųjų tikrą apkabinimą gauni. Ir tai yra stebuklai, kurie tave, tu tada gimsi iš naujo tuo momentu ir vėl važiuoji. Ir vėl atsigauni, vėl iš naujo, vėl iš naujo, vėl iš naujo. Ir tai rekolekcijos padeda, ir nežinau, ir maldos kitų žmonių padeda. Tikrai sunkiais momentais jau tavęs jau neišgelbės, pats jau savęs nebe kažin ar išgelbėsi. Ir tavo tos vidinės motivacijos tavęs, nu, aišku, pas visus būna skirtingų momentų, bet jeigu rimtai kalbant, tai jau kaip sakėjom, tada aš tai tikrai esu patyrus savo paties, kaip savo pačios patirtim, kad yra situacijų, kur gelbsti Dievas, jūs tai gelbsti, jis tikrai gelbsti visą laiką. Taip.

0: Tikrai gerai jūsų klausytis ir man pačiai ir įkvėpimo ir padrasnimo daug iš šiandienos pokalbio ateina. Tikiu, kad ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, taip pat suskambo na, daug minčių ir tokio džiaugsmo gyvenimu eiti savo į keliu. Viliuosi, kad šiandienos pokalbis taps padrasnimu ir kiekvienai einančiai savo kelionę, moteriai, mamai, tiesiog turbūt daugiau drąsos ir tokio tvirtumo, kai reikia paprašyti pagalbos, kai reikia atviros širdies ir dėkingumo. Lai būna šis laikas tikrai toks atvirumo vieni kitiems ir Dievo vedimui. Ačiū labai Jums už šį pokalbį, už šį vakarą. Jums, mėly radijo klausytojai, už buvimą drauge. Gražaus vakaro ir iki susitikimų kitose laidose. Prie mikrofono buvo aš ir Gita Salinienė, na, o mano viešnės šį vakarą buvo Egidija Bružienė, 7 vaikų mama, verslininkė ir nekilnojamo turto brokerė, bei Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų Adere Care įkūrėja ir vadovė. Ir jos šį vakarą su jumis dalinosi savo kelionę, savo patirtimis, motinysės džiaugsmais, iššūkiais ir gyvenimu, kurį dovanoja mums visiems. Ačiū labai jums. Gražaus vakaro. Sudėl.
1: Ačiū. Sudėl.
2: Sudėl.
3: Girdėjote laidą Šeimos židinys.
4: Malonus Marijos radijo bičiuliai, jau netrukus 19 valanda Marijos radijo eteryje jis skirta mergeliai Marijai. Netrukus rožinio maldą transliuosime iš Pivašiūnų švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, vėliau junkimės ir į gegužinės pamaldas. Likime drauge.
5: Jūs girdite Marijos radiją. Lietuvoje 19 valandų.

0: Pivašiūnų švenčiausios mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje, prie malonės garsaus Dievo motinos nuliūdusių paguotos paveikslo, švenčiant Velykų penktąją savaitę, susirinkom kalbėti rožinio maldos. Kviečiame Marijos radijo klausytojus, maldininkus, jungtis bendrai maldai radijo bangomis. Visi kreipkime į Mariją rožinio maldos žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatį mūsų lūpas, kad gamtų šventai vardą. Apšvies mūsų protus, kad tinkamas tytume šventosios lėpinius. Nuskaidyk mūsų širdis, kas topim.

0: Na širdį kalbėtume šventai rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu Dievą, Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jau sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvų ir mesiu teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Trečioji dalis kančios slėpiniai. Pirmasis slėpinys – viešpats Jėzus meldžiasi alyvų sode. Netrukus Jėzus su mokiniais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemanę. Ir tarė mokiniams, pasidėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paės, parpuolė kniūkščias ir meldėsi, mano tėve, jeigu įmanoma, teplenki mane šitą taurę. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius, tarė Petrui. Negalėjote ne vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuo antrą kartą ir meldėsi, mano tėvė, jei šitą orį negali praeiti mano negerta, tebūnė tau valia. Sugrįžęs vėl rado jis naudžiančius, jų akis buvo mėguistos, tuomet palikęs juos vienojo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė, jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai tie valanda, kai žmogaus nusatiduodamas į nusidėjus rankas, kelkitės eime, štai mano išdavės čia pat. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų savo sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Antrasis slėpinys, Viešpats Jėzus nuplakamas. Tuomet Pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, tiesi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, šventajai dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Trečiasis slėpinys – viešpas Jėzus vainikuojamas erškėčiais. Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraiste, ėjo prie jų ir šaipėsi: sveikas žydų karaliau, ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kalties. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė: štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį, ėmė šaukti: ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
1: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Ketvirtasis slėpinys – viešpats Jėzus neša kryžių. Vesdami Jėzų, jie sulaikė kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkėjo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys: laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams: griūkite ant mūsų, ir kalvoms: pridenkite mus. Jeigu šitai daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, tiesi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuveski dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Penktasis slėpinys – viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčią motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė į ją pas save. Tada, žinodamas, kad viskas įvykdyta ir kad įsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perugusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę, pamirkytą vynę, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesia šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir viltie sveika. Tave šaukiamės, ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mus šventojo rožinio karalienę,
1: kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
2: Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimo mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastume tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Malda Pivašiūnų Marijai. Švenčiausioji Marija, nuliūdusiųjų paguoda, Dievo ir mūsų motina, tavo padedami ir užtariami, mes tikimės išmelsti malonių sau, bažnyčiai ir tėviniai. Nuliūdusiųjų paguoda, tavęs nuolato šaukiasi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavėje paguoda ir parama suranda visi, kurie ieško tavo pagalbos, kai šeimas ir kraštą ištinka nelaimės. Bažnyčios motina, apsaugok mus nuo pavojų, suteik tikėjimo dovaną, gelbėk nuo dvasinės mirties, pagydyk abejingą širdis, duok malonių mūsų sielai ir kūnui. Mes trokštame būti tavo sūnaus prisikėlimo dalininkai. Pivašiūnų Marija, tavo globiu pavedame šventąjį tėvą, vyskupus, kunigus, visas Dievo atsidavusias sielas, Lietuvos jaunimą ir bažnyčią. Amen.
2: Malda į šventąjį Juozapą. Į tave palaimintasis Juozapai kreipėmės vargų spaudžiami, melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungė su nekaltaja mergele, dievų gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelki visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo gale ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų išgresiančiojo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok. Kad stipriname tavo pavyzdžių ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
1: Amen.
2: Malda šventajam arkangelui Mykolui. Šventasis arkangelė Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikšti, šėtoną ir visas piktasias dvases, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą.
1: Amen.
0: Dėkojame Piekšinų parapijos gyvo rožinio nariams ir visiems, kurie rožinio maldą jungitės radio bangomis. Priimkite jo per bažnyčią teikiamą palaiminimą. Viešpats su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Te palaimės visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus. Ir šventoji dvasia.
1: Amen.
0: Telydis viešpaties malonė.
1: Dėkojame Dievui.
3: Mėly Marijos radio klausytojai, rožinio maldą transliavome iš Pivašiūnų, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios. Maldai vadovavo parapijos klebonas kuningas Vincas Baublys. Junkimės į gegužinės pamaldas.
4: Gegužinės pamaldos.
5: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
6: Amen.

0: Atsimink.
1: Maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistumėt vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
2: Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Antiochijos ir Ikonijos atvykę žydai, sukursti žmonės, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikė jį mirusiu. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Šiame mieste jis skelbė Evangeliją ir sulaukė nemažą mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę ir skatino juos išsaugoti tikėjimą, nes per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendruomenėje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką. Tai Dievo žodis. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą. Kad visi žmonės suprastų tavo didybę, tavo karalystės kilnumą, tavo karalystė amžina karalystė, tu kartų kartoms viešpatausi. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą. Lai mano burna šlovina viešpatį, visa kas gyva lai garbina šventąjį jo vardą, dabar ir per amžius. Tavo viešpatie bičiuliai, te skelbia tavo karalystės kilnumą.

Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštuoja jūsų širdys ir ten neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Tikriausiai nėra žmogaus, kuris nebūtų kėlęs klausimo Dievui, kodėl? Kodėl leidi kariauti? Kodėl leidi žūti? Kodėl leidi sirgti, kentėti? Kodėl leidi būti bandomiems gyvenimo sunkumais? Vienus šitas klausimas nuveda iki netikėjimo. Kitus veda į pyktį ant Dievo, o treti kantri laukia atsakymo. Jėzus šiandien Evangelijoje duoda atsakymą. Kodėl? Kad tikėtumėte, kad mylėtumėte, kad pažintumėte. Pažinti Jėzus kviečia ne protu. Mirti nekaltam ant kryžiaus nėra protinga, nėra logikos. Tačiau, o kaip kitaip pasakyti, jog myliu, kad niekam nekiltų abejonių dėl Dievo apsisprendimo už žmogaus laimę? Kaip kitaip pasakyti, myliu, kad niekas nesuabejotų? Jėzaus mirtis ant kryžiaus nepalieka abejingų. Meilė, kuri parodyta iki galo. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Pasaulis išvydo dar neregėtą Dievą, nusižeminusi, klusnu iki kryžiaus mirties. Ir taip pat išgirdo dar negirdėtą gerąją naujieną. Dievo meilė įveikė mirtį. Matom, girdim, o ar pažįstam? Tam neužtenka galvos, tam neužtenka smegenų, tam neužtenka gebėjimo protu pažinti. Tam reikia jungti širdį. Jėzus prieš savo kančią įspėja mokinius, kad nepaliautų tikėję. Visada kyla abejonė Dievu, susidūrus su pasaulio tamsa, susidūrus su gimtosios nuodėmis, sužeisto gyvenimo tikrovė. Kodėl? Už ką? Kur tu, Dieve? Tačiau atsakymai vargu ar palengvintų gyvenimo naštą. Vargu ar sustiprintų tikėjimą, žinodami kodėl, ar labiau tikėtume. Supratę už ką, ar pasidarytų lengviau. Tačiau pažinimas visa galinčio ir mylinčio Dievo, pažinimas kenčiančio ir prisikeliančio Jėzaus leidžia drąsiai pasitikėti Jėzaus žodžiais. Aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Ilgimės dangaus. Tai už ką? Ar pasidarytų lengviau? Tačiau pažinimas visa galinčio ir mylinčio Dievo, pažinimas kenčiančio ir prisikeliančio Jėzaus leidžia drąsiai pasitikėti Jėzaus žodžiais. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ilgimės dangaus. Ir tai išreiškiam apčiopiamai, statydami,

0: ieškodami atsakymų. Ilgėmės dangaus, ilgėmės pilnatvės, ilgėmės visiško pažinimo. Tačiau šis pasaulis to nepajėgia suteikti. Net pajėgia suteikti dangaus. Kaip sutaikyti tas dvi tikrovės, širdies veržimasi dangun ir dabarties trapumą, dabarties netobulumą? Tikėjimas lydi žmogaus širdį link dangaus per šio gyvenimo iššūkius. Tarytum vaikas pasidavęs į motinos rankas, nešamas saugus, kad ir nesaugiame pasaulyje. Nešamas sotus, badaujančiame pasaulyje. Mylimas, nemylinčiame pasaulyje. Vaikui ramu, nes motina dovanoja savo ramybę ir ne žaisliukais, o savo artumu, kuris neapgauna, kuriuo pasitikima, kuris liudija besąlyginę meilę. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Te nebūkštuje jūsų širdis ir te neliūdi. Esame Dievo glaudžiami prie širdies, prie jo krūtinės kaip vaikai. Aiškaus atsakymo, kodėl aplink gausu tamsos ir blogio, tikriausiai ir negausim. Tačiau juk ne tai svarbiausia. Svarbiausia patiems nepalikti mylinčio Dievo glėbio, kuriame visada rasime paguodą ir ramybę.
1: Homiliją sakė kunigas Gediminas Kasperavičius.
2: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 20 valandų. Laida Ateikite kurti.
3: Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie iššūkius besivystančių šalių, kurie susiję su mūsų civilizuoto gero gyvenimo ryšiu. Ir šios laidos dalyviai yra Tomas Kurapkaitis Taškas.
4: Sveiki.
3: Ir Tomas priklauso asociacijai
4: Lidėja, kuri užsiema visuomio bendrabiavimo ir globalaus švietimo temomis.
3: Taip. O antrasis mūsų svečias yra Julius Norvila, vystomojo bendradarbiavimo temų ekspertas. Sveiki, Juliau.
5: Taip, labai diena.
3: Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir šiandien, kaip minėjau, kalbėsimės apie tai, kad pasaulis gegužės antrąjį šeštadienį, šiemet gegužės devintą dieną, švenčia sąžiningos prekybos dieną. Ir ta proga norim pasikalbėti apie solidarumo iššūkius su besivystančių šalių gyventojais, kaip tai susiję. Todėl kvieščiau Tomai ir Juliau jūs abu, na, tiesiog įvesti turbūt klausytoją į mūsų Lietuvos kontekstą. Lietuva, agrarinė šalis, buvusi tėvų sunkus darbas, okupacija ir vis tiek mus išsaugo. Ateičiai, kuri, na, žydi. Už vakar kalbėjome su Danijos ambasadore. Jie daug pagiriamųjų žodžių pasakė mūsų šiandienos ir kultūros gyvenimui ir socialinio gyvenimo, na, suklestėjimui. Kas čia yra?
4: Mes vakar su Julium kalbėjomės ir Julius sako, suprantat, gyvenam Lietuvoje ir per vieną kartą iš tikrųjų įvyko stebuklas. Tuo pasme, dalykai, kurie prieš 30 metų buvo neįsivaizduojami, yra mūsų realybėje. Jo? Gal tu truputį papasakok, Juliau, kaip tu tą patiri, nes man atrodo, tas yra, nu, labai didelė dovana, kuri mūsų įpareigoja dalintis su besivystančių šalių šalimis. Savo stebuklų ir savo stebuklų vaisiais, kad nu, tas būtų vertybė, o ne mus uždarantis dalykai. Tai kas, Juliau, pasikeitė per tos 30 metų, kas tau atrodo stebuklas, kur man labai gražiai sąvokas, stebuklas.
5: Ačiū, Tomai. Nu, tai yra mano nuostabiausia

0: dalykas mano gyvenime, ką mes matėm, tai yra pasikeitimai tokie nu, dideli, kad taip mūsų gyvenimas pasikeitė į gerą pusę, mums net to nepastebint, bet, nu, kaip pasakyti, aš 55 metų gimimą, tai Toma, jūs esat nu, kaip mano vyresnių vaikų karta. Tai yra, kitą kartą yra daug dalykų, kurie jums atrodo savaime suprantama. Man yra stebuklas. Nu, jeigu paprastą pavyzdį pasakyti, žinau, kiek kartų jums teko važiuoti iš Tarybų Sąjungos ar Tarybų Lietuvos į Lenkiją traukiniu. Tai pervažiuoti sieną būdavo ilga ir nu, giliai pažeminanti procedūra. Ir pasieniečiai ir muitininkai turėjo tokį metodą, kad tu vis tiek turi pasijusti pažemintas. Ir aš nežinau, aš gal 10 kartų važiavau per tą sieną ir Grotno ir visuomet tas pats jausmas būdavo. Dabar, kada yra traukinys iš Vilniaus, jisai sustojant vieno perono ir tu perlipi iš vieno vagono į kitą, ir tai užtrunka nuo 2 minutės. Tai man yra stebuklas. Bet aš suprantu, kad aš žiūriu jaunus žmonės, jiems kada reikia pakeisti traukinį, jie tą žiūri kaip į nu, nepatogumą. Man tai yra šventė toks traukinio keitimas, prisimenu. Jiems tai yra nu, toks nedidelis nepatogumas. Tai čia yra toks vienas iš paprastų pavyzdžių ir liečia visą Lietuvoje gyvenimą, visą paslaugų sferą, viešą administravimą, socialinės paslaugas. Prieš 30 metų tokie dalykai buvo neįsivaizduomi. Tas darbo efektyvumas ir pritaikymas prie paslaugų yra didžiulis pasikeitimas ir Tomai tavo bendramžio draugai, kurie išvažiuoja į Norvegiją, į Vokietiją, ar Angliją dirbti. Jie dabar visi patvirtina man tą patį, kad Lietuvoje dabar yra geriau nei Anglijoje, nei Londone, nei Švedijoje.
1: Aš tą labai suvokiau, būdamas Gvatemaloje, prieš su šeima teko savanoriauti metus ir tikrai patekęs į kitą aplinką, tada pamačiau iš šono, ko niekad nevertindavau, ne? Kiek mes turime žmogaus aurumo, pagarbos, susitarimų laikymosi, institucijų nekorumpuoto veikimo, kad atrodo, kad taip ir turi būti, bet tas nėra savaime. Ir man atrodo, tas yra tampa mūsų ne tik kaip čia stebuklų, bet ir didelė dovana, kurią turime dalintis, kurią tą orumą skleisti ir žmonėm, kurie jo nepati. Čia turbūt tos laidos kontekste dar reikėtų paminėti ir nu, mūsų popiežių Leoną, kuris ką tik buvo balandžio mėnesį, sakė, aš norėjau pirmą kelionę keliauti į Afriką. Iš visą laiką galvojant, ar ko ten daug sako taikos linija, bet ten šalia tai, nu, kad tai ką būtų, yra labai daug pašitų dalykų, kurias Julius pasakoja apie institucijų veikimą, apie žmogaus pagarbą, apie sąžiningą resursų paskirstimą, korupcijos mažinimą. Ir popiežius mums duoda žinę, čia yra kažkokia dovana ir mūsų atsakomybė, kad mes labiau būtume žmonėmis ir mes turime į tai žiūrėti. Ne? Man atrodo, vis tiek nu, bažnyčia masto apie žmogų ir tie nu, vizitai popiežiaus ženklai nu, yra labai svarbus. Ne? Ir man atrodo, čia šitame kontekste gal mes Lietuva nebuvome niekada kolonijinė šalis, kaip tik esame patyrę okupaciją ir visą okupaciją siaubą. Jo, bet popiežius sako, nu, žiūrėkit, šitose šalyse, kurias buvo kažkada užkariautas, nu, yra kažkokia dovana, kuri mums reikalinga. Jo, tai norite keliauti ten link.
2: Tarsi apgaubta ir išsaugota ir iš tikrųjų okupacija nu, padarė didžiulę žalą. Bet kita vertus, mes lygtai įkapsuliavom savo krikščioniškas vertybes ir jie saugojom savo namų židinį. Kiekviena šeima stengiasi perteikti tai, ką patys turėjo brangaus. Ir va tada sužydėjus atsiradus sąlygom, na, tarsi prasprogo tas stebuklas, kur sakot, ekonominius.
1: Jo, bet man atrodo, čia labai gražiai tos daivas sakai, ir nu, net ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje Fratelli Tutti labai kalba apie politinę meilę. Kai papasakoji kitom tautom, kad žmonės nešė savo aukso papuošalus, kad valstybė kurtusi, nu, žmonės nesuvokia, kaip taip gali būti asmeninius dalykus, asmeninį turtą nešti valstybė, kad jinai kurtusi. Ta prasme, man atrodo, tai yra, nu, virš žmogiško individualizmo, ne? Nes tas yra, nu, tikrai kitaip negalima vadinti kaip stebuklų. Ir, nu, už tai turime turbūt labai dėkingi būti Juliaus kartai, mūsų tėvų kartai, kurie, nu, kaip čia, tai, kad buvo uždaryta šeimose, atnešė mūsų visuomenė ir mes dabar, kaip čia, tarpstame tuose vaistuose.
2: Ir tikrai negalima pamiršti mūsų kankinių. Tie, kurie žuvo, buvo nukankinti ir vis tiek išsaugojo tą tikrą žmogiškumą. Tai man atrodo, va, tai, kas ir čia gal popiežius pastaruoju metu kalbėjo apie grūdo mirimą, kad turi numirti ir jie miršta su viltimi, kad mūsų ar ne naujos kartos partizanai tą patį įvardyje mane nužudysit, bet pasiliks laisvės idėja. Ir jinai eina su, ir plus dar turbūt išeivyje, ką irgi Tomai pats minėjai.
1: Taip, išeivyje dalinosi mokė ir iki šiol yra
2: išsaugojo.
1: Toliau įvairias katalikiškas organizacijas.
2: Ir man labai prisimena kunigo Ylos ateitininkam, studentam, moksleiviams naudotą metaforą, kad mes buvom nulaužta medžio šaka nuo to pagrindinio kamieno, įsišaknijo Jungtinėse valstijose tam, kad pribrendus laikui sėklas duotų atgal savo žemėj. Juliau, matau, jūs norit papildyti ir mes čia labai įsijautę su tom.
0: Nu, vienas dalykas, kas kelia nuostabą, tai yra, kad Lietuva neturi natūralių išteklių, kuriuos galėtų eksportuoti ir turėti iš to valstybę ar šalis pajamas. Nėra naftos, nėra kažkokios ten aukso ar kažkokių kitokių mineralų, kuriuos mes pardavinėtume. Aiškia, tada iš kur ta gerovė atsiranda? Galima sakyti, kad taip, situacija pasikeitė šalyje. Matote, aš esu ta karta, kurį auginom vaikus 90-aisiais metais, kada ekonomiškai ir kultūriškai buvo šalyje buvo koma. Sąstingis buvo didžiulis ir mes turėjom didžiulę emigraciją iš Lietuvos. Mano gimtojo Kauno kiekvieną mielą dieną išvažiuodavo pilnas autobusas žmonių, statistiškai apie 100 žmonių išvažiuodavo. Ir tas tęsiasi porą metų. Reikia įsivaizduoti, yra didžiulis srautas žmonių iš Kauno. Ir čia dabar kaip pavyko tai padaryti, neturint išteklių, tai galima, žinoma, sakyti, kad taip, čia narystė NATO ir narystė Europos Sąjungoje, investicijos ir tarptautinės programos jos kažkaip tą padėjo. Bet mes žinom, kad yra pasaulyje daug šalių, kurios yra nepaprastai turtingos natūralių išteklių. Bet tokio pasikeitimo neatsitinka. Ir tada negalima taip paprastai sakyti, kad jau mes kažkokie tai ypatingi, bet vis dėlto yra daug dalykų, kuriuos belieka tik apibūdinti kaip stebuklas.
1: Ir čia Julius pradėjo kalbėti apie išteklius. Ir galvoju, tas didelis stebuklas įvykęs, yra tam tikrai atsakomybė. Jo, mes labai praturtėjame. Ir tada pradėjom daugiau varto, daugiau visko turėti. Ir skaičiau neseniai, bet yra tokia organizacija, kuri daro tyrimą, kiek pasaulio resursų reikėtų, jeigu gyventų taip, kaip šalis gyvena. Ir pagal jos duomenis, jeigu visas pasaulis gyventų taip, kaip Lietuva arba lietuviai, reikėtų 4 planetų, kad mus išmaitintų. Gamta, vis tiek, jinai veikia taip, kad kažkiek atsistato tą bio įvairiovę, kažkiek žuvų užauga išsirita, medžiai auga, vandens vis prilie, kaip sakau, jo, ir yra, gamta geba atsistatyti. Bet iš tos, gerovės, toliau kyla klausimas, ką su jį daryti. Ar nepapuolam į tokią vilkdobę, kur užsikabinama už tokio vartojimo ir tas gaunasi, kad vis tiek daug resursų mes, kadangi naudojame, mes esam visi pasaulyje susiję. Ir mūsų vartojimas įtakoja kitų žmonių gyvenimą besivystančiose šalyse. Ne? Aš vakar su Julim diskutavau, kad mes esam labai turtingi vandens, gėlo vandens resursais. Jo? Ir sakau, netolimoje ateityje gali tekti mums didelę atsakomybę dalintis jais su besivystančiam šalim, vien dėl to, kad mes tiek daug visko vartojame, nu, vat, žemės resursų, kur dėl to šyla klimatas, ten vanduo garoja, džiūsta upės, ir žmonės nebeturi gėlo vandens ir turi tada bėgti pas mus, kur to gėlo vandens yra. Tai vat su tuo įvykusiu gerovės stebuklu, man atrodo, turime labai labai atsakingai elgtis ir galvoti, kaip nepasisavinti jo tik sau, ne, kad kaip perduoti tas vertybės, kuris mums tėvai iš tų vertybių uždarytų ir atneštų į nepriklausomybę, kaip atsistoti ant vertybių linijos, o ne ant vartojimo linijos, jo, kurios nes kitaip mes tapsime tokie labai, kaip čia, savanaudiška šalis.
2: Tai va čia palietai Tomai solidarumo klausimą ir taip pat Baumano solidarumo krizėje, ar ne, tai kaip mes čia galim su besivystančiom šalim, kaip asmenys, individai dalintis tą atsakomybę ir bendrauti.
0: Čia daug. Nu, įprastai pasaulyje yra nelygybė. Nu, taip jau yra. O išmintingi tėvai išaugina vaikus, žinomi, kad pasaulis nėra teisingas. Nu, ta tokia kaip idėja apie absoliučią lygybę, jinai yra idėja, bet pradaryti praktiškai visi bandymai sulyginti, jie atneša daugiau nelaimių negu naudos ir iš tikrųjų reikia tada žvelgti truputį kitaip. Dabar, kalbant apie išteklių naudojimą pasaulyje, ir tada reikia tą sakyti, nu, atsakingą naudojimą išteklių. Nu ką, mes Lietuvoje turim žmonės ir iš tikrųjų visą tą gerovę, apie kurią mes kalbam, jinai didžiai dalim yra sukurta darbo. Yra darbo etika ir Lietuvoje pora privalo dirbti abudu. Tam, kad, nu, sakykime, statistiškai, jeigu, sakysim, yra du vaikušiai ar ne, jie turi dirbti abudu. Yra toks, tokios sąlygos, yra toks standartas. Yra tokia darbo etika. Dabar, kalbant apie mūsų ir viso pasaulio santykį, tai tada yra toks klausimas, kiek yra darbo etika kitose civilizacijose, kitose kultūrose, kad žmonės būtų pasiryžę atsakingai, disciplinuotai vakare vaikus paguldyti pusę aštuonių, kad jie pusę septynių jau būtų atsikėlę ir kad juos reikėtų nuvežti ten kaip, nu, į vaikų darželį ir tada skubėti į darbą ir vaikai, nu, praškai, nu, mažai mato mamą ir tėvai abudu yra užimti pilnai darbe. Yra tokia yra mūsų tikrovė, yra tokia kaina, jeigu sakyti dabar, ką mes čia galim pasiūlyti. Tai, sakysim, gerai, yra mūsų socialinė visa pagalbos paramos skyrė, ar nesivaldybėse. Nu, ačiū Dievui, ta dalis veikia gerai ir Tomas čia yra vienas iš tikrai pavyzdžių ir ekspertų, kaip toks asmenis užsiengažavimas ir darbas su savivaldybės, administracija, nu, tuo dar rezultatus. Ačiū Dievui, tas veikia. Va, dabar aš nežinom apie kitus, kalbant apie solidarumą, ar ne, jeigu mes dabar norim, numatom, kad tarkim, toks supratimas, skurdo supratimas, ar ne, jisai iki mūsų dienų, iki mūsų, nu, gal prieš tris penkis metus jisai dingo iš daugumos pasaulio vystymo dokumentų. Kažkaip staiga jisai išnyko. Nu, galima sakyti, kad taip, iš tikrųjų, pasaulyje to ekstremalaus didelio skurdo ir bado kaip ir nėra. Jeigu jis, žinoma, yra žmonių, kurie badauja, bet čia yra kitos priežastys. Gali būti konfliktai, gali būti šiokie taip politiniai sprendimai, kurie tą sukelia dirbtinai. Bet, sakykime, tai bendrai pasaulyje yra tarptautinės organizacijos ir yra tiek daug pinigų yra į tai įdedama, kad žmonės yra pavalgę, yra apsirengę ir jie turi pagrindinės nu, sveikatos švietimo paslaugas. Tai čia yra didžiulis pasikeitimas, kas yra įvykę. Dabar mes kada su savo, nu, kaip Lietuvoj, aišku, žiūrėjom į Vokietiją, žiūrėjom į Švediją, stebėjomės, kaip viskas yra, nu, ir pasiekėm dabar tokį lygį, kad, kaip aš jau minėjau, kad sugrįžę Lietuvai, sako taip, Lietuvai dabar yra geriau. Tai dabar yra, kaip sakyt, kaip Tomas, jūs klausite, ar ne, kas toliau, ar ne, ir kaip mums mūsų tą gerovę išsaugoti, nes jinai remiasi darbu. Ir ta gerovė, jinai gali dingti akimirksniu.
1: Julius čia daug kalba apie darbą ir galvoju, kalbant apie darbą ir besivystančią šalis, jo besivystančią šalis daug ekonomikos remiasi jų, kaip čia, resursų pardavimų mums, jo, jie kasa kažką tai ir mes prasivežam, jo. Tai tam tikra prasme, esame, tų šalių resursų naudotojai. Bet darbo kultūra ir darbo žmogaus orumas tame darbe yra labai skirtingas, ne? Ir man atrodo, čia mūsų didelė atsakomybė dalintis, kad žmogus ne tik Lietuvoje darbe jaustųsi orus, jo, bet kad ir besivystančiose šalyse nedominuotų galingųjų valdžia, kuri tik tai prieina prie resursų ir naudoja tos resursus tik savo, ne? Kasa, nualina vietovės ir tada tų vietovių gyventojai, didelės naudos netenka, taip? Čia ir Julius daug kalba apie tą, kaip čia, ten pinigų yra, tik jie neteisingai, pavyzdžiui, paskirstomi, ne? Ir man atrodo, čia yra mūsų didelė atsakomybė, kalbant apie besivystančią šalis, kovoti už teisingesnį net ir tų resursų, kuriuos mes nuperkame, už tos resursus gautus pajamus paskirstimą, ne? Taip pat pasąžininkos prekybos tinklas labai daug dirba, remdamas mažus šeimos ūkius, mažas bendruomenės. Mokina jas ūkininkauti, ne? Nes jeigu ateina, kaip sako, jeigu ant žemės nėra Lietuvoje girdžių ūkininkai, jeigu žemė neturi šeimininko, tai jie nualina ir jinai ilgainių neduoda vaisių. Ne? Ir aš esu patyręs tokį, kad atrodo, augins ten kažkokius gyvulius, Latino Amerikoje, iškerta džunglių elementą, kuris laikė drėgmę, kuris būdavo toks apsauginis sluoksnis, kai nukerta džiunglės, tas kalnuotam paviršyje to derlingo sluoksnio nelabai daug yra, prasideda liūtis kokios nors, nuplauna tą derlingį sluoksnį ir, ta vietovė tampa dykvietė. Jo, ir jeigu galingas arba korporacinis verslas, tai jis eis kitą iškirs ir toliau darys. Bet žmonės toje apylinkėje lieka, ne? Ir čia, man atrodo, mūsų patyrus tą orumo patirtį mūsų darbo santykiuose, man atrodo, čia didelė mūsų atsakomybė nuskleisti tai, jos skleisti kultūrą, kur, Julius sakytų, per prievartą neįdėksi jos vis tiek, jo, bet Popiežius Pranciškus kalba apie tai, kad turim padaryti, ką turim padaryti, ne, mažuose veiksmuose, ne, Julius net ir Lietuvoje skatina visus pirkti iš mažų ūkelių, kad būtų kažkoks balansas visuomenė, kad neuždominuotų korporacijos ir didieji prekybos tinklai, nes žmogaus iniciatyva ir mažo ūkio iniciatyva yra svarbi. Kaip gamtoje reikalinga įvairovė, taip ir darbinės santykiuose visuomenė irgi reikalinga įvairios formos. Jo. Ta bio įvairovė ir mūsų visuomenė turi būti įvairi, negalim remtis tik didžiųjų korporacijų, kas irgi yra pavojus ir pasaulyje.
2: Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, tik noriu priminti, kad šiandieną apie sąžiningą prekybą ir iššūkius besivystančių šalių lyginant su mūsų išsivyščiusiomis ir krikščioniškomis šalimis kalbamės su Julium Norvila, vystumojo bendradarbiavimo temų ekspertu ir Tomu Kurapkaičiu, asociacijos ledėja vadovu. Laidą vedu aš sesuo Daiva Kuznickaitė. Abu, Juliau ir Tomai, paminėjot labai svarbius dalykus apie solidarumą ir lyginat tą žmogaus vertę, kuris dalyvauja naudos davime ar ne versle. Tai turbūt verta priminti, kad popiežius Leonas dabar lankydamasis Afrikoje irgi užsiminė apie teisingą santykį su vietos gyventojais, kai yra tik tai jis gaunama nauda ir nuneigiama tų žmonių poreikiai ir neteisingai atsilyginama. Ir Juliau, tikrai įdomu tai, ką sakot, ir vis tiek turbūt verta paminėti, kad mes dabar esam aukštumoji ekonominio išsivystymo, bet yra šešėlyje daug skurstančių Lietuvos gyventojų, ypatingai pensijinio amžiaus. Ir mamos, kurios vienišos su daug vaikų, kurios gyvena tikrai už mūsų visų matymo zonos. Ir kai kalbam apie solidarumą ir 90-uosius metus, irgi būtų svarbu paminėti, kad mūsų tėvai seneliai solidariai dalinosi savo to mažytėm, pensijytėm, tremtinio pensiją su savo vaikais, kurie augina anūkus ir atiduodavo tą dalį vietoj to, jeigu mes lygintume su kitomis Europos valstybėmis, kur pensininkai važinėja po pasaulį, lanko kitas šalis, leidžia savo pensijas ir sako, dar mum mažoka. O mes su tą mažytę pensijytę dalinamės su savo vaikais ir anūkais ir kažkaip padedam jiem stieptis, atsistot ant kojų, baigti studijas, auginti vaikus ir eiti. Tai kaip ten yra, Juliau, su tuo ūkininkų smulkaus verslo?
0: Gerovė, kurią mes turim Lietuvoje. Nu, su tuo, aš manau, sutinka dauguma. Nelygybė visuomet yra, buvo ir bus taip. Neturtingų arba skurde esančių žmonių jūs rasite ir Norvegijoje. Ne, čia yra tokia gyvenimo tikrovė. Ir apie tai čia reikėtų visą konferenciją apie žmogaus psichologiją ir visą kitą. Čia kiti klausimai, ar ne? Bet mes kaip sakyti, tokia priima tą realybę. Par kalbant apie, Tomai, jūs minėjote apie tai išteklių iš kitų šalių. Lietuvoje mes neturim jokio kobalto, jokios naftos ir žiūrint iš šalies atrodytų, kad šalis be natūralių išteklių, kuriuos galėtų eksportuoti, jinai pasmerkta žlugti. Bet gerovė pas mus yra dėl darbo. Ir tas darbas, jis nėra vien tik tai, individualiam lygiai. Turi ir struktūros gerai veikti. Ir žmonės, kurie imasi verslo, kad jie juk savo, kaip sakyt, savo sugebėjimais, savo nervais visą tą neša metų metais, kol atsiranda geresnės paslaugos, geresni produktai, geresnis aptarnavimas ir mes tuo visi naudojamės. Tai yra darbas visais lygiais, nuo kaip jūs davo minit, nuo šeimos iki verslo kompanijų, iki savivaldos ar nacionalinių institucijų, ar ne visas tas, visa visuomenė turi būti sutelkta. Ir čia, sakykime, ta prasme yra kaip stebuklas, ar ne, kad Lietuvoje mes turim sutelktą visuomenę. Ir net neturėdami daug išteklių galėjom sukurti savo vaikams tikrai geras sąlygas, kaip sakau, aš paskirtuosiu, geresnės nei Vakarų Europoje. Tai yra stebuklas. Dabar yra taip, kad nėra neturtingų šalių, yra blogas išteklių valdymas. Ir jeigu šalis, kuri eksportuoja, ar ne, ir turi nepaprastai daug pinigų, kur jie tos pinigus išleidžia? Čia yra klausimas. Ir tokios sąvokos, kaip mes kalbam, visuomenės vystimas, gerovės, sveikata, švietimas, ar nežinau, aplinkos apsauga, ar, sakysim, visuomenės sveikata, šitos sąvokos, jos yra mūsų sąvokos, bet jos nebūtinai yra įtvirtintos kitose šalyse, kitose civilizacijose. Tai nereiškia, kad tie žmonės yra mažiau darbštus ar mažiau myli savo vaikus. Tiesiog jie turi kitokį pasaulio supratimą. Ir tada jų svarbiausios temos, tai nebus kaip sutvarkyti šaligatvius ar, nežinau, kad gėlas švarus vanduo bėgtų iš krano, kurį tu gali gerti tiesiai. Tai bus kiti prioritetai, bus kitoks valdymas. Ir tada mes turėtume, kaip pasakyti, vėl savęs klausti, kodėl mes esam būtent tokie. Kodėl mes esame europiečiai, kodėl mums tai svarbu ir ką mes pasiruošę daryti dėl to, kad išlaikyti tai išsaugoti ir perduoti toliau. Nežinau, aš turiu sustoti jau be
1: riebėčių. Bet čia popiežius Pranciškus, kur šiandien klausysite pasakyti taip, žinai, labai gražu, žinai, kad tu galvoji apie save ir apie savo poreikius, ne, bet sako, jeigu neatsirastų vietos sustojimui ir įsileidimui, išklausimui nuo kito, ne, nu, prasme, nes žmogus, pagal bažnyčią socialinę mokamą, tampa žmogumi tik susitikdamas su kitu ir kitokiu, jo. Tai reiškia, tiek šalis, kur mums atrodo, jie nenorės to, bet yra mums dovana. Taip, yra ir per juos mes tampame, kaip čia, daugiau žmonėmis. Jie yra kažkoks tai dievo vaizdas, jie sukurti irgi pagal dievo paveikslą, ne? Ir tada, tas dievo vaizdas, jis kalba mums. Tuo prasme, Dievas kalba ir per tos žmonės mum apie mūsų situaciją, apie mūsų poreikį. Tuo prasme, tam tikras tie žmonės, kaip tu sakai, jie nedarys, kaip ne, bet yra veidrodis, kur parodo, kokią Dievo dovaną dar turėtume vystyti pas save. Jo ir galvoju, nu, toks uždarumas, nu, jeigu mes galvotume tik apie savo poreikį, žinai, kai mum išlaikyti dar kažką, nu, yra pavojingas kelias, nes, nu, labai gali nueiti į individualizmą ir tokie...
0: Supraskit, man teisingai, tikrai nėra taip, kad kažkaip, nežinau, yra tiesiog natūralus įgimtas smalsumas, jeigu tai kalbėt paprasčiausiai, pažinti pasaulį, matyti, ar ne, tai nu, tiesiog nu, natūralu kitaip nėra. Nu, įprastai visame bendradarbiavime yra tokie principai kaip solidarumas, ar bendri iššūkiai ir toks, nu, bendros naudos siekimas, ar ne, ir tas tada jau patenka į valstybinės politikos dokumentus ir... Ir tam tada yra nu, programos, finansavimas ir taip toliau. Tai, nu, yra, tarkim, krikščioniškam pasaulyje, tai yra santykinai paprasta kalbėti apie empatiją, apie solidarumą, nu, tai yra dalykai yra išvystyti. Toliau yra bendri iššūkiai, tai čia, nu, logiška, ar ne, tarkim, ten lygos, ar, nežinau, kažkokie gamtinės nelaimės yra bendri iššūkiai, kuriais reikia, nu, užsiimti, geriau užsiimti anksčiau nei vėliau. Net, sakykime, epidemiją mes turėjom, tai čia aišku, kad to. Dabar kalbant apie santykius su žmonėm, žmonių pasaulis yra sudėtingas, čia nieko naujo nepasakysiu, yra klišė, bet, kaip čia pasakyti, žmonių kultūros ir civilizacijos jos nėra lygios, jos nėra lygiavertės. Ir gali būti civilizacija gera, kurianti, besirūpinanti silpnesniais ir aplinka, kaip ją išsaugoti ir perduoti. Yra toks, nu, nežinau, žydų tradicijoje yra tokia sąvoka, tikūn olam. Aš, kad tu gyveni pasaulį, kad jį padaryti geresniu. Bet tai negalioja kitur. Nešia, kad žmonės kitose, kad jie yra mažiau racionalūs, priešingai. Jie gali būti kaip tik savo elgsenoje labai racionalūs, bet tas didelis racionalumas, tas, nu, kaip sakyt, grynas racionalumas, jisai atveda katastrofas. Nežinau, duosiu paprastą pavyzdį. Tarkim, itin neturtingoj šaly yra 5 vaikai ir dabar vienas serga. Ir jam reikia visą šeimos pastangas reikia pajungti tam, kad tą vaiką išgydyti ir palaikyti. Jis gali būti, pavyzdžiui, neįgalus, ar ne. Tai sprendimas yra koks? Labai racionalus sprendimas tiesiog tą vaiką palikti, numirti. Tai tada kiti turės daugiau šansų, turės geresnės sąlygas. O dabar mesti viską į šalį, užsiimti tuo vienu iš 5 vaikų, kuris yra silpnas. Čia yra labai didelis racionalumas.
1: Krikščioniška laikysena, kurias bažnyčia sako, mes kovojam tame silpnume yra dovana, tame neįgolume yra dovana. Ir man atrodo, tame šalių silpnume yra didelė dovana mums tapti labiau žmonėmis, o ne žvėrimis. Nes nu, yra labai didelis pavojus su ta gerove tapti žvėrimis. Ir nežiūrėdami, nepriimdami, bet nu, kitoniškumo, arba nusakydami, kad jie nu, netokia gera civilizacija, kaip mes sakysime, nu, yra didelis pavojus, kad mes sužvėrėsime. Ne? Ir tas labai, labai man baisu, žiūrint į Lietuvą. Nu, aš tiesiog į kaimynus kartais žiūriu. Mano privati erdvė, mano tvara, užsitveriam, čia praėjimo nėra, čia prie ežero praėjimo nėra. Nu, aš baigiau tokio šalies, supranti, Juliau, aš esu tą matęs.
0: Įdomu, yra privačios nusavybės principas, ar ne? Ir nu, tai yra civilizacijos pagrindas, nes kitu atveju mes atsidursim chaose.
2: Taip, bet kiek reikia saugot, kas yra mano privatu, o kiek aš tuo privačiu dalinuosi. Ir čia turbūt yra svarbu, jeigu tas penktas vaikas serga, arba jeigu ta tauta išnaudojama didžiųjų ir jau ten išgrėžtai iki galo, ir jeigu mes ją matom tik tai kaip įrankį saugauti naudą, man atrodo, tai yra pažeidimas esminių krikščioniškų principų. Ir kuo patinka dabartinis popiežius, kuris vienintelis iš lyderių, moralinių lyderių, pasako tą tikrąją tiesą. Mes turim matyti žmogų. Ir va ta tauta, kuri tik tai kas auksą ar ten deimantus ar ne tuos trupinėlius ir yra išnaudojami. Bet kai mes matom tik tą vieną naudą tame žmoguje, mes nematom viso paveikslo, koks to žmogaus grožis, kokį jį Dievas sukūrė ir kokią jam misiją davė.
1: Ir kitas dalykas, mūsų viskas tūtas Kėvalas, čia Kauno arkivyskupas kalba, ten konferencija sako, žinai, va, susien darbe, žinai, duokim žmogui meškerį, kad, žinai, nu, va, tas neįgalusis neprisižvėjos, nu, tai, nu, kažkiek dar padarykim, kad jis gyventų, ne? Bet, nu, va, bažnyčiai ir, va, Kestutis kalba, žinai, kartais meškeris neužtenka, reikia turėti prūdą arba prieimą prie prūdo, kur ta meškerą galima įmerkti, ne?
2: Išturėti rankas, kad tu meškerę laikytų.
1: Privatino savybė, viskas tvarkoja, bet supranti, kai galingieji sauliaičiai privačia nuo savybę pasidaryti mūsų parkų sąskaitą, mūsų visuomenės gerovės, tu gali kaltinti, kad jie, ne, bet tai yra mano atsakomybė, kad aš neleisčiau, kad aš, nu, kovočiau, kelčiau tą klausimą, nu, tai ką, Juliu, tu kasdienoje darai, nu, žinai, važiuodamas dviračiu, žiūrėdamas, nu, nežinau, į labai mažas konkrečias dalykus, nu, tu kalbinėt apie traukinį važiuojant ir tave terrorizuojant ir kiekvieną stotelę sustojant, kai labai garsiu tonu, nu, pažadina arba sukelia tavo visą nervinę sistemą. Man atrodo, tokių dalykų, nu, kovojimas, man atrodo, čia yra mūsų atsakomybė. Ką kiti daro, aš, nu, nesu už tai atsakingas, bet kur mano?
0: Jo,
1: mano.
0: Ta, ką mes vadinam žodžio laisvė, ne, tai čia yra didžiulis pasiekimas Lietuvoje, aš nemanau, Lietuvoje iš viso savo civilizacijų turėjo tokių laikotarpį, kada mes turim žodžio laisvę, iškai žodžio laisvė yra, nu, ne tai, kad kalbėti, ką nori, bet turėti laisvę po to, kai aš kalbėjau. Suprantate?
1: Nebūti uždarytam, žodžiu, kaip tarybų sąjungai. Arba Rusijai dabartiniai.
0: Taip.
2: Na, ir Lietuvoje visokių apraiškų yra.
0: Uždarytų, bet tai gali būti tau įvairios sankcijos, ar tiesiog pati bendra civilizacija aplinkoje veikia taip, kad tave sankcionuoja. Čia nebūtinai, kad valstybės saugumo aparatas turi užsiimti, bet tiesiog pati civilizacija. Ir kad kalbėjimas apie tai, ką reikia pataisyti, jis turi būti viešas ir jisai turi būti pagristas. Ir jeigu, nu, sakyti, nu, dalykai, kada, nu, kurie yra savaime suprantami, kaip ir aiškus, bet, nu, ten apginti pelkės, ar ne, pavyzdžiui, yra toks, nu, jaunimo, kaip jaunesni žmonės, jie sakyti, organizuojasi į grupės ir kartais atrodo, gal čia pertekliniai tokie reikalavimai būtų. Aš nežinau, čia prieš, nu, gal 8 metus ar 10 metų buvo tokia diskusija dėl to Via Baltica statybai Lenkijoje per pelkės. Ir buvo tokios, kaip, nu, pašaipos iš žmonių, kurie, nu, yra postuose, kad ką čia varlytės dabar gelbėti, ar ne? Ir žmonės, kurie tuo užsiemė, iš tikrųjų skyrė daug savo laiko, rizikavo, jie važiuodavo budėti toj vietoj. Ir ta istorija tęsėsi metus laiko ir žiemą jį protestuodavo, nes vietiniams gyventojams buvo paaiškinta, kad čia šitie iš Varšuvos atvažiuoja aplinkosaugininkai, jiems tik tai sugadins jums gyvenimą. Aiškiai, jie bijojo, kad jos tiesiog vietiniai gali, nu, tauriškai šnekant, primušti. Ir nakvodau medžiuose ten, visą kitą. Galų gale jie savo pasiekė, aiškiai, čia ir europinės struktūros, ir Lenkijos nacionalinės struktūros, ir vaivadijos struktūros, jos prie to vis dėlto patvirtino taip, kad tą Via Baltica reikia statyti tokią apvažiavimą ir tas pelkes palikti taip, kaip jos yra.
1: Nu va, labai, labai gražus pavyzdys.
0: Jo, čia yra
1: Lietuvoj, kaip ne už medžius kovoja, man labai panašu.
0: Taip, jo, bet čia matai, pirmas dalykas, visoj valstybės aparatė ir sakyt, visuomenės tautos gyvenime turi būti tas žodžio laisvės principas. Kolegos gali iš manęs juoktis, bet vis tiek jie, nu, kaip čia pasakyt, supranta. Ir aš tikrai atsimenu, mes per pertrauką konferencijoje Vilniuje kalbėjome būtent šitą temą ir aš girdėjau iš pareigūnų, kurie, ai, apie varlytę čia kažkoks, maždaug, nes jiems buvo toks, nu, jie nežinojo, kaip elgtis tiksliai. Bet, sakykime, yra žmonės, kurie drąsesni, kurie žino truputį daugiau ir to užsiėmė. Tai čia būtų pagrindas išsaugoti tą žmogaus laisvę, pasisakyti ir tada, nu, užsiimti tų bendrųjų visuomenės svarbių reikalų gynimo. Tai čia tas mums sukuria sąlygą sukurti gerovę. Ir
1: Ir man atrodo, čia yra, galėtų būti kaip tis mūsų atsakomybė, kaip nu, turtingos šalies. Nu, aš, pavyzdžiui, žinau organizacijas, nu, Lietuvoje yra, pavyzdžiui, Sengirė, kurie kovoja, kad išliktų bioįvairovė tam tikrose miškuose. Žinau įvairias iniciatyvas ir nu, iš turtingų šalių būrėsi žmonės, kad ir kitose šalyse nu, atkovoti tuos resursus. Nes yra kiekviena Afrikos tautelė ar šalis nu, turi tokių vietų, kurias mums būtina išsaugoti ateities kartom. Ir tada va, toks mūsų indėlis, net ir piniginis indėlis galėtų būti, kad ta pelkė kažkokioj, nežinau, Guatemaloje ar Belize išliktų, man atrodo, čia didelė mūsų pareiga, negalvojant apie tai, kad turtas, kurį esu, nėra tik mano. Turtas, kurį turiu, yra nu, man dovana, kad aš tarnaučiau. Ne kad turėčiau salinačiau, o kad tarnaučiau.
2: Ir kad perduočiau kitom kartom savo vaikam ir anūkam.
0: Jo, tai čia mes Lietuvoje dabar esam tokiam etape, kurį galima būtų pasakyti, kad nu, atsimušam į stiklinės lubas. Nu, sociologai ir ne, jie žino tokią savoką, kad visuomenė pasiekė tokią lygį. Niekas jai netrukdo, bet jinai toliau jau, joje nevyksta tokie kokybiniai pasikeitimai pačio viduje. Iškinai pati viduje, nu, kaip čia pasakyti, iš to perkliau, savim patenkinta ir visaip kitaip, ar ne? Tai čia mes, aš manau, mums čia yra toks pavojus, tai tada vienas dalykas, mes galėtume truputį pažvelgti atgal ir prisiminti 90-uosius, kada iš tikrųjų, nu, praktiškai kiekviena Lietuvos institucija, jinai turėdavo rėmėjus iš Vokietijos, iš kitų, iš Švedijos, iš kitų šalių, kurie nuosekliai sukandė dantis, mobilizuodavo išteklių, skirdavo savo laiką ir nežiūrint visų mūsų, nežinau, nepastatytų tualetų, viso tos chaoso pasienį, visą kitą, jie nuosekliai metai iš metų važiuodavo, remdavo, domėdavo asmeniniam lygmenį, kaip kad jums tik tai nu, sektųsi. Ne, tai čia, tada mes šiandieną galėtume apie tai pagalvoti, vis dėlto, kas tos žmonės motivavo. Ir dabar santykiai mūsų su toli esančiom šalim, kurios turi, nu mes nežinom iš tikrųjų, ko jie išmoko savo vaikus pradinėse klasėse. Gerai, jeigu ta šalis yra, nu tarkim, nu turi tą europietišką pagrindą.
2: Krikščioniška,
0: europietiška, kaip Lotino Amerika arba Afrikos šalyse, kurios yra krikščioniškas pagrindas, tai dar kažkoks tai bendras yra nu, bendrai vardikliai kažką tai galima, yra bažnyčios, ar ne, jūs popiežius, ar ne, lanko, tas vietas susitinka. Bet yra šalis, kurios nu, yra islamo šalis, ar ne, apie kurias mes iš tikrųjų, nu, būkim garbingi, bet mes nieko nežinom. Ir to šalis, jos yra nepaprastai turtingos gamtos išteklių ir iš tikrųjų skęsta piniguose. Ir tada yra ir jos, jų vaidmuo pasaulyje, ar ne, tame, nu, kaip anksčiau buvo įprasta kalbėti, kova su skurdu, aplinkos išsaugumu, jų požiūris į gamtos išsaugumą ir į švietimą, jisai nėra toks kaip mūsų. Ir mes negalim įsivaizduoti, kad jie kažkaip tai kalbėdami apie tai, ar ne, kad jie galvoja lygiai taip kaip ir mes. Mes turėtume būti atsakingi savo pačių atžvilgių paklausti, ar iš tikrųjų mes pasidomėjom, kaip jie supranta taiką, kaip jie supranta tas sritis, kaip...
1: Tik čia man, žinai, Juliu, truputį pavojus, žinai, teisti ir sakyti, kad nu, kažkas kitas, kaip jie turi daryti, žinai. Ir man žinai, pavyzdžiui, mūsų šeima, kas metus va, perveda mūsų savanorystę vietą, žinai, po atsisako iš savo šeimos biudžeto tam tikro kiekio pinigų, nu, apie porą tūkstančių eurų mes visą laiką pervedom. Labai skausminga šeima. Aš pagalvojau, nu, būčiau naują automobilį nusipirkęs. Ir galvoju, nu, gal nežinau, ar jie tikrai taip, nu, vat, panaudoja efektyviai, kaip aš įsivaizduoju, kad jie panaudotų tą Gvatemalos mokyklą merginų. Bet aš galvoju, kad to atsisakymo reikia ne jiemo man, kad aš, nu, įveikčiau savo savanaudiškumą. Supranti?
0: Okay.
2: Ir aš noriu judu stabdyti, nes mes jau išsėmėm visą laiką. Taip. Sąžininga prekyba ir iššūkiai, žvelgiant į besivystančią šalis ir mūsų gerbuvį. Kokios būtų jūsų paskutinės mintys?
1: Tai nežinau, man, aš labai galvoju, mūsų konkretus veiksmas gali įvykti ir vat, nu, sąžiningos prekybos būdas yra toks parduotuvėse, galit matyti produktus su tokio žmogeliuku mojuojančiu ranka, apaliam tokiam fone. Man atrodo, nu, at, vienas iš būdų, kaip aš labai konkrečiu savo veiksmu galiu prisidėti prie teisingesnio pasaulio kūrimo.
0: Nu, pasaulis labai greitai pasikeitė. Per paskutinius metus jis pasikeitė labai smarkiai ir pagrindinis dabar iššūkis, kurį mes turime Europoje, tai yra labai daug atvykstančių karingo amžiaus vyrų iš visiškai mums nepažįstamų ir net priešiškų šalių. Aš gyvenu prie mečetės ir aš matau, tai yra šimtai. Už kiekvieno žmogaus dar reikia suprasti, kad yra jo giminės, jo tinklas žmonių ir jie, aš pasikalbu kartais, ir jie gyvena visiškai kitam pasaulyje. Ir mums su tuo reikės užsiimti. Jeigu mes norime išsaugoti ir perduoti kitiem pagrindinius principus, kaip padaryti pasaulį geresniu, mes tuo turim užsiimti.
1: Labai gerai žymintis. Ne bet kaip priimti, o sąmoningai priimti.
2: Tai mes tikrai turim atsakomybę, kad tas verslas būtų sąžiningas, kad žvelgtume į toli esančias šalis, nepamirždami, kad tol, kol mes turim stiprų pamatą, krikščioniškas vertybės, savo šeimas ir jeigu mes branginam tai, ką turim šalia ir gebam būti solidarūs, tada mes galim ir tuos 2000 paukoti ir pasirūpinti ąžuolu ar kokią nors pelkę Lotynų Amerikoje, Afrikoje. Bet pirmiausia, turim pasižiūrėti, kas darosi su mano širdim, su mano šeima, su mano artimaisiais, ar tas penktas vaikas, kuris yra apleistas, neįgalus, yra lygiai taip pat brangus, kaip ir sveikas ir visuomeniai vertinamas ir matomas. Arba senelis, kuris pasilikęs kaime, pamirštas, nes vaikai yra labai užimti. Ir mes galėtume tą litaniją tęsti, tačiau baikime su mintimi, kad mūsų pasitikėjimas vienas kitu ir tikėjimas, pasitikėjimas Dievo apvaizda padeda mums toliau tęsti tą estafetę, kurią perėmėm iš savo tėvų, senelių ir tų kankinių, kurie palaistė mūsų žemę, kad mes galėtume tarpti, gyventi ir turėtume atsakomybę perduoti kitoms kartoms tai, ką patys gavom gražiausio. Tai su šia gaida baigiame laidą apie iššūkius solidarumo, sąžiningo verslo. Ir kalbėjomės su Julium Norvila, vystomojo bendradarbiavimo temų ekspertu, taip pat su Tomu Kurapkaičiu, asociacijos lydėja vadovu.
1: Ačiū labai, Daiva, už šį pokalbį.
0: Ačiū.
2: Ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų kartų. Su Dievu.
1: Su Dievu.
3: Girdėjote laidą Ateikite kurti.
4: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Dienos mintis.
1: Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis.

0: Mėlimi Marijos radijo bičiuliai, gegužės 6 dieną, trečiadienį, per Marijos radiją kviečiame klausytis. Aštuntą valandą aktualijos apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodamą žinę kalbės Teresė Gažiova. Tai bus įrašas iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje. Devintą valandą katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Katechezė ves ir savo įžvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorjės parapijos klebonas kuningas Zvonimir Pfivič. Vėliau išgirsime ir reportažą iš Medžiugorjės. 10 valandą, taip pat ir šventųjų mišių transliacija kartu su lietuviais susibūrusiais Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dvyliktą valandą šventų mišių transliacija iš Vilniaus, šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčios, šventasias mišes aukos brolis kuningas Pijus Eglinas. Penkioliktą 25 apmastykime Jėzaus prisikėlimo įvykius, melsdamiesi šviesos kelią iš Telšių švento Antano Paduviečio katedros. Septynioliktą 20 Dievas gydo. Laidavęs Šakių švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kuningas Antanas Matusevičius. Aštuonioliktą 15 Biblijos slėpiniai. Išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius komentuos docentas daktaras Paulius Čerka ir daktaras Laurynas Jacevičius. Dvidešimtą valandą, kas rūpi jauniems. Maikas Tedone gimė Vokietijoje, tačiau mamos gimtoji šalis Lietuva. Čia yra jo namai. Vilniaus universiteto studentas, Lietuvos kariuomenės savanoris pasakos apie savo gyvenimo prioritetus bei pasirinkimus. Laidavęs Tomas Kavaliauskas. Dvidešimt pirmą valandą, valandų liturgijos naktinė malda iš Kauno, švenčiausiosios trejybės seminarijos bažnyčios. Apkabindami mergelę Mariją, savo maldomis apkabinkime ir savo mamas, šį gegužės mėnesį leisdami drauge su Marijos radiju.
1: Skelbimai.
2: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijo savanoriais. Gegužės 6 dieną, trečiadienį, Vilniaus švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

0: Kviečiame pasinaudoti patogiu internetinės bankininkystės aukojimu. Marijos Radio banko sąskaitų numerius rasite mūsų internetinėje svetainėje www.marijosradijas.lt paramos skiltyje arba mūsų informaciniuose leidiniuose, kur nurodyti visi galimi aukojimo būdai.
1: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
2: Mėly Marijos radijo klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio vyskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 6 iki gegužės 7 dienos esate laukiami Marijampolės Šventojo Jono Pauliaus II bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos – gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglus skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų omišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gegužės 7-10 dienomis į Vilniaus bažnyčias vėl sugrįžta išskirtinio skambesio liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Festivalio Liucernalis tikslas – pakviesti vilniečius ir užsienio svečius gilintis į savo vietos bei aplinkinių kultūrų senosios sakralinės muzikos tradicijas tam, kad išmokti jas perimti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Šiais metais festivalyje ypatingas dėmesys skiriamas kantoriaus, solisto ir choro vedlio, vaidmenį bei monodijos vietai liturgijoje. Daugiau informacijos – liucernalis.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame kartu melstis naktinę liturginių valandų maldą.
1: Dieve, teik man padėti.
2: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aleliuja.
1: Pažvelkime į savo širdies gilmes, atlikime sąžinės patikrinimą.

0: Siųstas gydyti nuodėmę sužeistų širdžių, viešpatie pasigailėk.
1: Viešpatie pasigailėk.
0: Atėjęs šaukti atgailą nusidėlių, Kristau pasigailėk.
1: Kristau pasigailėk.
0: Žengęs pas tėvą mūsų užtarti, viešpatie pasigailėk.
1: Viešpatie pasigailėk.
0: Ta pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, ta nuveda mus į amžiną į gyvenimą.
1: Amen.
2: O Jėzau, mus atpirkusis aukščiausio tėvo žodį, tu šviesaus neregimos šviesa, pasaulį amžiais globinti.
3: Visų kūrėjo amžinas, laikų suskirstai į dienas, pailso kūnai nuo vargų, ramink juos nakties miegu.
2: Tu laužai pragaro vartus, apsaugo kino priešo mus, pasiekti vylius negalės, nes tu ištraukiai iš mirties.

0: kol žemė kūnos lėgiami, dar pasilikti turime, laikūnas grimsta į miegus, o protas tai išliks budrus.
1: Te būna Jėzau tau garbė, iš kapo prisikėlusiam, su tėvu ir dvasia šventa, per amžių amžius visados.
2: Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpatie, išgirsk mano maldą, atkreipk savo ausį, o teisusis, išklausyk manęs ištikimasis. Nenuteisk savojo tarno,
0: nes prieš tave nėra teisus ne vienas gyvasis.
2: Persekioja mane priešas, parbloškė mane ant žemės,
0: paliko sėdinti tamsybei, lyg tuos, kurie seniai jau numirė.
2: Baimė mane sukausti, širdis sustingo krūtiniai.
0: Senasias dienas prisiminęs, apmastau visus tavuosius darbus, svarstau, kad tavo rankos sukūrė.
2: Rankas į tave iškėliau, tavęs lyg išdžiūvusi žemė ilgiuosi.
0: Viešpatie, skubiai man atsiliepki, neviltis mane skandina.
2: Neslėp nuo mane savo veido, kad neprilygčiau tiems, kurie žengia į duobę.
0: Auštant atskleisk man ištikimąją savo meilę, nes tavimi pasikliauju.
2: Parodyk man kelią, kuriuo turėčiau eiti, nes į tave keliu savo širdį.
0: Išgelbėk viešpatį mane nuo priešų, pas tave aš prieglobščio ieškau.
2: Mokyk mane vykdyti tavo valią, juk tu esi mano Dievas.
0: Tavo dvasia maloninga, lygiu taku tegul mane veda.
2: Viešpatie, savo vardo garbei gyvasti mano apsaugok, dėl savo teisumo mane iš nelaimių išgelbėk.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
3: Iš pirmo Petro laiško. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip riaumuojantis liūtas, slankio aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimą.

0: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę.
1: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja.
0: Atpirkai mus viešpatie tiesos Dieve.
1: Aleliuja, aleliuja.
0: Garbė Dievui Tėvų ir Sūnų ir Šventai Dvasiai.
1: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja.
2: Gelbėk mus viešpatie būdinčius, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja. Dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti.
0: Nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje.
2: Šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Gelbėk mus viešpatie būdinčius, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja.
3: Apšviesk maloningasis viešpatie šią naktį ir padaryk, kad tavo ramybėje užmygė rytui auštant su tavo vardu džiaugsmingai atsikeltume. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
2: Visagalis viešpats te suteikia mums ramę naktį ir šventą mirtį.
0: Amen. Amen.
2: Dangaus karalienė, džiūgauki, aleliuja.
1: Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja.

Mėly Marijos radijo klausytojai, džiaugiamės, kad buvote drauge maldoje, likime ir toliau semkimės iš Viešpaties lobyno, kuris srūva ir per Marijos radiją. Štai jau visai netrukus sužinosime, kas naujo katalikų bažnyčioje, klausydamėsi Vatikano radijo žinių, jose ir apie tai artėjančią popiežiaus kelionę į Ispaniją. Šiandien taip pat minima tarptautinė akušerių diena. Šią progą svečiuosis krikščioniškų gimdymo namų vadovas, gydytojas Virginijus Rudzinskas, akušerės Vilija Šlopšnienė ir Gintarė Kasulevičienė. Laidą mums paruošė žurnalistė Skirmantė Javaitytė. 22.15 laidos katechezė kartojimas, tikėjimo kelionė nuo katechezės pradžios iki sakramento šventės. Laidą ves Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kuningas Juozas Fakėjevas. 23 valandą ženkime ir pro tikėjimo vartus šį kartą, kai Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas tęs laidų ciklą skirtą atgailos sakramentui, jau bus 31 laida. Likime ištikimi Dievui, likime ištikimi ir savo patiems. Palaimintos nakties.

Mylimi Marijos radijo bičiuliai, gegužės 6 dieną, trečiadienį, per Marijos radiją kviečiame klausytis. Aštuntą valandą aktualijos apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodamą žinę kalbės Teresė Gažiova. Tai bus įrašas iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje. Devintą valandą katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Katechezė ves ir savo įžvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorjės parapijos klebonas kuningas Zvonimir Pfivič. Vėliau išgirsime ir reportažą iš Medžiugorjės. 10 valandą, taip pat ir šventųjų mišių transliacija kartu su lietuviais susibūrusiais Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dvyliktą valandą šventų mišių transliacija iš Vilniaus, šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčios, šventasias mišes aukos brolis kuningas Pijus Eglinas. Penkioliktą 25 apmastykime Jėzaus prisikėlimo įvykius, melsdamiesi šviesos kelią iš Telšių švento Antano Paduviečio katedros. Septynioliktą 20 Dievas gydo. Laidavęs Šakių švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kuningas Antanas Matusevičius. Aštuonioliktą 15 Biblijos slėpiniai. Išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius komentuos docentas daktaras Paulius Čerka ir daktaras Laurynas Jacevičius. Dvidešimtą valandą, kas rūpi jauniems. Maikas Tedone gimė Vokietijoje, tačiau mamos gimtoji šalis Lietuva. Čia yra jo namai. Vilniaus universiteto studentas, Lietuvos kariuomenės savanoris pasakos apie savo gyvenimo prioritetus bei pasirinkimus. Laidavęs Tomas Kavaliauskas. 21 valandą, valandų liturgijos naktinė malda iš Kauno, švenčiausiosios trejybės seminarijos bažnyčios. Apkabindami mergelę Mariją, savo maldomis apkabinkime ir savo mamas, šį gegužės mėnesį leisdami, draugę su Marijos radiju.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtos dviejų sinodo darbo grupių ataskaitos. Vienoje kalbama apie naujų vyskupų atranką, kitoje apie naujus pastoracinius iššūkius. Artėja popiežiaus apaštališkoji kelionė į Ispaniją. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtą seminarą skirtą Romos kurijos dikasterijų atstovams apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo pareigą. Baigė darbą dar dvi iš 10 prieš porą metų įkurtų darbo grupių, kurių tikslas pagilinti kai kuriuos per sinodą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija svarstytus klausimus. Gegužės 5 dieną vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė 7-osios grupės svarsčiusios kandidatų į vyskupus atrankos klausimus ir 9-osios grupės skirtos naujų pastoracinių iššūkių sprendimui ataskaitas. Tad dabar jau yra paskelbtos 6 darbo grupių ir Afrikos vyskupų komisijos svarsčiusios poligamijos iššūkius katalikų sielovadai ataskaitos. Artimiausiu metu savo išvadas turėtų paskelbti ir likusios 4 grupės. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Grecho, šį antradienį paskelbtuose dokumentuose kalbama apie ypatingos svarbos klausimus, nes nuo ganytojų parinkimo ir gebėjimo atsakingai spręsti sudėtingas šiuolaikinės pastoracinės problemas priklausys bažnyčios gyvenimas ateityje. Darbo grupė, kuri svarstė kandidatų į vyskupus parinkimą, savo ataskaitoje pabrėžia, kad į šį procesą turi būti įtraukta vietinė bažnyčia. Siūloma, kad artėjant vyskupo tarnystės pabaigai, vyskupijoje būtų pradėtos konsultacijos, kuriuose dalyvautų įvairios struktūros – kunigų taryba, pastoracinė taryba, taip pat pašvestųjų ir pasauliečių atstovai. Parenkant kandidatus į vyskupus – turėtų būti atsižvelgiama į jų sinodiškasias savybes, tai yra gebėjimą kurti bendrystę, vertinti įvairias charizmas ir tarnystės, puoselėti dialogą. Dokumente, kurį parengė 9 darbo grupė, nagrinėjama, kaip sinodiniu būdu bažnyčioje turėtų būti sprendžiami šiandien kylantys nauji doktrininiai, pastoraciniai ir etiniai klausimai. Siūloma šiuos iššūkius vadinti ne kontroversijomis kaip įprasta, bet tiesiog naujais kylančiais klausimais. Tai pabrėžiant, kad į juos turėtų būti reaguojama ne kaip į problemas, kurias reikia pašalinti, bet kaip į situacijas, kurioms reikalingas įsiklausimas, dialogas ir atvirumas. Ataskaitos autoriai kaip pavyzdį pateikia apaštalų darbuose aprašomas situacijas, kurios rodo, kad kultūrinė ir žmogiškoji įvairovė gali tapti vieta, kurioje atsiskleidžia Evangelijos naujumas, jei bendruomenė yra atvira šventosios dvasios veikimui. Toliau ataskaitoje kalbama apie pačios pastoracinės veiklos paradigmos peržiūrėjimą. Evangelijos skelbimas visada yra susijęs su konkretaus žmogaus patirtimi, pripažįstant, jog Dievas jau veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl bažnyčios užduotis yra ne pirmiausia vertinti ir taisyti, bet atpažinti ir puoselėti gėrį, kuris jau reiškiasi tikinčiųjų patirtyse. Šiame procese dalyvauja visa Dievo tauta, o ganytojų vaidmuo suprantamas visų pirma, kaip gebėjimas klausytis, skatinti dialogą ir lydėti bendruomenę. Šios darbo grupės ataskaitos pabaigoje pateikiami keli sinodinio įžvalgos proceso pavyzdžiai, susiję su šiandien dažnai keliamais klausimais, tokiais kaip homoseksualių tikinčiųjų sielovada ar krikščioniškasis pacifizmas karo sąlygomis. Kartu su ataskaita skelbiami 3 priedai – 2 homoseksualių asmenų liudijimai apie jų krikščionišką gyvenimą bei siūlymai, kaip bažnyčios aplinką padaryti atviresnę ir įtraukesnė jų atžvilgiu, taip pat Serbijoje per Balkanų karą veikusio katalikų judėjimo liudėjimas apie nesmurtinį priešinimąsi režimui. Ataskaitoje nurodoma, kad šie liudėjimai skelbiami kaip naujų iššūkių pavyzdžiai, o ne kaip atsakymų siūlymai. jie kviečia tęsti apmąstymus, kelti klausimus ir ieškoti kelių, kaip atpažinti Dievo veikimą įvairiose šiuolaikinėse situacijose. Bažnyčia, sakoma ataskaitoje, turi vis labiau tapti bendruomenę, kuri ne tik sprendžia problemas, bet ir kartu mokosi, klausosi, bei su atsakomybės jausmu siekia bendrojo gėrio.
1: Petro įpėdinio vizitas pirmiausia yra tikėjimo įvykis. Jis kviečia į bendrystę bažnyčioje, vilties ir krikščioniško širdies atnaujinimai, kad paprastai ir tvirtai, kasdienėme gyvenime, šeimose, parapijose, kultūroje ir tarnystėje labiausiai pažeidžiamiems būtų skelbiamas Jėzus Kristus. Rašo Ispanijos katalikų vyskupų konferencija apie Leono 14-ojo vizitą birželio 6-12 dienomis. Tiek bažnyčia, tiek civilinės valdžios institucijos praneša apie įvairius pasirengimo šiam vizitui, kurio metu popiežius aplankys Madridą, Barceloną ir Kanarų salyną, etapus. Gegužės 4-ąją Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska vadovavo visų už saugumą atsakingų institucijų posėdžiui. Pasak jo, viešąją tvarką ir renginių dalyvių saugumą užtikrins apie 11 tūkstančių nacionalinės policijos pareigūnų bei apie 2200 nacionalinės gvardijos narių. Prie jų prisidės vietos policijos pareigūnai. Ministras priminė, kad dėl sudėtingos geopolitinės situacijos Ispanijoje yra nuolatos palaikoma aukšta antiteroristinė parengtis, kuri vis tik nebuvo kliūtis dideliems renginiams krašte per pastaruosius keliurius metus. Antra vertus, taip pat yra radikalių grupių ir socialinių judėjimų, kurie galbūt norės pasinaudoti popiežiaus vizitu, kad būtų išgirsti. Šiuo atveju saugumo pajėgų užduotis yra užtikrinti, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo požiūrį demokratiniu būdu ir kad bendruomenės galėtų normaliai veikti. Vidaus reikalų ministro duomenis reikia papildyti Kataliko bažnyčios Ispanijoje popiežiaus kelionės organizacinio komiteto pranešimu, kad per 18 tūkstančių savanorių pasiūlė savo laiką ir savo rankas visiems darbams, kurių tik gali prireikti atlikti. Kadangi šis skaičius gerokai viršijo organizatorių numatyta 10 tūkstančių slenksti, savanorių registracija buvo sustabdyta. Vis tik, pasak organizatorių, toks tikinčiųjų dosnumo tsunamis džiugina, įkvepia ir pakilėja. Taip pat daug šeimų, mokyklų ir parapijų išreiškia savo pasirengimą suteikti pastogę atvyksantiems iš toliau. Ir tokio svetingumo labai reikia. Antai, birželio 7-osios, sekmadienio mišiose Madride, kai bus minima devintinių iškilme, laukiama virš milijonų dalyvių, kurie susiburs Plaza de Cibeles arba stebės apeigas per vieną iš 50 lauko ekranų aikštės prieigose. Paskutinį kartą tokio mastelio katalikiški susitikimai Ispanijoje vyko prieš 15 metų per 2011 pasaulinės jaunimo dienas, kuriams vadovavo popiežius Benediktas XVI. Pasak gegužės 1-ąją paskelbtų duomenų, šiuo metu akreditacija suteikta daugiau nei 3300 žurnalistų, kurie stebės ir pristatys popiežiaus Leono kelionės momentus. 1696 televizijos žurnalistai, 880 dienraščių žurnalistų, 742 interneto svetainių žurnalistų ir 600 radijo žurnalistų. Balandžio 19-ąją startavo programėlė išmaniesiems telefonams, skirta viskupijoms, parapijoms, tikitiesiems ir jų asociacijoms, norintiems nuolatinę ir nuseklę maldą pasirengti popiežiaus vizitui, kad jo žodžiai ir gestai kristų į gerai išporentą širdžių dirbą bei duotų gausių vaisių. Oficialioje kelionės interneto svetainėje conelpapa.es pateikiama įvairioms grupėms skirta pagalbinė silovadinė medžiaga, katechezės parapijoms, jaunimui, šeimoms, kelių savaičių maldos ir meditacijų gidas, kunigams, seminaristams bei vienuoliams. Ispanų katalikiškoje žiniasklaidoje taip pat užsiminama apie keletą mažesnių ar privačių susitikimų, kurie įsiterps tarp didžiųjų. apie galimai Madride įvyksantį dvasininkų ir vienuolių, seksualiai vaikystėje išnaudotų asmenų bei popiežiaus susitikimą, apie Ukrainai skirto humanitarinio taikos karavano surengsimo jau 10 kartų Ukrainą karo metu asmeniškai aplankiusios sesers Liucijos Karam palaiminimą Barselonoje. Balandžio pabaigoje pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija surengė seminarą Romos kurijai apie santuoką tikėjimą ir ugdymo bei mokymo pareigą priklausančią kunigo misijai. Vienas iš balandžio 28-osios vykusio seminaro pranešėjų, kunigas Fabio Rusini, citavo duomenis apie tai, kad Italijoje per pastaruosius 50-mečius sudaroma 70% mažiau santuokų, o virš 50% sudaromų išyra. Kaip klausė jis, yra tokioms situacijoms parengiami būsimi kunigai ar esami kunigai, kaip jie gali lydėti tikinčiosius ir tapti tikėjimo mokytojais šiuose situacijose. Pasak pranešėjo, dvasininkų pamoksluose ir katechezėse yra ryškus etinio pamokymo stilius šimtmečių ženklinės krikščionišką mokymą, tačiau šiandien tapęs kaip liudėja paplitęs nepasitenkinimo jausmas Dievo tautos tarpe nepakankamu. Gyvename re-evangelizavimo laikotarpiu. Todėl būtina iš naujo apmastyti esminės kokybės, reikalingas naujajai evangelizacijai skirtai postkrikščioniškos skaitmenizuotos kultūros kartai. Tvirtina jis, daugelio požiūrio nuo jo kunigų formacija atspindi laikotarpio prieš Vatikano antrąjį susirinkimą savybės. Seminaristų rengimas derinamas su tokia socialinė krikščionybės visuma, kurios aplink mus jau nebėra. Naujame kontekste, kuriame trūksta pradinio krikščioniško įvedimo, pamokslavimas apie reikalavimus, kad ir gerus, ar apie dalykus, kurių reiktų atsisakyti, skamba kaip moralizavimas. Kaip kalbėti apie gyvenimą santuoko sakramente tai kartai, kuri neįsisavino krikšto, o sakramentinę santuoką galima vaisingai išgyventi tik kaip krikšto tęsinį. Kaip sutinkami krikščioniškame mokyme, dažnai minimi žodžiai pareiga, įsipareigojimas, toje kartoje, kuri prislėgta komercinių stereotipų skleidžiamos antropologijos, keliančios nepakankamumo, nesugebėjimo gyventi, pažeidžiamumo nerimą. Turime išmokti ugdyti be kaltės jausmo naudojimo, pažymė kunigas Rusini, pasak kurio kaltės jausmų svertai yra su begalybės truškimo, kuris yra žmogaus pašaukimas į dievišką į gyvenimą, nesuderinama priemonė. Pasak jo, turime grįžti prie pradinio krikščioniško skelbimo kerigmos apie Dievo malonę ir galingus Dievo darbus. Reikia naujos ugdymo ir formacijos paradigmos, kuri būtų laisva nuo mechaniškai kaltinančių kategorijų ir remtųsi dvasinio gyvenimo biologija, tai yra tuo, kas vaisinga pagal dvasę. Auginti, saugoti ir maitinti krikšto gyvenimą, remintis teigimu, o ne neigimu, yra sveikos ir gyvybę teikiančios krypties taisyklės. Pabrėžė pranešėjas, cituodama šventojo rašto eilutes, ypač iš apaštalų Pauliaus laiškų ir apaštalų darbų. Jei evangelijos pasakoja, kaip mokiniai gauna tikėjimo turinį iš viešpaties, tai kitose naujojo testamento raštuose skaitome, kaip jie patys gavę šventąją dvasę perduoda tai, kas iš tiesų yra evangelijos turinys. Kristaus žmonėms dovanotas dieviškasis gyvenimas. Ką mums dera skelbti, ką galime siūlyti? Tai, kad, Pauliaus žodžiai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Bažnyčia skelbia naują kūrinį. Nustoja skelbti naują gyvenimą ir naują kūrinį Kristuje, pasmerkime save skelbti tik etinį krikščionybės aspektą, pabrėžė kunigas Rusini, tęsdamas savo mintis apie tai, kaip kunigų formacija gali padėti jų misijai ugdyti ir mokyti, ypač šeimų aplinkoje. Tačiau, patikslino pranešėjas, pagrindiniai tikėjimo perdavėjai, kaip sakoma, pačioje krikšto liturginėje formulėje yra tėvai, o ne parapija. Pastaroji ugdo ir suburia tikinčiuosius, tačiau jų negimdo. Arba formuosime jaunavidžius taip, kad galėtų būti mažomis namų bažnyčiomis, arba kitoje kartoje krikščionybės nebeliks. Dar kartą, naujos pedagogikos būtinybę pabrėžė jis pridurdamas. Mes skelbėme ne pareigą, o grožį, patį didžiausią. Didesnį už tą, kurį siūlo pasaulis. Mums nereikia gėdytis, kad esame krikščionis, nes tai, ką turime daryti, yra tiek pat nuostabu ir spinduliuojančio, kaip ir Dievo šlovės šviesa.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienio pavakare Vatikano vokiečių kolegijos bažnyčioje švestais mišparais prasidėjo popiežiškosios šveicarų gvardijos šventė, kurios pagrindinis momentas bus naujų karių priesaika trečiadienio gegužės 6 pavakare. Šveicarų gvardijos istorija siekia 1506 metus, kuomet matydamas tais laikais daugelio Europos šalių kariuomenėse tarnavusių šveicarų samdinių ištikimybę ir narsą, popiežius Julius II irgi nusprendė turėti šveicarų karių dalinį. Popiežius įgaliojo kanauninką Peterį von Hertensteiną pasamdyti Šveicarijoje būrį karių, kurių pareiga bus kustodija palacii nostri, mūsų rūmų sargyba. Į popiežiaus tarnybą stojusių 150 savanorių būrys, tų pačių metų pabaigoje, tuoj pat po kalėdų, vadovaujamas kapitono Kasparo Roišto von Zileneno, pradėjo žygį į Romą. Po 27 dienas trukusios kelionės, 1506 metų sausio 22 rytą, šveicarai įžengė į Romos miestą. Atžygiavusius karius Šventojo Petro aikštėje, popiežius palaimino, ir jau tą pačią dieną jie pradėjo tarnybą. 1506 metų sausio 22 laikoma popiežiškosios šveicarų gvardijos korpuso įkūrimo data. Tik 20 metų praėjus nuo korpuso įkūrimo, šveicarams buvo lemta paliudyti ypatingą ištikimybę ir pasiaukojimą. 16 amžiaus pradžioje dvi didžiausios varžovės buvo Prancūzija ir Habsburgų imperija. Tuometinis popiežius Klemensas VII bandė diplomatiškai laviruoti tarp šių dviejų Europos galybių, tačiau jam nepasisekė. 1527 metais iš šiaurės Italijos, kuri tuo metu buvo jau užimta imperatoriaus Karolio V kariuomenės, link Romos pajudėjo vadinamųjų Landsknechtų, tai yra valstiečių samdinių kariuomenė. Pastariesiems įžengus į Romą, nesuvaldoma minia, gegužės 6 dieną nusiaubė Romos miestą, plėšė bažnyčias, rūmus ir miestiečių namus. Tą dieną, gindami popiežiaus Klemenso VII traukimąsi iš Vatikano į Angelo pilį, žuvo 147 šveicarų kariai. Landsknechtams Angelo pilies nepavyko paimti. Netrukus popiežius ir imperatorius pasirašė taikos sutartį. Šveicarų karių auka kasmet minima iki mūsų dienų. Kasmet gegužės 6-ąją, prisimindami herojišką šveicarų gvardijos korpuso narių pasiaukojimą, duoda priesaiką nauji gvardijos nariai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laida aktualijos.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Gegužės 5 dieną minima tarptautinė akušerių diena. Šio proga Kaune kalbamės su gydytoju Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vadovu Virgilijumi Rudzinsku. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir jo kolegėmis, akušerėmis Vilija Šlopšnienė.
4: Sveiki.
2: Ir Gintarė Kasulevičienė.
5: Sveiki.
2: Su pašnekovais kalbamės apie akušerių profesiją, tad pirmiausiai pasiteirausiu. Kaip minėsite akušerių dieną, ar turite tradicijų savo kolektyve?
4: Tai labai džiugu, kad pakvietėte mus į šią laidą kalbėti apie akušerės profesiją, apie jos vaidmenį visuomenėje sveikatos sistemoje, todėl kad akušerės profesija yra svarbi kiekvienam žmogui. Kodėl kiekvienam žmogui? Todėl, kad kiekvienas žmogus turi gimimą, moteris gimdymą ir kiekvienas žmogus yra susitikęs vienokiu ar kitokiu būdu su akušerė. Na va, ir akušerės dieną švenčiame įvairiai. Didžioji dalis mūsų švenčiame darbe, tiesioginėme darbe, atlikdamo savo pareigas ir pasitikdamos ateinančią gyvybę ar kitokiais būdais patarnaudamos šeimai, motinai. Va, o iš tradicijų, tai turime kolektyvę tradiciją, kad na, susitinkame mes kolektyvo narės, kartais būna renginių ir iš ligoninės, kuriais pažymimo mūsų šventė.
2: Gintarė, jūs pridurtumėt kokį žodį?
5: Iš tikrųjų, tai paprastai susitinka tos akušerės ir gydytojai, kurie budėjo praeitą parą ir vieni kitus pasveikina. Tai ačiū.
2: Šventę švenčiate.
5: Šventam, taip, taip.
2: Tad dabar prašysiu Vilija ir Gintarė jūsų pasidalinti, kaip jūs tapote akušerėmis, kodėl pasirinkote šį kelią, kada pajutote šį pašaukimą, ar šeimoje yra gydytojų akušerių. Vilija, galbūt nuo jūsų.
4: Tai mano pasirinkimas įvyko tuomet, kai mokiausi vidurinėje mokykloje ir jis buvo palydėtas, na, gyvenime, kaip sakyti, atsitiktinumų nebūna, kažkas paliečia, ar ne, ir tai sukalbėjo mano širdį, o tai buvo istorija, kad, na, apie 11 klasėje turėjom papildomą mokymą ir buvo psichologijos mokymai. Ir, na, susirinkusiem ten kalbėdavom įvairiomis temomis, o mūsų mokytoja pasidalino savo istoriją apie gimdymą. Jai buvo jautru. Ir ta istorija buvo jos skausminga.
2: Skausmingai pasibaigė?
4: Skausminga, ta prasme, kad skausmingai pasibaigė, kad jinai patyrė blogą patirtį, jinai buvo ar pažeminta, ar kažkokių dalykų. Tiesiog jinai, nepasakysiu tiksliai, kas kaip buvo, bet tiesiog jinai pasakojo savo istoriją su liūdėsiu, su nuoskauda ir jai pasakojant šitą istoriją, aš pagalvojau, kad aš galėčiau geriau. Aš galėčiau geriau ir aš galvoju, kad moteris neturėtų taip jaustis gimdymo metu. Tai apie gimdymus dar tuo metu mažai žinojau, apie motinystę net negalvojau, bet ta istorija buvo man, kad taip neturi būti.
2: O jūsų pačios gimdymo patirtys teigiamos?
4: Ar mano patirtys teigiamos? Na, tai mano tas pasirinkimas būti akušerė, jis ir toliau vystėsi, stojau mokintis akušerių specialybės. Na ir mano kaip specialistės ir kaip mamos kelią suformavo, sakyčiau, ne studijos, kurias mokiausi anatomijos, fiziologijos, kitų dalykų medicininių, kurie na, buvo pakankamai šalti, pakankamai na, lakoniški ir nebuvo apie visą žmogų, apie moterį, apie motinystę. Ir pačiai besilaukiant pirmą vaikelio, tai buvo 99 metai, Dievas davė, tikrai kitaip negaliu pasakyti, nes patekau į mokymus nėščiosioms, jie buvo organizuojami Kauno arkivyskupijos šeimos centre, o mano pirmieji mokytojai į tą kitokią akušeriją ir motinystę, tai buvo gydytoja banga šviesios atminties ir mūsų gydytojas Virgilijus Rudzinskas. Tai va, tai tame mokyme, kurie truko tikrai ilgai, ten keletą mėnesių mes rinkdavomės vakarais, 6 valandą, trečiadienį, žodžiu, būdavo ypatingas laikas, kurio aš labai laukdavau. Aš pamačiau, kad motinystė ir akušerė gali būti visiškai kitokia ir kad pirmiausia, tai tu pasitinki žmogų ir tada iš to kyla pagalba žmogui. Ir kad kiekviena moteris na, yra unikali ir kiekvienas gimdymas yra unikalus, tai iš tiesų šiti mokymai pradėjo pakeisti mane per pačios motinystės kelią, aš supratau, ko aš pati noriu ir kaip koks galėtų ir turėtų būti gimdymas čia iš Mišelio Deno knygos pavadinimo. Ir ta knyga buvo man labai brangi ir svarbi ir aš pradėjau keliauti šito keliu.
3: Dėkoju. Gintarė, kokia jūsų istorija?
5: Mano istorija, bet įdomiai prasidėjusiu, aš taip pat tikiu, kad kartais tie atsitiktinumai, nu, jie neveltų įvyksta. Taip nutiko, kad netekau labai anksti savo tėvelių. Ir mano globėja buvo brolio žmona, tai brolis ir mano brolio žmona tapo mano globėjais. Ji buvo bendrosios praktikos slaugytoja, tai galima sakyti, kad tai buvo pirmas medikas mūsų giminėje. Ir iš tikrųjų ji buvo labai įsidavusi savo profesijai, sakau buvo, nes šiuo metu mes dėjos nebeturime. Ir stebėdama jos tą pavyzdį, klausydama tų istorijų, nes kai tu gyveni su mediku, nori ar nenori, tai išgirsti tų istorijų, aišku, jos yra nuasmenintos, tai jos tikros gyvos ir ji dirbo tokiam skyriu, kuris, na, iš tikrųjų sudėtingas su suaugusiais ir beklausydama aš supratau, kad aš norėčiau padėti, bet greičiausiai norėčiau daugiau to šviesos, kadangi vis tiek suaugęs, sudėtingas skyrius, sudėtingi pacientai, kartais išeitis to sudėtingos. Tai kai buvo momentas rinktis profesiją, tiesiog mes kartu su jie sėdėjom ir skaitėm žurnalą, kur stoti ir nu, jo žodžiai, kad tu būtum puiki slaugytoja arba gydytoja arba akušerė. Ir aš supratau, kad aš noriu akušeriją, nes man to šviesos taip reikėjo, kadangi buvo ir nesnei ir tėvai išėję, norėjusi arčiau tos gyvybės keliauti.
3: Žinau, kad gegužės penktoji jums ypatinga, taip. Dar dėl kitos progos, paminėkite.
5: Žinoma, gegužės penktą dieną visiškai neplanuotai, aš pagimdžiau savo antrą dukrą, tai yra pirmas sūnus gimė vasarį, o dukra gimė gegužės penktą dieną, per akušerį dieną. Tai tą dieną, kai aš gimdžiau, ryte susilaukiu daug sveikinimų akušerės dienos progą, niekas iš tikrųjų nežinojo, kad aš nu, tą akimirką, tą dieną gimdau. Tai buvo nustebę, visi tiesiog sveikino, džiugavo kartu su manim.
3: Nuostabu. Toks kaip ir ženklas iš akušerių.
5: Tikrai.
3: Dabar įdomu dar sužinoti, kada tapo atskiros pribuvėjos ir akušerės profesijos. Vilija, galbūt jūs galėtumėte papasakoti.
4: Taip, tai na, kiek gyvoja žmonėje, tiek reikėjo moterims pagalbas gimdymo metu. Na, šaltiniai rodo, kad moteris išmoko ne iš kokito kaip iš gyvosios gamtos, stebėdamas gyvūnus, kaip jie priema savo vaikelius, ką jie daro su jais, tiesiog buvo gyva mokykla. Na ir akušerių kaip profesionalių medicinos specialisčių mokymai yra visiškai neseni, 100 metų su trupučiu, Kaune, pavyzdžiui, Lietuvoje Pranas Mažylis. 1920 metais tik įsteigė akušerių aukštąsias studijas dėl to, kad iš tiesų reikėjo spręsti ir gimdyvių, ir naujagimių mirštamumo klausimą, reikėjo profesionalios pagalbos. Ir tai labai puiku. Šita profesija įsivystė iki dabar jau aukštojo universitetinio mokslo studijų sveikatos mokslo universitete. Na, o anksčiau vadinosi pribuvėjos. Pribuvėja traktuojama kaip vyresnio amžiaus moteris, kuri padeda gimdančiai moterį. gimdančiai moteriai, priema kūdikį, na ir lietuvių tradicijoje vėliau prižiūrėdavo tą moterį, globodavo ne tik, kad pagimdyti iki krikštynų, o krikštydavo vaikus pakankamai anksti gimusius, nes didelis buvo mirštamumas, tai norėdavo vaikus pakrikštyti anksti. Tai pribuvėja rūpindavosi kaip ir visa šeima, ar ne, tai reiškia, jis būdavo dalis dalis šeimos tuo metu, kai vyksta tas gyvybės ateimo procesas. Na ir pribuvėjos būdavo moteris, kurios neturėdavo medicinio įsilavinimo, aišku, tai dažniausiai būdavo perdodama iš kartos į kartą per patirtį. Na, yra žinių, kad pribuvėja turėdavo būti ypatinga moteris, ypatinga, ir kad kviestų moteris į gimdymą, tai norėdavo šviesios visom prasmėm moteris, tai reiškia šviesios savo vidumi, kad jinai pirmiausia turėtų savo vaikų pagimdytų, turėtų gražią šeimą, būtų dora, būtų sąžininga, na ir tiesiog būtų geras žmogus. Tai va, tai moteris rinkdavosi, kuri ta pribuvėja ir pribuvėja būti būdavo, na, tam tikra garbė ir įvertinimas, nes reikėdavo atitikti aukštus standartus.
3: Labai aukštus standartus.
4: Na, ir dar kitas dalykas, kad pribuvėja, na, visada turėdavo santykių su moterim. Jeigu jau renkas šitą, tai pažįstamos jos būdavo. Dažniausiai tam pačiam kaime, tai reiškia, turėdavo ne tik tais paslaugos tarsi teikėjai, bet jos turėdavo asmeninį ryšį. Ir, na, jau būdavo susitikimai ir bendrystė iki gimdymo, iki to atėjimo. Aišku, tas pribuvėjos būdavo priema ir vieną, ir antrą, ir trečią, kad viso kaimo būdavo moteris. Na, taigi, pribuvėja tikrai nuostabi tarnystė būdavo, nuostabi tarnystė, tai nebūdavo kaip profesija, bet pagalba gimdančiai moteriai, kas labai svarbu ir reikalinga, tol, kol nebuvo pagalbos specializuotose ligoninėse, medicinos įstaigose ir neturėjom pakankamai profesionalių. Na, o dabar, kalbant apie akušerę specialybę, tai akušerė jau turi specialą medicinį įsilavinimą. Mokosi 4 metus, galima ir 6 mokytis, jeigu nori ir magistro įsilavinimą turėti. Na, ir akušerė specialybė, kaip specialistas ar ne medicinos, apima visą, galima sakyti, moters gyvenimo laikotarpį. Pradėjant paauglystį gali akušerės mokinti vaisingumo pažinimo ar ne, vesti edukacijas, tada šeimoms neštumo klausimais, planuojant neštumą, laukiantis neštumo metu, gimdymas, pogimdyminis laikotarpis, naujagimio žindimas, motinos ir vaiko ryšiui padėti, formuotis, paaiškinti. Toliau po gimdymo ar ne, vėlgi yra prie menopauzės laikotarpis, kada akušerė, na, yra labai arti moters, kaip medicinos žinias ir procedūras atliekanti, bet yra partnerystė. Tai reiškia, tokia pasitikėjimo dar reikalinga specialybė, ne tik tai teikti paslaugas, bet, na, ir kurti santykius su moterim. Ir grįžtant prie to, kad apie pribuvėjas ir akušerės, kad tai labai moteriška specialybė. Todėl, kad, na,
3: vyrų, akušerių, vienetai.
4: Nedaug. Dėl to, kad moteris moterį geriausiai gali suprasti, gali atjausti, na, tos patirtis, kaip sakyti, yra labiau priimamos viena kitos.
3: O dar įdomu sužinoti, koks šiuo metu požiūris yra profesionalių medikų į pribuvėjas. Jos vis dar egzistuoja, na, yra moterų, kurios nori gimdyti namuose. Koks jūsų požiūris, kaip medikų gal galėtumėte sureaguoti, kitaip pašnekovai, ar palaiko ten, ar...
6: Mano kolegės kušerės netyčia pavadintos pribuvėjom kartais įsižeidžia, nes jos laipsniuoja. Aš kaip pribuvėja, lyg tai būtų per savo praktiką atėjusi tą pašaukimą, jos yra jau baigusios mokslus ir tai yra logiška. Čia ir reiktų paminėti ir gydytojų vaidmenį, ir kadangi aš juos atstovauju, istoriškai iš viso gydytojai įžengė į gimdymo šitą sferą tik 17 amžiui, iki to moteris tvarkėsi pačios, kaip ten jom pavykdavo, kitas klausimas, nes mirtingumas gimdyvių ir naujagimų buvo tragiškas, bet Britanijoje buvo tokia Chamberlainų šeima, kur sugalvojo technologizuoti gimdymą, surado akušernės reples. Kad įsivaizduotume, tai yra instrumentas, metalinis instrumentas, kuris kritiniais atvejais turėtų padėti vaikui gimti.
2: Skamba žiauriai.
6: Skamba žiauriai ir yra. Žiauriai šiandien dienai jau tie dalykai praktiškai nebenaudojami, bet toks vyrų žengimas į šitą sferą, jie ilgai paslapti laikė savo instrumentą, nes tai buvo jų privilegija, bet nuo to momento, nuo 17-18 amžiaus, gydytojai rado savo vietą, nes pasirodo galima buvo išvengti mirtingų komplikacijų, jeigu atsirado ir Cezario pjūvį, atsirado vieta, kur chirurgai, kurie mėgsta radikaliai spręs problemas. Ir šiai dienai Lietuvoje nėra didelės tradicijos, vis tiek dominuoja moteris, tiek gydytojas, tiek akušerės, bet yra šalis, kur taip nėra. Ir čia Europoje yra labai didelė dalį Lenkijoje ir Vokietijoje gydytojų dirbančio toje profesijoje, bet greta to eina ir labai technologinių dalykų. Mes netokie jautrus sentimentam, jautriems dalykams, kas gimdyvė yra labai svarbu, bet mes labai noriai įsikešom su intervencijom, su operacijom. Ir tai yra logiška, mes savo vietą tikrai turim, bet kas nėra gerai, ta pusiausvyra tarp gydytojo ir akušės pagalbos, vėlgi, yra labai sviruojanti. Tarkime, Amerika yra blogas pavyzdys, kai gydytojai yra uždominavę, net ir paprastus gimdymus, nekomplikuotus, ateina gydytojas, gauna už tai pinigų ir priima. Turim kitą pavyzdį greta Skandinavijoje, kur kaip tik tai gydytojai yra davę laisvę akušeriam ir prie paprastų atvejų, prie normalių gimdymų jie nesikiša ir tai yra mums geresnis pavyzdys. Lietuvoje yra kažkoks tarpinis variantas. Kaip kiekvieno įstaigo tie klausimai sprendžiami yra irgi atskira istorija. Liktai norima dabar kai kuriuose ligoninėse Lietuvoje, kad tuos paprastus nekomplikuotus gimdymus imtųsi akušerės ir juos lydėtų iki pat vaikelio gimimo ir toliau gydytojo vaidmuo labai menkas. Tai tokios ligoninės yra ir Kauno klinikos, yra Klaipėdos ligoninė, kur turi atskiras erdves akušerės savo darbą ir tas yra skatintina. Ko neturim Lietuvoje ir kur turbūt spraga neužpildyta yra, tai yra namų gimdymai. Vėlgi, mes europiečiai, mes turim Olandiją, mes turim Vokietiją, Šveicariją, šalis, kur yra dalis gimdymų vis tik tai vyksta namuose. Kad tai yra nerizikinga, nekomplikuota, akušerės puikiai susitvarko. Greta šitos formos dar yra akušerių vedami skyriai. Ir aiškiai, šalia ligonės, nedidelio atstumu, 15-20 minučių atstumu, akušerės susikoperuoja ir turi nedidelį skyrių mažos rizikos gimdymam. Šeimos renkasi, nes žino, kad ten bus naudojama mažiau medikamentų, mažiau skatinimo. Ir didelėse visuomenėse, kur senai yra išdiskutuotos tos temos, atsiranda įvairiausių pacienčių, įvairiausių gimdyvių. Vienas nori mažiau rizikos renkasi ligonę, kitos renkasi mano minėtus akušerių centrus, kitos nori namie gimdyti. Tai Lietuva dar turi kur aukti ir tų formų paieškoti. Ir aš galvočiau,
2: centrų nėra, ar ne, Lietuvoje?
6: Kol kas neturim. Yra pirmi daigai, Vilnietės akušerės bando įdiegti nerizikingų gimdymų namuose praktiką. Pirmi žingsniai, bet svajonės, aš įsivaizduoju, mes galėtumėm didžiuotis kaip bendruomenė akušerių ginekologų, kad turėtumėm ir savarankiškai dirbančių akušerių vienetus tokius. Tai galėtų būti šalia didesnių ligoninių. Bet tai yra vieta diskusijai, mūsų profesinė diskusijai. Visuomeniai mes turim labai platų spektrą gimdyvių. Yra labai daug moterų gimdžiusi užsienį, tarkim gimdė, namie užsienį, ir nori grįžus į Lietuvą, lygiai tą patį pakarto čia. Ir iš viso reikėtų pasakyti, kad mūsų vystimasis, mūsų filosofija Lietuvoje labai yra priklausoma nuo mūsų pacienčių, nuo mūsų šeimų ir su didžiulio pagarbo galiu pasakyti, kad tą, ką mes savo įstaigoje esam pasiekę, kas yra dabar gana vertinama, sako, krikščioniškai gimdymą turi savo filosofiją gimdymo priežiūros. Tai mes viską sugėrėm iš savo pacienčių. Ir raktinis žodis, kadangi esam krikščionis, galiu atkoduoti, raktinis žodis būtų tarnystė. Tarnystės dvasios medicinoje tampa vis mažiau ir mažiau. Mes tampam priklausomi nuo metodikų, nuo schemų, nuo įrangos. Kartais nebevyksta net ir konsiliumai, susirenka gydytojai atskiram kabinete, peržiūri tyrimus, duomenis ir pacientui pateikiamas verdiktas. praėjo tie laikai, kad šalia ligonio lovos mes kiekvienas pakalbintumėm, pasižiūrėtumėm. Tai aš galvočiau, kad tarnystės dvasia ir man iš karto sinonimas su mūsų kolegė šviesos atminties Banga Kulikauskaitė, šitą pavardę kiekvienoje laidoje mes turim minėti, nes mes dirbom kartu, mes iš jos mokėmės, nors jį buvo mano studentė, jį praaugo visais požiūriais mūsų visus, atėjo dirbti dar būdama rezidentė į krikščioniškus gimdymo namus ir visą savo sąmoningą profesinį gyvenimą ten praleido ir tiesiog geometrinė progresija augo jos pacientų, šeimų būrysinai, niekada niekam neatsisakydavo patarnau dieną naktį, šeštadienį per šventes ir aš manau, kad istorija kuria asmenybės ir jeigu kalbam apie kušerijos istoriją Lietuvoje, Kaune, tai yra kertinis asmuo, kur parodė, kad negėda ir kojas nuplauti tiesioginė prasme. Mes ją atsimenam palinkusią prie pacientės kraujo dėmes nuplaunančią ir šiltą žodį pasakančią ir ji tiesioginė prasme sudegė darbę, susirgo sunkia liga ir nepakilo iš jos, bet mes tikrai turėjom tokį pavyzdį, kurį verta mėgdžioti, sekti ir džiaugtis, krikščionišką tarnystę.
3: Jums autoritetas būtent Banga, toks akušerės, lygiuojatės.
4: Taip, žmogus, kuris atnešė didelius pokyčius į nėščiąją moterį, į gimdymo priežiūrą ir tiesiog lyderis, į kurį verta lygiuotis.
5: Ir šaunu, kad atsirado žmonių, kurie sekė paskui, kadangi neužtenka tik vieno žmogaus, reikia, kad kažkas jį pasektų. Ir tokių žmonių atsirado daugiau mūsų aplinkoje. Aš gal dar norėčiau, kad nesupriešinti gydytojus su akušerėm, truputėlį akcentuoti, kad pati saugiausia ir geriausia priežiūra akušeriai, tai yra gimdyviai yra, kai ir gydytojas ir akušeriai dirba vienoje komandoje. Ir kai gydytojas pasitikė akušerę, kad jį laiku pamatys kažkokius nukrypimus ar ne nuo normos, kadangi akušerė yra atsakinga už fiziologiją, už normą. Ir lygiai taip pat, kad kai akušerė pasitiki gydytojo, kad jis laikus sureaguos kritinėse situacijose, įsiklausys į juos kažkokias pastabas, nuogastavimus ir panašiai, tai labai gera simbiozė, kai ir gydytojas, ir akušerė dirba vienoje komandoje. Kadangi funkcijos skiriasi, lygiai taip pat mes dirbam kiekvienas savo kompetencijų ribose ir tų kompetencijų mes negalim peržengti, tai tas bendradarbiavimas yra labai svarbus.
3: Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje Kaune minime tarptautinę akušerių dieną, kuri švenčiama gegužės 5 dieną. Ir šiandien studijoje kalbamės su gydytoju Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vadovu Virgilijumi Rudzinsku ir akušerėmis Vilija Šlopšnienė ir Gintarė Kasulevičienė. Taigi pratęskime pokalbį. Ir toliau galbūt pereikime prie temos, netylant kalboms apie uždaromus Kauno krikščioniškosios gimdymų namus. Verta dar kartą pažymėti, prisiminti šių namų filosofiją, bet apie ją jau buvote užsiminęs. Jeigu taip nutiks, kad visgi tikrai persikelsite į kitą padalinį, kitą ligoninę su kolektyvu, ši filosofija atkeliaus ir į tuos namus.
6: Mes norim tikėti. Tų gimdymo namų sienų niekas negriauna. Net ir iškabos turbūt nesiruošiama keist, bet tiesiog vieną segmentą mūsų darbo, tai yra gimdymo tą pagalbą, norima perkelti į kitą ligoninės bazę, kuri savo esmė irgi nėra blogis, ten yra gražios tradicijos, gražiai įrengtos patalpos. Ir visada kalbėdamas tą temą, pradėsiu ir baigsiu nuo to, kad išreikščiu pagarbą visiems savo kolegom, kurie dirba šitoje srityje. Mes visi dirbam sunku atsakingą darbą ir blogai būtų, jeigu mes jaustumėmės kitą ligoninės bazę, kuri savo esmė irgi nėra blogis, ten yra gražios tradicijos, gražiai įrengtos patalpos. Ir visada kalbėdamas tą temą, pradėsiu ir baigsiu nuo to, kad išreikščiu pagarbą visiems savo kolegom, kurie dirba šitoje srityje. Mes visi dirbam sunku atsakingą darbą ir blogai būtų, jeigu mes jaustumėmės kažkuo tai

0: Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir bet kur kitur. Likimas lėmė, kad mes pradėjom savo gimdymo namų filosofiją nuo bazinio dalyko. Mes nusprendėm, kad žmogaus gyvybė turi būti gerbama nuo pat jos pradžios ir iki pat jos pabaigos. Tai yra bazinis principas, kurio turėtų visi medikai laikytis. Ir tai buvo tik tai pati pradžia, kuri išlaisino mus pačius kaip asmenybės. Kada tu esi laisvas su savo sąžinė, tu esi laisvas ir kituose sprendimuose. Pavyzdžiai, į kuriuos mes orientavomės ir kurdami naujagimui palankę ir ligoninę, kur gal čia kolegės plačiau papasakos, ką tai reiškia ta sąvoka. Ir testinės priežiūros, tai reiškia, kad tie patys medikai pageidautina, kad nėščia moterį prižiūrėtų, darytų tyrimus, stebėtų nėštumo metu ir vėliau priimtų gimdymus. Tokie labai svarbūs žemiški paprasti dalykai šeimoms. Bet paskutiniu metu mūsų prašoma ir sudaryta net ir darbo grupė, sako, po pertvarkos, kuri rudenį įsisuks turbūt, kaip tą gerąją praktiką, kurią mes sugebėjom pasiekti, ją paskleisti kitur, tai netgi atsiranda formulė, sako, šeimai palanki priežiūra, šeima orientuota priežiūra, dar lietuviškų terminų nėra, yra angliški. Ir mes, kai pamatėm bazinius principus, ką tai reiškia, supratom, kad mes tuos dalykus esam pasiekę. Tai reiškia, kad artimi žmonės su gimdyve, su nešėja gali visiškai neprarast kontakto. Jeigu tai yra vyras, sesuo, mama, mes pastebim ir neštumo metu konsultuotis ateina kartu poros, ne po vieną. Jokių abejonių nėra, kad į gimdymą irgi prasidėjus gimdymą ateis kažkas iš artimų žmonių. Tas ryšys yra nenutraukiamas. Ir vaikui gimus, ir po gimdyminiam dienom. Tai yra labai labai svarbus dalykai, kad šeima kaip vienetas nebūtų išskaidyta. Kokias klaidas anksčiau darydavom, na, kad naujagimi reikėdavo į kitą patalpą nukelti, jeigu reikalingi kažkokie tyrimai ar procedūros, tas jau vykdavo ne mamos, ne tėčio akivaizdu, dabar viskas tuo atsisakyta. Mes savo šeimų kambariuose atsitempėm įrangą, kur yra reikalinga, kad pati mama, tėtis, tiesiog antrigydytojai, jie yra mūsų komandos nariai. Irgi dar vienas iš principų yra, kad ta hierarchinė struktūra, kuri kartais yra medicinoje pastebima, kad aš medikas, aš viską žinau, tu pacientas, klausyk manęs. Jinai po truputį griūva. Netgi faktiniai dalykai, dirbtinis intelektas pacientui suteikia žinias žaibiškai ir labai šviežias, naujas. Ir mes privalom į tuos žmonės žiūrėti kaip į savo bendradarbius. Ir to labiau akušerijoje, kur labai svarbus yra sprendimai, neščioji gali sutikti ar atsisakyti nuskausminimo, sutikti ar atsisakyti tam tikrų medikamentų, ji gali rinktis padėtį, gali rinktis žmonės, kurie su jai bus, gali pasikviesti dūlą į gimdymą. Tai šitų dalykų mes išmokom gana anksti ir pasirodo, kad tai yra apvainikuota tuo pavadinimu šeimai, šeimo orientuota pagalba, jinai tinka visur, tinka pediatrijoje, vaikų ligose, kad mama nebūtų atskirta nuo vaiko. Tai tais dalykais mes mielai dalintumėmės ir pasakytumėm, kaip tai buvo pasiekta, o pasiekta vėlgi kepurė nuimama prieš mūsų pacientus. Jie atnešė idėjas, jie atnešė šviežumą, mums reikėjo tik tai jas suprast, suvokti ir daryti bendrus sprendimus.
1: Atviri žmonėms.
0: Tiesa.
1: Dabar apie tą naujagimams palankę ligoninę, galbūt akušerės pažymėtų, kas tai yra.
2: Naujagimui palankę ligoninę tai yra įstaiga orientuota į mamos ir vaiko ryšį, naujagimo ryšį ir į pirmąjį kontaktą, pirmojo kontakto užtikrinimą, galbūt tai. Jeigu kalbėti apie krikščioniškus gimdymo namus, tai krikščioniškieji yra vieni pirmųjų Kauno apskrityje gavę šį vardą, tai jį neužsitarnauti, bet įgyti yra iš tikrųjų sudėtinga, reikia laikytis tam tikrų žingsnių. Tai labai yra svarbu, kad toje įstaigoje, kuri vadovaujasi šiais 10 žingsnių, būtų patvirtinta politika, visi darbuotojai mokėtų gebėti padėti, informuoti žindyvės apie žindymo naudą ir panašiai. Nepakanka tik pasitvirtinti politikos, iš tikrųjų reikia daryti, reikia veikti. Tai labai svarbu ir šviesti nešiasias, tą Kauno krikščioniškieji gimdymo namai ir daro, kadangi turi nėščiųjų motinystės centrą. Čia nėščiosios susipažįsta su naujagimiui palankia ligoninė ir jos politika. Taip pat vyksta nėščiųjų paskaitos, kurių metu

0: apsilanko nėščiosios ir iš kitų įstaigų. Jos taip pat žino, ko gali tikėtis šioje įstaigoje. Vėliau po gimdymo svarbu, kad naujagimis būtų dedamas mamai tiesiai ant krūtinės. Tai yra nepertraukiamas oda-oda kontaktas yra labai svarbus. Per daugelį metų mes supratom, kad tėvų mikrobioma yra pati svarbiausia, pati artimiausia ir naujagimis turi būtent gauti ją čia pat ir greit. Ir jeigu naujagimiui, tarkim, moteriai reikalinga skubi operacija arba planinė operacija, mes taip pat stengiamės užtikrinti kuo greitesnį oda-oda kontaktą operacinėje arba pooperacinėje palatoje tėčiui, uždedant ant krūtinės, kad naujagimis gautų tą gerą mikrobiotą. Kai šeima lieka po gimdymo gimdykloje, stengiamasi naujagimi taip pat neskubėti atitraukti nuo mamos, nesverti, nematuoti, palikti šeimą tiesiog intimiai tai akimirkai susipažinimui kartu su savo naujagimiu ir tik tai po kelių valandų pasverti, pamatuoti ir išleisti šeimą į šeimos kambarį. Ten šeima praleidžia 24 valandas per parą su savo naujagimiu. Tai yra, gali puikiai atpažinti savo naujagimio poreikius. Tai galima užtikrinti tą žindimą pagal poreikį, kadangi naujagimis yra vis laikas su mama ir tėčiu. Ir teikti būtent tą pagalbą, mokinti, edukuoti šeimas, mokinti žindimo padėčių. Tai ir iš tikrųjų vaidmuo medikų šitoje vietoje yra palaikymas. Ne fizinis padarimas už pačią gimdyvę ar ne, už žindančią mamą, bet ateimas, palaikymas, kartais šypsena, kartais geras žodis, pagirimas, kad jis daro gerai ir panašiai. Lygiai taip pat mama išvykdama, ji turi turėti žinias, kur gali kreiptis, jeigu jai iškiltų žindimo kažkokius sunkumų. Tai čia yra viską, ką galbūt mums reikėtų žinoti apie naujagimį palankę ligoninę. Tai įstaiga, kuri bus teigiama, turi tą vardą. Tai ten naujagimiui palankios ligoninės principai turėtų ir toliau vykti.
1: Na, ir labai svarbu pažymėti, kad ir tas vyrų tėčio vaidmuo išaugęs, ar ne, žvelgiant. Na, galbūt, Virgilijau, kai jūs pradėjote darbuotis ir dabar, palyginant, na, turbūt labai stipriai pakito dėmesys ir vyro dalyvavimas ir gimdyme, ir po gimdymo.
2: Tiesa, labai retas gimdymas praeina dalyvaujant vien tik pačiai gimdyvei. Kažkas iš artimųjų dalyvauja, dažniausiai atveju vyrai. Nes tai buvo konferencija praeitą savaitę, gydytojų už gyvybę yra tokia organizacija, kur mes vienas kitą pastiprinam, pateikėm naujoves ir iš tos konferencijos, kai rengiausi pranešimui apie gimdymo namų istoriją, o istorija tikrai labai turininga, jinai 100 metų siekia istoriją ir prieškarį, kada tai buvo privati gydytojo Levitano klinika, vėliau sovietmečių veikiantys pirmieji gimdymo namai, dabar 30 daugiau metų kaip krikščioniški gimdymo namai, radau archyvuose įdomų įsakymą. 47 metais, nu, vos ne prieš 100 metų, vyr gydytojas nubaudžia savo sanitarę, kuri nelegaliai įleido į palatą pas gimdyvę vyrą jos. Ir jis prabuvo ten net 1.5 valandos.
3: O, kaip kokią bausmę gavo?
2: Gavo griežtą papeikimą už tai. Ir toj skaidrėje, kur rodžiau, įdėjau nuotrauką, kur tėtis su savo naujagimiu glėby, kur nenutraukiamas kontaktas. Ir vyram yra iššūkis. Vyrai dažnai smalsus, jie nori ruoštis tam dalykui, bet kaip yra svarbu tai šeimai būti neišskirtai po gimdymo, pirmą, antrą, trečią parą jie tiesiog praktiškai išmoksta, kaip elgtis su naujagimiu, kaip pakeisti sauskelnes, kaip sutvarkyti virkštelę. Ir mūsų vyrai puikiai atlaiko tuos išbandymus. Kiekviena šeima daro sprendimą. Yra moterų, kurios sako, kad tu geriau palauk už durų, kol aš pagimdysiu. Ir mes gerbiam tokį pasirinkimą. Bet dauguma vyrų smalsus, žingeidus ir šiuolaikinis vyras vertas pagarbos. Jisai, mes matom labai gražius pavyzdžius ir aš nekartą esu minėjęs, kad širdis atsigauna turbūt mano kolegiam, kai ateina į budėjimą ir perina visus 10-12 kambarių, kur kiekviename yra po šeimą, nesenai pagimdžiusi vaiką. Jos mato tikrą Lietuvos veidą. Ne tą, kur žurnaluose, kriminalinėse kronikose. Tų šeimų mažėja, sako, kiekvienais metais, bet tos, kurios ryštasi gimdo vaikus, yra brandų žmonės, jau subrendę ir mum turėtumėt pavydėti šitų gerų emocijų.
1: Tikrai. Dar įdomu ir išgirsti iš gydytojo akušerių. Galbūt įsimintumas atvejus, kiek metų darbuojatės, dar pažymėkite, kiek kas įsiminė, kokie atvejai iš jūsų darbo, iš jūsų tokio pasiaukojančio darbo.
0: Aš dar dirbu 12 metų. Negaliu išskirti, kad kažkurio atvejo kaip labai specifinio. Visi gimdymai gražus.
1: Gal patį pirmą prisimenat gimdymą? Rankas labai drebėjo. Taip.
4: Ne, darbo stažas bus 33 metai. Ir kaip sakyt, įsimintinumas yra tame, kad akušerija yra vis dar besivystantis rytis. Vis dar besivystinti, kaip gydytojas Virgilijus minėjo, kad kažkada vyrai buvo siaubas baubas, o dabar kviečiam užeikit, prašom. Keičiasi ir metodikos, buvę metodai sugrįžta, buvę populiarūs kažkokie tam tikrų laikų išeina, yra tam tikros mados, žiūrėjau, mokslas eina į priekį ir kas buvo sena, kyla vėl naujai ar ne, daug atradimų, tai žodžiu, dirbant akušerės darbą, turi nuolat tobulėti, nuolat gilinti žinias ir neužtenka sustoti ties pabaigimo slenksčiu, nes ir mokslas eina į priekį, ir žmonės keičiasi, tiesą pasakius, irgi turi tobulėti, nes nauja karta turi naujus arba kitokius elgesio modelius, jeigu taip galėčiau pasakyti, ar neturi labai aukštus lūkesčius, didelius reikalavimus ir na, siekia 100%, kad būtų gyvenime, kas kartais susitikus su tikru gyvenimu tampa nelabai malonu pripažinti, kad 100% nėra, tai kad kaip įsivaizdavom, kaip tikėjomės, kaip norėjomės, kad gyvenimas yra gyvenimas ir būna visaip. Ir ta ir gimdymo patirtis, ir tėvystės, motinystės kelias padeda jiems aukti kaip žmonėms. Tai, vat, tai dirbant akušerės darbą, mane žavi tai, kad tai yra nuolat dinamiškas augimas, nuolat reikalauja atnaujinti žinias, nuolat reikalauja tobulėti tiek medicininė prasme, tiek santykių su žmonėm prasme.
2: Aš vėl noriu grįžti į praeitį, turbūt, brandaus žmogaus ženklas, ar ne, kad mano kolegė minėjo Gintarė apie tą naujagimį palankę ligoninę ir pirmą kontaktą mamos su vaikeliu. Aš buvau jaunas asistentas, dirbau universitete tada ir likimas lėmė, kad su šeimos centro įvairiais renginiais man tekdavo po užsienį nemažai pavažinėti ir aš tiesiog mačiau Vakarų Europos ligoninėse tą praktiką, kad tas mamos vaiko ryšys nenutraukiamas ir čia pas mus dar ligoninė, net universitetinė ligoninė, tie dalykai buvo visiškai nepraktikuojami ir vieno būdėjimo metu su studentų grupė mes uždėjom pirmą vaiką gimusį mamą ant krūtinės, kas tuo laiku atrodė kažkokia baisė erezija. Kaip galima vaikelį gimusį dėti ant nešvarios kabutėse mamos krūtinės? Darėm tą naktį, tai dėl to, kad vadovai skyrių vedėjai tuo metu nebuvo darbe. Dar aš turiu senas juodai baltas nuotraukas padarytas.
1: Kurie metai maždaug čia buvo?
2: Na, tai buvo 90-ieji, galbūt 91-ieji. Jau prasidėjo atgimimo tarpsnis. Tai nekonkretus gimdymas, bet va, tie dalykai, kaip jie atėjo į mūsų praktiką ir paskui jau dabar nesuvaldomi. Kiekvieną ligonį jau dabar net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip tie dalykai daromi. Tai jo, kiekvienas reiškinys turi savo istoriją, savo herojus.
4: Nekantrauju pasidalinti dar savo patirtim. Iš tiesų, esu labai dėkinga savo kolegiai. Šiuo metu mes dirbam taip pat su ja dėl vieno įvykio, kuris rodo, kad galima sulaužyti taisyklės. 94 metais, kai pagimdžiau savo pirmą sūnų, dar buvo mamos ir vaikai atskirai. Buvo atskirai. Ir tada atnešdavo pamaitinti ir negalėjau aš maitinti savo pieno, žodžiu, turėjau buteliuką. Ir atnešus vaikelį, žinot, labai limituotas laikas palikti ir tada išneša. Ir aš paprašiau savo kolegės, gal galit palikti man vaikutį trumpam. Ir aš norėjau jį įsivystyti, apžiūrėti, priglausti. Ir jinai nuo tuo metu, nusižengdama taisyklėms, jinai man leido. Aš buvau tokia be galo dėkinga, kad jinai drįso peržengti tas normatyvo ribas ir jinai išgirdo mane kaip motina, kaip moterį, suprato mane. Tai iki šiol esu jai dėkinga.
1: Toks šiltas momentas, labai svarbus. Kągi,
0: gal galiu papildyti, prisiminiau vieną savo įsimintinesnių gimdymo. Tai buvo trečią kartą gimdanti mama, kuo jisai įsimintinas, kadangi retai pasitakinti situaciją, gimė naujagimis su vaisus vandenų maišeliu. Tai yra labai reta situacija, kai vaisus vandenų maišelis nesprogsta, neplyšta ir naujagimis tiesiog gimsta su juo. Ir tiesiog viskas vyko taip greitai, kad aš pati suvokiau, kad čia nuostabu, kas vyksta. Ir tiesiog vyrui sakau, jūs fotografuokit, bet jis nesupranta, kad čia tai, kad tai yra taip retai, yra taip nuostabu matyti. Tai vat įsimena va tokie dalykai, kuriuos ne kasdien pamatysi.
1: Unikalus.
0: Taip.
2: O aš dar norėčiau įsiterpti tą, ką konferencija man davė šiais metais, aš minėjau, tai gydytojai už gyvybę. Yra reiškiniai, kurių mes nesuvokiam ir nesuprantam, nesimokę ir nestudijavę filosofijos. Dabar, kai kalba apie mūsų gimdymo namus arba bet kurį kitą gimdymo skyrių Lietuvoje, juos vertina labai vienu paprastu aspektu. Kiek buvo gimdymų, kiek jie gavo pinigų iš ligonių kasų.
1: Statistiškai.
2: Statistiškai ir pinigais. Ir paaiškėja dabar šitam visam šurmulį faktas, kad Lietuvoje praktiškai nėra nei vieno gimdymo skyrius, kuris rentabilus būtų, kuris galėtų sudurti galą su galu. Reiškia, tiek buvo vyriausybių, tiek ministrų, tiek ligonių kasų vadovų, jie tokį faktą kažkaip yra pražiūrėję. Ir kai daromi sprendimai, ar tame mieste, ar kitame mieste palikti gimdymo skyrių veikti ar neveikti, pagrindinis kriterijus yra būtent vertė, ar tas skyrius tie darbuotojai sukuria vertę. Ir toje konferencijoje profesorius Narbekovas kalbėjo apie žmogaus vertę ir jo svarbumą. Ir aš tą modelį kažkaip ne čia pritaikiau ir įstaigai. Sako, vertę sukuria ne visi žmonės. Yra žmonės, kurie yra loši, kurie turi ligas, kurie yra gimę, negimę, ligonė, ne. Tai vėlgi, vertinant tokiais ekonominės kriterijais, jie nėra vertingi, bet jie yra dievui svarbus. Kalbant apie įstaigas, lygiai taip pat galiu pasakyti, mūsų gimdymo namai neneša pelno. Mes nesam žydinti įstaigą, kaip ir kitos gimdymo priežiūros įstaigos, bet žmonės, kurie dabar garsiai kalba, jie sako, jie yra mums svarbus. Tai reiškia, tie visi projektai, ta visa filosofija, tas mūsų elgesys, tie mūsų inovacijos, kurios atrastos, jos yra svarbios šeimoje ir tai negalima vertinti kažkokią tai piniginę išraišką. Tai visuomenė, kuri nefilosofuoja, neranda laiko tikrai vertybiniam dalykam, jie daro klaidas, skuba, bėga, skaičiuoja ir klaidas po to jau padarė, susivokia, ką yra padarę. Ir aš galvoju, kad tokius svarbius Lietuvos reiškinius kaip gimdymai, šeimos, pagalba jom, mes turime vertinti visai kitais kriterijais. Mums reikia kiekvieną šeimą, kuri pagimdo vaiką, apgaubti dėmesio ir ne tik tai piniginių. Nes kai kurie galvoja, kad duosim pinigus, duosim subsidijas ir prasidils
1: šią gimdymą.
2: Taip nebus. Taip nebus. Tai yra karta atėjusi, kuri kartais prilyginama nuobodžiaujančiai vakarų Europos kartai. Mes esam to erdvėje. Mūsų jauni žmonės, 20-mečiai, 30-mečiai, turi puikų gerbuvį ir jiem nuobodu gyventi. Jie nesuvokia, kad jų nuobodulį pagydytų šeima, vaikai.
1: Puikus patarimas klausantiems, nuobodžiaujantiems klausytojams, jauniems.
2: Tai yra žodžiai. Tai reikia išgyventi. Kai jau turi pirmą vaiką ant rankų, tada suvokia, kas tu esi, kam tu skirtas, kad tos nemigo naktis yra svarbios. Ir čia vietą savo randa medikai, kurie profesionaliai padeda tiem vaikam ateitų.
1: Kągi, jau visai keliaujame į pabaigą, tai dar visų pašnekovų prašysiu, kadangi šventi, tai pasidalinti kokius sveikinimų ar linkėjimų kitoms akušeriams Lietuvoje, taip pat dirbantiems Lietuvoje, pasaulyje, ko palinkėtumėte ir galbūt dar paminėtumėte, kokie šventieji jūsų darbė svarbus, kam meldžiatės dirbdami.
4: Na, norėčiau pasidalinti mintimi Maya Angelou, kuri sako, kad žmonės pamirš, ką sakei, pamirš, ką darėjai, bet nepamirš, kaip privertė jaustis. Apie tai, kad kiekvieną kartą eidami susitikti su žmogum, teikti jam pagalbą, turime pagalvoti, kas liks po to, kokį mes paliksime jam prisiminimą. Ir na, mediko principas nepakenkti šioje vietoje yra nepakankamas. Turi pakelti, paauginti ir suteikti daugiau džiaugsmo, daugiau laimės, daugiau gėrio. Ir kalbant apie akušerių darbą, kiekvienas darbas, kuris yra atliekamas su meile, neša dievui garbę. O akušerės darbas yra šventas, nes jis iš tiesų yra šventas. Mes susitinkam su gyvybėmis, priimam naują gyvybę, dievo duotą gyvybę, turime garbę, džiaugsmą prisiliesti ir perduoti jį motinai ir jos rankas, jos glėbi. Tai visom akušeriam tikrai noriu linkėti tos vidinės šviesos, vidinės tvirtybės, keliaujant savo keliu, liekant savo profesinės pareigas, žinoti, kad iš tiesų jų darbas yra ypatingas. Ir kiekviena motina prisimena savo gimdymą, prisimena tą žmogų, kuris priėmė jo vaikelį, jos vaikelį, ir prisimena tą istoriją, kaip viskas vyko. Tai vat, kalbant to ta citata, ar ne, kad prisimena, kaip tu jauteisi. Tai linkiu akušeriams būti stiprioms ir tausoti ir save, ir ieškoti resursų, kurį jis gali pripildyti savo vidų, savo, nes jeigu neturi, turi negali duoti, turi turėti ir žinių, ir sveikatos, ir tos šviesos, ir šilumos, nes tik tai, na, turėdamas tai gali pasidalinti. Na, tai būkite akušerės stiprios, neškite žmonėms, moterims šviesą, meilę. Na, o nešdamos meilę, šviesą šeimai, nešite ir visai Lietuvai. Tai iš tiesų be galo prasmingas darbas.
1: Dėkuoju akušerei Vilijai.
0: Taip gražiai pasveikino kolegė esamas akušerės, o aš galbūt į mūsų ateities akušerės kreipsiuosi, kad jeigu galvojate ar ne, studijuojate akušeriją ir na, kartais ir mes žinom, kokia ta demografinė situacija ir tarsi atrodo, nėra verta gal kelti kojos ten, kadangi gimstamumas mažėja, gimdymo skyriai mažėja ir panašiai. Ir tai tiesiog noriu jūs nuraminti, kad jeigu jum ten verta būti, jūs tikrai atrasit ten vietą. Surasit jūs palaikančių žmonės, surasit tą vietą, kur jūs, jeigu jum tikrai verta būti akušerį, jūs surasit tą vietą, kur jūs sulauks ir jūs priims.
1: Dėkuoju akušeriai Gintarei, gydytojo Virgilijo, ar jūs dar pabaigtumėte?
2: Man pirma mintis, kai klausėt apie šventuosius, aišku, šventas Juozapas iškylo. Ir ne vien dėl to, kad mes turim švento Juozapo koplytėlę, kurią mūsų kardinolas Sigitas pašventino ir kurią inicijavo, kad būtų įkurta būtent daktarė Banga, apie kurią mes šiandien pradėjom kalbą. Juozapas nieko nekalbėjo, sako, evangelijose nerasit ne vienos citatos, ką jis būtų deklaravęs, bet jis tiesiog savo gyvenimu, savo laikyseną, savo taurumu atstovėjo vyrišką giminę ir po šiai dieną. Ir aš linkiu šeimom, vyram ypatingai, kad nenustotų palaikę savo žmonų, kad turėtų drąsos, kaip Juozapas, priimt vaikelius. Nuo vyrų daug priklauso, tai nors akušerių diena, bet sveikinimai ir vyrai, besilaukiantys tai, vyrai, būkite pasveikinti, esat laukiami gimdymo skyriuose.
1: Dėkoju visiems pašnekovams. Šiandien Marijos radijo studijoje minėjome Tarptautinio akušerių dieną, kuri švenčiama gegužės 5 dieną. Ir studijoje kalbėjo gydytojas Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vadovas Virgilijus Rudzinskas ir jo kolegės akušerės Vilija Šlopšnienė ir Gintarė Kasulevičienė. Juos kalbino žurnalistė Skirmantė Javaitytė.
5: Girdėjote laidą Aktualijos.

0: Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
1: Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Pradėjome nuostabų mėnesį, gegužės, ir esame Velykų dvasiniam krikščioniškam laikotarpyje. Šioje katechizės laidoje tema tikėjimo kelionė nuo katechizės pradžios iki sakramento šventės. Šiandien laidoje kalbėsiu apie tai, kaip prasideda sąmoningas krikščionių kelias. Bažnyčia išgyvenant Velykų džiaugsmą prasideda ypatingas sakramentų teikimo laikas, kai bendruomenė pasipildo naujais nariais. Tai metas, kai tikėjimo perdavimas tampa gyvas ir matomas, todėl šiandien ypač svarbu prisiminti krikščioniškosios iniciacijos esmę. Aptarsiu katechizės procesą ir jo svarbą gilinant santykių su Kristumi, pažvelgsime į krikšto bei sutvirtinimo sakramentus lėpinius ir pasidalinsiu patarimais nuo dvasinio pasiruošimo iki prasmingų tradicijų bei dovanų. Taip pat ieškosime atsakymo, kas šventėje svarbiau – išoriniai simboliai ar vidinis atsivertimas ir ištikimybė duotiems sakramentiniams pažadams. Katechizė kaip ruošti sakramentams. Katechizė yra kur kas daugiau nei paprastas pasirengimas priimti katalikų bažnyčios sakramentus, tai atradimo ir tikėjimo gilinimo kelionė, apimanti visus dvasinio ir kasdienio gyvenimo aspektus. Katechizė yra esminis katalikų dvasinio ugdymo etapas. Be jo nebūtų įmanoma priimti sakramento ar gyventi tikrai sąmoningo religinio gyvenimo. Iš tiesų, katechizė suteikia išsamias gaires apie bažnyčios įsakymus, dvasinį gyvenimą ir religinę praktiką. Ji yra pati katalikų bažnyčios doktrinos arba mokymo šerdis, supažindinanti tikinčiuosius su pagrindiniais tikėjimo nuostatais. Pati katechizės termino etimologija nurodo jos tikslą. Kilęs iš graikų kalbos žodžio katecheo, reiškiančio mokyti žodžiu arba mokyti gyvų balsu. Jis iškart atskleidžia žodinio tikėjimo perdavimo svarbą bei pagrindinį mokymo ir skelbimo vaidmenį ugdant tikinčiuosius. Bėgant amžiams, katechizė įgavo įvairių formų ir prisitaikė prie kultūrinių bei istorinių kontekstų, tačiau visada išlaikė savo pagrindinį tikslą – šviesti ir ugdyti tikinčiuosius krikščioniškame tikėjime. Katechizė yra pagrindinė religinio mokymo forma, kurią žodžiu perdoda vadovas. Tai gali būti kunigas, auklėtojas, tėvai ar bet kuris kitas religinės bendruomenės narys, turintis reikiamų žinių ir atitinkamą pasiruošimą. Katechetas yra asmuo, prisiimantis atsakomybę už šių tikėjimo žinių ir nuostatų perdavimą. Pats Jėzus pabrėžė katechumenato, tai yra tikėjimo kelio, būtino norint priimti krikštą svarbą. Apaštalams jis patikėjo užduotį mokyti naujus mokinius savo nuostatų prieš juos pakrikštijant, mokant juos laikytis jo įsakymu, kaip prašoma Evangelijoje pagal Matą. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Apaštalai laikėsi šio nurodymo, o Naujajame testamente skaitome apie daugybę katekizmo mokymo pavyzdžių, teiktų prozelitams prieš krikštą. Prozelitas – tai pagonis, kuris buvo priėmęs judaizmą. Pirmaisiais krikščionybės amžiais pradėjo kurtis mokyklos, skirtos katechezijai, religinio ugdymo kelyje tiems, kurie troško priimti krikščionių tikėjimą. Po pirmųjų bažnyčios istorijos amžių, kai krikštas paprastai būdavo teikiamas suaugusiems, tris kartus panardinant į vandenį ir naudojant krizmos aliejų, pamažu pradėta krikštyti ankstyvoje kūdikystėje. Šį pokytį lydėjo tikėjimo perdavimas per krikščioniškąjį auklėjimą, kuris patikėtas pirmiausia šeimai, parapijai ir visuomeniai. Šiame naujame kontekste pasirengimas krikščioniško gyvenimo sakramentams, tokiems kaip Eucharistija, sutvirtinimas ar santoka, tapo neatsiejama tikinčiųjų ugdymo kelio dalimi. Kada pradedama lankyti katechezės? Katechezės galima pradėti lankyti nuo pat mažumės, naudojant specialiai iki mokyklinio amžiaus vaikams pritaikytas programas. Tačiau dažniausiai katechezė pradedama ruošiantis į krikščioninimo, tai yra pirmiems ir svarbiausiems bažnyčioje sakramentams, pirmajai komunijai ir sutvirtinimui. Įprastai katechezės kelias prasideda vaikui pasiekus trečią arba ketvirtą pradinės mokyklos klasę ir tęsiasi dviejus metus, vienus metus pirmajai komunijai ir dar vienerius sutvirtinimui. Pavyzdžiui, Italijoje šis pasiruošimas sakramentams trunka 5 metus. Per pirmosius 2 metus susitelkiama į pasirengimą pirmajai komunijai, o per kitus 3 ruošiamasi sutvirtinimui. Priėmę sutvirtinimo sakramentą, jaunuoliai skatinami tęsti savo dvasinio augimo kelionę, dalyvaujant parapijos jaunimo grupėse arba kitose katalikiškų organizacijų veiklose. Pirmosios komunijos ir sutvirtinimo sakramentai yra reikšmingi jaunų žmonių tikėjimo kelio etapai, o savarankiškas kelio tesimas jaunimo ar katalikiškose grupėse leidžia jiems pritaikyti Evangelijos vertybės kasdienėme gyvenime, bei ugdyti priklausimo bažnyčiai ir krikščionių bendruomenį jausmą. Koks yra katechezės tikslas? Katechezė yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tikėjimo ugdymas. Ji pirmiausia apima krikščioniškojo mokslo dėstymą, paprastai pateikiama organiškai ir sistemingai, siekianti vesti juos į krikščioniškojo gyvenimo pilnatvę. Taip teigiama Katalikų bažnyčios katekizmo 5. punkte. Šis katekizmas yra oficialus ir atnaujintas katalikų doktrinos išdėstymas, kurį 1992 metais apaštališkąją konstituciją Fidei Depositum, lotyniškai išvertus tikėjimo lobynas, patvirtino popiežius Jonas Paulius II, o galutinę formą jis įgavo 1997 metais su apaštališkojo laiško Letamur Magnopere, lotyniškai labai džiaugiuosi. Katalikų bažnyčios tradicijoje popiežių dokumentai, enciklikos apaštališkiai laiškai ir konstitucijos pavadinami pagal jų pirmasis 2 ar 3 eilutės žodžius originalo kalba, dažniausiai lotynų. Katechezės tikslas – vadovauti tikintiesiems jų dvasinėje patirtyje, padedant jiems suprasti ir kasdienybėje įgyvendinti Katalikų bažnyčios nuostatus. Giliau suprasdami tikėjimą, tikintieji gali gyventi autentiškesnį ir sąmoningesnį krikščionišką gyvenimą. Per katechezę jie įtraukiami į bažnyčios bei krikščionių bendruomenės gyvenimą, stiprinamas priklausimo jausmas ir bendrystė tarp tikėjimo šeimos narių. Katechezės tikslas yra mokyti krikščionių tikėjimo ir jį perduoti, suteikiant tvirtą pagrindą katalikų doktrinų supratimui, tačiau tuo neapsiribojama. Be intelektualinių tikėjimo žinių katecheze siekiama skatinti tikinčiųjų dvasinį augimą, padedant jiems užmigsti asmeninį santykį su Dievu bei gilinti maldos ir pamaldumo gyvenimą. Be to, katechezė siūlo moralinės gairias, pagristas Evangelijos principais ir bažnyčios tradicija, tai padeda tikintiesiems atskirti gėrį nuo blogio ir kasdienybėje vadovautis krikščioniškomis vertybėmis. Jau užsiminiau apie esminę katechezės svarbą, ruošiantis priimti sakramentus, ypač Eucharistiją ir sutvirtinimą, taip pat krikštą, jei jį priima suaugęs, santoka bei šventimus. Kiekvienas sakramentas yra nuodugniai išanalizuojamas, atskleidžiant jo prasme ir reikšmę. kaip aiškinti katekizmą vaikams. Vaikų katechezė yra būtina, norint supažindinti juos su krikščionių tikėjimo suprantamai ir įtraukiančiai. Naudodamiesi specialiai pritaikytais katekizmo vadovėliais ir tikslingomis pamokomis, vaikai mokosi katalikų tikėjimo pagrindų ir ugdo asmeninį santykį su Dievu. Idealu nuo pat pradžių katechezės patirtį pateikti kaip nuostabų nuotykį, kelionę kartu su katechezių mokytoju bei bendramžiais, atradimo ir susitikimo su Jėzumi kelią. Šio kelio pabaigoje būsime išmokę gyventi, mylėti ir priimti sprendimus įkvėpti Kristaus pavyzdžio bei būsime pasirengę dideliems dalykams. Katechetai ar katekizmo mokytojai yra kelionės draugai ir vedliai, kurie padės atpažinti Jėzų ne tik per knygas ir tekstus, bet svarbiausia – per bendras patirtis. Lankant katechezes, nes tai svarbu, jos padeda mums aukti tikėjime, mokytis gyventi kaip geriems krikščionėms, ruoštis Eucharistijai ir sutvirtinimui. Galime geriau pažinti bažnyčią, kurios dalis esame ir mes, bei susidraugauti su tais, kurie eina tuo pačiu keliu. Su savimi turime katekizmų knygą, sąsiuvinį, rašiklį ir evangeliją, bet svarbiausia – norą mokytis ir aktyviai dalyvauti. Katechezė nėra tik pamoka, kurios reikia klausytis kaip mokykloje, tai proga kalbėtis, diskutuoti ir išreikšti savo mintis. Kaip sudarytas katalikų bažnyčios katechizmas? Katechizmas sukurtas kaip išsami ir prieinama tikėjimo mokymo priemonė, saugus ir autoritetingas vadovas katalikams jų dvasinio augimo kelyje. Naujasis katalikų bažnyčios katekizmas, patvirtintas 1997 metais, yra jo rengimo komisijos darbo ir mokymo vertės rezultatas. Jis sudaro 4 pagrindinės dalis, kurių kiekviena nagrinėja esminė katalikų tikėjimo aspektą. Pirmas – tikėjimo išpažinimas, lotyniškai kredo. Čia tyrinėjami pagrindiniai krikščionių tikėjimo principai, apibrėžiamas katalikų tikėjimo išpažinimas per apaštalų tikėjimo išpažinimą, gilinamasi į švenčiausiosios trejybės, kūrimo, atpirkimo, nuodėmės ir atleidimo mokymą bei bažnyčios kaip tikėjimo saugotojos vaidmenį. Antra – krikščioniškojo slėpinio šventimas arba liturgija. Ši dalis aptarė tikėjimo praktiką per liturgiją ir sakramentus. Trečia – gyvenimas Kristuje, tai yra krikščioniška moralė. Čia pateikiamas bažnyčios moralinis mokymas, tyrinėjant, kaip gyventi tikėjimo kasdienio gyvenimo kontekste. Ir ketvirtoji – krikščioniškoji malda. Ši dalis nagrinėja dvasinį krikščionio gyvenimo matmenį per maldą. Kur galėtų vykti katechezės pamokos? Katechezės gali vykti įvairiose vietose, priklausomai nuo vietos katalikų bendruomenės poreikių, tradicijų ir materialinių galimybių. Dauguma katalikų parapijų siūlo katechezių programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Susitikimai gali vykti parapijos patalpose, sekmadieninės mokyklos klasėse, parapijų salėse ar kitose tam skirtose erdvėse. Kai kurios katalikiškos mokyklos įtraukia katechezę į savo mokymo programą ir siūlo religinio ugdymo pamokas įprastų pamokų laiku arba kaip užklasinę veiklą. Tam tikrose bendruomenėse katechezės gali vykti ir privačiuose namuose, jį organizuoja tėvai ar savanoriai, norinti suteikti religinį išsilavinimą savo ar kitiems vaikams. Atsirandant naujoms technologijoms, kuriami internetiniai puslapiai bei virtualios katechezių programos, leidžiančios dalyviams stebėti pamokas ir dalyvauti veikloje nuotoliniu būdu per skaitmeninės platformas bei seminarus. Be to, katechezės gali būti integruotos į dvasinės pratybas, pavyzdžiui, rekolekcijas, katalikiškas vasaros stovyklas, parapijos jaunimo grupių susitikimus ar kitas bažnytinės bendruomenės veiklas. Apskritai, katechezės yra sudėliotos taip, kad būtų prieinamos ir pritaikomos prie specifinių vietos bendruomenės bei jos narių poreikio. Katechezių pamokas dažniausiai veda kunigai, katechizmų mokytojai arba pamaldus tėvai, trokštantis perduoti tikėjimą jaunajai kartai. 7. Krikščioniškosios tradicijos sakramentai. Sakramentai, o ypač Eucharistija, yra laikomi viso krikščioniško gyvenimo versme ir aukščiausia išraiška. 7 katalikų religijos sakramentai gali būti apibrėžiami kaip matoma ir apčiuopiama Dievo malonės, kurią suteikė Kristus ir patikėjo bažnyčiai apraiška. Per juos šventoji dvasia dalyvauja tikinčiojo gyvenime, pakylėdama jį į naują sąmoningumą bei orumą ir jį pašventindama. Taigi, visus sakramentus įsteigė Jėzus Kristus ir patikėjo bažnyčiai, kuri mano, kad jie turi vidinę galią, nepriklausomą nuo juos teikiančio asmens nuopelnų ar orumo. Jie yra veiksmingi patys savaime, nepaisant dvasinio kunigo, kuris juos teikia nuopelnų. Iš tiesų, per dvasininką veikia pats Kristus. Maža to, kai kuriais atvejais pats tikintysis tampa sakramento teikėju, pavyzdžiui, per krikštą, kurio dėka jis tampa bažnyčios dalimi arba per santoką. Nuo pat krikščionybės ištakų sakramentai padėjo tikinčiajam puoselėti bendrystę su Jėzumi Kristumi. Tai buvo šventi ritualai ir veiksmai, kurie bėgant laikui įgavo aišku apibrėžimą ir ėmė skirtis tarp įvairių tikėjimų išpažinimo. Krikščionių sakramentų tikslas yra stiprinti tikėjimą, tikrai garbinti Dievą, šventinti žmonės bei patvirtinti ir išreikšti bažnytinę bendrystę. Sakramentų interpretavimo raktai. Katalikų bažnyčia pripažįsta 7 sakramentus, kurie skirstomi į įkrikščioninimo, gydymo ir bažnyčios kūrimo arba tarnystės sakramentus. Visi šie Jėzaus įsteigti sakramentai laikui bėgant buvo patvirtinti šventajame rašte ir platinami bažnyčios tėvų. Po Vatikano antrojo susirinkimo buvo įskirti keli katalikiškų sakramentų interpretavimo raktai, kurie nagrinėja įvairius jų aspektus. Klasikinis interpretavimo raktas remiasi pirminė jų apibrėžtimi, tai Jėzaus Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti malonės ženklai žmonių išganimui arba išgelbėjimui. Simbolinis požiūris. Čia aiškinama sakramentų prasmė sujungiant tai, ką matome, tai yra žmogiškąją dalį, su tuo, kas dieviška. Sakramentai laikomi matomai ženklais, kurie parodo mums nematomą Dievo meilę ir valią. Istorinis išganimo raktas. Čia sakramentai matomi kaip dalis Dievo plano gelbėti žmogų. Tai konkretus Dievo ir žmonių draugystė ženklai, kuriuos Jėzus paliko žmonijos istorijoje kaip naują ir tvirtą susitarimą, naująją sandorą. Verbalinis arba žodinis raktas. Čia žiūrima, kaip sakramentai kalba. Svarbiausia mintis – sakramento žodžiai nėra tik tušti garsai. Jie ne tik pasako, kas vyksta, bet ir iš tikrųjų tai padaro. Pavyzdžiui, per krikštą pasakyti žodžiai realiai nuplauna nuodėmę. Personalistinis raktas. Mato juos kaip tikinčiųjų bendruomenės tarpusavio ir susitikimo su Kristumi vietą. Šioje interpretacijoje Kristus labiau nei bet kada yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo, bei pats išganimo ir atpirkimo įrankis, o tikintysis bendrauja su jo vienybėje, su bažnyčia mistiniu Kristaus kūnu. Pneumatologinis raktas. 7 bažnyčios sakramentuose atpažįsta gaivinančią šventosios dvasios esatį, kuri peržengia gestus, kalbą, žodžius ir visus su žmogiškąja sfera susijusius ritualus, paversdama juos veiksmingais ir autentiškais Kristaus dalyvavimo ženklais. Išlaisvinimo raktas. Sakramentus mato kaip išlaisvinimo įrankius ir laisvės simbolius, skirtus visiems, kurie nori stoti šalia Kristaus kovoje prieš neteisybę, vardant gailestingumo, tarpusavio pagalbos ir bendrojo gėrio. Ir paskutinis – visuminis požiūris. Sakramentai čia nagrinėjami ne po vieną, o kartu. Jie sujungia tai, kas žmogui svarbiau asmeniškai, su jo tikėjimu, paversdami sakramentus nuolatinę ir svarbią gyvenimo dalimi. Tai būdas matyti sakramentus kaip vieną visumą, kuri persipina su žmogaus kasdienybe, tavo asmeninis gyvenimas ir tikėjimas čia tampa viena, o sakramentas pagrindiniu gyvenimo varikliu. Kiek yra sakramento ir kokie jie? Katalikų bažnyčios sakramentai yra šie. Krikštas, Eucharistija, sutvirtinimas. Tai tapimo katalikų sakramentai. Jų dėka tikintysis tampa bažnyčios dalimi, patvirtina savo dalyvavimą joje ir vienybę su Kristumi. Toliau atgaila arba sutaikinimas ir ligonių patepimas. Tai gydymo sakramentai. Jie sustiprina tikintį sunkumo akimirkomis ir visose situacijose, kurios išmėgina jo tikėjimą sunkiai įveikiamais fiziniais ar moraliniais iššūkiais. Šventimai ir santoka – tai tarnystės bendrystės sakramentai. Jie padeda tikinčiajam tapti aktyviu bažnyčios kūrimo ir plėtros pasaulyje dalyviu, įgyvendinant tai šeimos pavidalo arba kunigystės tarnystę bendruomenės labui. Sakramentai kitose bažnyčiose. Stačiatikių arba ortodoksų bažnyčia taip pat pripažįsta 7 sakramentus – krikštą, sutvirtinimą, Eucharistiją, atgailą, šventimus, santoką ir ligonų patepimą. Stačiatikiai sakramentus vadina slėpiniais. Jie reprezentuoja susitikimo tašką tarp nematomos bei neapčiuopiamos Dievo malonės ir matomų realių ženklų, skirtų padaryti ją prieinamą tikintiesiems. Protestantų bažnyčios pripažįsta tik tuos sakramentus, kuriuos tiesiogiai įsteigė Jėzus, tai yra krikštą ir šventąją vakarienę. Pastaroji beje netitinka katalikiškos Eucharistijos, joje tik minimas paskutinis Jėzaus vakarienės atminimas ir netikima duonos bei vyno transubstanciacija, tai yra esmėkaitos vyksmo, kad duona virsta Kristaus kūnu ir vynas Kristaus krauju. Tapimo krikščionimi sakramentai. Tačiau kokiegi sakramentai žymi krikščionio kelią ir augimą? Krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija kartu sudaro vadinamuosius tapimo krikščionimi sakramentus. Neatsitiktinai bažnyčios ištakose krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija suaugusiems buvo švenčiami kartu, paprastai per Velykas. Tai reiškia, kad katechumenato kelio ir kelerius metus trukusio ugdymo užbaigimą. Pavyzdžiui, įsivaizduokim šiais laikais, jeigu sakramentai, kaip ir pirmais krikščionybės amžiais, būtų teikiami tik vieną kartą metuose, su retomis išimtimis, kai žmogus prie mirties lenkščio. Juk reikia užsakyti sodybas, šventinius drabužius, o kas važiuos dar naktį tas užsakytas sodybas, nes šie pirmieji 3 sakramentai buvo teikiami tik sauliai nusileidus. Šie 3 sakramentai kartu išreiškia visą išganomąją arba gelbstinčią galią, kurią Dievas dovanojo savo vaikams. Krikštas paverčia tikintį bažnyčios dalimi, Eucharistija maitina į Kristaus kūnų, lydėdama jo žmogiškoje ir religinėje kelionėje su amžinojo išganimo pažadu. Sutvirtinimas įtvirtina šventosios dvasios nužengimą antikinčiojo ir patvirtina jo įsipareigojimą tikėjimui bei Kristui. Taigi, tai 3 neatsiejami etapai, kuriuose Eucharistija išlieka nuolatinė atrama krikščioniui kiekvieną akimirką, o krikštas ir sutvirtinimas išlieka unikaliais, esminiais ir nepakartojamais momentais. Kas yra krikštatėviai? Tai asmenys, kurie prisijima atsakomybę savo krikšto vaikus lydėti, juos auginant kaip žmonės, kai ir kaip krikščionis. Jei krikštėjamasis yra vaikas, krikštatėvai taip pat turi užduoti jo vardu ištarti krikšto pažadus. Sutvirtinimo proga krikštatėvis paprastai lydi sutvirtinamąjį vaikiną, o krikštamotė sutvirtinamąją merginą, padėdami jaunam tikinčiajam patvirtinti savo narystę bažnyčioje. Tai yra krikščioniška tradicija, kad krikštatėviai taptų ir sutvirtinimo globėjais. Nes tai padeda geriau išreikšti glaudų ryšį tarp krikšto ir sutvirtinimo sakramento. Krikštatėviai jau pažįsta vaiką ir jo šeimą, todėl gali veiksmingiau tęsti savo kaip dvasinio palydovo vaidmenį. Sutvirtinimo globėjų gali būti tiek krikšto tėvas, tiek krikšto motina, nepriklausomai nuo sutvirtinamojo lyties. Kokie reikalavimai keliami krikštatėviai ir krikštamotei? Reikalavimai krikštamotės ar krikštatėvio vaidmeniui užimti yra labai tiksliai nurodyti Bažnyčios kanonų teisės kodekso 874 kanone krikštui ir 893 kanone sutvirtinimui. Pagrindiniai reikalavimai yra šie. Turi būti parinktas paties krikštėjimojo arba jo tėvų, arba tų, kurie užima jų vietą, o jei jų nėra, klebono ar teikėjo. Jis turi būti tinkamas ir turėti ketinimą atlikti šią užduotį. Turi būti sulaukę 16 metų, nebent diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžių arba klebonas ar teikėjas dėl pagristos priežasties manytų, kad galima daryti išimti. Turi būti katalikas, jau priėmė sutvirtinimą bei švenčiausiai Eucharistijos sakramentą ir gyventi pagal tikėjimą bei prisijimamą užduotį. Nebūtų suvaržytas jokios teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės. Paprašiau tariant, tai reiškia, žmogus neturi būti oficialiai nubaustas bažnyčios vadovybės už sunkius nusižengimus. Bažnyčios teisėje, tai yra kanonų teisėje, bausmės skiriamos ne tam, kad žmogų atstumtų, bet kad paskatintų jį pasitaisyti. Kol bausmė galioja, žmogus negali pilnavertiškai dalyvauti sakramentinėme gyvenime. Pavyzdžiui, būti krikštatėviu ar priimti tam tikrų sakramentų. Ir kad nebūtų krikštėjimojo tėvas ar motina. Labai dažni atvejai mūsų parapijose, kai asmenys sudarė tik civilinę santoką, gyvenantis kartu nesusituokę, įsiskyrę, gyvenantis atskirai, bet turintis kitą partnerį, neturėtų būti renkami. Tokiais atvejais visada geriau kreiptis į kleboną situacijai įvertinti bei įsiaiškinti. Krikšto metu gali būti ir vienas krikštatėvis arba viena krikštamotė, arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu. Du krikštatėviai arba dvi krikštamotės nėra leidžiami. Norint tapti krikštatėviu, reikia asmeniškai kreiptis dėl leidimo krikštatėvių tinkamumo dokumento į tos parapijos, kurioje šiuo metu gyvenate kleboną. Krikštatėviai ir sutvirtinimo globėjai raginami šventei pasiruošti dvasiškai. Prieš iškilmes atlikti išpažinti ir mišių metu, kur dalyvautų, priimti šventąją komuniją, meldžiant Dievo palaimos bei stiprybės, atsakingai lydėti jauną žmogų tikėjimo kelionėje ir būti jam krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu. Taip pat komentaras kartais nori, kad krikštatėviu vienu iš jų būtų kartais seneliai, o kartais ir broliai ar sesuo. Kanonas nedraudžia, tačiau, pavyzdžiui, jeigu renka senelius, tai jie yra šiek tiek ir kaip kartu žmonės per toli jaunam katalikui ir kartu nesusikalbės dėl kartų skirtumo šiek tiek. O broliai seserys vis tiek kartu auga ir kad ir bus vyresni, bet nebus autoritetas, juk vis tiek broliai seserys augdami iki pilnametystės ir susipeša. Be sutvirtinimo esi tik pusiau krikščionis. Sutvirtinimas kartu su krikštu ir Eucharistija užbaigia žmogaus įjungimą į krikščionių bendruomenę bažnyčią. Tai tarsi antspaudas, kuris sutvirtina tikėjimą ir paruošia žmogų savarankiškam krikščioniškam gyvenimui. Sutvirtinimas yra esminis žingsnis kiekvieno krikščionio gyvenime. Iš tiesų, sutvirtinimas yra sakramentas, patvirtinantis tikėjimo įsipareigojimą prisiimtą krikšto metu, įsipareigojimą, kuris atsižvelgiant į jauną amžių, kaip paprastai suteikiama šis pirmasis sakramentas, reikalauja visiškai sąmoningo veiksmo pilnaverčiam pašventinimui. Pats sakramento pavadinimas sutvirtinimas kilo iš lotynų kalbos žodžio konfirmarė, konfirmacija, tai yra padaryti stabilų, sustiprinti. išreiškia šio žingsnio svarbą tikinčio augimui ir jo visiškam sąmoningumui. Krikštas, apvalydamas nuo prigimtinės nuodėmės, paverčia pakrikštytąjį naujų bažnyčios kūno nariu. Tačiau be sutvirtinimo sakramento ši išventinimo pradžia lieka nebaigta, žmogus lieka tik pusiau krikščionių. Taip teigia popiežius Pranciškus 2014 m. sausio 29 dienos bendrojoje audiencijoje. Tuo metu popiežius pabrėžė, kad krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija yra viena visuma. Jis kritikavo paplitusią nuostatą, kad sutvirtinimas yra tarsi pasirenkamas arba mažiau svarbus sakramentas. Anot jo, be sutvirtinimo mes nesame pilnai įsilieję į bažnyčią. Frazė "lieka tik pusiau krikščionio" vartojama norint pasakyti, kad be šventosios dvasios dovanos, kurią suteikia sutvirtinimas, krikščionis neturi pakankamai jėgų gyventi pagal tikėjimą. Krikštas duoda gyvybę, bet sutvirtinimas suteikia augimą ir subrendimą. Popiežius aiškino, kad be šio sakramento žmogui trūksta dvasinės jėgos būti drąsiu Kristaus liudytoju pasaulyje. Todėl toks krikščionis yra tarsi pusiau užbaigtas. Jis turi tikėjimą, bet jam trūksta įrankių tam tikėjimui pilnai gyvendinti bendruomenėje. Sutvirtinimas nėra tik gražia peiga ar ištarimas sudie bažnyčiai, kaip kai kas pajokauja. Tai yra momentas, kai šventoji dvasia mus padaro pilnaverčiais krikščionėmis, gebančiais prisiimti atsakomybę. Ką dovanoti krikšto, pirmos komunijos ar sutvirtinimo priėmimo proga? Dovanos turi turėti ne tik materialę, bet ir didelę dvasinę krikščionišką vertę. Taigi, tiktų šventojo rašto knyga, krikštui vaikiška Biblija su iliustracijomis, pirmajai komunijai ir sutvirtinimui, prabangus odinis leidimas ar jaunimui skirta Biblija. Taip pat juvelyrinis dirbinys, auksinis ar sidabrinis kryželis, medalikėlis su švenčiausios Marijos, angelo sargo ar to šventojo globėjo atvaizdu, speciali apyrankė rožinis. Tinka ir įvairaus medžio kryželiai, tačiau tas medis turi būti irgi kilnus ir prabangus. Rožinis gali būti pagamintas iš tauriojo metalo, medžio ar net natūralių akmenų. Sutvirtinimui tinka solidus, vyriškas ar moteriškas variantas. Ir dovanoti tiktų namams bei atminimui. Tai šventojo paveikslas ar statulėlė, moderni ikona, angelo skulptūrėlė arba krikšto globėjų šventųjų atvaizdai. Asmeninė krikšto žvakė, dekoruota krikščioniškais simboliais, vardu ir šventės data. Krikščioniška literatūra, knygos apie šventųjų gyvenimus, maldinėliai ar dvasinio augimo dienorašiai. Tikiuosi, kad šios laidos įžvalgos padės jums sąmoningiau pasitikti artėjančių sakramentų šventes, ne tik pasirūpinti išoriniais akcentais, bet ir atrasti laiko vidiniam susitelkimui. Primenu, kad kiekvienas katalikas yra kviečiamas į gyvą susitikimą su Kristumi, o didžiausia dovana jaunam, augančiam žmogui jūsų tikėjimo liudijimas, malda už jį ir nuoširdus pavyzdys bažnyčios bendruomenėje bei kasdienėme gyvenime. Linkiu džiugaus, malonės kupino pasiruošimo ir likite su Dievu. Primenu, katechezės tema – tikėjimo kelionė. Nuo katechezės pradžios iki sakramento šventės. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Sudie.
2: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta
1: katechezės pradžios iki sakramento šventės. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Sudie.
2: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos.

0: Čia Marijos radijas. Dabar 23 valanda.
1: Laida Tikėjimo vartai.
2: Laida kartojama.
3: Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Tai katechezių ciklas skirtas geriau pažinti ir tinkamai išvesti atgailos sakramentą. Šioje tikėjimo vartų kelionėje drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jums kyla kokie klausimai, jūs galite rašyti redakciją, SMS siųsti žinute savo klausimą telefonu +370 650 49 107 arba rašyti į redakciją elektroniniu būdu redakcija@marijosradijas.lt. Visas laidas galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Šią laidą skirsime taip pat konkretiem praktiniam klausimam, susijusim su atgailos sakramento šventimu. Pirmiausia, kalbėsime apie viso gyvenimo taip vadinamą išpažinti, kartais penitentai klausia, ypatingai garbaus amžiaus žmonės arba žmonės, kurie pradeda gilesnį dvasinį gyvenimą, ar priima šventimus, įžadus, ar reikalinga atlikti išpažinti iš viso gyvenimo. Žinoma, jeigu ankstyvesnės išpažintys buvo gerai atliktos, formaliai žiūrint, tokia išpažintis nėra būtina. Tačiau tai gali būti naudinga, kad jau naujoje perspektyvoje penitentas galėtų pamatyti tą naujai kuriamą santykį su Dievu, vis labiau suvokiant, sąmoningai suvokiant begalinę Dievo meilę. Jeigu iškiltų klausimas, geriausiai būtų dėl tokio pobūdžio išpažinties pasitarti su savo nuodėmklausiu, na, o atliekant tokią išpažintį ir rengintis, tiesiog reikalinga būtų peržvelgti gyvenimo tarpsnius, kurie buvo ir dėl ko penitentas nori atlikti išpažinti iš viso buvusio gyvenimo, kokie motyvai, dėl kokios priežasties. Kaip anksčiau minėjau, jeigu išpažintis yra atliekama taip, kaip žmogus tada suprato, kaip supranta, eidamas iš pažinties savo nuodėmes ir jas išpažįsta, nieko neslėpdamas, nepadidindamas, nei sumažindamas kažkokias svarbias aplinkybes, nesumažindamas arba nedidindamas sunkių nuodėmių skaičiaus, ir jeigu išpažįsta taip, kaip suprato ir taip įsireiškia, kaip jam atrodo teisinga, išpažintis yra gera, jos kartoti nereikia. Žinoma, jeigu už visas nuodėmes penitentas gailisi. Išpažintis gali būti bloga, jeigu penitentas sąmoningai kažkokiu būdu iškreipia, išpažindamas nuodėmes, jų esmę, nuslepia jų skaičių, iškreipia rūšį ir už jas nesigaili, arba kažkurios tai nuodėmės neapgaili. Tada išpažintis būtų bloga ir jau kalbėjome, kad reikia tuomet išpažinti pataisyti nuo paskutinės geros išpažinties, išpažįstant tas neišpažintas nuodėmes arba iškreiptas aplinkybes, o taip pat ir kitas nuodėmes, nes jeigu penitentas nuslėpė arba neapgailėjo nuodėmių, nei viena nuodėmė yra neatleidžiama nuo paskutinės geros išpažinties. Ir tame tarpe, jeigu penitentas taip pat atlikinėdavo, neišpažindamas, kad buvo blogai atlikta išpažintis, kitas išpažintis, ir tokiu būdu šventvagiškai priimdavo šventą komuniją, tai taip pat reikia išpažinti, kaip dažnai ėjo išpažinties, priimdavo šventą komuniją ir galbūt, jeigu tai pasitaikė, priėmė ir kitus sakramentus, sakykim,

0: santoką arba sutvirtinimo sakramentą. Tie sakramentai galioja, jų kartoti nereikia, nei santokos sakramento, nei sutvirtinimo sakramento, tačiau išpažinti reikalinga, kad stokojant pašvenčiamos malonės buvo švesti šie sakramentai. Išpažinti pataisyti kartais yra tiesiog būtina, jeigu penitentas, na, pažvelgęs kartais atgal, o tokiu atveju būna, kada sako, na, jau išpažinties, tai buvo jaunystė, kažkaip buvo nepatogu kunigui vieną ar kitą nuodėmę pasakyti, tai kažkaip taip neaiškiai pasakiau, kunigas neklausė daugiau ir taip viskas liko. Tai tokiu atveju, jeigu kyla pagrįsta abejonė, pabrėžiu, pagrįsta abejonė, kad sąmoningai buvo nuslėptos nuodėmės arba jos kaip nors klaidingai ar klaidinančiai išpažintos, tokią išpažintį būtina pataisyti, nes nei viena nuodėmė yra neatleista, jeigu žmogus sąmoningai, pabrėžiu šitą žodį, sąmoningai. Jeigu sąmoningai suprato, kad tai yra padaryta tokio, nu, bet galvoju, ai, aš jos nesakysiu, kunigas ką pasakys, paskui kažkaip nemalonu bus, na ir taip toliau. Taigi, tokiu atveju reikalinga tikrai pasakyti, kad prieš tiek ir tiek maždaug metų, einant iš pažinties, nuslėpiau tokią nuodėmę. Žinoma, gali būti sunkiau viską prisiminti, bet pirmiausiai, kiek penitentas prisimins taisydamas išpažintį, kitas nuodėmes, kurios buvo nuo paskutinės geros išpažinties, jeigu ko nors truks, tikrai konfesarius padės, paklaus, svarbu, kad būtų esminis ryštas pataisyti blogai atliktą išpažintį. Čia taip pat noriu atkreipti dėmesį, tikrai yra žmonės labai skirtingi, kartais yra žmonės skrupulatai, yra perdėta jautrų žmonės ir kartais, na, gali taip atsitikti, jog žmogus prisitaikė savo. Va, galbūt ir mano išpažintis buvo bloga. Tai dar noriu atkreipti dėmesį į sąmoningumą. Tik tada yra bloga išpažintis, jeigu penitentas sąmoningai nuslėpė kokias nors sunkias nuodėmes arba jas klaidingai išpažino, sąmoningai. Bet jeigu tokio noro nuslėpti neturėjo, jeigu išpažino taip, kaip tada suprato, išpažintis yra gera, jeigu penitentas viską taip pat apgailėjo. Tai čia noriu atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie kartais, na, truputį per daug yra jautrus, galbūt skrupulingumą yra linkę, jie šiaip veda dvasinį gyvenimą, bet tiesiog šitos pastabos yra reikalingos dėl to, kad turėtų žmogus ramybę. O tikrai dvasinėme gyvenime vidinė ramybė yra labai svarbi ir žmogus negali prisileisti į savo sąžinę tokių bereikalingų dalykų, tokių skrupulų, kurie trukdytų patirti Dievo meilę. Čia tik tai dar kartą pabrėžiu, tada, kada žmogus sąmoningai tai nuslėpė. Pataisius išpažinti, tikrai to Dievo malonė veda toliau tikėjimo keliu ir todėl dvasinis gyvenimas, remiamas malda, tikrai toliau auga. Jeigu tai būtų atsitikę, kad reikėtų taisyti išpažinti, tai tikrai negalima atidėlioti, nei laukti, kad kažkada tai bus. Na, kai kada žmonės truputį pergyvina, sako, tai, na, kaip kunigas sureaguos, arba jeigu kartais ne tik taisant išpažinti, kai žmogus sako, na, čia tokios labai didelės sunkios nuodėmės yra, buvo arba išpažinties buvo prieš 45 metus, tai ką kunigas pasakys, tikrai, kaip ir minėjau, kunigas turi penitentą priimti Jėzaus pavyzdžių. Kaip tas gerasis ganytojas, kaip Jėzus, kuris miršta ant kryžiaus, kaip Jėzus, kuriam svarbus mūsų amžinasis gyvenimas. Na ir žinoma, tikrai gali taip kartais atsitikti, gyvenimas yra gyvenimas, kad kartais galbūt iš kunigo, o taip neturėtų žinoma būti, penitentas gali išgirsti ir kažkokį tokį, na, nemandagų žodį arba grubesnį žodį. Žinoma, kunigas turi priimti, pabrėžiu, su meile, kantrybe, gerumu. Džiaugtis, kad žmogus atėjo, džiaugtis jo sugrįžimu, nes atsivertimas yra Dievo malonė, Dievo gerumo žymė, Dievo gerumo ženklas. Taigi, ar dėl to kunigas turėtų kažkokiu būdu išreikšti savo nepasitenkinimą? Nepasitenkinimą, kaip ir penitentas, taip ir kunigas turi jausti tik dėl nuodėmių. Bet kad žmogus sugrįžo, kad jis apgailė, tai didelė Dievo malonė. Žinoma, kunigas negali taip galvoti. Ai, tai čia smulkmena, tai čia nieko, tai čia viską Dievas atleidžia, tai būtų kitas kraštutinumas. Ir todėl, na, jeigu kartais taip gyvenimiškai žiūrint, jeigu kunigas kartais ir tokį, na, pasakytų nemandagų kartais žodį, nors taip negali būti, kai minėjau, na ką, tiesiog siūlyčiau turbūt irgi tai priimti tokioje atgailos dvasioje. Atgailos dvasioje tikrai nepulti įsižeisti, kaip jis čia pasakė, kaip jis čia taip nekultūringai gal, dar kartą pabrėžiu, kunigas turi priimti su kantrybė ir meilė. Tai viskas turi būti aišku. Bet mes dievulio atžvilgiu irgi turbūt nemandagiai, ne visada mandagiai pasielgėme. Tai priimkim tai atgailos dvasioje, priimkim taip, kaip prisidėdami prie Kristaus kančios, nes jeigu kartais ir, na, kokį žodį, tokį stipresnį pasakė, kietesnį žodį, reiklesnį žodį. Kartais žmonės mes truputį savo labai esam na, tokie jautrus. Kitam žmogui kartais na, ir grubesnį žodį pasakom ir dėl to nepergyvenam. Na ir kartais, kai minėjau, jeigu kunigas pasako reiklesnį žodį, tai turbūt pasako nebe pagrindo. Kartais, na, tos tokios užglaistytos, ne iki galo suvoktos nuodėmių blogis gali būti labai kenksmingas. Kartais, na, tokie galbūt medicininė prasme, jei kas nors skirtų tokį tepaliuką, sako, va, patepkit, bus jums čia nustos skaudėti, bet gal, na, iš tikrųjų reikalinga chirurginė operacija ir tikrai operacija nėra maloni, bet iš tikrųjų jinai pagydys ir kartais reikia tų chirurginių operacijų ir dvasinėme gyvenime, ne tik pasakyti, koks čia tu nuostabus, koks čia be galo Dievas gailestingas, kaip čia viskas su taim gerai, o čia tos nuodėmės, tai čia tokios smulkmenėlės, nes smulkmenėlės kartais kitam žmogui gali atnešti kiek kančios, kiek skausmo, kokias turėti skaudžias pasekmes, taigi reikėtų manyti taip, kad Dievas tikrai yra mylintis ir gailestingas, tikrai konfesarius turi priimti su meilė, su tėvišku gerumu, su kantrybe, akcentas yra penitento ateitis, jo gyvenimas su Dievu, o tas kunigo konfesarių žodis turi būti pasakytas, pasakyta tiesa su meilė, su kantrybė, bet pasakyti tiesą apie dvasinę žmogaus būklę. Nevinioti, kaip žmonės sako, į vatą, bet pasakyti tiesą su pagarba žmogui, su meilė, nežiūrint net tai, kad žmogus net ir būtų nusidėjęs, labai sunkiom nuodėmėm jis nėra praradęs savo žmogiško orumo, žmogiško kilnumo ir niekas neturi teisės, jokio pagrindo, kokiu nors būdu penitentą pažeminti, barti, kažkaip nepagarbiai, grubiai kalbėti. Tai iš tikrųjų būtų atgailos sakramento etikos pažeidimas iš konfesariaus pusės. To reikalauja pati Evangelija, to reikalauja pats sakramento šventimas, to reikalauja Dievo malonė, kur leido tam penitentui sugrįžti. O dabar konfesariaus užduotis ir dėmesys į penitento būsimą į gyvenimą, jo ateitį, atlikus išpažinti ir į dieną, jo tikėjimo kelionė, jo dorybių ugdymas, jo maldos gyvenimas, jo santykis su Dievu ir artimu, jo paties evangelinis supratimas, jo atvirumas Jėzui. Va štai kokie akcentai turi būti svarbiausia konfesariui kalbantis su tokiu penitentu. Kita labai svarbi tema, kurią norėčiau taip pat šioje laidoje paliesti, tai labai svarbu yra mūsų krikščioniško tikėjimo kelyje sekmadienio šventimas. Tai būtų be abejo visai kita tema ir atrodytų, kaip čia susijusi su atgailos sakramentu, o susijusi labai artimai, nes visas mūsų krikščioniškas religinis gyvenimas, jo esmė yra Jėzaus kančia mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas ir viešpaties prisikėlimą, o tuo pačiu tai yra būsima į mūsų amžinąjį gyvenimą, mūsų prisikėlimą, jį mes artėjame švesdami viešpaties dieną, kartu su Jėzumi panirdami į tą velykų slėpinį. Čia nėra na, kokie na, tokie simboliniai poetiški tekstai, bet visa egzistencinė mūsų išgelbėjimo tikrovė, mūsų atpirkimo visa ekonomija, visas Dievo maloningumas, kuris yra koncentruojamas. Ir švenčiant atgailos sakramentą, paprastai, jeigu ilgesnį laiką penitentas yra nebuvęs išpažinties, na, sakykime, atėjo atlikti išpažinti buvęs prieš metus, sakykime, velykinę tik išpažinti, arba kalėdinę, arba kartą per metus, arba du kartus per metus. Kaip taisyklė, penitentas labai retai pamini, švenčia ar nešvenčia sekmadienį. Kaip taisyklė, 90%, kad paprastai sekmadienis reguliariai nešvenčiamas. Tikrai sunku pasakyti tą tokią tikrą statistiką Lietuvoje, skirtingą, galima sakyti, tokią galbūt skaičiavimo metodiką. Galima manyti, kad Lietuvoje reguliariai sekmadienį švenčia 7% katalikų, 10%, nežinau, čia tegul šita statistika būna priimta sąlyginiai, tai nėra kažkokį labai tokį konkretumą, kurį galima būtų kaip kokybinį tyrimą atlikus pateikti. Tačiau panašu, kad yra dėja taip. Kaip gerai suprantame, religinis mūsų gyvenimas tai yra santykis, bendravimas, taip kaip ir tarp žmonių, kaip ir šeimoje, su draugais, bendravimas yra svarbus, bendravimo kokybė yra labai svarbi, taip ir mūsų santykyje su Dievu. Sekmadienis yra viena iš tų labai svarbių dedamųjų dalių, nes tai yra tiesioginis Jėzaus prisikėlimo priėmimas. Dalyvaujant Eucharistijoje, maitina mus joje Dievo žodis, Jėzų priima Eucharistijoje, ir dalyvaujame kartu su bendruomenė, su tikinčiųjų bendruomenė bažnyčia. Joje dalyvaujame liturgijoje tam, kad su Jėzumi išeitume į savo kasdienybę. Kartu su bendruomenė, kurią šventėme liturgijoje, dalyvautume savo parapijos gyvenime, vyskupijos gyvenime, visuotinės bažnyčios gyvenime, kad prisimtume taip pat drauge atsakomybę su kitais už bažnyčią, kad Jėzaus tarno, ta viešpaties tarno pavyzdžių, giliai suvoktume Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus, kas tai yra, kad galėtume tikrai priimti ir suprasti Evangeliją, ją pažinti, kuri mums atveria Dievo pažinimą, kad Jėzaus žodis ir kūnas, kurį primame, mus tikrai maitintų, kad mes nenusilptume gyvenimo kelyje, kad visos žinios, informacija, aplinka, kurioje gyvename, įvairimus pasiekiančios įtakos, nenukrikščionintų mūsų, kad mes tikrai būtume krikščionimis, kad pagal Evangeliją, pagal sekmadienio patirtį formuotųsi taip pat santykiai šeimoje, vyro žmonos, tėvų ir vaikų, santykiai su kitais žmonėmis, kad mes tikrai jaustumės, jog esame krikščionys, Kristaus bažnyčios nariai, kad tava būtent sekmadienio savimonė vis vestų į gilesnį Dievo pažinimą, į gilesnę Dievo meilę, į tos begalinius Dievo malonės turtus, kurie skirti mūsų gyvenimo kelioniai, kad keliaujant taip pat, matydami kasdienos iššūkius, mūsų šiandienos iššūkius, kad mūsų supratimas būtų evangelinis, kad iš tikrųjų nedingtų iš mūsų mąstymo evangelinis supratimas, jis nebūtų pakeistas kažkuo kitu, kad nesuformuotų mąstymo, kuris visiškai ne evangelinis, kad mūsų supratimas, sprendimai, matymas, diskusijos, vertinimas turėtų evangelinį sintoniją, skambesį, kad sąskambis būtų su Evangelija ir kad tuo būdu padėtų visą tą sąskambis mums ir krikščioniškai gyventi, ne tik galvoti, bet krikščioniškai kartu ir gyventi, ir kad užtektų pastangų, kada iš tikro, kai būdami žmonės silpni, nenuleistume rankų, vis pakilti, vis dėti pastangas, kad tos mūsų pastangos būtų sąskambis atsiliepimas į Dievo malonės veikimą. Taigi čia tiesiog neįsemiama tema, kaip žmogui yra reikalingas sekmadienis, tiesiog kaip gyvybiškai, kaip duona, kaip maistas, kaip oras, kaip tai, kas mus atveria prisikėlimui. Nes būtent Jėzaus prisikėlimo įvykyje mes dalyvaujame, dalyvaudami jo kančioje ir mirtį ant kryžiaus. Ir va būtent tas perkeitimas, evangelinis perkeitimas, mūsų būsimas prisikėlimas jau prasideda čia ir dabar, kada mes švenčiame sekmadienį. Sekmadienis yra tarytum ta kelionė Jėzaus malonės dėka, kuri kartu į vieną darnę visumą jungia ir mūsų artimo meilės darbus, ir mūsų profesinės pareigas, visą gyvenimą, tarytum, na, sakykime, apjungia su vienie, duoda dinamiką ir vieną kryptį. Be sekmadienio mes viso šito negalime turėti, tai pabira, tai pasklidė yra, tai neduoda, neturi savyje galios ir jėgos, tai eilė dalykų gali būti labai geri, bet jų nesurenka sekmadienis, nesurenka ir netveda tikrai prie viešpaties Eucharistijos ir žodžio stalo, neteiname kartu su bendruomenė ir tai yra didelis nuostolis.
1: Čia Marijos radijas.
0: Grįžtame į laidą, kalbame apie sekmadienio šventimo svarbą ir norėčiau tikrai pasiūlyti labai svarbų dokumentą, skirtą specialiai sekmadienio šventimui, Dies Domini, popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo dokumentas, kuris yra skirtas pažinti viešpaties dieną, kuria viešpaties diena ir žmogaus diena. Tai tikrai labai reikšmingas, labai turtingas savo biblinę prasme, visą teologiją, dokumentas, kuris tikrai naujai padės atrasti viešpaties dieną sekmadienį. Viešpaties diena mes švenčiame jo prisikėlimo įvykį, jis atveria mus dangui, žvelgdami į Senąjį testamentą, mes randame tą Dievo mintį, kuri naudžiama izraelitams išėjus iš Egipto, kada Mozė, vesdamas tautą, viešpaties tautą į pažado žemę, mes taip pat kaip ta naujoji viešpaties tauta keliaujame į tą naująją pažado žemę, prie Horebo arba Sinajaus kalno sudaro sandorą, viešpats duoda savo žodžius jų gyvenimui ir kelioniai, taip pat viešpaties diena, šabas, skirtas poilsiui ir Dievo garbei. Na, iš tikrųjų, visam judaizmui šabo šventimas yra, galėtume sakyti, taip savaime suprantamas kaip pats judaizmas, kaip tikėjimas į vieną viešpatį. Judaizme šabo šventimas mes matyti galime, pažinti galime, skaitydami Senąjį testamentą, matydami kokią reikšmę tikėjimui visą judaizmo kelionį turėjo šitos dienos reikšmė šeimai, tikėjimui, papročiui, viskam, ką mes galime šiandien kalbėti apie judaizmą. Ir, na, turbūt, jeigu kam teko būti šventoje žemėje Izraelyje, tikrai turbūt matėt, patyrėt, kaip atrodo penktadienio pavakarė, vakaras ir kaip atrodo šabas. Taigi, kada, na, atrodo viskas apmiršta, tik tai tokie, na, būtiniausi judesiai mieste matomi, o šiaip viskas yra tarytum, na, šabas, tai reiškia poilsis, ramybė, malda. Sekmadienis mūsų krikščionių savimonėje yra ta taip pat diena, kuri tokiu pačiu būdu ateina ir veda mus į tą gilų santykį su Dievu. Ir tai yra patirtiniai dalykai, praktiniai dalykai ir nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių mokiniai, kaip liudija švento rašto Naujo testamento tekstai, rinkosi laužyti viešpaties duoną, švęsti viešpaties vakarienę ir krikščionys tai suvokė, kaip tai yra svarbu. Apaštalas Paulius, jau matydamas, na, tam tikrus perlenkimus, blogas tendencijas, įspėja savo meto krikščionis, kad jie jau nebevalgo viešpaties vakarienės, bet užsiima, na, kažkokiu tai tokiu pokyliu bendravimu, kuris jau, na, nieko bendro neturi su viešpaties vakarienė, su tuo, ką mes švenčiame, taigi Eucharistija mes švenčiame Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Kalbant apie tokią sekmadienio patirtį ir praktiką, kada penitentai ateina iš pažinties arba net visiškai neišpažįsta, kad švenčia sekmadienį arba na, įvairiai kartais išpažįsta, kad ne visada sekmadienį galbūt ateinu į bažnyčią arba gal dažniau reikėtų eiti į bažnyčią arba kitokie būna įsireiškimai. Tai visų pirma susidaro toks įspūdis, jog kartais sekmadienio šventimas, na, suprantamas kaip kažkokia tai sunki pareiga, bent kalbant apie penitentus tuos, kurie, na, kartą į metus arba tik kelis kartus į metus ateina į bažnyčią. Na, jeigu konfesarius paklausė, kaip švenčiate sekmadienį, penitentai įvairiai paaiškina, kad jie turi daug darbo, kad jie visą laiką nu, kažko yra užsiėmę, kažkokios tai priežastys, kartais vos nekuriozinė situacija pasitaiko, kada konfesarius paklausė, tai jūs kasdien, kiekvieną sekmadienį dirbate, nesako, ne kiekvieną, nu, tai gal tada koks kitas sekmadienis, kad netirbat galėtumėt, nu, tai sako, kitą sekmadienį mes važiuojame į gamtą. Na, tai jau kaip irgi priežastis dar niekada, tai čia sako, buvo tėvų jubiliejus, tai važiavom į prekybos centrą, ten ieškojom dovanos. Na, jeigu dar kitą kartą, na, tai sakyti, kad žinot, buvo labai gražus oras, tikrai dygo grybai, tai važiavom grybaut. Na, čia galima ir toliau tokia, tarytum, tokia, nu, net juokingai gali tai skambėti, bet, na, kažkaip vis randama kažkokia tai paaiškinimą, tai darbas, tai prekybos centras, tai kažkokios pramogos, tai grybauja, tai uogauja. Tarytum, žinot, yra toks viešpats, kuriam iš žmogaus reikia, kad tik jis ateitų sekmadienį į bažnyčią. Nu, būk geras, ateik į bažnyčią, nu, taip man reikia, kad tu ateitum, nes tiesiog aš blogai kaip Dievas jaučiuosi. Tai, žinot, sekmadienio reikia ne Dievui, iš Dievui, iš viso, iš mūsų nieko nereikia, galiausiai Dievui net nereikėtų ir mūsų. Bet tas ir labai svarbu pačiam žmogui. Kalbant apie darbą, žinoma, yra kai kurios darbo sritys, kurios negali būti nutrauktos, tai yra pamaininis darbas, budėjimai, ar tai būtų, sakykime, medikai, ar tai būtų policijos pareigūnai, priešgaisrinės saugos, na, ir kitos tarnybos, kuriuose yra budėjimai, bet iš tikrųjų budėjimai nėra taip turbūt sustatomi, kad kaip tik sekmadienis taip žmogus dirba, tai budi ir panašiai. Jeigu tai yra neprivalomas darbas, o žmogus yra verčiamas darbdavio dirbti ir sekmadienį, nebent aišku pats darbuotojas sutinka už didesnius pinigus, tai čia yra šiaip atsakomybė jau paties žmogaus, bet jeigu šiaip ne dėl paties atlyginimo, bet būtų verčiamas žmogus dirbti sekmadienį tose srityse, kurios nėra būtinos, visą atsakomybę prisima darbdavys, jeigu tokiu būdu žmogus yra verčiamas dirbti sekmadienį tose srityse, kurios nėra būtinos ir žmogui, kuris negali rinktis, yra tiesiog verčiamas dirbti sekmadieniais. Sekmadienis yra ta diena, kada žmogus gali būti ir pateisinamas, kada nedalyvauja sekmadienį mišiose, tai tikrai, kada yra žmogus serga, kada yra reabilitacija, kada slaugo ligonį, kada jeigu yra garbaus amžiaus, o žiema yra slidu, bijo parkristi, susižeisti. Taip pat, jeigu yra kokia kita sveikatos priežastis, sakykime, kažkoks yra susirgymas arba kažkokia yra patologija, kur žmogui būtų na, tiesiog nesaugu, ar tai būtų kardiologinės srities susirgymai, ar tai būtų kažkokie kaulų, ar kiti kažkokie tai patologijos susirgymai, dėl kurių žmogus tikrai bijotų, žinoma, tai neįpareigoja. Arba jeigu imuninė sistema žmogaus yra nusilpusi, žmogus bijo užsikrėsti kokią užkrečiamą ligą, tai taip pat neįpareigoja. Tuomet yra pareiga melstis sekmadienį namuose, jeigu yra galimybė klausyti, dalyvauti šventose mišiose klausant Marijos radijo transliaciją šventųjų mišių arba transliuojant televiziją ar internetu, taigi bet kokiu kitokiu būdu melstis. Tačiau jeigu nereikia likti prie ligonio, arba būti su mažais vaikais, arba išleisti kitus, kuriems kažkokia yra svarbi pareiga. Tikrai yra visuomet krikščionių katalikui pareiga švęsti ir dalyvauti sekmadienį. Žinoma, jeigu yra pavieniai tokie atvejai, kada žmogus dėl kažkokių tai priežasčių, gal kartais ir pasakytume nerimtų priežasčių, apleidžia pavienį kartą sekmadienio šventimą, tai žinoma, yra visai kitokia moralinė atsakomybė negu tokio žmogaus, kuris galėdamas reguliariai nešvenčia sekmadienio. Gal kartais tokių būna gyvenimiškų situacijų, kad kartais ar išvykus į ūsienį, na, nėra katalikų bažnyčios, tai tikrai nėra pareigos dalyvauti kito rito liturgijoje, sakykime, ar tai būtų ortodoksų liturgija, ar tai būtų protestantiškų bendruomenių liturgija, nėra pareigos dalyvauti. Žinoma, jeigu yra galimybė kartu su kitais krikščionimis pasimelsti, tai tikrai yra gerai, tačiau pareigos griežta žodžio prasme dalyvauti toje liturgijoje nėra. Taip pat, jeigu yra, na, kažkokios tai kelionės, kažkokios tai ar atostogų metu, kur reikėtų padėti daug pastangų, kad nuvykti į katalikų bažnyčią, irgi tokie pavieniai sekmadieniai, pavieniai atvejai griežta žodžio prasme tikrai neįpareigoja. Čia mes kalbame apie tai, kada žmogus šiaip tikrai galėtų, būdamas sveikas, nėra kažkokių tai priežasčių, gali tikrai švęsti sekmadienį. Na, kartais argumentai būna tai, jog savaitės bėgi iš tikrųjų žmogus pavargsta. Taip, mūsų gyvenimas yra įtemptas, žmonės kartais labai daug dirba, kartais, kad jie daug dirba, priklauso ne nuo jų pačių, bet taip pat priklauso kartais ir nuo jų pačių, kiek jie dirba. Žinoma, tas, na, tos struktūros, tos sistemos, kurios, na, tiesiog žmogų verčia visą laiką bėgti, skubėti, dirbti ir taip toliau, ir žmogus jaučia tokį fizinį ir net emocinį nuovargį. Tačiau jeigu net sekmadienis jo negaivina, sekmadienis net gaivina, kur iš tikro taip techniškai žiūri, na, šventos mišios turbūt neilgiau kaip trunka valandą laiko, nuvykti, parvykti, na, 2 valandos, tikrai nedaugiau, bet žmogus tuomet ir jis vargsta nuo didelio darbo krūvio ir net neturi galimybės pailsėti, na, tikėjimo prasme. Tačiau taip kažkaip atrodo, kad kai kada žmonės turbūt turi to poilsio ir gal net ir nemažai, tokį vizualinę galbūt prasme, prekybos centruose sekmadienį gausiai yra lankytojų, keliauti, kelionės atrodo, na, kažkaip to laiko irgi randama, pramogai atrodo irgi randama. Čia, supraskim teisingai, jokių būdų nenoriu supriešinti šitų dalykų, bet kur visa esmė yra? Atrodo, žinot, čia keli dalykai. Visi kiti dalykai yra svarbus, tiek prekybos centrai sekmadienį, tiek kelionės, tiek pramogos, atrodo viskas gerai. Bet jie taip yra svarbus, kad Dievui jau visai nelieka vietos. Dievui lieka tik tada, kad atlieka nuo pramogų, nuo centrų, nuo švenčių, nuo darbų, nuo visų kitų dalykų. Arba, kaip kada sakoma, kai pasensiu, tada eisiu į bažnyčią. Nu, nenoriu čia daugiau giliau komentuoti, tačiau tai tikrai netlaiko jokios kritikos. Išeities taškas būtų tai, tikrai Dievui iš mūsų nieko nereikia. Nieko, nei sekmadienio, nei maldų, nei mūsų pačių. Sekmadienis yra mums svarbus. Ir kol, žinot, na, pats žmogus netras sekmadienio, kad jam tai yra svarbu, tai ten kontrasto būdu prieš pastatymas kitiems žmogaus įsirimi nieko nereiškia. Čia tik tai aš tokį kontekstą pateikiau, kaip viskas tai atrodo. Tai, žinoma, tikrai eiliai turbūt žmonių sekmadienis tikrai nėra svarbus, yra svarbus kiti dalykai, bet žmogaus gyvenimas bėga. Žmogaus gyvenimas bėga ir tie visi kiti dalykai, kurie iš esmės yra geri, jie turi savo galiojimo terminą. Kaip ir viskas šitame gyvenime turi galiojimo terminą. tol, kol atrodo jaunas, tu atrodo viso kito, o paskui, kai pasensiu į bažnyčią, taip nebus. Žmogaus gyvenimas yra vientisas. Į ką žmogus įpranta, kaip susiformuoja jo pasaulėžiūra, kaip susiformuoja jo mąstymas, kaip susiformuoja dorybės, kokios susiformuoja vertybės, kam skiriami prioritetai ir bendrai žmogui su metais, ypač vyresniam žmogui arba subrendusiam žmogui, na, keistis yra labai sudėtinga, na, o kartais turbūt beveik neįmanoma, nes staiga pasidaryti tikinčiu žmogumi neįmanoma. Tikėjimas yra ir Dievo malonė, ir kelionė. Būtų didelis dalykas, jeigu iš tikro žmogus pradėtų galvoti apie tai, kas jam yra sekmadienis. Sekmadienis bažnyčios mintim yra susitikimas su Dievu, yra skirtas kartu poilsiui, yra skirtas bendravimui šeimoje, yra skirtas kartu susitikti su savo draugais, artimaisiais, aplankyti savo tėvus, dalintis džiaugsmu, nekelti įtampų, nespręsti kokių nors problemų, globalių ir visų kitų, bet tikrai mokėti džiaugtis tuo, ką Viešpats mums davęs, amžinai gyvenimą. Davė šitą gyvenimą, kuris yra kelionė į susitikimą su juo danguje. Sekmadienis yra nepaprastai reikalingas žmogui, kad žmogus sustotų, kad rastų laiko tylai. Tyla yra dedamoji gyvenimo dalis, tai nėra tušės laikas, tyla yra su turiniu, tai yra žmogui reikalinga. Truputį susivokti nuo to bėgimo. Čia aš nekalbu apie tą tokią antropologinę naudą, kada kalbam apie tai, jog laiko atimantį socialinį tinklą, visą žinių srautai, visą internetinę erdvę. Žmogui vis mažiau lieka vietos, jam pačiam, kaip individui, kaip šeimai. Čia galbūt rodytų didelę santykių problemą. Vienuose kituose globos namuose apsilankant, slaugytojai sako, jog Kalėdų, Velykų arba kažkokių švenčių proga, na, iki 10% aplanko artimieji ten gyvenančius slaugos namuose žmonės. Iki 10%. Reiškia, net tokių švenčių proga 90% artimieji, na, turbūt skiria laiką kitiem. Čia reikia matyti santykius abiejų krypčių. Jeigu anksčiau turbūt tie santykiai nebuvo susiklostę taip, kaip turėjo susiklostyti, kur vaikai kartais, na, irgi skundžiasi, kad tėveliai neranda laiko jiems, darbas, buitis, socialiniai tinklai, tėvai sako, va, čia mes turim daug darbo, čia tai tam reikia ten, vėl neturim laiko, dėja mūsų toks gyvenimas yra. Čia nėra to gyvenimo kritika, tik tai sekmadienį norim atkreipti dėmesį, kad mūsų gyvenimas yra didelė vertybė, kad tie žmonės, su kuriais mes gyvename, yra Dievo dovana, kad laiką, tylą mes turime išsikovoti, mes turime išsikovoti laiką sau, nebėgti, nelėkti. Ir jeigu pristatau kai kuriuos dalykus čia tuo kontrasto būdu, arba, sakykim, tokius negatyvius dalykus, tai ne, čia ne jie akcentas yra. Ne tai yra akcentuotina. Akcentuotini yra mes, mūsų gyvenimas, šeimos nariai, bendrai žmogaus gyvenimas, mūsų santykis su Dievu, mūsų pačių gyvenimo vertė ir prasmė, dalykai, kurie mums teikia prasmę ir džiaugsmą. Kai Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų, kad mes galiausiai pradėtume kiek įmanoma daugiau šitam gyvenime, labiau būtume laimingi, labiau galėtume apsidžiaugti. Nežinau, kaip vertinti indeksą apie mūsų Lietuvoje žmonių laimę, nelaimę, čia galimos įvairios kartu ir tokios ne visai teisingos interpretacijos, bet turbūt mums vertingiau yra ne kokia statistika ir interpretacijos, kurios gali būti naudingos, bet daug labiau svarbiau girdėti tai, ką Jėzus sako. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi po visos savaitės, po visko mes ateiname pas Viešpatį, kad jis mus atgaivintų ir vėl išleistų į gyvenimo kovą, vėl išleistų į gyvenimo mūšį, vėl išleistų į kelionę su juo ir su tais žmonėmis, kurie yra mums dovana. Taigi visuomet tik pozityvas, visuomet į viską kartu prieiti ir ieškoti to kelių, tų sprendimų su Viešpačiu, ieškoti visuomet su ta iš Viešpaties mums ateinančia geranoriška, antropologinė prasme, mums geranoriška nuostata, patiems būti geranoriškiems, ieškoti to, kas mus pačius daro laimingus ir kitiems gali atnešti kartu didesnį džiaugsmą ir didesnę Dievo laimės patirtį. To tikrai labai linkiu atrasti sekmadienį, nes sekmadienį sujungi į vieną darną, tarytum suklyjuoja viską. Mūsų tikėjimo patirtis, artimo meilę, darbą, profesiją, santykių šeimoje su kitais žmonėmis ir teikia gyvenimo džiaugsmą. Iki kito susitikimo. Ačiū Jums už dalyvavimą laidoje.
1: Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Vienas pirmųjų išmoktinų dalykų, jei nori būti kontemplatyvus, kaip rūpintis savo reikalais. Nieko nėra įtartinesnio, kaip nekantrus regis švento žmogaus troškimas perauklėti kitus žmonės. Didelė kliūtis susikaupti yra užsidegimas vadovauti tiems, kuriems nesi paskirtas vadovauti, auklėti tuos, kurių niekas tavęs neprašė auklėti, taisyti tuos, kurie tau visiškai nepavaldus. Kaip gali visą tai darydamas išlaikyti ramybę? Atsižadėk šio beprasmio rūpinimosi kitų žmonių reikalais. Kuo mažiau dėmesio kreip į kitų žmonių klaidas ir visai nekreip dėmesio į jų prigimtinius trūkumus ir keistumus. Visas šventumas priklauso nuo atsižadėjimo, atsirišimo, savimaršos. Tačiau savimarša nesibaigia mums atsisakius visų tyčinių klaidų ir netobulumų. Neprisileisti akivaizdžių nuodėmių, vengti regimai blogų dalykų, nes jie užtraukia gėdą mūsų prigimčiai ir ją pažemina. Atlikti tuos veiksmus, kurie visuotinai gerbiami, nes jų reikalauja pats mūsų kaip žmogiškųjų būtybių kilnumas. Visa tai dar nėra šventumas. Vengti nuodėmės ir praktikuoti dorybę nereiškia būti šventuoju, o tik būti žmogumi, žmogiškąją būtybę. Tai tik pradžia to, ko Dievas nori iš tavęs. Tačiau tai būtina pradžia, nes negali įgyti antgamtinio tobulumo, kol Dievo malonė pirmiausia neištobulinsi savo prigimties pagal jos lygį. Kol galėsi tapti šventuoju, turi tapti žmogumi. Gyvūnas negali būti kontemplatyvus. Vis dėlto gana lengva atsikratyti klaidų, kurias pripažįstame esant klaidomis, nors tai irgi gali būti sunku. Bet esminė tobulumo ir vidinio tyrumo problema – atsižadėti visų mūsų nesąmoningų prisirišimų prie kūrinių ir savo valios bei troškimų ir juos išrauti. Geriausias, jei ne vienintelis būdas, kaip priešinti sąmoningoms ir akivaizdžioms ydoms, yra apgalvota pasiryžimų ir atgailų strategija. Apmastai savo žygį ir kovoji iki galo, savo planą keiti atsižvelgdamas į pokyčius mūšyje. Meldiesi, kenti, laikaisi iš paskutiniųjų, netenki vilties ir viliesi, plūkiesi permainingos kovos apybrėžos, sukuria tavo laisvės pavidalą. Kai ji pasibaigia, kai įgyji gerą įprotį tai suvaldyti, nepamiršk mūšio akimirkų, kai buvai sužeistas, beginklis ir bejėgis. Nepamiršk, kad dėdamas visas pastangas, laimėjai tik todėl, kad Dievas grūmėsi tavyje.

Bet kai imamasi kovoti su tais giliais ir nesąmoningais prisirišimo įpročiais, kuriuos mes vargiai atkapstome ir pripažįstame, visi mūsų apmąstymai, savęs tyrimai, pasiryžimai ir apgalvoti žygiai ne tik gali būti neveiksmingi, bet kartais gali netgi pagelbėti mūsų priešams. Mat lengvai gali nutikti, kad mūsų pasiryžimus padiktuos yda, kurios mums reikia atsikratyti. Taip išdidus žmogus apsisprendžia daugiau pasninkauti ir labiau varginti savo kūną, nes jis nori jaustis kaip atletas. Pasninkus ir savidrausmę jam primetė jo paties tuštybė, ir jie stiprina jame tai, ką labiausiai reikia sunaikinti. Kai žmogus yra ganėtinai dorybingas, kad geba apgauti save, jog yra beveik tobulas, jis gali patekti į pavojingą aklumo būklę. Joje visos įnirtingos jo pastangos, galiausiai sučiupti tobulumą, stiprina slaptus jo netobulumus ir sutvirtina prisirišimą prie savo nuomonės ir savo valios. Nugalint savo slaptus prisirišimus, tuos, kurių negalime matyti, nes jie yra dvasinio aklumo pradmenys. Mūsų pačių iniciatyva ko ne visada yra nesėkminga. Iniciatyvą turime palikti Dievo rankose. Dievo, besidarbuojančio mūsų sielose tiesiogiai, sausros ir kančios naktyje, ar veikiančio per įvykius ir žmonės. Štai kodėl tiek daug šventų žmonių neišlaiko ir palūšta, kai tik jie pasiekia vietą, kur nebegali išvelgti kelio ir vadovautis savo šviesa, užsispiria visai nebeiti pirmyn. Jie niekuo nebepasitikė, tik savimi. Jų tikėjimas daugiausia yra emocinė iliuzija. Jis yra įsišaknyjęs jų jausmuose, jų kūne ir temperamente. Tai tam tikras prigimtinis optimizmas, skatinamas moralinės veiklos ir akinamas kitų žmonių pritarimu. Jei žmonės jam nepritaria, toks tikėjimas vis dėlto randa prieglobstį pasitenkinime savimi. O kai ateina laikas žengti į tamsą, kurioje esame nuogi, bejėgiai ir vieniši, kurioje matome, kokia nepakankama didžiausia mūsų stiprybė, kokios tuščios mūsų tvirčiausios dorybės, kurioje neturime nieko savo, kuo galėtume kliautis, nieko, kas mūsų prigimtyje mus paremtų, nieko pasaulyje, kas mus vestų ar teiktų šviesos, tada suvokiame, ar gyvename, ar negyvename tikėjimu.

Šioje tamsoje, kai mumyse nebelieka nieko, kas galėtų suteikti malonumo mūsų protui ar jį paguosti, kai regisi esame nenaudingi ir teverti visiškos paniekos, kai rodosi žlugome, kai atrodo esame pribaigti ir suryti, tada gilus ir slaptas savanaudiškumas, pernelyg mums artimas, kad atpažintume, nuplėšiamas nuo mūsų sielų, šioje tamsybėje atrandame tikrąją laisvę. Šiame apleistume esame paverčiami stipriais. Būtent ši naktis mus ištuština ir padaro tyrus.

Neieškok ramybės jokiame malonume, nes nesi sukurtas malonumui. Esi sukurtas dvasiniam džiaugsmui. Ir jei nežinai, kuo skiriasi malonumas ir dvasinis džiaugsmas, dar nepradėjai gyventi. Gyvenimas šiame pasaulyje yra kupinas skausmo. Bet skausmas, malonumo priešingybė, nebūtinai yra laimės ar džiaugsmo priešingybė. Juk dvasinis džiaugsmas suklesti visiškai išsiplėtojus laisvai, kai ji nekliudoma siekia savo aukščiausiojo objekto, išsiskleisdama tobulą nesavanaudės meilės, kuriai buvo sukurta veikla. Savanaudis malonumas kenčia nuo visko, kas iš mūsų atima kokį nors gėrį, kuriuo norime sau mėgautis. O nesavanaudis džiaugsmas nuo nieko nekenčia, tik nuo savanaudiškumo. Malonumą suvaržo ir užgniaužia skausmas bei kančia. Dvasinis džiaugsmas kančios nepaiso. Juokiasi iš jos ar netgi panaudoja ją, kad apsivalytų nuo didžiausios savo kliūties savanaudiškumo.

0: tikras džiaugsmas yra tobulas norėjimas to, ko norėti esame sukurti. Tai stiprus, lankstus ir laisvas mūsų valios judesys. Valios besidžiaugiančios tuo, kas yra gera ne tik tai mums, bet ir savaime. Kartkartėmis malonumas gali būti džiaugsmo mirtis. Tad tikrojo džiaugsmo paragavę žmogus įtariai žvelgia į malonumą. Bet ne vienas, pažinęs tikrąjį džiaugsmą, niekada nebebijo skausmo, nes žino, kad skausmas gali pasitarnauti jam kaip kita proga įrodyti ir patirti savo laisvę. Vis dėlto nemanytina, kad džiaugsmas malonumą išverčia į kitą pusę ir ieško malonumo skausme. Tiek, kiek džiaugsmas yra tikras, jis pranoksta skausmą ir jo nebejaučia. Štai kodėl jis juokiasi iš skausmo ir džiūgauja jį veikęs. Tai kančios nugalėjimas nesavanaudiškumu, savęs užmiršimu, tobula meilė. Skausmas negali palytėti šio aukščiausio džiaugsmo, nebent atsitiktinai padidinti jo tyrumą, patvirtindamas sielos laisvę nuo jutimų, emocijų bei savimylės ir išskirdamas mūsų valią grynoje laisvėje anapus kančios lygmens. Tad labai liūdna, kai kontemplatyvieji kontempliacijoje te ieško šiek tiek daugiau nei malonumo. Vadinasi, jie švaistys laiką ir sekins save kenksmingomis pastangomis išvengti sausros, sunkumų ir skausmo. Tarsi šie dalykai būtų blogybės, jie praranda ramybę. Siekdami malonumo maldoje, jie save paverčia kone nebegebančiais džiaugtis.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Dienos mintis.
1: Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis.

0: Garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius. Amen.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną su jumis vėl sveikinasi grupelė tikinčiųjų iš Vilniaus Balsių rektorato. Eteryje šiuo metu esame Vilniaus Kalvarijų Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Dėkojame šios bažnyčios klebonui Jurgiui už mūsų draugiškus ryšius bei galimybę mums melstis per Marijos radiją. Melskimės už šventąjį tėvą popiežių Leoną, kuris aktyviai reaguoja į svarbiausius pasaulio įvykius. Įvairių tautų žmonėms skleidžia dialogo, santarvės, tiesos, teisingumo, taikos kultūrą. Melskimės už arkivyskupą Gintarą Liną, visus Lietuvos vyskupus, kunigus, kurie save atiduoda tarnaudami žmonėms, ypač už jaunuosius kunigus, kad jie, remdamiesi Kristaus išmintimi ir galybę, saugotų savo pašaukimų dovaną. Melskimės už visus pamirštus, vienišus, atstumtus, senelius ligonius, kad jie kuo greičiau susilauktų dėmesio, paguodos ir kartu su prisikėlusiu viešpačiu lengviau įveiktų sunkumus. Artėjant motinos dienai, prašydami dangaus šviesybės savo maldose, prisiminkime išėjusias mūsų mamas, kurios tiek daug stengiasi ir aukojosi dėl mūsų. Prašome visagalio globos Balsių rektorato rektoriui kunigui Vitalijui, kuris daug dėmesio skiria visiems Balsių žmonėms. Yra užmezgęs nuoširdų ir draugišką ryšį ir nuolat rūpinasi svarbiais rektorato reikalais. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Trečioji dalis, garbingieji slėpiniai, pirmasis slėpinys, Viešpats Jėzus prisikėlė iš numirusių. Garbė spinduliuojantis Kristus keliasi iš kapo, nebegali jam kelio pastoti jokia pragaro ir žmonių klasta. Kristus, nugalėtojas, jis išgelbėjo žmogų iš sunykimo, nes nuveikė mirtį. Nusidėjėlių gynėja, išmelsk mums prisikėlimą iš dvasinės mirties, iš vergavimo nuodėmei. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisė šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji.

0: amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Antrasis slėpinys viešpas Jėzus žengė į dangų. Kristus žengė į dangų, pasiuntęs apaštalus mokyti ir krikštyti visų tautų, bet jis nepalieka mūsų, gyvena mūsų sielose pašvenčiamąją malonę, lanko komuniją. Apaštalų karalienė, globok misijas, pažadink bažnyčiai daugiau darbininkų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateina tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.

0: pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
0: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mūsų nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Trečiasis slėpinys. Į žemę nužengė šventoji dvasia. Gavę šventąją dvasią, apaštalai skelbė Kristų su nepaprasta drąsa ir uolumu. Šventoji dvasia pagelbės ir mums ginti savo tikėjimą, darbuotis Dievo karalystės išplėtimui kitų žmonių sielose. Išganytojo motina, mes trokštame padėti kitiems savo malda ir auka, savo žodžiu ir pavyzdžiu, paremk mus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienė.

0: nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
1: O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Ketvirtasis slėpinys. Švenčiausioji Dievo motina paimama į dangų. Marija mirė, bet dieviškasis sūnus to jau ją prikėlė ir pasiėmė pas save į dangų su siela ir kūnu. Geroji motina, išprašyk mums laimingą mirtį, melsk už mirštančius nusidėjėlius, kad jie atsiverstų ir amžinai nežūtų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
4: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
1: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Penktasis slėpinys. Švenčiausioji Dievo motina danguje vainikuojama. Danguje Marija yra išaukštinta labiau už visus angelus ir šventuosius ir paskirta Dievo malonių tarpininkė visai žmonijai. Garbingoji Marija, mūsų valdovė ir motina, mes ryštamės žengti tavo dorybių keliu, tikėdamiesi pamatyti tave amžinybėje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirta

0: Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo

0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes.

0: savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų garbingą, mylimąjį sūnų mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija.
1: Melski už mus šventojo rožinio karalienę,
0: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
1: Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį.
0: Amen.
1: Malda Arkangelui Mykolui. Šventasis Arkangelė Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių kunigaikšti, šėtona ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą.
0: Amen.
1: Vardan
0: Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Marijos radijo klausytojams nuoširdžiai dėkojame už bendrą maldą.
2: Rožinio malda buvo transliuojama iš Vilniaus Švento Kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčios.

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedys, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, alyvmedis tai daugiau kaip 1000 metų gyvenantis ir iki 12 metrų aukščio užaugantis medis. Iš jo vaisių spaudžiamas alyvuogių aliejus, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėje. Viešpats naudoja vynmedžio ir jo šakelių įvaizdį, kad paaiškintų, koks stiprus yra mūsų ryšys su juo. Šio ryšio simbolis yra vienybės jungtis, stebima gamtoje tarp kamieno ir iš jo augančių šakų. Kamienu ir šakomis teka tie patys syvai, jie vienodai naudojasi saulė ir lietumi, ir tarnauja vienai užduočiai – nešti vaisius. Jėzaus kalboje išsiskiria du žodžiai – pasilikite. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir žodis vaisių – jūs duosite daug vaisių. Tai du žodžiai, dvi užduotis, kurias Jėzus mums duoda – pasilikti jame ir duoti vaisių savo gyvenimu. Pasilikti. Kad duoti vaisių, ne kaip egoistas ar parazitinis augalas, prisišliejantis prie kito augalo dėl savo malonumo, savo naudiškumo ar pelno. Pasilikti, kad duoti vaisių. Tam reikia apvalimo, aukos ir savęs įsižadėjimo. Kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Popiežius Benediktas XVI sako: Mūsų krikšto diena bažnyčia mus kaip šakeles įskiepijo į Jėzaus Velykų slėpinį, į jį patį. Kiekvienas iš mūsų esame tarsi šakelės, kurios auga maldos, sakramentų, artimo meilės darbų, vienybės su Viešpačiu dėka. Kas myli Jėzų, tikrą į vynmedį, tas duoda daug dvasinių vaisių. Tad brangus tikintieji. Verta pagalvoti, kokius vaisius mes duodame savo gyvenime. Tikriausiai daug vaisių. Pavyzdžiui, mūsų darbo vaisius yra uždirbti pinigai ir pasiturinti šeima. Tai labai svarbu, bet atrodo, kad tai ne viskas, ką Jėzus turėjo omenyje. Vaisius, kurį Jėzus nori matyti mumyse, yra vaisius, kuris šlovina Dievą. Kas mūsų gyvenime šlovina Dievą? Mūsų darbas ir pinigai gali būti nuostabus būdai šlovinti Dievą, bet jie taip pat gali būti ir priešingi. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas gali šlovinti Dievą ir priešingai atitolinti mus nuo Viešpaties. Norėdami geriau tai suprasti, norėdami geriau surasti vaisius, kuriuos duodame, turime pažvelgti į kitą apibrėžimą. Pasilikti Jėzuje. Jėzus sako, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.
nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jei norite duoti gerų vaisių savo gyvenime, mes turime pasilikti Dieve, pasilikti Jėzuje. Tad ar mes turime tokią mintį? Be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti. Mišių metu kunigas tarė, per jį su juo ir jame. Tai yra per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas, mūsų darbas turėtų būti tokie, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Taip pat galime pridurti ir dėl Kristaus. Viską darome dėl Jėzaus ir jo šlovei. Labai dažnai mes darome daugą, sunkiai dirbame, o tada pažvelgiame į save ir pastebime, kad šis darbas mums neteikia džiaugsmo, kad pavargstame, nes jame nėra laimės. Kartais pažvelgiame į savo pastangas ir klausiame savęs, kokia viso to prasmė. Jei net dabar taip negalvosime apie savo darbą, apie savo pastangas, apie savo gyvenimą, tai neišvengiamai taip į tai žiūrėsime ateityje. Jei viso to nedarysime dabar per Kristų su Kristumi ir Kristuje. O ką reiškia pasilikti Jėzuje? Žodis pasilikti nereiškia susitikimo tik laikas nuo laiko. Šakelė negali laikas nuo laiko susisiekti su vynmedžiu, su šaknimis, o po to vėl atsijungti. Štai šakelė staiga prisiminė, kad jai reikia vynmedžio ir kreipėsi į pagalbos. Tai skamba nerimtai. Tokia šakelė iš karto miršta. Pasilikti, kaip šakelė vynmedyje, reiškia nuolatinę vienybę, nuolatinį gyvenimo perdavimą. Mūsų ryšys su Jėzumi, mūsų santykiai su Viešpačiu turi būti pastovus. Visų pirma, nuolatinė vienybė su mūsų dvasinio, Dievo duoto gyvenimo šaltiniu, su malonės šaltiniu, su Jėzumi šventojoje komunijoje. Sakramentus dažnai suvokiame kaip kažką šventadieninio, gal net kelis kartus per metus, arba, jei šiandien nepriimu komunijos, kokia čia problema, priimsiu ją kitą savaitę. Mums būtina žinoti ir nepamiršti, kad visų pirma, mums gyvybiškai svarbi pastovi vienybė su mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniu Dievu ir jo pašvenčiamąją malonę. O pašvenčiamąją malonę atstato išpažintis atgailos sakramentas ir ją ugdo šventoji komunija. Tačiau mes sakramentus dažnai laikome kaip kažkokius šventinius proginius dalykus. Prisimename sakramentus didžiosiose religinėse šventėse, mirusiųjų laidotuvėse ar metinėse ir dar keletą kartų per metus. Atliksiu išpažinti ar netliksiu, priimsiu šventą komuniją ar nepriimsiu. Baisus čia dalykas, atliksiu po mėnesio, o gal po metų. Mums svarbu žinoti ir atsiminti, kad visi mūsų geri darbai, net labai kilnus, kuriuos mes atliekame ne pašvenčiamosios Dievo malonės, bet nuodėmės būklėje, neturi jokios mums vertės amžinajam gyvenimui. Jų Dievas neužskaito. Būtent todėl savo gyvenime turime daryti viską, kad niekas ir niekada negalėtų mūsų atskirti nuo Viešpaties. Deja, toks pavojus visada yra šalia. Piktoji dvasia nuolat bando priversti mus patikėti, kad galime save realizuoti patys, be niekieno pagalbos, be Dievo globos. Tačiau patyrę karčią atsiskirimo nuo Dievo per nuodėmę patirtį, su liūdėsiu atrandame, kad atsitraukimas nuo Viešpaties yra mirtis ir vienatvė. Tada suprantame apgaulę, slypinčią kiekvienoje nuodėmėje. Išpažintis ir komunija gali atkurti šios vienybės su Dievu darbus. Bet daug prarandame, jei atliekame gerus darbus, tuo metu nebūdami Jėzuje, neatliekame gerų darbų Dievo malonės būsenoje.
Todėl pastovumas sakramentuose yra svarbus dalykas, kurį reikia suprasti skaitant Jėzaus žodžius – pasilikite manyje. Taip pat ir mūsų kasdienė malda. Kiek daug žmonių, net ir tikinčiųjų, nesimeldžia kiekvieną dieną. Kaip galime pasilikti Dieve, jei su Juo nesusitinkame, nekalbame su Juo, nebendraujame su Juo? Tai lyg susituokusi pora, kurie nebendrautų, nekalbėtų vienas su kitu, nesišnekėtų apie savo abipusę meilę. Ir kokia ten meilė, jei jie nebendrauja ir nekalba? Todėl kasdienė malda ryte ir vakare turėtų būti mūsų privaloma praktika, ir mes turėtume auklėti savo vaikus taip melstis. Turime melstis bent kelias minutės kiekvieną rytą ir vakarą. Jei to nedarome, pradėkim bent nuo šiandien. Būti Jėzuje taip pat reiškia nuolat prisiminti Dievo buvimą. Tai reiškia nuolat galvoti apie jį ir atsigręžti į jį. Šiuo atžvilgiu labai naudingi ir šventi paveikslai, ikonos ant mūsų namų sienų, kryžiai ant sienų ar virš mūsų stalų, ant mūsų kaklo. Tai ne talismanai ar amuletai, o priminimai apie nuolatinį Dievo buvimą mūsų gyvenime, nes jie nukreipia mūsų mintis į Viešpatį. Ypač rekomenduojama kalbėti maldą, vadinamą Jėzaus maldą, Tėve mūsų. Mes nuolat mintyse kartojame ir švento rašto žodžius: Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų, Dieve pasigailėk manęs nusidėjėlio. Dažnai galime kartoti šiuos žodžius ar kitas trumpas maldas, tokias kaip: Jėzau pasitikiu tavimi, Jėzau myliu tave. Visa tai gali padėti mums pasilikti Jėzuje, duoti vaisių savo tikėjime ir gyvenime. Verta dar kartą prisiminti dvasinio gyvenimo praktikas ir eiliškumą, kurią turime su jomis dirbti, įtraukdami jas į savo gyvenimą, sakramentus, pirmiausia krikštą, tada išpažinti ir komuniją, sėkmingai dalyvaujant šventose mišiose kiekvieną sekmadienį. Tada eina kasdienė malda, ryte ir vakare. Tuomet ateina viso mūsų gyvenimo malda, trumpi maldos veiksmai, nukreipiantys mūsų mintis į Dievą. Kiekvienas iš mūsų turime prie ko priartėti, kad dar giliau ir dar geriau pasiliktume Dieve, o Jis mumyse, kad duotume daugiau vaisių gyvenime. Ir šiandien girdime dar vieną Jėzaus pažadą: jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Galbūt šis pažadas įteikins mus labiau pasilikti Jėzuje. Prisikėlęs Jėzus yra čia su mumis ir ragina mus tvirtai stovėti šalia Jo. Todėl niekada nuo Jo neatsiribokime. Su Juo kurkime ne tik savo asmeninę ateitį, bet ir savo šeimų bei tėvynės ateitį. Viešpatie, kol dar nesame nukirsti, kol dar tavo teisingumas neverčia tavęs atiduoti mums tai, ką nusipelnėme, tebus mums leista šauktis tavo gailestingumo ir maldauti, kad padarytumei iš mūsų vaisingas šakeles, nes tu viską gali. Suminkštink tad mūsų kietą širdis, įkvėpki jas gyvybės dvasę, kad pradėtume auginti tikrus atgailos vaisius. Pasižadame šiandien gyventi tąją mintimi, kad esame vynmedžio šakelės. Todėl privalome auginti vynogės, o ne erškėčius, daryti tokius darbus, kurie patinka tavo akims, ir vengti tų, kurie lyg erškėčiai duria visiems.

0: Laida kartojama.
1: Garbės Jėzui Kristui, Marijos radijas.
2: Laida Muzika Sakra.

0: muzikos ir teatro akademijos studentas. Gegužės 9 dieną Vilnius taps ypatingo kultūrinio įvykio liudininku. Šventų Jonų bažnyčioje įvyks kantatos dedikuotai Šventajam Ignacijui Lojolai premjera. Šiandien studijoje turime progą iš pirmų lūpų išgirsti, kaip gimė šis kūrinys. Svečiuose sakralinės muzikos Adoramus choro vadovas, kompozitorius daktaras Imantas Jonas Šimkus.
1: Sveiki.
0: Bei teksto autorius poetas Artūras Valionis.
2: Sveiki.
0: Taigi, kodėl iš visų šventųjų pasirinkote kūrinį dedikuoti būtent Šventajam Ignacijui Lojolai?
1: Kelios priežastys, tokia ir, sakykime, patriotinė priežastis, nes visgi Šventasis Ignacas Lojola ir būtent jėzuitų ordinas padarė milžinišką įtaką mūsų tautos istorijai. Tai ir Vilniaus universiteto steigimas, ir visas kontrreformacijos judėjimas, ir žinome, ir jėzuitų gimnazijos, ar ne, ir nuolatinis rūpinimasis lietuvių švietimu. Tai veikiausiai ir toks norėjimas atiduoti duoklę būtent ir šiam garbingam ordinui. Ir taip pat ir tokia privati priežastis, kadangi pats buvau globojamas jėzuitų ir 6 metus pas juos gyvenau. Ir taip pat Vilniaus sakralinis muzikos choras atlieka tarnystę būtent jėzuitų bažnyčioje, Šventų Jonų bažnyčioje. Jau turime kokį 7 metus iš eilės ir tradiciją ir Švento Kazimiero bažnyčioje, taip pat jėzuitų bažnyčioje rengti kultūrinės programas, koncertus. Tai sakykime, tokių priežasčių puokštė.
0: O ką jums reiškia Šventasis Ignacas?
2: Pirmiausia, gal pradėčiau nuo to, kad čia buvo Imanto idėja. 22 ir beros 23 metais kažkaip kalbėjom, sakau, va, jeigu turėsi mintį kokią, ar turėsi kažkokį tai muzikinį ruošinį, ar, sakau, galėčiau parašyti tekstą, dabar kaip tik į pabaigą jau rašiau savo poezijos knygą. Taip pat dar kitą kūrinį chorų, tai sakau, va, jeigu kartais bus kokia idėja, ir tai va, prasidėjo viskas, kad pirmiausia, jisai sako, va, turiu mintį parašyti tokią kantatą skirtą Šventajam Ignacui Lojolai, bet nebuvo jokio muzikinio pavyzdžio, muzikinio ruošinio, tai galima sakyti, kad turėjau pradėti nuo nulio ir atsakant jūsų klausimų dabar. Ką man reiškia, tai iš tiesų žinojau nelabai daug, tiek kad pats esu studijavęs Vilniaus universitete, tai žinau iš esmės tokius bazinius dalykus, kad įkūrė universitetą, įkūrė jėzuitų ordiną ir panašiai, o čia jau teko nemažai domėtis tuo metu, skaityti, gilintis, nes visą laiką įdomiausias dalykas turbūt yra apie tokias asmenybės stengtis suvokti jų kelią, kurios patiria didelį virsmą. Iš į arba nuo į ir aišku, mes galim tik tai spėlioti, tik tai daryti tam tikras interpretacijas, kai viskas vyko ir kodėl vyko, bet tikslas buvo kuo daugiau stengiantis, kaip cituojant patį Ignacą Lojolą, kad domintis jo istoriją, kad cituojant, kad atsivertus supratimo akis ir stengiantis įvilti tam tikrą poetinį rūbą, poetinį tam tikrą formą jo gyvenimo istoriją.
0: Imantai, kaip poeto parinktas žodis diktavo muzikinę mintį?
1: Tai iš tikrųjų ganėtinai labai, nes mano pats kūrybos, kurios nėra labai daug, bet sakykime pats būdas, tai kadangi kuriu daugiausiai kūrinių chorui, chorinę muziką arba chorui su tam tikro komponimentu ir būtent sakralinę muziką, tai kaip ir grigališkajame chorale svarbiausias yra tekstas, liturginis tekstas arba sakralinis tekstas ir šventųjų tekstai ir daugiausiai kūrinių mano yra paremta, nors yra ir pasaulietinių, bet daugiausiai kūrinių sukurtas sakralinės muzikos ir jie būtent yra paremti ganėtinai rimtais tekstais. Ir tekstas turi savo semantinę tam tikrą logiką, turi savo tam tikrą sintaksės logiką, kirčiuoti skiemenis ir panašiai. Tai pirmiausiai aš renkuosi tekstą, mano toks yra kūrybos būdas. Yra kompozitorių nemažai, kurie sukuria muziką, tarkim, Čiurlionis dažnai sukurdavo tam tikrą fugą ir vėliau pritaikydavo tekstą tai fugai. O mano būdas yra atvirkštinis. Ir yra kompozitorių irgi muzikos istorijoje ir labai labai žymių, kurie pirmiausiai prašydavo libretą, ypač italų operų kompozitoriai. Ir pagal tą libretą, pagal tą tekstą vėliau taikydavo muziką. Tai būtent sakraliniai muzikai tai yra ypatingai būdinga. Vienas iš tokių ryškių mūsų dienų pavyzdžių. Tai Arvo Pertas, kuris pirmiausiai tikrai ima sakralinį kūrinį parašo pagal jį, pagal labai jam yra svarbus kiekvienas skirtis.

0: teksto skirtis, žodžio skirtis, parašo pagal šį tekstą ir tam tikrą melodiją, kurią tas tekstas, sakykime, tam tikrą prasme gimdo. Ir net taip atsitinka, kad vėliau jis paima ir sukuria orkestrinę komponimentą, sakykime, ir vėliau, tarkim, tam tikri orkestrai paprašo jo orkestrinių kūrinių ir jis nuėma vėliau chorinę partiją, yra versija tik orkestrui, bet ta muzika yra visiškai pagimdyta pirmiausiai iš teksto. Tokių pavyzdžių yra ir jo The Prayer, ir lygiai taip pat jo kūrinys vienas garsiausiai da pačiam Domine, kuris parašytas versos antifonos tema, ar ne. Tai yra atlikimas, pavyzdžiui, tik styginių kvintetų arba orkestrų. Ir jau nebėra choro arba teksto kaip atlikėjo, bet yra tas, sakykime, muzikinis skirtis, kuris plaukia iš teksto.
1: Čia gal dar pridėčiau, kad tokio principo laikydamasis Imantas iš esmės ir seka Ignacu Loyola, kuris kalbėjo apie žodžio galę, apie žodžio, kaip, nežinau, ar tiksliai pacituosiu, bet galbūt kaip kalavijo svarba, netgi didesnė svarba, sakykime tai.
2: Ar tai yra jūsų pirmasis bendras darbas?
0: Tam, kaip kūrėjų, sakykime, pirmasis, bet man teko, kadangi pats dainavau 12 metų jaunoje muzikoje ir Vaclovas Augustinas yra nemažai sukūręs pagal gerbiamo Artūro tekstus muzikos, tai man teko dainuoti jo tekstus kaip atlikėjai.
1: Taip, tai buvo pirmas darbas ir va tas iš tiesų, kaip Imantas ką tik pasakojo apie tą svarbą žodžio, tai iš tiesų tas yra man kaip autoriui labai svarbu, kad kada kompozitorius kreipia didelį dėmesį ir dėl vis tiek rašant tekstą yra svarbu, kad ir atlikėjams būtų patogu dainuoti, kad nebūtų ten šepžai visokių, kad balsis būtų. Yra, kitaip sakant, tam tikri techniniai dalykai ir kada dirba abudu viena kryptimi, tada tas labai gerai. Tai iš tiesų prieš ateidamas pasiskaičiau pirminę versiją, kurią siunčiau ir tokia jau vėlesnė darbinė ties, kurią abudu kartu paskui dirbam, peržvelgiau visus komentarus, tai buvo nuoseklus ilgas darbas, tai tekstas šiek tiek trumpesnis negu buvo pradžioje, bet tai ir buvo tokia mintis. Pirmiausia, padaryti tokį tam tikrą didesnės apimties visą apimantį tekstą, o paskui jau stengtis eiti prie to grinai širdies, prie to koncentrato, kitaip sakant, atmetant. Negalėčiau pasakyti, kad balastą, bet tam tikrus dalykus, kurių atsisakius, blogiau nuo to nebūtų.
2: Pažvelgus giliau iš Šventojo Ignaco biografiją, galim pastebėti, kad jis nebuvo visą gyvenimą nuosekliai uolus katalikas. Šventasis Ignacas prieš savo dvasinį virsmą buvo aršus ir labai ambicingas baskų riteris. Ar jūsų kūrinyje atsispindės Šventojo Ignaco skirtingos prigimtys?
0: Taip, tai ir Artūro tekste ten yra labai aiški, sakykime, tokia atsivertimo tam tikras lūžis, tam tikras aukso pjūvis, kuris įvyksta ties trečiaja 30%, sakykime, dalimi. Ir iš tikrųjų žmogus, kuris ieško, neieško dar, sakykime, kuris patiria įvairiausių gyvenimiškųjų patirčių, kuris pasimeta savo pasirinkimuose ir galiausiai palūšta, galiausiai yra, kaip sakant, patiesiamas to patranko šūvio ir literaliai ganėtinai, nes, kaip žinome, jisai buvo sužalotas vienos apgulties metu ir vėliau per savo tą sveikimą jis atranda pašaukimą ir mato, kad jo visos buvusios vertybės, tiek garbės troškimas, tiek norėjimų būti riteriu ar ne, tiek tam tikro, sakykime, pasididžiavimas, tam tikras puikybės, tam tikros užuomazgos ir visa kita, tai yra nieko daug žadančio Dievo akise. Ir jis patiria tą lūžį ir patiria tą apšvitimą. Kantatos trukmė, jinai yra, kaip sakant, laike labai ribota, bet per tą trumpą laiką, manau, kad ta istorija yra puikiai papasakota. Ir čia galbūt ne tik Ignacas Loyola, imant ir labai daug kitų šventųjų, man dabar galvoja Šventas Augustinas, iš tiesų yra panašių atsivertimų istorijos. Kad tai buvo žemiškas gyvenimas, tai buvo normalų žmonės, žemiški žmonės iš kūno, ar ne iš kaulų, iš kraujo. Ir mes dažnai juos, tos šventosius, įsivaizduojame kaip labai toli nuo mūsų. Iš tiesų tai buvo tokie pat žmonės kaip mes ir vėliau tam tikrų gyvenimo laikotarpių jie padarė tą milžinišką pasirinkimą.
2: Kas jūs labiausiai asmeniškai žavi apie Šventąjį Ignacą?
0: Aš, kadangi esu žmogus, bent jau laikau save racionalaus prado, tokio racionalesnio prado ir muzikos interpretacijoje kartu man labai tikslumas apskritai patinka ir tam tikras garsų sinchronizavimas. Man patinka Ignaco Loyolos eilutės ir mintis, kurie sako, kad viešpaties turime ieškoti ne tik širdimi, bet ir protu. ir tas proto svarbos iškelimas, sakykime, žinoma, tai viskas turėti lygiai grečiai kartu ir su visa gailestingumo tradicija krikščionių bažnyčios. Bet visas jo domėjimasis būtent švietimu, rūpinimasis jezuitų ordino būtent švietimu ir tas racionalaus prado iškelimas, turint galvoje tiek ir nūdienos kultūrą, tiek ir to meto kultūrą ir apskritai bažnyčios istoriją, Ir visokias misticizmų apraiškas, tai man tas racionalus bandymas suvokti, kontempliuoti dalykus, save kontempliuoti ar ne, tam tikras racijo ir Dievo ieškojimas tam tikrų, sakykime, apmąstymų santykio su Dievu, o ne kažkoks, sakykime, nepibrėžtas misticizmas man yra artimesnis. Dėl to Ignacas Loyola kaip toks šventasis, kuris, sakykime, gerbė labai tą racionalų pradą, man yra labai priimtinas.
1: Aš irgi turbūt pirmiausia akcentuočiau švietimą ir, kaip sakau, kaip pats mokiausi Vilniaus universitete, žinojau, kas jį įkūrė, kada įkūrė ir kaip ir čia, sakyčiau, dar yra tam tikras paradoksas, kaip minėjote, kad nuo tos gyvenimiškos puikybės įvyko atsivertimas ir pasuko tuo keliu, kuriuo toliau ėjo ir paradoksas turbūt būtų tas, kad kaip tik dėl to ir liko žinomas, garsus žmogus, kuriuo toliau sekama, nes jeigu būtų buvęs tas tuo metu norėjo damas žavėti kaip šaunus kareivis, tai būtų kokia nors, nežinau, tenais trijų asmenų Loyolos brigada turbūt, o dabar ir kolegijos pavadinamos, ir ordinas, ir panašiai, taip kad tas turbūt įdomus vėl galbūt pasikartosiu, bet tas žmogaus virsmas ir kaip Imantas minėjo, kad šventieji yra tokie patys žmonės kaip ir mes, bet vieną dieną visiems mums būna, tik tai visi skirtingai įprasminam taip, kad gyveni, viskas kaip ir gerai, bet nėra džiugesio kažkokio, kažko tai trūksta. Na ir vis tiek visi mes esam daugiau negu vien tik tai, nežinau ar ta eilutė liko, bet buvo tarp mūsų darbinė eilutė tokia, kad žmogus yra ne vien tik tai kaulai, oda ir mėsa, o šis tas daugiau ir stengiamės būtent tam nuo kantatos trešdalio vystyti tą vat virsmą, kaip tai vyksta toliau.
2: O ar jums patiem kūrybiniuose procesuose buvo lengva derinti širdį ir protą?
0: Man buvo iš tikrųjų labai malonus darbas praktinė prasme, nes tenka dirbti su daug labai kūrėjų ir kūrėjai yra tikrai labai temperamentingos asmenybės, tai sakykime, kartu dirbant su poetu man kažkaip mes labai labai aiškiai bendradarbiavom ir adekvačiai priėmėm vienas kito pastabas, kažkaip ir taisėm, ir koregavom, ir atsižvelgėm į tai, ir man buvo labai kažkaip paprasta, nes pirmiausiai mes tikrai buvo paruoštas tekstas, aš lygiai taip pat tą tekstą kontempliavau ganėtinai ilgai, ir teksto ruošimas iš tikrųjų užėmė tikrai ilgą laiko dalį.
1: Nes man pradedant, kaip yra tas tuščio lapo sindromas, vis tik tai sėdi, žinai, kad kažką tai esate susitarę, kad darysite ir tokiu atveju didelis pavojus yra į kažkokias tai klišes ar banalybės nueiti. Tai dėl to ir užtruko gana ilgai tas, bet kitaip sakant, kai jau nėra pirmas gyvenime tekstas, tai žinai, kad nėra reikalo skubėti ir rašyti bet ką, nes iš tiesų, jeigu tai būtų kažkokie taip greiti terminai spaudė, ar kažkas tai būtų daug prastesnis, manau, rezultatas, o dabar mes abu esam patenkinti, nes turėjom pakankamai laiko, kaip vat, Imantas ir minė, racionaliai aiškiai išsiaiškinti, aš žinojau, apie ką jisai klausė, ką būtų gerai pataisyti, tada aš siūlydavo vienus pakeitimus, jisai kitus pasiūlydavo prie kažkokio tai bendro prieidamo varianto, kuris iš tiesų ne kažkoks kompromisinis būdavo, bet būdavo geresnis. Tai yra tokia win-win situacija šitai vietoj, nes kompromisų darimus meninėme kūrinyje labai retai pasileisino, mano galvo.
2: O dabar pažvelgus iš pasauliečių perspektyvos, kokia prasme yra domėtis apie 16 amžiuje gyvenusį ispaną, kuo jis gali būti aktualus pasauliečiui?
0: Tai aš manau, kad žmogiškojo gyvenimo tam tikri paradoksai, tam tikros vertybės, nuopoliai, atsivertimai ir panašiai. Tai yra dalykai, kurie yra apskritai būdingi žmogiškai būtybei, nesvarbu, kokiam amžiui jisai gyventų. Ir tuos pergyvenimus mes visi vienai ar kitaip išgyvename skirtingais žmonijos egzistenciniais laikotarpiais. Ir man atrodo, kad šventieji mums ir šiai dienai kalba. Mes dabar turime Vilniuje būsimą gailestingumo kongresą ir labai ryškia sesers šventosios Faustinos Kovalskos, ar ne, visa asmenybė. Tai kalba pasauliui, piligrimų srautai, kurie domisi, rodo, kad šventieji kalba, kad šventieji, kad mes turime tam tikrą pavyzdį, mes turime pamaldumą, pamaldumo tradicijas. Tai taip pat ir su šventuoju Ignacu Loyola. Mes matome, kad tai veikia ne vieną šimtmetį jau ir kad tie patarimai, ta visa refleksijos kultūra jezuitiška, būtent savo veiksmų apmąstymo, kontempliavimo, visa pamaldumo tradicija, na, jinai veikianti yra.
1: Nes tai, kas yra įdomu žmonėms visais atvejais, tai ar tai būtų tragedija teatre, ar tai būtų kino filmas, tai visą laiką tokie žmonės įdomus, kurie patiria tuos pačius dalykus, kaip ir daugelis iš mūsų visi gyvenime turim. Drąsa, abejonė, nuopolis, tikslo siekimas, valios turėjimas arba neturėjimas. Tik tiek, kad tokie mūsų aptariamas atvejis, tie dalykai yra daug didesnio mastelio. Kitaip sakant, kiekvienas galbūt gali pažiūrėti jį save tam tikrais kampais, bet per tokį labai labai padidinamą stiklą. Jeigu mes kalbam apie kasdieninę abejonę žmogaus, tai čia ta abejonė yra jau metafizinio lygmens, galima sakyti, ne to kasdieninio. Tai ir taip bet kokie, sakykime, ar paimtume, ar būdo bruožą, ar tai elgsenos kažkokia tai ar savybė.
2: Kaip jėzuitai reagavo į žinę, jog dedikuosite kūrinį šventam Ignacijui, kuris yra jų tėvas?
0: Tikrai pozityviai, tiek ir esame priimti į Šventų Jonų bažnyčią, tiek ir premjera simboliškai vyksta Šventų Jonų bažnyčioje, būtent universiteto bažnyčioje, tiek ir tikime sulaukti ir jėzuitų tėvų, dalyvaujant premjeroje. Tai manau, kad čia viskas yra labai pozityvu. Bet aš dar sakyčiau, esu to požiūrio kaip bažnyčios dalyvis, kaip krikštytas asmuo, kad mes labai dažnai esame linkę atskirti šiek tiek, va čia jėzuitai ar ne, o čia pasauliečiai. Aš manau, kad mes visi esame, kas baigė ir tiek universitetą, tiek jėzuitų gimnazijas, tiek gyvenę pas jėzuitus ar buvę jų bendruomenėse, mes visi tam tikrą prasme esame jėzuitų bendruomenės nariai, tai galime paklausti daug didesnio rato žmonių, kaip žmonės reaguoja, ne tik tėvų žinome, kuriuos labai gerbėm.
2: Gal galėtume pasakyti, kodėl būtent pasirinkot Šventų Jonų bažnyčią, apart to, kad tai yra jėzuitų bažnyčia?
0: Tai yra toks, sakykime, ir pragmatinis sprendimas, kadangi Vilniaus sakralinės muzikos choras atlieka tarnystę Šventų Jonų bažnyčioje, mes gėdame rytinės mišės sumos ir turime, kaip sakant, tą prisirišimą, ten ir mūsų votas kabo pakabintas dešimtmečio proga, neseniai, kur choras šventė, tai turime tam tikrą tradiciją su šia šventove ir, žinoma, milžiniška istorinė reikšmė, kadangi tai yra Vilniaus universiteto, kurį įkūrė jėzuitai bažnyčia, universiteto svarbi dalis ir kurios jau ilgą laiką rektoriai yra jėzuitai.
2: Ar bažnyčios akustika yra palanki tokiam kūriniui?
0: Ne, iš tikrųjų ne. Jonų bažnyčia pasižymi ypatingai, kadangi yra didelė bažnyčia, mano žiniomis, daugiausiai žmonių talpinanti Vilniaus mieste. Ji turi ypatingai didelę akustiką, kuri yra ganėtinai sudėtingai suvaldoma. Ir dainininku yra patogu dainuoti, viskas tvarkoje, bet sakykime, kas liečia kažkokį ryšlesnį, aiškesnį tekstą, tai reikia šiek tiek perdėtai viską tarti, kad būtų išartikuliuota ir kad klausytojas išgirstų, nu, sakykime, išgirstų tą žinutę, kuri yra tekste.
1: Aš tik tai kaip klausytojas galėčiau pridėti, kad Jonų bažnyčioje aš pats būdamas koncertuose stengiuosi sėstis kuo arčiau, nes į galą jau susivelia garsas ir vat, būtent dėl to teksto raiškumo dėl pačios melodijos, tai kas eisi į koncertą, tai reikia eiti kuo arčiau.
2: Atskleidžiat paslaptis.
1: Bet tai aš tik tai kaip paprastas eilinis klausytojas, kaip paprastas pasaulietis atėsintis į koncertą.
2: O kaip jūsų choras reagavo į šią iniciatyvą?
0: Kai jie pamatė kūrinį, iš ties visada, kai yra naujas kūrinys pristatomas kolektyvui, jie dažniausiai žiūri ganėtinai įtartinai. Keli aspektai yra. Vienas toks žmogiškasis aspektas, sakyčiau, net tokio žmogiško menkumo, kurio mes visi turime, tai naujas tekstas, visi tingi naują tekstą mokytis. Tai natūraliai bet kokį naują tekstą tu paduok, yra tam tikras įtarumas ir ai, čia daug ritmo dabar, reikės jau zulinti. Bet kai jie pradėjo tai dainuoti ir iš tikrųjų man buvo ganėtinai stabu, kad ganėtinai greitai buvo perskaityta, kad ten, sakykime, ganėtinai patogiai suskaitoma ir ganėtinai greitai, tai jie pajuto tikrai tam tikrą malonumą, nežinau, ar man meluoja, ar tai yra tiesa, bet sako, kad patinka. Tai, žinot, tiesą pasakius, kantatoje yra dar ir toks tekstas, teksto dalis, dalelė teksto, kuri yra pačio švento Ignaco Loyolos. Ir iš to yra padarytas toks choralas, kuris kaip labai būdinga Bacho kantatoms, jis per visą kantatą eina ir vis pasikartoja. Taip, sakykime, kaip leitmotyvas, kuris sujungia viską. Ir tas būtent motyvas, jisai mes net kelis kartus esame jau pasibandę jį atlikti kaip atskirą ištrauką iš kantatos mišių metu. Ir iš tikrųjų žmonės, net ir parapiečiai, ganėtinai jautriai reagavo į tai gerąją prasme ir manau, kad veikia žmonės.
2: O dabar artėjant premjerai, ar dažniau repetuojate, ar palaikot įprastą darbo ritmą?
0: Palaikome ganėtinai įprastą darbo ritmą ir nes artėja, bet turime daug labai iš tiesų dabar programų ir koncertų skirtingų, nes artėja ne tik kantatos premjera, bet ir gailestingumo kongresas, kur Vilniaus sakralinės muzikos choras tiek ir mišiose 12 dienos tarnystė atliks, tiek ir 9 dieną birželio turi koncertą su kitokia šiek tiek programa, tiek ir ekumeninės tezė pamaldos mums pavestos. Ir taip pat ruošiamės tarptautiniam Šimkaus chorų konkursui, tai iš tiesų repetuojam ne vieną kūrinį, repetuojam krūvą skirtingų programų ir kūrinių vienu metu, bet su kantata viskas gerai, kadangi mes ją šiek tiek sausį jau pradėjome krapštyti, tai jinai jau yra, mano galva, bent jau iš choro pusės tai parengta.
2: Ar jiems dažnai tenka gėduoti jūsų kūrinius?
0: Chorui?
2: Taip.
0: Šiais metais, kadangi ši premjera susieta vis tiek su kaip ir mano kūrybos dalimi, tai yra dar kiti keli kūriniai, kuriuos choras atliks. Jie taip pat yra parašyti panašiai sudėčiai, tai yra chorui, styginių kvintetui ir fleitai. Ir kantatoje dar yra baritono solo, kurį atliks baritonas Arminas Kirvainis. Tai iš ties, kadangi buvo panaši sudėtis, sakykime, tai dar ir aš esu parašęs kelis kūrinius kitus, kurie yra tokiai sudėčiai, tai lygiai taip pat tokie pragmatiniai priežastys jie skambės. Bet kantata laukė savo eilės vienerius metus, kadangi praeitais metais mes turėjome ir Čiurlionio metus, ir Bacho metus, ir choras buvo prioritetas rengti Čiurlionio didelę programą, kuri apkeliavo Lietuvą ir Bacho programą nemažą, tai kantatai teko palaukti savo eilės.
2: Ką norėtumėte dar perduoti žmogui, kuris ateis jūsų premjero kaip klausytojas?
0: Aš manau, kad iš tiesų yra labai aktualus tekstas, labai suaktualintas ir tai yra pirmiausiai yra apie žmogaus nuopolį ir kurių mes visi patiriame ir kartu apie tam tikrą išeitį, tam tikrą matymą, kad yra Dievas, kuris gali žmogui ištiesti ranką. Ir apskritai, nūdienos mūsų karta, sakykime, kur, nežinau, žinoma, to buvo ir praeitose kartuose, bet dabar mes tai aplinkui labai matome tam tikrus, sakykime, žmonės, draugus artimuosius, kurie susiduria su įvairiomis psichologinėmis problemomis, patiria psichologinį, sakykime, tam tikrą, ne tai ką nuopolį, bet iššūkius, sunkumus, dvasinį nuopolį tam tikrą, tai kantatos tekstas yra ypatingai aktualus. Man jis buvo labai aktualus. Aš, kai rašiau muziką, aš mačiau krūvą savo draugų ir pažįstamų, kuriems šis kūrinys gali kalbėti. Ir manau, jis yra šia prasme, čia jau taip iš asmeninės ir tokios ganėtinai pusės kalbu, galėtų būti tikrai asmeniškai padedantis bent jau suprasti, kad yra ta šviesa tunelio gale.
1: Kadangi jau tas kaip kompozitorius pasakė, kreipkite visų pirma dėmesį į tekstą, tai aš kaip teksto autorius pasakysiu, atkreipkite dėmesį į muziką, nes esu pas buvęs vasario mėnesį vienoj pirmųjų repeticijų, dar kai be muzikantų repetavo choras, tai vat irgi kaip sako, kad tarsi priėmė tekstą, niekas nesakė prie manęs, kad kas čia per tekstą, aš kas čia ne tą dainuojam kažką tai, bet iš tiesų grįžtant prie to, kad klausytojai galės mėgautis muziką, kiek žinau, bus didelė sudėtis ar 50 žmonių, tai bus ir styginių kvintetas, ir baritonas, choras, fleita, tai iš tiesų tai yra dvi dalys, tai yra tekstas, bet lygiai taip pat ir ta kantatos forma su tais choraliniais intarpais, sakau, aš kai išgirdau repeticijų salį vieną pirmųjų dar tokį žalią variantą su stabdymais, bet jau vis tiek galima projektuoti, kaip tai skambės bažnyčioje, tai įsivaizduoju, kad turėtų būti galingas skambesys.
2: Kiek ateinančiam žmogui kainuos bilietai jūsų koncertą?
0: Koncertas yra nemokamas, tai yra ir Vilniaus sakralinės muzikos choro, ir jezuitų dovana, dovana tiek Vilniaus miesto gyventojams, tiek miesto svečiams.
2: O gal galėtumėte pakomentuoti, kokie buvo patys didžiausi iššūkiai, kurie stabdė jūsų kūrybinius procesus?
0: Tam tikrus dalykus galiu komentuoti, kai kuriuos sudėtingiau. Buvo asmeninių tam tikrų iššūkių. Aš pradėjau kantatą rašyti, būdamas Tizė kumeninėje bendruomenėje, būtent Prancūzijoje. Joje aš tarnystę atlieku apie mėnesį laiko jau 14 metų, kiekvieną vasarą, dirbdamas su muzika. Ir ten broliai man yra sukūrę tokias tikrai labai labai palankias sąlygas kūrybai. Turiu savo celę tam tikrą, rūpinasi mano maistu ir aš tiesiog turiu tikrai laiko kontempliuoti dalykus, daugiau įsigilinti. Ir būtent tuo metu aš pradėjau rašyti tą kantatą, buvo apmatai. Ir mano šeimoje atsitiko tam tikras tragiškas įvykis ir nutrūko tas kūrybinis procesas ir ta kantata buvo, kadangi man teko staiga išvykti iš Prancūzijos ir rudenį vėl prasidėjo darbai, žinoma, visi ir jinai pusę metų šiek tiek buvo užmesta, sakykime taip. O vėliau, sausio mėnesį, aš išvykau atostogauti ir tuo atostogų metu vėl viskas atsinaujino ir vėliau jinai buvo pabaigta.
1: Man tai, kaip jau minėjau, turbūt buvo didžiausias iššūkis, kad nebūtų kažkoks tai banalus visiems žinomas tekstas, kur prasideda sakinys ir visi žino, kuo jis baigsis. Kad tokia, taip sakant, stengtis išvengti tam tikro schematiškumo. Ir kitas dalykas iš tiesų, kadangi tai yra bendras kūrinys, ne du atskiri kūriniai, tai vat kai mes su kompozitorium paskui derinsim jau parašytą tekstą, bet kaip jau aptarėm prieš tai, kad viskas vyko taip, kai mes ir įsivaizdavom. Tai va tas iššūkis, kaip ir kiekvieną kartą, kaip jau neusėdi prie tuščio lapo, o po to arba pavyks, arba nepavyks. Tai tas iššūkis yra didžiausias tas.
0: Aš gal dar šiek tiek galėčiau pakomentuoti, kad tam, sakykime, tam tikros gairės kantato žanro jos yra. Na tarkim, mes turime chorą. Mes turim tam tikrą laiko, sakykime, tam tikrą etapą, kiek to teksto gali sutilpti į tą laiką. Ir turime, na, tokią kantatinę tradiciją, tai, sakykime, dažnai, ypač, sakau, lygiai taip pat Bacho kantatas klausantis, tai lygiai yra pirmas asmuo, solistas, kuris pasakoja, sakykime, pats kaip po Ignacas Loyola. Ir turime chorą, kuris yra lyg, sakykime, tauta, gali būti angelų choras ar ne, bet tas, kuris atliepia, tas, kuris reaguoja į tai. Arba ta tauta, kuri gali būti vedama to šventojo. Arba ta tauta, kuri mato, reflektuoja to šventojo gyvenimą, gali jį papykę ar pagirę. Tai va, visas šitas, sakykime, žanrinis, tam tikras kanonas, jisai buvo išlaikytas. Arba dar vienas irgi momentas, kurį minėjau, labai svarbus yra, kad jeigu tai yra sakralinė muzika ir mes pretenduojame į sakralinės muzikos žanrą, vis tiek turime turėti bent jau kažkokias kelias eilutes, ką ir Bachas darydavo, arba iš šventojo rašto, arba iš pačių šventųjų tekstų. Tai čia lygiai taip pat buvo kelios eilutės jos įterptos ir jos kaip tam tikras leitmotyvas įsiterpė. Labai mano galva ganėtinai pavyko organiškai jas įterpti, nes buvo ganėtinai iššūkis irgi nesuskaldyti to teksto bendro, nu, nesugadinti, sakykime, tos tekmės ir naratyvo, bet jis įsiterpė ir manau, kad tikiu, kad negadina.
2: Ar tos eilutės bus šventųjų citatos ar šventųjų rašto?
0: Tos eilutės yra būtent švento Ignaco Loyolos, tos būtent jo tekstas.
2: O kaip jūs patys jaučiatės prieš premjerą? Kokius esate lūkesčius iškėlę atlikėjom?
1: Aš tai nekeliu lūkesčių, čia iš tiesų choro vadovas turim kelti lūkesčius kažkokius. Aš tai visų pirma laukiu, kaip minėjau, to bendrojo įspūdžio, kaip suskambės bažnyčioje visa ta didelė sudėtis. Ir iš tiesų tai procesas tęsiasi, aš tekstą turbūt parašiau 23 metų rugsėjo mėnesį, tai vat ir ties tuo mano didysis darbas baigėsi, paskui jau buvo derinimai, kadangi pirmas variantas buvo vat pagal tą tam tikrą kantatų kanoną, kaip Imantas minėjo, kad yra ir choras, ir pats pasakotojas nuo savęs pasakojantis, tai vat visą tai buvo tam pirminiam variantė, toliau mes jau prie jo dirbam daugiau mažiau keisdami. Bet iš tiesų, tai aš jau nuo 24 metų, sakiau, va, jau laukiau premjeros, jau 25 metais jinai neįvyko, nusikėlė viskas šiek tiek ir va dabar 26 metais. Tai mano lūkestis yra, kad gegužės 9 galėčiau ir būčiau ir klausyčiau.
0: Tiesa pasakys, 25-ais jinai jau buvo sukurta, jau buvo kantatos partitūra ir jinai neįvyko, ir buvo planuojama, kai jinai neįvyks, nes buvo taikyta į 26-osius metus, kai būtent tam žinojo gyvenimo pradžios jubiliejų tam tikrą, ir paraiškos taip rengiamas buvo būtent apie 26-osius metus, nes mes, sakau, tai pertraukė būtent objektyvios priežastys, būtent Johano Sebastiano Bacho ir Čiurlionio minėjimai, mes turėjom ruošti didelės labai programas.
2: O dabar pabaigai. Kūrinys baigtas, repeticijos vyksta, premjera jau čia pat. Ką jūs patys, kaip kūrėjai, išsinešėt iš šio kūrybinio proceso? Ar kažką naujo supratot? Kažką išsinešėt iš šios patirties?
0: Aš visada, kai, sakykime, parašau partitūrą, man ypatingai būna labai įdomi būtent pirmoji repeticija. Nes vienaip tu girdi kūrinį pats, bet labai įdomu žiūrėti žmonių reakcijas, kaip jie reaguoja į tai. Ir dažnai mes išgirstame šiek tiek kitokį kūrinį, negu tu tikėjaisi, nes jok Sibelius, jokia kompiuterinė programinė įranga tau nepagros ar nepadainos to, ką gali atlikti gyvas žmogus ir kokia yra jo jausena. Šia prasme atlikėjas yra bendra kūrėjas. Aš labai gerbiu dainininkus visus, kurie dainuoja kolektyve ir man labai yra įdomu, ką jie sukūrė to proceso metu. Tai man asmeniškai jų reakcija ir jų ta interpretacija ir priėmimas tas ir tam tikras nuo savęs pridėjimas tam tikrų momentų, nes po to būna ir pats kažką pakeiti, nes matai, kad, na, sakykime, patogiau yra kitaip ir jiems natūraliai kitaip šiek tiek gaunasi. Tai yra labai įdomus ir aš tą jų reakciją būtent tikrai pozityviai išsinešu su tam tikra šviesa.
1: Aš tai turbūt labiausiai laukiu ir išsinešiu ir atsiminsiu tą energetinį momentą, kada jie visi atliks kūrinį ir aš išėjęs galvosiu, va, štai jau kūrinys gyvena savo gyvenimą ir aš prie viso šito didelio dalyko pridėjau savo dalelę. Tai tas vidinis galbūt užbaigtumo momentas turbūt yra visą laiką smagus, kada baigi tik tiek, kad tada klausimas, kas toliau baigi vieną kūrinį, tada vėl yra tas tuščio lapo ir tuštumos tam tikras elementas.
0: Rašysim kantatą šventai Faustinai.
2: Ačiū Jums. Primenu, kad kantatos premjera gegužės 9 dieną Šventų Jonų bažnyčioje. Studijoje viešėjo daktaras Imantas Jonas Šimkus ir poetas Artūras Valionis. O laidą veda Ernestas Kališius. Iki susitikimo premjeroje. Sudie.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Nepastovumas ir neryštingumas yra savimeilės ženklai. Jei niekada nesutinki su tuo, ko Dievas nori tau, ir visados nuo vienos nuomonės krypsti prie kitos, nuo vienos praktikos prie kitos, nuo vieno metodo prie kito, tai gali būti požymis, jog mėgini išsisukti nuo Dievo valios ir rame sąžinė vykdyti savąją valią. Kai tik Dievas atveda į vieną vienuolyną, tau parūpsta būti jau kitame. Vos pasiskonėjęs vienu maldos būdu, panūsti išbandyti kitą. Nuolat darai pasiryžimus ir laužai juos priešingais pasiryžimais. Klausinėjai savo nuodėmklausį ir nepameni jo atsakymų. Nepabaigęs vienos knygos, griebiesi kitos ir sulik kiekviena skaitoma knyga keiti visų savo vidinio gyvenimo apmatus. Veikiai iš vis nebeturėsi vidinio gyvenimo. Visa tavo egzistencija bus sumišusių troškimų, svajonių ir gerų norų kratinys, su kuriuo nieko nedarai, tik atmeti malonės darbą, nes visa tai yra įmantri pasamoninė tavo prigimties užmačia, priešintis Dievui ir jo darbui tavo sieloje, reikalaujančiam paukoti visą, ko trokšti. Kuo geriesi, išties visą, kas tu pats esi. Tad tylėk ir leisk jam šitą nuveikti. Štai ką reiškia atsižadėti ne tik malonumų ir nuosavybės, bet netgi savęs paties.

36 skyrius – vidinis skurdas. Viena didžiausių kontemplatyviojo kančių – jausti baisų, neišvengiamą žmogiškųjų meilės ir mąstymo būdų šiurkštumą, netinkamumą, kai jie regimi Dievo šviesoje, besistiebiantys Dievo link ir nepasiekiantys jo. Išmatuok, jei gali, sielvartą. Suvokus, kad tu turi prigimtį, kuriai Dievas skyrė palaiminimo dovaną, visiškai pranokstančią viską, kas tu esi, ir apskritai gali būti. Atradus save paliktą tik su savimi, atradus save be dovanos, kuri yra vienintelė tavo egzistencijos prasmė, tada didžiausias prigimtinio gyvenimo, žmogiškojo supratimo tobulumas, tyriausia ir gražiausia, žmogiškosios valios įtampa, besiveržianti troškimu visko, kas yra tobula, tau atrodo kaip iš esmės tik vulgari ir beverti. Net be tavo klaidų ir nuodėmių, visa, kas tu esi ar gali būti, ar ką gali turėti, tau atrodo tarytum niekas, nes tai neturi galio suteikti tau tą begalinę dovaną, kuri visiškai pranoksta tave ir kuri yra vienintelė tikra, tavo sukūrimo priežastis. Bet kai be viso to, tu matai, kad tavo prigimtį vis dar kraipo ir darko savo naudiškumas bei nuodėmės netvarka, kad tave varžo ir iškreipia gyvenseną, tave nepaliaujamai grežinti prie tavo malonumo ir naudos, kad negali išvengti šio iškreipimo, negana to, negali būti verta savo jėgomis jo išvengti. Koks bus tavo sielvartas? Tai šaknis to, ką šventieji vadino sąžinės graužatimi. Širdgėla, sielvartu. Nes esi bejėgis būti bet kuo, išskyrus tuo, kuo tau neskirta būti. Tada maldoje visa saldybė virsta kartėliu. Paguoda atstumė. Net mažiausias jos lašelis sukelia persisotinimą. Visa šviesa savo nepakankamumu sukelia gėlą tavo protui. Valia regis nebeturi drąsos veikti. Menkiausias judesys primena jai jos nevertumą ir ji miršta iš gėdos. Keista, tačiau šiame bejėgiškume prieiname džiaugsmo pradžią. Atrandame, jog skausmas, kol išliekame ramus, nėra toks blogas, ir netgi esama tam tikros ramybės, tam tikro apstumo, tam tikros stiprybės, tam tikros draugijos, ateinančios pas mus, kai esame sugniuždyti. Parversti, pasliki veidui dulkes, besivilentys vilties.

kai ramybė nusistovi sieloje ir mes priimame tai, kas esame ir kas nesame. Pradedame suvokti, jog šis didžiausias skurdas yra mūsų didžiausia laimė. Kai iš mūsų atimami turtai, kurie nėra mūsų ir turbūt negali mums suteikti nieko, išskyrus vieną vargą. Kai liekame net be tos geros ir teisėtos pažinimo bei troškimo veiklos, kuri vis dėlto mums negalėtų suteikti mūsų tikrojo tikslo ir laimės, tada suvokiame, kad visa mūsų gyvenimo prasmė yra skurdas ir tuštumas, kurie anaip tol yra nepralaimėjimas. Iš tikrųjų, tai visų didžiausių antgamtinių dovanų. Jie yra jų gale laidavimas. Tampame tarsi indai, iš kurių užpiltas vanduo, kad juos būtų galima įlieti vyno. Esame kaip stiklas, nuo kurio nuvalytos dulkės ir purvas, kad įsilietų saulė ir jis pranyktų saulės šviesoje.

kai atrandame šį tuštumą. Joks skurdas nebėra pakankamai skurdus, joks tuštumas nėra užtektinai tuščias, joks mūsų nuolankumas nėra ganėtinai žemas mūsų troškimams. Tada mūsų didžiausia širdgėla – atrasti, kad vis dar teikiame savo svarbos, vis dar galime būti didus savo akimis, nes mes ėmėme pažinti, kad bet koks šešėlis, metamas ant tyros ir tuščios sielos skaidrumo, yra iliuzija ir kliūtis grynajai Dievo šviesai. Ir regime, kad mūsų pažinimas yra tamsybė, palyginti su jo šviesa. Gale yra didžiausias silpnumas, ji mus padaro bejėgius jo stiprybei. Ir visi žmogiškiai troškimai mus apgauna, mums trukdo ir nugrėžia nuo jo. Jo daugiau mūsų gebėjimai ištuštinami nuo jų troškimo ir veržimosi į sukurtuosius dalykus, juo daugiau jie susikaupia ramybėje ir vidinėje tyloje ir patenka į tamsybę, kur Dievas esti jų giliausiame alkyje. Juo daugiau jie jaučia tyrą, degančią nekantrą būti laisviems ir atsikračiusiems visų kitų kliūčių ir prisirišimų, kurie dar stovi tarp jų ir tuštumo, kad galėtų būti pripildyti Dievo.

0: Būtent tada vienuolis nelauktai atranda, kokios didžiai vertingos, netgi paprasčiausios ir esmingiausios regulos jam siūlomos atsižadėjimos priemonės. Ima keistis jo požiūris į visus tuos dalykus, vadinamus atgailą. Iki tol jis su tam tikru sportininko veržlumu save drąsindavo juos atlikti ir smarkiai priklausydavo nuo kitų, irgi jas atliekančių, pasninkaujančių, dirbančių ir besimeldžiančių jų drauge su juo moralinio palaikymo. Dabar jis imasi tų sunkių, nepastebimų ir paprastų atgailų, kadangi jo suteikia atilsio jo sielai, nuramina jį. Bet jų imasi ne todėl, kad laiko jas apvalančiomis ir ištobulinančiomis jo širdį. Jis pailsi per jas, nes jo jau nebeilsina niekas, kas yra jo paties valia. Jo ramybė slypi kito valioje. Jo laisvė pasikliauti Dievu per kitą. Tikrai kontemplatyvus žmogus yra tas, kuris maitinasi klusnumu ir randa ramybę vaiko ar naujoko paprastume. Tačiau ir šis palyginimas labai klaidinantis. Brandus kontemplatyvusis, daug paprastesnis nei bet kuris vaikas ar naujokas, nes šių paprastumas yra daugiau ar mažiau negatyvus. Galimiems šio paprastumo sudėtingumams dar nebuvo progos atsiskleisti. O kontemplatyvėjame visos painiavos jau yra išsinarpliojusios ir susilydžiusios į vienybę, tuštumą ir vidinę ramybę. Kontemplatyvusis, maitinamas tuštumo, apdovanojamas skurdo ir paprasto klusnumo, išlaisvinamas iš visų sielvartų, geria laimę ir džiaugsmą iš Dievo valios visur. Jam nereikia sudėtingų samprotavimų, proto pastangų ar ypatingų veiksmų. Jo gyvenimas yra besitęsiantis panirimas į ramybės upes, srūvančias iš Dievo į visą visatą ir visą nešančias atgal į Dievą.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Dabar 2:00. Jūs girdite Marijos radiją.
1: Laida Lietuvos šviesuoliai.
2: Laida kartojama.
3: Mėlyji žmonės, sveikiname su jumis iš Panevėžio, iš anksto dėkodami mūsų radijo studijai Pulsas, visada maloniai suteikiančią galimybę bendrauti su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes turim ypatingą misiją – pristatyti jums, vadinasi visai Lietuvai, mūsų vieną iš iškiliausių moterų. Panevėžio krašte praktiškai turbūt nėra tokios vietos, kurioje ištarus jos pavardę ar vardą jos nežinotų. Tai mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Prie jos pavardės išsirikiuotų čia aibė papildomų žodžių. Visuomenės veikėja, rašytoja, pedago. Panevėžio krašte praktiškai turbūt nėra tokios vietos, kurioje ištarus jos pavardę ar vardą jos nežinotų. Tai mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Prie jos pavardės išsirikiuotų čia aibė papildomų žodžių. Visuomenės veikėja, rašytoja,

0: menininkė, vertėja, publicistė, šimtmečio moteris, tūkstantmečio moteris, nacionalinė vertybė, o šalia kita pusė labdarė, visų savo gyvenimu palinkus prie stokojančio, atidavusi viską, ką turėjo, visą savo gyvenimą. Tai mums šiandien yra tikrai ypatinga proga kalbėti Lietuvai apie tai, kokį turtą mes turime. Ir kaip visada, su mumis studijoje labai maloniai sutiko kalbėti vyskupas Jonas Kauneckas ir iš Gabrielės Petkevičaitės bibliotekos dvi mes – Onutė Peseckaitė ir aš Albina Saladūnaitė. Daugybė dalykų mes įpratę vardinti dažnai nebesudedam net gilesnio turinio arba net nebeklausiam. Taip yra atsitikę su mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Mes taip įpratę, bent jau visi literatūros žinovai ar pagaliau visi, kurie kalba apie Bitę, ją prisitaikyti sau. Moteris šiandien, kurios taip ypatingai ir įnirtingai kovojam už savo teisės, mes džiaugiamės, kad Gabrielė Petkevičaitė Bitė taip ypatingai gynė moterų teisės ir viena iš pirmųjų organizavo ir pradėjo 1907 metais moterų suvažiavimą Kaune, kuris paskui įsisiubavo ir į katalikų moterų judėjimą, ir į kitokias moterų organizacijas. Kalbant apie jos politinę veiklą, visi mes žinom ir visi džiugaujom, kaip Gabrielė Petkevičaitė Bitė atidaro 1920 metais atkuriamai įsteigiamai Seimą. Kaip kartu su keturiom krikščionių demokratų sparno moterimis, jinai liaudininkė socialistė atstovauja moteris. Ir taip galima vardinti ir vardinti. Ir dažniausiai mes net bandom Bitę padaryti net prieštaraujančią katalikų tikėjimui. Taip Bitė kritikavo tuos dvasinio luomo žmonės, kurie netarnavo, kurie pačia prakilniausia prasme netarnavo žmonėms. Užtat su kokia meilė jį dėkoja tiems kunigams, vienuoliams, kurie gyveno taip, kam ir prisiekė gyventi pagal 10 Dievo įsakymų. Ir mes dažnai bibliotekoje ir visuose renginiuose klausėm, turbūt nerasim, retai rasim daugiau žmonių, kurie iš tikrųjų išpildė visą 10 Dievo įsakymų. Tai su tokia ilga prakalba norėčiau kreiptis į Onutę, nes vis tiek mes visi savęs klausėm dabar ir ypatingai dabar. Taigi, kas augino ją tokią? Iš kur jinai tokia užaugo čia, toj mūsų šiaurės Lietuvoj, to 19 amžiaus antroje pusėje, kai aplink sukilimai ne vienas, kai 5 metų revoliucija, kai spaudos draudimas. Ir staiga, kaip didžiausias, gražiausias altruizmo žiedas, Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Tai tiesiog prašo Onutės.
1: Gimiau 1861 metais, kovo 18 dieną, senuoju kalendoriumi, Gabrieliaus Arkaniolo dieną, ir buvau todėl tuo vardu krikštyta. Savo tėvams buvau pirmasis kūdikis, užtat gal likimas ir netausojo man gyvenimo aušroje daug gausių šeimininės meilės spindulių. Gimiau Puziniškį, tame name, kursai dabar senojo vardą turi. Senelio ir tėvelio gydytojo šeimyną buvo pasiturinti. Augau auklėjama tuo įsitikinimu, kad vargo bijoti neturime. Niekuomet nesu girdėjusi, ką norint namiškių dėjuojant, kad jam trūktų reikalingiausių daiktų, kaip valgio arba drabužių. Nors didelės iškilmės ir ponybės vaikimo irgi nebuvo. Gyventa sočiai ir maloniai. Tėtušio užsiėmimas kaip gydytojo darė tik tą, kad nuo mažens mūsų namuose nuolat maišėsi įvairiausių žmonių, kurie be skirtumo maloniai buvo priimami ir vaišinami. Kaip man pasakoja mane sykį, mano krikštynuose tarpe kitų svečių yra buvęs vyskupas Paliulionis, tuomet dar klierikas, atvažiavęs drauge su Smilgių diakonu Stančaičiu. Paliulionio prielankumu ir dideliu atvirumu iki galo jojo gyvenimo naudojosi mano tėvelis ir aš.
0: Tai čia tėvelio linija.

0: Puziniškis ir pradėti dėti, o mama
1: irgi išsilavinusi bajoraitė ir irgi su savo didžiule tarnyste žmonėms. Ir Bitė labai gražiai prisimena mamą. Mano motinos buvo man nuosekliai aiškinama, kad Dievas leido pasaulį visiems žmonėms lygiai ir įsakė mylėti savo artimą kaip patį save. Nebuvo praleidžiama proga suartinti mane su įvairiausiais žmonėmis, ypač su pavargėliais, prašančiais išmaldos. Kai ateidavo elgetaudami tėvai su vaikais, motina patardavo man pasidalyti kokiu gardėsiu su apsilankiusiais vienmečiais ir paskui jai pasakyti, ar būtų buvę man smagiau tą gardėsi pačiai suvalgyti, ar matyti, kaip vargšas vaikelis apsidžiaugė tokį kasnelį gavęs. Tarnų ir tarnaičių klausimas buvo motinos keliamas nuo to laiko, kaip tik mano atmintis siekia. Motina aiškindavo, kad tarnai tai tas pats, kas tėvų rankos. Kas tarnų negerbė, tas negerbė ir nemyli savo motinos ir savo tėvo. Tu pati matai, kalbėdavo motina, kad tėvas ir aš niekuomet be darbo nesėdime. Ir jei tarnų neturėtumėm, kurie už mus dirba, dažnai pietų nebūtų kam virti, skalbinių skalbti, nebūtų kam arklių pakinkyti, kai reiktų važiuoti ir taip toliau. Tai jei užeis tau kada noras tarnaitę užgauti nemandagių žodžių, tai žinok, kad užgausi mane, savo motiną, draugę ir tėvelį. Ir čia didžiausias tėvo ir motinos nuoseklumas elgesy. Niekuomet mažiausių žodelių neužgaudavo jie tarnų.
0: Atsakymas irgi turbūt tai ypatingai pedagogikai aiškus. Abudu augina būsimą žmogų su didžiausia atsakomybė.
1: Ir gal todėl apylinkės žmonių tarpe prisiminimuose amžininkų, kad Petkevičių dvare, Petkevičių namuose tarnai išbūdavo iki gilios senatvės, nes tarnai tiesiog nesikeisdavo, nes tai buvo neįprastas santykis su tarnais, kad šitoks pagarbus, šitoks atidus dėmesys tarnam, tiem tarnaujantiem, dirbantiem žmonėm.
0: Ir žinant, kad 9 metų, o Gabrielė lieka našlaitė, mama iškeliauja palikusi viens už kito vis mažesnius sesę ir 4 brolius, tai žinot, nu aš galvoju, kaip tai reikėjo išbūti ir paties daktaro buvimas. Ten labai dar gražita, o nu ar tu turėtum tą citatą paties daktaro, kai jis sakydavo apie kleboniją ir apie...
1: Taip, daktara. Čia irgi iš Bitės prisiminimų. Tėvelis visuomet mėgdavo kartoti prancūzų rašytojo Viktoro Hugo pageidavimą, kad klebonijos durys visuomet būtų visiems atidaros, o gydytojo niekuomet neužrakintos. Ir stengiasi tą pageidavimą taikyti sau. Bet tais bado metais mūsų šeimos namai buvo virtę tiesiog prieglaudą. Aišku, kad šitaip auklėjama, seniai buvau užmiršusi visų žmonių tarpe luomų ir tautų skirtumus.
0: Na, klausant, darosi, na, gėda prieš save turbūt, kuris iš mūsų šitaip galim nuo kūdikystės užaugti ir nejausti, žinoti, kad prieš tave, kaip sakė daktaras, visada kartuodavo stovi Dievo kibirkštėlė žmogus. Ir užtat tie jos žodžiai, Onutė, jeigu tu turi, kuri visada užbaigdama savo pokalbius ar atsidusėjimus apie motiną.
1: Dar ji labai vat gražiai, aha, tuo labiau, kad motina spausdavo mane dažnai prie savo širdies sakydama, juo būsi geresnė, tuo labiau mylėsiu aš tave ir dievulis tave mylės. Ir vėliau jau, kai girdžiu bažnyčios varpus, šaukiančių žmonės pagarbinti aukščiausiai, iš širdies plaukiančiais žodžiais, skrenda į mane iš motinos kapo balsas, šaukęs pagerbti aukščiausiai iš širdies plaukiančiais darbais.
0: Reikia tik išgirsti, ką jinai sako ir kuo ir kaip jinai gyvena. Ir tiesiog nusilenkti jos tam tikrai giluminiam tikėjimui į kurį, kaip ji pati sakydavo, na, neleisdavo savo jokių kalbėjimų apie tai, kuo jinai tiki. Čia kaip tas Albertas Šveiceris, užuot kalbėjęs apie 10 dievų įsakymų, aš
1: tuo gyvenu. Taip,
0: gyvenimas bus
1: tai
0: mano
1: gyvenu.
0: Argumentas. Tai dabar ganytojo po mūsų tokio pokalbio, aš niekada neužmiršiu, kai Lietuva šventė bitės 150 metų jubiliejų, bitės gerbėjai, mylėtojai, na, buvo tiesiog užprašėmi šias už bitę, už jos visą giminę, Petkevičių. Ir jūs tada sakėt pamokslą. Ir tas pamokslas man ir mums visiems liko kaip didžiausia adoracija, didžiausia pagarba Gabrielė Petkevičaitė bitė. Ir man atrodo, net visoji jos pagerbimo istorijų, tai jūs, aukštas, na, dvasininkas, aukšto rango žmogus, nuo altoriaus bitė, kurį, sakau, tikrai dažnai būdavo įvardyjama kaip liberalė, kaip galbūt kai kada jausdamam, kad kaip laisvamanė, kaip prieštaraujanti, atrodo, na, daugybė dalykų, ką mes įpratė tie tradiciniai katalikai turėti arba girdėti. Ir jūs taiga prabylat su tokia meilė bitei. Tai tuo pačiu klausimu ir jūs kreipiamės. Gabrielė Petkevičaitė bitė ir jūsų santykis.
2: Tikrai aš apie bitę nepasakiau daugiau negu kiti. Niekada nieko ko gero iš savęs nerandu. Visų pirma, Dievas įkvėpia, o antra, žvelgiu į kitus didžiuosius, kurie yra pasakę, parašę. Taigi, kaipgi galėjai neatkreipdėmėsio, kad Vaižgantas sakė, ko gero be bitės nebūtume turėję Žemaitės.
0: Tai
2: įsivaizduokit dabar Lietuvą be Žemaitės. Be jos kūrybos.
0: Neįmanoma.
2: Taigi, bitė tiesiog ją kėlė, ją ypatingai rūpinosi. Ogi mūsų Panevėžio pirmas vyskupas Kazimieras Paltarokas, kaip nuostabiai atsiliepė apie bitę. O ir kodėl tokia atsiliepima? Jau iš jūsų citatų, iš jūsų pasakojimo apie tėvus, jau aišku, tas jos nepaprastas gerumas. Bet aš dar norėčiau ypatingai žvelgti į jos išsilavinimą, kad ji tiesiog tapo pirmąją Lietuvos moterimi.
0: Taip.
2: Ir jos dėka vėliau turim tokias moteris, kaip minėjau, jau ir Žemaitė, turim ir Marcelę Kubiliūtę, kuri faktiškai išgelbėjo Lietuvą nuo Lenkų okupacijos, nes Lenkai buvo suruošę jau užimti Kauną, kai turėjo Vilnių, o jinai, būdama graži mergina, šnipė, apsuko vienam Lenkų karininkui galvą ir išgelbėjo jų žygį ir taip išgelbėjo Lietuvą. Taigi bitės dėka. Vėlgi visą pasaulį stebino tas moterų judėjimas Lietuvoje.
0: Taip.
2: Pirmieji lietuviai pasaulyje išrinko į Seimą moteris. Pirmą kartą įgyvendinta moterų teisės. O dėl to, kad lietuviai pripažino bitės auką, jos didybę, ji ne du kartus renkama į Lietuvos parlamentą į Seimą. Ir jai teko atidaryti steigiamą į Lietuvos Respublikos Seimą. Ji tada pareiškė, didelė garbė atidaryti steigiamą į Seimą, tiesiog stebuklas. Tai pirmas toks atsitikimas parlamentų istorijoje visame pasaulyje. Kaip įtė žodžiai.
0: Taip, taip, tikrai taip.
2: Ji pati įgyvendino tai ir ji džiaugiasi tuo stebuklu. Dieve mano, ji atsistoja prieš Seimą, prieš vyrų didžiausią būrį, kaip pati garbingiausia Lietuvos moteris, kaip tikra tautos motina. Taip, aš su giliu įsitikinimu tada ir pamokslo metu sakiau, kaip tikra tautos motina. Nes ji taip lenkėsi prie kiekvieno silpnesnio, taip rūpinosi kiekvienu suvargusiu, lyg pati būtų visų motina. Tai dėl jos dosnumo, dėl jos širdingo rūpesčio, Lietuva ir turi žymius skulptorius, Juozą Zikarą, kurio didžiuojamės ypatingai, kurio laisvės simbolis Kaune prie muziejaus stovi, Bernardą Bučą, Petrą Rimšą, Kazimierą Ulianskį ir net kalbininką Kazimierą Būgą, vėl rašytoją Joną Biliūną turim jos dėka. Ne, neįmanoma išvardyti visų jos dėka tapusių Lietuvos švituriais. Aš, kadangi esu Panevėžio vyskupijos vyskupas ir ypatingai degu kunigo Alfonso Lipniūno auka, tai su džiaugsmu pastebiu, kad Alfonsas Lipniūnas Panevėžio gimnazijoje buvo bitės auklėtinis.
0: Taip, ir jis tai labai...
2: Ir jis uždegė bitės auką. Ir jis šitaip atsidavė aukai už kitus žmonės, kad tapo tiesiog kankinio dievo tarnu. Ir aš dabar šitą progą noriu tiesiog prakalbinti bitę. Iš širdies prakalbinti. Iš kur tavyje tai didžioji panevėžietė aukštaičių žemės gėlė? Juk tu taip tvirtai ir tiesiai ne tik žodžiais, bet ypač darbais paliūdėjusi tikėjimą, drąsiai ištartum šventojo Pauliaus žodžius. Tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir kuriuo didžiuojamės. Ir mes, didžioji bitė, didžiuojamės tavo darbais, tavo tikėjimu, tavimi didžiuojamės, tau lenkiamės, dėkojame Dievui už tave. Ir prašome Dievą, kad tavo didybė būtų Lietuvoje ir šiandien gyva, kad tu išmelstum viešpatį Dievą Lietuvai tokios didžios aukos žmonių, kaip tu buvai. Tokios aukos žmonių Lietuvai dabar reikia, be galo reikia. Todėl ir mes turėtume išvardinti jos dar pasakytų žodžius, remintis apaštalo Jokūbo. Kai jai kartais prikišo, kaip jūs minėjot, tokį gal šaltumą tikėjime, ji su apaštalo Jokūbo sako, tikėjimas be darbų negyvas. O tai ji rodo savo darbus.
0: Taip, taip.
2: Gabrielė tiesiog darbais paliūdėjo savo tikėjimą. Visada 3-4 globotinius išlaikė. Išvykdama mokytojauti Panevėžį rašo, pasiėmiau visus 4 globojamus našlaičius. Ir dar 5 nepaprastai galvota vaikina savo mokinį Bernardą Bučą. Vienas ryškiausių jos darbų – paramos draugijo žiburėlio įkūrimas. Žiburėlis materialiai rėmė mokslus einantį nepasiturintį jaunimą. Prisimena rašytojas Jonas Šukys, buvome labai neturtingi ir labai norėjome mokytis. Paliudija ir žymus panevėžietis Mykolas Karka. Petkevičaitės pasiaukojimas buvo begalinis. Vienam parūpino, kad akis būtų įdėta, kitą drabužiais aprūpindavo, trečius maitino, ketvirtajam mokėjo už mokslą, penktajam už gydymą. Remdama, šaukdama kitus, nors buvo iš turtingos giminės, Gabrielė tapo net pati skurdi. Vos sudurdavo galą su galu, nors į 31 pamoką turėjo, taip daug pamokų ėmė, kad didesnį atlyginimą gautų. Ir sasuvinių taisi aibės. Nekartą teko jai ir globotiniams badauti, lopyti ir adyti drabužius. Taip, neturėjo visiems naujų drabužių, bet buvo adomi, lopijami. Ir skolintis pinigų jai ne vieną kartą teko. Vien savo gyventi jį negalėjo. Taip, paprasčiausiai negalėjo, jei tas buvo neįmanoma. Apie tai jie atvirai rašo. Mane traukte traukė toks uždavinys, kad visi būtume vien broliai ir seserys. Ypač buvo keliami ir gerbiami mūsų tarpe šie Kristaus žodžiai. Ką padarysi savo vargingiausiam broliui, tą ir man padarysi. Oi, bitelė geroji, darbšioji bitelė. Daug turime mokytis iš tavęs meilės kiekvienam žmogui, pasiaukojimo tėviniai. Juk ir Vaižgantas kaip linkėjimą mums visiems pasakė, o kad mes taip suprastume pareigas visuomeniai, kaip suprato Gabrielė Petkevičaitė. Šiandien rodos daug kalbama apie bitės atminimą, nors jos rimtas muziejus Panevėžyje ir neatidaromas, nors daug kalbama. Bet kai šiandien daug kalbama, aš jau ir tada pamokslė sakiau, kad didžiausias jos atminimas būtų jos idealų vykdymas. Tai būtų pats gražiausias atminimas. Tai būtų, pavyzdžiui, jos vardo stipendijų įsteigimas neturtingiems, vargstantiems studentams. Ypač dabar, kai tiek už mokslus reikia mokėti. Man rodos, kad bitė, geroji bitė, tokia nuolanki, tokia atsidavusi, Tu ko gero net kape negali gulėti ramiai ir džiaugtis viešpatės prieglobstėje. Kai matai, jog jauni gabo žmonės, užuot studijavę, išvažiuoja į užsienį ir šiltą daržiuose mišlą krato. Juk šitaip tiesiog žūsta tauta. Tu matei, tu dėl to išgyvenai nepaprastai. Ir aš noriu, kad visi įsiklausytume mes į pačios bitės žodžios. Būtumėm juk seniai žuvusi tauta, jei nebūtumėm savo tarpę turėję kilnių žmonių, kurie silpnesniais broliais rūpinosi ir kėlė juos. Juk tik vieni kitus šelpdami gyvos dvasios išlikome. Taigi norisi šiandien, ypatingai norisi jos mintimis kreiptis į kiekvieną lietuvį, į kiekvieną turtuolį, į kiekvieną išsilavinusi, į kiekvieną nevadaujantį, bet galinti su kitu dalintis. Žinau, juo tu aukštesnį dvasios plėtojimosi laipsnį pasieksi, tuo labiau turėsi suprasti, jog savo žiniomis, savo pritarimu, savo nuosavybę turi tarnauti liaudžiai. Jei iš tavo kilnumo liaudžiai nebus naudos, tai vadinamasis tavo mokslas tarp kabučių yra vien nereikalinga sunkienybė arba brangiais pinigais apmokėta tuštybė. Tikėjo bitė. Aš manau, kad tikėjo, kad į jos rūpestį atslieps ne vienas, atslieps daugelis. Ta Gabrielės tikėjimą nuostabiai jautriai išsakė Salomėja Nėris. Tu tikėjai savo tautos atgimimo ir išsivadavimu, kada jau niekas aplinkui nebetikėjo. Todėl šiandien tavo vardą su pagarba taria kiekvieno lietuvio lūpos. Nenuilstančioji darbininkė, jautrioji menininkė, būk mums garbingas šviesus pavyzdys, kad bent iš tolo taptume į tave panašus. Pritariu poetei Salomėjai. Visi mes turime stengtis būti panašus į bitę.
0: Ganytojo, ačiū, čia gražiausias himnas ir meilė, ir tarnystė, ir mūsų bitė, ir prašymas, kad mes iš tikrųjų išgirstumėm, ką mes sakom, ir kai mes minėm Gabrielę Petkevičaitę bitę, kad tai virstų mūsų darbais. Trūksta žodžių daugiau, apriepti bitę mes šiandien net nebandysim ir neįstengs, bet mes turim unikalų jos mums paliktą dokumentą, karo metų dienoraštį. Labai trumpai, 1914 metais, mirus tėveliui, nuo 1909 metų bitė išvažiuoja į Vilnių, redaguoti Vilniaus žinių ir tikrai, na, dirbti spaudos darbus visa savim, kaip ir jin buvo įpratusi. Ir tie 1914, kai prasideda Europoje pirmasis pasaulinis karas, jinai atsisveikina su Vilniumi, išvažiuoja atostogauti į Puziniškį, grįžta ir jinai negali net pagalvoti, kad karas, kuris ten kažkur toli Austrijoje dar kur nors prasidėjęs, gali pasiekti tą Puziniškį, na, tą Lietuvos kampų kampą. Nu, negali ateiti tas karas į čia pas mus, į Lietuvą. Ir jinai grįžta. Ir paskui ir pati suvokia, ir kiti, kurie kalba apie bitės karo metą, visą karo laiką iki 1918 praleista Puziniškį, atrodo, kaip pats Dievas išsiuntė ją į tą kampų kampą, į tą užmirštą, į tą, kurį atėjo karas, į tą, kurėjo frontai, rusų, vokiečių, plienčikai, plėšikai. Ten viskas maišėsi toj Lietuvoj ir per Puziniškėjo, kad jinai būtų, kaip vokiečiai sakė, kaip didžioji motina. Motina suvargusiems kareiviams, motina tiems visiems kaimų žmonėms, kurie eidavo pas bitę, na, tiesiog eidavo. Nežinau, turbūt kaip tikrai prie motinos, jiem buvo davo ją išgirsti, su ją būti. Ir čia turim daugybę pavyzdžių, kas jinai buvo ten karo metais, Puziniški, trys tomai karo metų dienoraščio. Paimkite, skaitykite. Ir, na, dabar atiduodu žodį Onutei.
1: Tai iš tikrųjų įdomiausias bitės kūrinys, kur atsiskleidžia ne tik žmonių tarpusavio santykiai, labai, labai aštriu, labai, labai ypatingu laiku, bet ir puikiausiai iš tikrųjų karo metas Lietuvoje ir istorinių požiūrių, skaitant dienoraštį, labai galim gauti tikrai daug žinių. Ir bitės buvimas Puziniškiai iš tikrųjų vėlgi byloja jos aukščiausią humanizmą, todėl kad susidūrimas su labai įvairiais žmonėmis, su priešo žmonėm, vokiečiais, kurie iš tikrųjų nustemba, sutrinka ir skaitant prisiminimus viena tokia labai iškalbinga vieta, kai vokiečių išsilavinę kareiviai ateina į dvariuką ir jie tiesiog, jie padėties šeimininkai, jie drąsūs. Ir kai bitė įžengė į kambarį ir vokiškai paklausė, ką jūs čia veikiate, ir jie iš karto nuščiūva, ir po to apsidairo kambariuose, pamato tą didžiulę biblioteką ir originalo kalba, vokiečių kalba, austrų filosofo veikalus ant bitės stalo. Ir tas vokiečių kareivis klausia, ką jūs čia veikiate šituose tyrlaukiuose, jūs išsilavinusi, o čia yra beraščių, labai tamsių žmonių kraštas. Nors kita vertus, pastebėjimas vokiečių kareivio, nors, sako, man tas kraštas yra mislė. Beraščiai neįsilavinę žmonės, o kaip jie viską moka, jie pasistato savo namus. Aš nekalbu apie moteris, kurios viską moka, audžia, siuvinėja, siuva, puikiai tvarkosi namuose. Ir tuo pačiu vokiečių kareivis sako, bet jum reikia išvykti iš čia. Jūs turit būti Austrijoje, kur yra universitetas, jum reikia teatro. Ir bitė tada labai ramiai pati sau galvodama ir atsako, o kam man teatras, kam man tas svetimas kraštas, kaip aš galiu palikti savo kraštą, savo žmonės, kuriem begaliniai reikia tarnauti, begaliniai labai daug darbo čia Lietuvoje.
0: Tai ir toks, na, jaudinantis dalykai, jinai juk rašydavo, ateidavo motinos, seserys, nu jos nemoka rašyti frontą savo tėvams, savo vyrams, savo broliam laiškų. Bitė, na, žinodama padėti fronte, sekdama, jinai jau žinojo, kad galbūt ten jų nebėra, bet jinai rašydavo ir jin pati rašo, su kokiu skausmu jinai rašo, kreipiasi jai laiškus į frontą. Atrodo, lyg tai tuo dar padėti iškesti tą netekties skausmą, kol nes nežinai, o gal dingo, gal tik atsiras kada nors. Ir staiga kartu vėl, sakykime ar ne, su vokiečiais jinai žino, kad čia priešas, kai jin sakė, o ką aš turiu dabar daryti, okupantai. Bet dalinasi tą duonos riekę ir jie tikrai randa, na, joje tą didžiąją pokalbių pagaliau, bitė kalbasi su jais, bitė skambina jiems Šopeną ir kartu jinai mato ir jų tas blogasias pusės ir kita pusė jinai stebisi jų kultūrą, nes jin turi ką lyginti, paskui ateis rusų kariai. Jinai nesmerkia jų to visiško apleistumo, jin tik tai klausė bitė savo dienoraštį, tai kokiagi tos valstybės valdžia, jeigu šitaip padaryti iš tų jaunų žmonių šitokią, na daryti, kad jie būtų tamsus. Ir dar man, Onutė, mes jau labai daug užsikalbėjome, bet nenusakomas dar vienas bitės poelgis ir didybė su kazokais.
1: Su kazokais. Tai brolis jau buvo išėjęs arklių šerti, pargrįžęs pasakojo, kad kazokai kiti dar miega, kiti švaistosi tarp savęs, kažiko bardamiesi. Pusryčio laikui atėjus, vėl parsikvietėm svečius kabutėse į verandą, teko man dar iškalbingesniai, ne kaip vakar būti, ir dar didžiau apsimesti, nematant savo svečiuose pasislėpusio piktų troškimų žvėries. O žinojau gerai, jog vienintelis mus beginklius gyventojus dengas skydas – tai mūsų žmoniškumas. Žiūrėk į kiekvieno žmogaus širdį ir stenkis joje glūdinčius perlus surasti ir aikštin iškelti. Sako, vis man mano vidujinis įsitikinimas, gal ir iš mažens auklėjami palinkimai, pavyzdžiai, papročiai. Juk žmogaus širdis slėpininga lyg jūra, lygiai kaip jūros gelmėse, glūdi ir žmogaus širdį, perlai ir greta jų baisus aštunkojai slibinai. Būk tik tuo išmiklintu naru, kurs sugeba išvengti pavojaus ir iškelti perlus.
0: Ir čia dar, jeigu dar prieš istoriją, tie kazokai atjoja, rusų kazokai atjoja į dvarelį ir bitė pamato, kokiom akim jie žiūri į gyvenančią ten mokytoją ir jauną tarnaitę. Ir bitė suvokia tą baisų tragišką galimą pasekmę. Nes jie nesiskaito, jų žvėrių akis žiūri jaunas moteris ir nežino pasekmes. Ir tada bitė sukaupė visą savo, kaip ir skaitė Onutė, sukaupė visą savo išdidumą. Ir va tas suvokimas, kad ir tame žvėryje bandyti pažadinti žmoniškumą. Ir ji nugali. Ir į daugybę vietų nugalė savo tuo prakilniu žmoniškumu, tą didžiulę, na, vis tik pagarbą ir meilę. Bet kokio, na, luomo ir bet kokio nusistatymo žmogui. Ir pati kai kur stebėdavosi, kad, nu, man esant, kažkodėl visi susidrausmindavo. Ir nes turėjo labai gerą jumoro jausmą bitę. Tai, na, daugybė kartų kai kada, na, pro juoką jinai sugebėdavo, na, pasirodyti tokia, na, pranašesnė. Ir dar vienas užrašytas jos pačios. Nes vokiečių kareiviai surašinėja, kas čia dabar gyvena tam dvarelyje. Ir aišku, klausė duomenų. O bitė, kaip jau ganytoja sakė, augino tris brolio vaikus, dar vieną Antaniuką, kurį tėtis, daktaras, parvežė visiškai iš vaisios šeimos, kurią ištiko tragedija, parvežė tą mažąjį vaikeliuką, visiškai suvargusi, aptekusi utėlėm ir pasako, nu va, turėsi. Ir augina tą Antaną. Ir... Na, bitės klausė tas vokiečių kareivis. Na, tai ištekėjusi. Ne, neištekėjusi. Tai jūsų vyras. Neturiu vyro. Ir tada jį mato, kaip tas kareivukas pradeda rausti, nes jis žino, kad yra keturi vaikai. Jis tiek taktiškas ir nepaklausė, o žinant tuo metu, nu, turbūt papročius, tai kaip čia suvokti, keturi vaikai, vyro nėra, jinai netekėjusi. Ir tada bitė pati... jaučiasi, na, laimėtų. Ir jie taip kažkaip net gerai yra, kad tas kareivukas sumišta. Ir, na, o profesorė Daujotytė tada dabar interpretuodamas sakys, bitė turėjo teisę nusišypsoti. Tai daugybė dalykų mes galim per tai, per karo metų dienoraštį, per jos užrašus matyti ją visoj toj šviesoj, toj na, toj didžiausiai prakilnybė ir vat, kai ganytojas kalbėjo, man kažkaip įsibrėžė mūsų vyskupo Kazimiero Paltaroko atsiminimai. Ir kadangi jie buvo pažįstami, na, amžiaus skirtumas buvo, bet visi daktarą Petkevičių ir tuo metu, tar, na, kartu su daktaru buvusią panelę Gabrielę, kuri tuo metu, kur reikėjo ten tėvui padėjo ir vaistiniai dirbo, visi žinojo, nes tų apylinkių žmonės, jie iš to pačio Joniškėlio krašto ėjo, nu, pas daktarą. Ir sklido tos kalbos ir visi žinojo, kad jeigu tu neturi pinigų, daktaras gydys tave už dyką. Ir jie, vat, turbūt sekė viens kito likimą visą laiką, nes bitė ateidavo, kai jo vyskupas Paltarokas buvo čia, mūsų vyskupas ateidavo su kazimierinėm sveikinti. Ir vyskupo atsiminimuose yra užrašyti tokie žodžiai. Kai pas bitė atvažiavo jos pažįstamas kunigas Stasevičius, bitei turbūt, na, tiesiog pasikalbėti dvasiniais reikalais. Ir netikėjau turbūt, kaip čia bitė, na, su išpažinti, jau artėja senatvė, 36 metais čia užrašo, o galbūt reikėtų patarti, kaip čia susitaikyti su Dievu. Ir kažkaip matyt, kunigas Stasevičius pačiam vyskupui pasako bitės žodžius, kad jinai padėkojo labai už matyt malonų tėvo prisiminimų. Prisiminimą daktaro. Ir tada jinai rašo tokius žodžius dar. Bet tai rašo vyskupas Kazimiras. Dėkoju ir už susirūpinimą manimi. Nesu Čepinskas, matyt, buvo tuo metu kažkoks labai garsus veikėjas, kuris labai girdavosi savo tikėjimu, kad viešai skelbčiau savo nusistatymą, nes jis priprastas. Tikiu visą gali. Mūsų protų nesuvokiama Dievą. Nežinau kilnesnio mokslo kaip tą, kurį Kristus skelbė. Nuo jauniausių dienų, net mokykloje būdama, ruošiausi prie mirties. Tai ko man dabar bijoti? Bitė atgulė į Kristaus karaliaus kapines 1943 birželį su pačia gražiausia palyda iš Kristaus karaliaus katedros. Tai nežinau, ganytojo, ar dar galima ką pridėti, ar čia mes turėtumėm kažkaip baigti mūsų pokalbį tą apie bitę, žinodami, kad mes norėjom tik prisiliesti. Ir žinot, ėjo per televiziją filmas apie popiežių Pranciškų. Ir man kažkaip įsirėžė tas vienas popiežiaus Pranciškaus pasakytas sakinys, baigiantis filmui. Niekada nepamirškite, kad tikroji valdžia - tarnystė. Tai bitė, man atrodo, atsako, kas yra valdžia - tarnystė. Ir tada pabaigai, kai mes liečiamės prie jos raštų, yra tekstų, kurie atrodo galėtum juos išrašyti ir pakabinti, nežinau, Seime, vyriausybėje, kiekvieno mūsų tarnybos vietoje, kad mus vis primintų, kaip mes turime gyventi, tai dar kartą, Onutė.
1: Nedrasiai paklausdavau tėvo, kur ieškoti teisybės, tikėjimo klausimų. Gaudavau maždaug tokį atsakymą. Visų tikybų vyriausias dėsnis toksai. Dievas leisdamas į pasaulį žmogų, įkvėpė jam savo dvasę. Todėl reikia stengtis kiekviename žmoguje pagerbti tą Dievo kibirkštį. Be to, neleisk savo širdį užgesti didžiausiam ir aukščiausiam įsakymui. Mylėk artimą kaip pat save. Mokykis, galvok. Čia iš karo meto dienoraščio, iš to baisaus laikmečio, toks atodusis bitės. Kaip maža gali žmogus tokioje suirutėje gyvendamas. Galvoju šitaip ir blaškaus, kaip mirtinai sužeistas paukštis. Atsigauna širdis, tik kada jaučiu, ką nuraminusi, kam patarnavusi. Tokia mano malda. Kitaip melstis nemoku, bet be tokios maldos ir gyventi negalėčiau. Gyvenimas, sulyginamai ilgas mano gyvenimas, per dažnai parodė, kad kol gyvi esame, paprastai per mažai vienas kitų rūpinamės, per mažai meilės vienas kitam parodom. Kaži kodėl? Ar jaučiame, kad mūsų širdyse per maža šilumos ir tausojame ją, kad užtektų numirusius pagerbti? Tuo klausimu konstatuoju vien faktą, kad prie karsto dažnai per daug karštų kalbų pilasi, kurių velioniui gyvam esant nei išgirsti, nei pajusti neteko. Dar viena. Tik neužmiršk, kad labai daug gyvenime priklauso nuo moterų, čia tėvelio priesakas. Moters pareiga būti ne tik šeimos židinio angelų sargu, bet dar didžiau stovėti tėvinės labo, tėvinės likimo sargyboje, o nelaimiai ištikus nenuleisti rankų ir nesidrovėti stoti ne tik karžygių eilės, žinoma, ne ginklų rankoje, bet visuomet teisingų narsių žodžių, pasišventimu, kilniu pavyzdžiu.
0: Kas turi širdį, turėtų išgirsti, ir ypatingai mes, moteris, kuriuom.
2: Aš manau, kad visi, kurie klauso šitą vaidą, o ypač tie, kurie gal skaitė, domėjosi, tai pritars talentingiams šio krašto poeto, to paties krašto kaip ir bitė, Palilionio žodžiams. Kad bitė, moterų moteris, dvasios bajorė, tikrai. Tokio bajoriškumo, tokios dvasios didybės, tai reikia paieškoti. Tai kaip tikra Dievo motina, ji turėtų tokia mums, tai būti visiems. Todėl poetas įkviečia žmonės, pagarbinkim moterį didžią dosnuolę, protą jaunystę gyvenimo savo pilnatvę, lygi grodelio keli suteiktiems išdalyjusi, žemių saujelę savo ant širdies tik pasilik.
0: Tikrai taip. Tai Gabrielė turėjo galę dauginti. Dauginti meilę, dauginti duoną, dauginti kitiems gyvenimus. Tai labai jums ačiū, ganytojau. Ačiū, Onutei. Ir ačiū mūsų klaususiems Marijos radijo klausytojams. Šviesios atminimo Romualdas Ozolas yra sakęs ir kalbėjęs apie bitę, nes jis taip pat gimė Joniškėlį. kaip jis sako, ir ne dėl to kalbu apie ją, kad aš gimiau kartu tame Joniškėlyje, kurį gyveno. Ir ne dėl to, kad esu politikas, lygiai kaip ir Bitė buvo politikė, bet dėl to, kad skaičiau Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Tai kviesdami skaityti ir tuo skaitimą paversti savo gyvenimu, pasiliekame.
3: Jūs girdite Marijos radiją.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati – gyvenimo dienos. Knyga išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Jei jau kalbėsime apie Pierą Džordžią, tai jis tarp tų pašaipių jaunuolių tuščiomis kišenėmis te galėjo sukelti tik šykščią simpatiją kaip tėtušio sunelis. Tyliai vienumoje jis tyrinėjo aplinką ir pamažėlė tame vardų šurmulį. Viename kurse buvo 400 karo veteranų, buvo pradėtas atpažinti kaip studentas, niekuomet neatsisakantis padėti. Uolus, bet nepataikūnas, ramaus būdo ir nepaprastai geros širdies. Ir netrukus jam skirtos pašaipos virto pagarbą. Štai ir senatorius, būkime geri, sakydavo studentai ir nutraukdavo tuščias ir veidmainiškas šnekas. Jei jie nesiliaudavo, Pieras Džordžio imdavo švilpiniuoti, išsklaidydamas nejaukę atmosferą. Tas švilpavimas, kaip ir jo juokas, buvo pavojaus varpelis. Tačiau jis nesielgė kaip tėvas Capata. Buvo doras, ir jį sutikę žmonės galiausiai savaime pradėdavo jį gerbti ne kaip abstraktų pamokslautoje, o kaip žmogų, kurio žodžiai nesiskiria nuo darbų. Taigi Pieras Džordžio akimoje įveikė savo 18 metų pavojus ir gundimus, pradėdamas gailestingumo ir apaštalavimo darbą, ypač tarp jaunesnių, dažnai pelnydamas draugystę, patyrimą ir darbuotojų paramą. Reikšmingas posūkis Piero Džordžio gyvenime buvo įstojimas į universitete veikusią Cezarės Balbo katalikišką draugiją. Kai kadais tuometinis prezidentas Pilade del Nicola pakvietė jį dalyvauti draugijos veikloje, Pieras Džordžio, būdamas nepilnametis, negalėjo sutikti negavę šeimos leidimo, o šeimai savaime suprantama atstovavo motina, labai nepatikliai žiūrinti į katalikiškam judėjimui priklausančių žmonės, kuriuos kaip gera aktorė vertindavo nutaisiusi niūrę ir nelaimingą veido išraišką. Nežinome, ar pokalbis su Pieru Džordžio buvo audringas ar ramus. Tik žinome, kad nubėgusi pasitarti su Don Kojaci į Valsaličią, nors ir be didelio noro jį pritarė sūnaus troškimui. Tad rytojaus dieną Pieras Džordžio galėjo įteikti sutikimą, pasirašytą katalikės motinos be tėvo pritarimo. Likę šeimos nariai nieko nežinojo apie jo dalyvavimą Cezarės Balbo draugijos veikloje, ir tai tik pabrėžė jo atsiskyrimą nuo namiškių. Kai Pieras Džordžio išeidavo už namų sienų, visa, ką savyje turėjo, linksmumą, tyrumą, nuolankumą, paprastumą, tikėjimą, tapdavo apaštalavimo motyvų. Taigi galiausiai draugijoje, kur jį dažniausiai supo vidutinybės, dėl savo vidutiniškumą tiesiog pasmerktos būti kažkieno šešėlyje, jis visiems padarė įspūdį. Tos švytinčios akis galėjo žiūrėti į vyrų ir moterų veidus ir jiems nereikėjo nuleisti akių, tos širkščios rankos sukurtos glostyti kotoledžio vaikų galvas ar ginti jo vėliavą, spaudė naujų ir senų narių rankas, be įsipareigojimų, be vizitinių kortelių, tie galingi, giliai alsuojantis, besikilnuojantis pečiai, buvo visuomet pasirengę padėti net ir perkraustant baldus. Tačiau niekas nepastebėjo, niekas tuomet paklaustas nebūtų pasakęs, kad jis visas buvo draugijoje ir visas atsidavė jai. Todėl liaudės partijos žmonės, sukviesti apsvarstyti Piero Džordžio įstojimo prašymą, šiek tiek bijojo, kad jis galys atstovauti penktai kolonai. Jo prašymas buvo sulaikytas, kol nebuvo paliudytas religinis jo tikėjimas ir politinės pažiūros. 1925 metais jį savo parašų patvirtino De Jesperi. Toks įtarumas atrodo absurdiškas, tačiau nereikia pamiršti mūsų tėvo pagarsėjusio liberalo. Kitų nepasitikėjimui prieštaravo ryštingas ir drasus Piero Džordžio elgesys. Jo švarko atlape visuomet buvo įsektas skydas su kryžium, kurį nešiojo apversta kaip raboti, ir neišsisekdavo jo netgi pavangingiausiomis tų metų gegužės pirmosiomis dienomis.
prieš jį tylėjo netgi patys aršiausi priešininkai. Vieną vakarą Martineto kvartale priešais eiseną, kuria pasibaigė katalikiška demonstracija, pasigirdo moterų būrelio riksmas. Pieras Džordžė priejo prie labiausiai įsikarščiavusios moters ir ramiai paklausė, ko ji taip išsigandusi. Ji piktų tonu papasakojo vieną iš daugybės istorijų apie vargą ir pažeminimą. Jis nieko neatsakė, iš kišenės išsitraukė popieriaus lapelį, kuriame mirgėjo daugybę adresų, ir užsirašė dar vieną tos moters, o ši tik nuleido galvą ir daugiau nieko nesakė. Niekaip nebūtum jo įkalbėjęs išsisekti ženkliuko. Kai atėjo į metalurgų įmonę, kurioje daugiausia dirbo darbininkai revoliucionieriai, Piero Džordžio draugas Kieraviljo baiminosi dėl jo, tačiau darbininkai brolio nei pirštų nelietė, nei balso nepakėlė. Jam atėjus kaip tik įsivyraudavo mirtina tyla, o tai reiškia pripažinimą. Kalbėdamas apie kareivius, Pieras Džordžio nušvisdavo. Jis nenorėjo būti netgi kapralu. Priešingai nei jauni miestelėnai, priversti nešioti pilkai žalias uniformas, jis ten norėjo būti toks, kaip visi, vienas iš daugelio. Sekmadienio mišiose sutikęs Alpių šaulį išeidamas prisigretino prie jo. Tai buvo Džiani Brunelli, su kurio Pieras Džordžio tuoj pat ėmė astringai ir su išmanimu šnekučiuotis apie kalnus. Prieš išsiskirdamas pasiūlė jam kiekvieną sekmadienį surinkti saujelę kareivių ir atsivesti juos į bažnyčią. Kitą sekmadienį per 20 vaikinų iš 41 A kuopos atėjo prie Eucharistijos stalo. Pieras Džordžio visada domėjosi kariškiais, ypač tais, kurie karui pasibaigus buvo beveik demobilizuoti. Eidavo jų grupeles ir kalbėdavo apie būtinybę įsilieti į pilietinį gyvenimą po tragiškos fronto patirties. Jam labai rūpėjo ši problema, manė, kad tinkamai ją išsprendus būtų galima apversti mūsų politinę padėtį. Karas pagimdo ne tik didvyrius, bet ir atstumtuosius. Todėl reikėjo padėti jiems surasti savo vietą visuomenėje, kol jie netapo griovėjais. Jo gyvenimo metu galėjo pasirodyti, jog patogiau nieko nematyti, būti abejingam. Vis dėlto buvo aišku, kad moralinė pareiga verčia rinktis apkasus, įtvirtinimus ir vėliavą. O Pierui Džordžio svarbiausia buvo taikos vėliava. Viena 1919 metų rytą jis išėjo į aikštę užsidėję studentiškę kepuraitę ir ėmė šūkauti – tegyvuoja Vilsonas. Šis Amerikos valstybės veikėjas svajojęs sujungti tautas į tautų sąjungą, ypač sustiprino tikėjimą ilgalaikę taiką. Pieras Džordžio šūkavo visą dieną ir namo grįžo užkimęs. Jis puikiai suprato žiaurę tikrovę. Apie tai rašė. Pasaulyje tiek daug nedorų žmonių ir dėja daug tokių, kurie tik vadinasi krikščionimis, tačiau neturi krikščioniškos dvasios. Todėl manau, kad tikros taikos reikės dar ilgai laukti. Tačiau mūsų tikėjimas mus moko visuomet išsaugoti viltį, kad vieną dieną jos sulauksime. Šiuolaikinė visuomenė grimsta iš žmogiškų aistrų kančias ir tolsta nuo meilės ir taikos idealo. Jo nuomonė, krizė apėmė daug platesnę sritį nei religiją. Veltui Piero Džordžio veikloje bandytume išvelgti vien politinio pobūdžio kovą ar maištą. Jis buvo prieš smurtą, tačiau pasiryžęs, jei reikės, kovoti ir mirti už Kristų. Dažniausiai taip pat ir laiškuose jis mėgo kartoti šiuos žodžius. Kai visi priims Kristaus balsą ir mokymą, galėsime sakyti, kad esame lygus. Ir visi skirtumai tarp žmonių bus panaikinti. Bet koks kitas kelias buvo laikinas ar lengvai paneigiamas bei paminamas. Tai parodė karas, sunykusios krikščioniškos dvasios padarinys. Taigi gyventi visuomenėje Pierui Džordžio reiškia kovoti už taiką.
kad dvasia sugrįžtų, atgaivinant ją ten, kur buvo priblėsusi, ir įkuriant ten, kur buvo užgesusi. Politika buvo visų pirma tikėjimo aktas, nepaisant to, kad laikai, kovos ir kumšiai ją pavertė reiksminga. Laikraščiams labiausiai knietėjo priešiškumas, kurį Pieras Džordžio patyrė namuose, o ne jo žegnonis. Kad įstotų į liaudės partiją, jis turėjo laukti eilėje, bet nei vienas vargšas neprivertė jo laukti, kad patikrintų dokumentus prieš priimdamas pagalbą. 11. Skyrius. Niūrus susitikimai. Kasdien atėjus pietų metui mes susirinkdavome erdviame kampinėme kambaryje, apstatytame didžiuliais piemontiškais barokiniais baldais. Du langai vėrėsi į Sikardžio prospektą ir senąją ginklų aikštę, jau taip užgoštą namų namelių, kad nesimatė nei galingo paminklo Viktorui Emanueliui II. Tamsiu riešutmedžiu aptaisytas židinys, su stilizuotais angelais užėmė visą sieną šalia durų, už kurių buvo darbo kambarys. Teresa be gėlių, jungianti jį su valgomoju, ir židinys be ugnies atrodė lyg mūsų šeimos emblema. Tėvas. Kai tėvas trinktelėdavo durimis, o jos visada būdavo tikslesnis nei laikrodžio dūžiai, aš apsidžiaugdavau ne mažiau negu prasidėjus atostogoms, tačiau nepakęsdamas net mažiausio delsimo, jis tuoj pat dingdavo virtuvėje. Nuo šviesaus šonkaulio nugramdęs prilipusius žalumynus, nieko nelaukdamas sėsdavosi prie stalo. Nekantrumas išties buvo viena iš jo nuolatinių išimtinių teisių, dėl mažiausio menknekio sukeldavo audrą, tačiau paprastai tylėdavo, neleisdamas mums pažvelgti į savo pasaulį, kuris būtų galėjęs atverti mums visą gyvenimą, nors ir atspindėta. Kai netylėdavo ir nedarydavo prognozių, kurios ametis šeimos moterų nuomonė niekuomet neišsipildydavo, todėl jis buvo ironiškai vadinamas pikudama, tėtis atsiduodavo savo pamėgtai trijuliai vynui, karvėms ir kastuvui. Aplink stalą eidavo puslitriukas, paklausydavom subtilaus pranešimo apie jo turinį ir mėgavomės šiltu jo dėmesiu mums, abstinentams bendrastalėms. Paskui tema netikėtai pakeisdavo spalvą, tapdavo balta. Tokia ir tokia karvė duoda net 17 litrų pieno, visi tylime. Taip ir raguočių tema galiausiai tapdavo neįdomi ir nusibosdavo, nes tėtis nesugebėdavo užkrėsti klausytojų tą Cincinatui būdingą savo aistrą. Kitas tėvo klausimas iš pasalų užklupdavo padavėją. Ar salotos iš polonės? Jei atsakymas būdavo neigiamas, akimirką sustingdavo jo rankos, meiliai glostančios daržoves ir liudesys šmėkštelėdavo akise pagalvojus apie nereikalingą daržą, kurį reguliariai lankydavo kiekvieną šeštadienį. Taigi vienintelis dvasinis penas, kuriuo tėvas mus priverstinai maitino, buvo kaip tik tie dalykai, kurie sudarė labai menką jo gyvenimo dalį – medelynas, tvartai, vanduo, karvidės, kalnai, kuriuos turėjome stebėti pro žiūroną, gerėdamėsi eglių augimu. Galbūt tai taip pat buvo vienas iš būdų vytis ateitį, siaubingą Bielos gyventų ateitį, kuri nepaisant Piero Džordžio optimizmo jau buvo nulemta. Tėtis kalbėjo apie teisybę ir lygybę tarp vyro ir moters, o apsisukęs tvirtino, kad sūnui derėjo dirbti ir užsidirbti pragyvenimui, o aš galėjau sau dikinėti. Paskui imdavosi šventos testamento temas ir postringaudavo iškilmingų ptonų, o aš veltui stengdavausi jį sušvelninti, pasakydama kokį meilesnį žodį. Tačiau tėvas toliau atkakliai dėstydavo apie lygias mirties teisės, bet taip, kaip kalba gyvėjai, su jiems būdinga mąstysena ir siekiais.
Jis mėgo užbaigti teikdamas, kad mūsų namuose nebuvo finansinių problemų, nepastebėdamas, kad pinigai buvo jo vieno valiuje ir visi kiti, taip pat ir mama turėjome neprieštaraudami paklusti jo norams. Motina. Ko gero, liūdniausia valanda per visą dieną jai būdavo tuomet, kai sėdėdavo už stalo. Nepaisant pagarsėjusio mamos apetito, kartais atrodė, lyg rytų per prievartą, lyg gerklę gniauštų rauda. Naudodamasi tėvo silpnybėmis, atradau keletą genialių būdų, kaip išsklaidyti niūrę įtampos prisigėrusią atmosferą. Tačiau buvo nelengva retomis pietų valandėlėmis nupūsti seniai susikaupusius debesis. Tik kartą Pieras Džordžio nepakentė susitikimo įtampos, nutraukė skausmingą dvikovą surikdamas gana. Ir tai buvo sutikta kaip perkūnas iš giedro dangaus. Kiekvienas mamos pasiūlymas, tarkim, prašymas nupirkti patikusį baldą ar nuostabų favoreto paveikslą, tik už 300 lirų būdavo sutinkamas ledinė tyla arba pašaipa. Anksčiau ar vėliau buvo iškeliamas jos įgimtas nesugebėjimas apsieiti su pinigais. Ji atsigriebdavo tais retais atvejais, kai būdavo pakviečiama senelė Frasati, o mums patiko girdėti šalia vieną žmogų, su kuriuo jautėmės tapę bendrininkais, taigi buvome apimti euforijos. Nesuprantama, kodėl tėtis taikstėsi, kad su jo motina būtų šitaip elgiamasi. Gal todėl, kad jautėsi silpnas, nesantaikos akivaizdoje ir niekino pastangą sustatyti viską į savo vietas. Dar būdavo nepraėjęs pietų pusvalandis, kai viršutinėme aukšte pasigirsdavo atstumiamos kėdės garsas ir Pieras Džordžio praneždavo, kad teta jau pavalgė. Jis džiaugdavosi galėdamas suteikti mamai galimybę užkopti pas mylimą seserį. Jos išėjimo, kuris panašėjo į pabėgimą, priežastis visuomet būdavo migrena. Taigi jai, mielesnėje draugijoje, Adelaide Frasati Emetis galėjo ramiai savo rūkyti toskanietišką cigarą, kurį toleravo netgi nepaprastai jautrios oslės teta. Visada pasirengusi medžioti viską, kas patinka seseriai, ir mėgiama tėčio už tai, kad atliko rūstaus namų ūkio išdiringo pareigas.

0: girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.
1: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 3 valandos.
2: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
1: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija